0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. O noapte tropicală, prima, dar nu foarte tropicală, e așa semi-tropicală. Însă aici, în studio, când am venit, erau 31 de grade, adică maxim anunțată astăzi pentru București.
1: Acum, deja ai luat contact cu el.
0: Acum am ajuns la 29. Eugen este și el acolo. Bună dimineața, Eugen!
2: Da!
0: Da, domnul Nazare, spuneți, domnule, spuneți cu cuvintele dumneavoastră.
1: Ce deci, nu... spun, domnul? Nu, căutam o știre bună și nu o găsim.
0: Eram avut parte, deci până să văd de extraterestri la cinema, că am fost la film, la filmul lui Spielberg, am avut parte de alte două întâlniri extraordinare. Prima întâlnire dimineața la sport în Herăstrău, m-am întâlnit cu o familie de arici, da? Era mama și fiica, nu știu ce era, da? Era o familie de arici. Iar apoi la cinema, până să intru la cinema, într-un magazin de cosmetice, m-am întâlnit cu fostul premier Ciucă, domnul general. Domnul general, la fel de corpolent așa cum îl...
1: Păi da, mă, dar el a luptat.
0: Nu contează. Păi. Prima dată am avut senzația că m-am slăbit, dar nu s-a pus problema. Era cu doamna, la casă, cumpărau ce cumpărau.
1: Vezi, el n-a avut nicio poziție în conflictul politic, în criza politică.
0: Dumnezeule.
1: Alții foști președinți ai PNL s-au mai băgat în discuția asta.
0: De nu mai nicio treabă.
1: Da, da, tot fost președinte PNL, nu?
0: Asta e altceva. Asta este altceva. E cu totul
1: dar el
0: altceva.
1: Are o educație militară, nu? Adică nu comentează când nu e cazul.
0: Când spuneți militară, vă referiți și la ceva cazon sau nu?
1: De la el doar dacă e ordin vorbește. Dacă nu e ordin, nu vorbește. Ce vrei? Asta este.
0: Să le mulțumim și celor de la metrou care construiesc. Au mai tăiat fibra odată?
1: Bine, n-ar fi prima oară.
0: Eugen spunea că Orange a picat acum, nu știu cât, în toată zona. Acum a picat aici la noi de weekend și îți dai seama, până să face...
1: La noi când mai e o problemă, domne, au mâncat șoaricii sau s-a întâmplat ceva, nu e, e de la metrou.
0: Mă scuzați, mâine poi mine or să dea vina paricii din Herăstrău. Da.
1: Da, ăștia nu prea mănâncă.
0: Ce am sesizat ieri în Herăstrău, apropo, în afară de familia de arici, tot mă întreb când încep să lucreze acolo și să știi că un prim pas s-a făcut. Nu știu dacă de la metrou din apropiere sau nu, au adus câteva tone de pământ ca să poată să coboare basculantele, înțelegi, în lac, că altfel n-ai cum să cobori. Și atunci au adus cantități impresionante de pământ, le-au lipit de mal și așa vor coborî utilajele în mijlocul lacului, sau cum vrei tu să spui, știi? Acum când lor curăța, mai vedem. Silei era aer foarte ce. Băi, să știi că au început să cureți de mult, că au scos trotinete. Mă, nu! Pe trotinetele au scos, dar n-au scos în rest nimic din resturi. Trotinetele au sărit în... Știi ce se întâmplă cu trotinetele? Sau ce s-a întâmplat, după părerea mea? Sunt două variante. Ori băieți beți care au luat trotinetele, puști sau nebuni, tras pe nas, ce ori fi făcut, seara se distrează și când nu mai au baterie sau ceva, le aruncau în lac, iar alții, supărați că unii le-au lăsat în drum, le-au aruncat în lac. Știi că se întâmplă chestia asta. Dar în rest nu e nicio curățenie, au scos doar trotinetele găsite pe fundul lacului, mă scuzați cu malul.
1: Curățenie nu există pe nicăieri. Eu sâmbătă după amiază am fost pe la Palatul Znagov să mă plimb.
0: Nu mai mă duc acolo, acum ai aglomerație, nu era aglomerat?
1: Nu era nimeni, dar era mizerie, exact.
0: A, mizerie!
1: Deci fii atent, tomberoanele, alea verzi, dacă le știi, de plastic.
0: Da, le știu.
1: Bă, rupte. Și lăsate jos cu tot cu mizerie. Și altceva vreau să mai spun. Pe parcursul, când merge așa pe acolo, pe la Palatul Znagov, la un moment dat vezi saci cu mizerie.
0: Înțelegi? Neridicați.
1: Adică puși acolo. Erau la un moment dat 20 de candele din astea, știi?
0: Candele?
1: Da. Că soția mea a zis înainte, da mă, dar zice, poate animalele au rupt, au crezut
0: păi
1: că...
0: Păi bă, l-au fi rupt, dar...
1: Da, candele alea cum erau acolo? Că pe alea nu le-au rupt să le mănânce.
0: Da,
1: înțelegi?
0: Soția poate are dreptate, dar întrebarea e de cine au venit ăștia să ridice gunoiul.
1: Păi asta este, că nici măcar nu e ridicat. Adică să fie o firmă, că ai văzut că la toate zonele vin o dată pe săptămână, ridică. Aici se vede că nu este ridicat de luni de zile. Da? Și cum mai mergi 50 de metri, mai vezi o chestie din asta și tot așa. Eu am impresia că nu se ocupă nimeni, mai ales că pe drumul ăla care duce din DN1 sunt foarte mulți copaci uscați, crengi uscate, nu se ocupă nimeni.
0: Dar eu vreau să te întorc în anii copilăriei, când ca orice copil născut înainte de 90, știi cine sunt Hansel și Gretel, că ăștia după 90 mai complicat cu ei, recunosc. Și știi că Hansel și Gretel, ca să nu piardă drumul spre casă, au început să pună fârmituri de astea. Probabil că așa și cu ăștia, frate. Ca să nu uite drumul spre Tomberon, nu-l mai ridică. Și a zis, lasă că vin păsărelele, animalele, și lasă resturi așa și așa, mai găsim și noi unde-i gunoiul. Păi alte explicații n-am, domnul Nazare, nu vă supărați.
1: Știi cum e? Pare așa o zonă părăsită, dar dacă am vrut să intru acolo unde e palatul, știi că e un ponton, o chestie, să faci o poză sau ceva.
0: A fost de mai multe ori, dar de câțiva ani n-am mai
1: ajuns. Și fii atent, era deschis acolo, scrie undeva, proprietate privată, nu ai voie să intri.
2: Normal, păi,
1: dar ușile erau deschise, știi, ușile alea mari din față. Și am intrat, îți dai seama, am dus spre ponton. A venit un nene la mine. Zice, știți că nu aveți voie pe aici.
0: Bagă-ți mințile în cap,
1: zic, ok, nu am voie pe aici, dar zic, ușile erau larg deschise. Am intrat jos să mă uit, că doar nu fac nimic. Ne plimbăm, pe aici. Știți că avem un eveniment privat.
0: Și da, așa, pe evenimentele private, da,
1: bă,
0: da,
1: zic,
0: da.

0: Că am vrut să zic, dar la evenimentele astea private, când vin ăștia și parchează în spate aici și văd toate alea pe jos pe acolo, zic, e o impresie frumoasă, dar n-am mai intrat în dialogul ăsta.
1: N-avea niciun sens.
0: Dar oamenii pregăteau platouri, alea erau tot acolo.
1: Platouașe sau platouri?
0: Platouri, erau din alea mari.
1: Un platouaș cu o brânzică, cu măslinică, cu ce mai așa, că da, bun.
0: Știu, pare o zonă părăsită așa, știi, dar o folosim pentru evenimente private, știi.
1: Păi da, normal, normal că o folosim pentru evenimente private.
0: Noi cred că am mai avut o discuție pe tema asta și nu știam ce se întâmplă. Mai e la protocolul de stat, a dat zona aia altcuiva.
1: Bă, aș avea și eu o curiozitate. Bă, sigur, e ușor bolnăvicioasă. În Europa asta, câte clădiri mai sunt în administrarea protocolului de stat? Lasă ce discutăm de Versailles și de alte șmecherii și nu știu ce. Clădiri din astea,
0: bă. Chiar nu știu.
1: Chiar în România pare că, bă, se agață de clădirile astea are APPS-ul ca de, nu știu, ca de gâsca cu o de aur, că altfel nu pot să înțeleg.
0: Dacă scrie la intrare proprietate privată, înseamnă că
1: nu mai are APPS-ul
0: acolo. Cineva
1: a
0: luat-o de la APPS-ul.
1: Bineînțeles.
0: Ori a închiriat-o, ori a
1: ceva
0: cumpărat-o.
1: Ceva s-a întâmplat, desigur.
0: Ar fi exclus să fie cumpărată, să știi. Eu nu m-aș mira.
1: A, da, nu m-ar mira, stai, nu, da. Nicio problemă.
0: Dar nu e nimic public, vezi că n-ai auzit, bă, Palatul Snagov, totul ne sărea, citim 1000 de știri pe zi, ne sărea în ochi ceva, băi, Palatul Snagov a fost cumpărat de X sau de compania Y.
1: Nazar, îmi pare rău, n-am cum să vă ajut, deci oricum ați dau.
0: Nu mai mă duc, gata.
1: Păi nu mai pot să văd imagini cu politicieni la televizor aici.
0: Că, dar vezi că azi o să fie nebunie mare.
1: Da?
0: Păi da.
1: Da?
0: Da.
1: Eu mă gândesc,
0: bine, a fost ieri, da, e și
1: eu mă gândeam tot la ăștia cu Elveția, cu Iranul, cu...
0: Mie îmi place cu asta, cu Brătianu, când vorbesc de astea, de Maniu, de... Nu mai zic nimic, că nu vreau să...
1: Nu te rog, nu. Eu, dar ce, nu, da, mă infestezi, mă infestezi, lasă-mă.
0: Deci
1: te rog,
0: de
1: eu
0: Brătianu
1: frumos.
0: Și de Maniu toți vorbesc.
1: Nu vreau, nu, dar n-am... Gata, gata, te rog eu frumos, lasă-mă. Că nu,
0: dar aia m-a enervat, știi, asta vreau să spun.
1: Dar de ce vrei să mă supăr și eu?
0: Nu. Păi nu, că tu ai aceeași părere ca mine.
1: Păi da, dar nu vreau să mă enervez și eu, că ieri nu m-am uitat.
0: Băi, nu mai descendezi din Maniu și Brătianu.
1: Ai, Doamne, Dumnezeule. Aici că am terminat și cu aricii și cu ciucă și cu gunoiul de la Snagov. Păi s-o dăm pe... chestia apropo de umanitatea și educația românilor. A devenit virală, ca multe alte postări cu urși, a devenit una virală. Bă, din câte știu eu, din amintirile mele, mă, cabana postăvarul e la munte sau nu e la munte?
0: E la munte.
1: E la munte,
0: și,
1: da?
0: Bun, și știu.
1: Ok. Și a venit un urs la cabana postăvaru.
0: Se mai întâmplă pe acolo.
1: Nu se întâmplă. Da, bun, ok, fiți atenți aici. Eugene, fii atentat aici. Și o duduie cu telefonul. Nu, că n-a atacat-o. Stați, e ceva cu un happy end. Nu e niciun fel de... Nu-i cu sânge.
0: Nu vă cutremură inima.
1: Așa, nu, nu. Și filma și ea începe să vorbească cu ursul, știi? Și auzi ce întrebare îi pune ursului. Deci fiți atenți. Eram la munte la cabana postăvaru. Și ea zice, ce faci mă tu aici? Deci ea venită la cabana postăvarul întreabă pe urs ce caută el la munte. Deci a devenit virală chestia asta, pentru că, bă, câtă prostie, păi la el acasă, noi ne-am dus peste ei acasă și acum coboară în oraș. Ce cauți tu la munte, măi, ursule, mă? Îl întreba cu coana aia, cu o voce de aia, de, parcă avea în față un pui de bibilică de la și zice, ce drăguț ești.
0: Domnița da. Credea că e pe litoral și a venit ursul, înțelegi? Și atunci era o întrebare legitimă. Dar
1: da, mă, ursule, ce cauți la munte, mă, bă, că tu parcă erai prin orașe. Da.
0: Bă, dincolo de știrile astea politice care nu rezolvă nimic și nu mai rău adâncesc criza, am mai citit o știre astăzi că în România, în primele 4 luni, aproximativ 20.000 de firme s-au închis. Deci 20.000 din toată țara. Sunt probabil câteva sute de mii, dar 20.000 s-au închis. Asta e un semn rău. Apropo de criza politică.
1: S-a închis și prin alte țări, să știi.
0: Știu, dar vreau să spun, că nu e bine. Că dacă era bine...
1: Nu e bine.
0: Bă, 20.000. Nu sunt 300 sau 400 sau 700 dintr-o anumită zonă unde nu mai merge nu știu ce industrie. Nu, 20.000. În fine.
1: Băi, văd la televizor vreme extreme, canicule și furtuni. Băi, stați așa cu minți. Stați cu minți că la ora asta, îmi scria cineva, la ora asta însemnând, adică la ora 5:30 la ei, la San Sebastian, deci la Ocean, da? 28 de grade, maxima 39. Asta în țara bașilor. Aseară la Madrid au închis fan zone-ul, unde urmau să vină mii de spanioli să vadă meciul cu Arabia Saudită. De ce? Erau 39 de grade.

0: Așa că lăsați-o mai ușor cu vremea extremă în România, mă.
1: Le reamintesc căstora că intrăm în luna lui cuptor. Nu suntem în luna lui cuptor, urmează să intrăm.
0: Am vrut să te întreb, tu mă iei cu luna lui cuptor? Uite, asta a fost o replică pe care mi-o pregătisem, dar am uitat-o. Am vrut să te întreb, ești pregătit de Crăciun?
1: De Crăciun de ce?
0: Păi deja se micșorează ziua.
1: Ah, am înțeles. Ca să fie cea mai mică.
0: Suntem tot mai aproape de Crăciun.
1: Pe nu ne-ai spus tu ieri că domnul Oleanu s-a zis că e o zi mare pentru Spanie. E o zi mare, că e cea mai lungă. Ce vrei? Asta este. A avut dreptate, să știi, în esență. N-ai mers tu în profunzime.
0: Nu știu. Toți avem limitele noastre. Live-ul presupune greșeli. Bă, dar să-mi spui tu că Spania a prins o zi mare, toate golurile au fost date de la, cel puțin primele trei au fost date de la 3 metri de poartă.
1: Tiki-taka.
0: Vreau să spun că echipă, nu știu câte echipe sunt mai slabe decât Arabia Saudită. Astea, în general, echipele, măi, fotbalul arab, cu excepția arabilor veniți din Egipt, dar Arabia Saudită, Qatar, bă, sunt puturoși. Plin de bani, că aia din Egipt nu-s plin de bani, dar aia din Qatar și din Arabia Saudită, fotbaliștii autohtoni, sunt plini de bani, habar n-au, nu bagă piciorul, nu fac nimic, nene. Deci pur și simplu...
1: N-au genă, mă, ce bani, să
0: da,
1: mai...
0: Da, deloc, mă, deloc, deloc,
1: sunt
0: deloc.
1: Sunt precum chinezii, ce
0: bă,
1: să mai...
0: Bă, și-mi spune mie, Oli, prietenul Nataliei, că... Așa, că ce meci mare face și Furia Roja și... Care Furia Roja, mă, frate, că ea le dădeau mingea în propriu careu de fiecare dată.
1: Știi care e treaba? O să vină, știi că sunt din ăștia, Oli, toți ăștia care au activat în fotbalul arab și nu știu ce, care întotdeauna laudă, dar eu întotdeauna i-am întrebat, bă, ăștia de care ați fost în China, Arabia Saudită, Qatar, dați-mă și mie doi jucători care au evoluat la nivel înalt.
0: Mă, dar dacă te-ai plictisit să comentezi meciuri în direct... Nu mai comenta, mă. Ăla la atunci spunea experiența extraordinară câștigată de fotbaliștii arabi de când au venit Ronaldo, Benzema și alții.
1: Nu,
0: ce
1: nu,
0: vorbești, mă?
1: Experiență.
0: Bă, voi știți ce comentați, mă?
1: Nu, da, uite, Capul Verde totuși n-are, adică n-a avut infuzia asta de capital să, da? Au jucat în străinătate și uite că au închegat o echipă.
0: Capul Verde are un avantaj pe care fotbalul arab nu l-a avut și nu o să-l aibă niciodată. Ei au fost dominion portughez și filierea asta, filiația, cum vrei tu să-i spui, a funcționat. De-aia știu ceva fotbal.
1: Sigur și au și jucat în
0: exact.
1: Alte țări.
0: Sigur că există o mică dramă în presa care miroase a telemea. N-a jucat João Paulo. Ăla care l-a făcut praf și l-a anihilat pe Yamin Lamal, n-a fost niciun minut pe teren.
1: Da, da.
0: Se poate așa ceva, domnul Nazar?
1: Da, da, banii tot ajung la Galați.
0: Pe la Galați, dar nu la Gigi. Nu, dar unde e la João Paulo pe care spune, domne, senzațional, ne-a Gigi, îl vând, îl fac, îl dreg. Și ieri n-a intrat pe teren. Da? Bun, ok. Ba, asta așa că e, nici n-am văzut meciul. Și mai am o chestie așa, mie îmi place și așa, că mulți înțeapă, înțep și eu. Bă, Bielsa la tot pe găleată mai stă.
1: Păi, dar pe ce vrei să stai?
0: Păi nu, frate, că sunt o grămadă de fan Bielsa. Eu am înțeles că e un tip și după meci a spus, domne, eu sunt vinovat, organizarea aia. Păi, dar poate Bielsa asta este un antrenor depășit și poate a fost și un antrenor limitat. La câte echipe mari a fost Bielsa asta în viața lui? Zi-mi și mie. Marseille, a fost la Marseille, nu?
1: A fost.
0: Echipă mare Marseille. Și mai spune alte echipe mari. Nu spune și mie de Bielsa asta, echipe mari cu care a făcut nu știu ce performanțe. E un antrenor bun, dar este un antrenor cazon și limitat. Nu merge la... Bă, fratele meu, păi, dar toți spuneau, mamă, omoară pe Capul Verde. Abia a scos un egal, mă. Și a luat și două goluri.
1: Păi cred că performanța lui cea mai bună e de la Bilbao atunci, când a luat Cupa Spaniei și mi se pare că a jucat finala, nu?
0: Și scuza-mă, când spui de Bilbao, nu spui echipă mare, că echipele mari din Spania sunt Real, Barça și Atletico de Madrid acolo.
1: A luat, adică a făcut niște performanțe aici, că la celălalt n-a făcut, dar la Vélez și New Boys adică, nu mă interesează.
0: Vreau să spun că așa cum le place unora, sau poate și nouă, și mie și ție, că toți facem greșeli, să supraevaluăm niște antrenori. Mie mi se pare că Bielsa este supraevaluat, nu că nu e antrenor bun, să ne înțelegem.
1: Cred că a ieșit altceva în evidență, că a avut niște răspunsuri, este simpatic, a avut și chestia asta, cum ai văzut că l-au filmat cu...
0: Da,
1: știu. Să-l prezinte, nu s-a uitat că a zis că nu-i model.
0: E simpatic, nu cred că e simpatic, cred că e ceva antisistem așa un pic, nu știu cum să zic, și prinde chestia asta.
1: Și nu prea sunt alții ca el, așa.
0: Păi nu sunt, da, e unic din punctul ăsta de vedere, da, să-mi spui
1: și hâtru, așa, mai faci o glumă, mai...
0: Da, mă rog, eu umorul lui Bielsa nu prea înțeleg, dar fiecare cu umorul lui, acum ce vrei să facem, da. Da, asta e fert. Bielsa, da, e un tip extraordinar, în fapt, prin dedicația lui, deci trăiește pentru fotbal și cu fotbal.

0: fotbal și din fotbal. Dar nu mi se pare că ar trebui atât să vorbim de Bielsa asta ca de un geniu al fotbalului. Pe dacă erai un geniu al fotbal, mă, un geniu al fotbalului a fost Johan Cruyff. Și apoi s-a dovedit că un alt geniu care a călcat pe urmele lui, inspirându-se din tot ce spune, a fost Guardiola. Mă, ăla e un geniu al fotbalului, Guardiola. Că n-a mers la infinit cu tiki-taka, dar e un geniu al fotbalului. Ce a inventat, mă, în fotbal, Bielsa? Statul pe găleată? Sau pe cutii? Da, că stătea pare... pe găleată sau pe cutii?
1: Mi se pare că și Sarri stătea pe o găleată sau pe ceva.
0: Și,
1: pe...
0: Da, și Sarri e...
1: Dar e tot genul lui.
0: Tot genul lui, da, da, da, da.
1: Pe mine ce mă îngrijorează cel mai mult la Cupa asta mondială, și acum vorbim serios,
0: da,
1: e faptul că echipele europene au probleme.
0: Nu, dar nu mă îngrijorează, mie îmi pare bine.
1: Mie nu-mi pare bine.
0: Dar de ce? Hai, te rog, detaliază.
1: Știi de ce spun?
0: Zi.
1: Pentru că asta îi va servi lui Infantino.
0: Da.
1: Dacă se va ajunge la 64, nu știu.
0: Nu s-ajunge, eu spun că nu s-ajunge.
1: Puțin, să vedem. Dacă s-ar ajunge, facem exercițiul ăsta.
0: Da,
1: votează, dacă el vrea, se ajunge. Că îi pune pe aia să voteze și nu e o problemă.
0: Da.
1: Dacă se ajunge la 64, tot procentul ăsta mic o să-l aibă Europa. Pentru că el o să vină cu argumentul, bă, stați puțin, voi sunteți cei mai tari, dar deocamdată la ultimul turneu final...
0: Nu, oricum, nu. Asta presupune. Hai să mergem pe ideea, deși eu chiar, de data asta chiar nu cred că se ajunge la 64.
1: Eu cred.
0: Hai să mergem, eu nu cred, tu crezi. Da? Merg pe ideea că se ajunge la 64. Da. Europa oricum va primi niște locuri în plus.
1: Ce înseamnă locuri în plus?
0: Nu știu, 5 locuri, 4 locuri din alea 16.
1: Păi da, dar iar un procent de 33% în momentul de față, 16 din 48. Tu vrei să spui că în cazul în care se fac 64, ea va avea tot 33% sau va avea mai mult?
0: Nu,
1: asta e întrebarea. 33,
0: păi nu, procentul rămâne. Dar crește, pentru că dacă ai același procent dintr-un număr mai mare de echipe,
1: crește numărul de echipe.
0: Crește numărul de echipe.
1: Da, da.
0: Și eu cred că Europa are suficiente, pentru că vedem ce se întâmplă cu echipe din Europa.
1: Asta, aici e temerea mea, adică asta e nemulțumirea
0: Daniel,
1: mea. Eu mă așteptam ca Europa să fie mai puternică, asta ți-am spus.
0: Am să apelez tot la spusele mele ca să nu apelez la alții. Vă spun de câțiva ani de zile că fotbalul în general, da, hai să vorbim de Europa, este în scădere. Pentru că uite-te și tu ce se întâmplă prin competițiile astea europene unde se joacă acum stil campionat. Câte rezultate, acum noi le zicem surprize, dar nu mai trebuie să fim așa surprinși. Pentru că sunt câteva echipe cu adevărat grande în Europa și restul sunt echipe obișnuite. Păi...
1: Da, da, noi facem comparația cu alte continente. Aici ai dreptate ce spui și sunt de acord.
0: Da, da, alte continente.
1: Dar noi vorbim Europa cu Asia, Europa cu Africa, cu America
0: Daniel.
1: De Sud,
0: da.
1: Acolo e altă.
0: Dar nu uita o chestie, ca și aceste naționale modeste, super modeste, subevaluate sau cum vrei să le spui, multe apelează tot la fotbaliști din Europa care joacă în Europa. Așa că nu trebuie să ne mai mire chestia că vor ieși din primul tur, nu știu, 4 echipe europene sau 5.
1: Cred că ești mai mult.
0: Ele sunt 16 cu totul.
1: Aolo, dar merge și locul 3, am uitat, da.
0: Merge și locul 3, da.
1: Dar da, se salvează mult.
0: Da. Uite-te, de exemplu, cu ce joacă Belgia. Sigur că portarul ăla a făcut minuni. A fost bun.
1: Da.
0: Dar Belgia este o echipă consumată, omule. Este o echipă consumată. Ai spus-o, Guardiola e un tip sentimental, dar este un tip foarte aplicat. Când a renunțat la Gündogan, toată lumea s-a întrebat de ce renunță la Gündogan. Când a renunțat la De Bruyne, s-a întrebat... Nu, și am văzut de ce a renunțat. Și acum a renunțat și la Bernardo Silva. O să vezi că a avut dreptate. Bernardo Silva va fi, după părerea mea, la fel de ineficient la Real cum a fost Gündogan, pentru că și Bernardo Silva vrea la Barcelona, dar Barcelona, după experiența cu Gündogan, nu i-a mai făcut curte atât de tare ca să nu ceară prea mult. Și atunci a zis portughezul, las că-l iau eu la mine, José Mourinho. Dar sunt totuși niște limite, nu mai poți să joci la același nivel după ce te consumă 9 ani de Premier League. Băi, 9 sau 10 ani de Premier League înseamnă că am vreo 15 ani de, 18 ani de Liga 1.
1: Nu știu, am stat să mă gândesc cum ar fi arătat campionatul ăsta mondial,
0: da,
1: dacă echipele de club din Europa aveau meciuri mai puțin. Ar fi fost altfel? E o întrebare, să știi.
0: Da,
1: pentru că
0: ce
1: foarte mulți jucători vin obosiți la campionatul ăsta mondial.
0: Da, mă, deveneau obosiți și altă dată. Aceeași explicație.
1: Dar nu erau atât de multe meciuri în trecut totuși.
0: Nu, da, gândește-te că de fiecare dată când Anglia claca,
1: o dădea vina pe asta.
0: Păi exact, Daniel. Da, spunea, domnule, la noi se joacă și Cupa Ligii.
1: Da, acum
0: și
1: se joacă peste tot.
0: Acum se joacă peste tot, da.
1: Știi? Adică există un soi de... Atunci când a fost cu Qatar, a fost în timpul caminului, a fost altceva.
0: A fost extraordinar până la urmă.
1: Eu cred
0: echipele
1: că...
0: erau proaspete.
1: Da,
0: abia
1: da,
0: începuseră campionatele.
1: Erau pregătite, aveau o poftă. Da.
0: De-aia a fost mai bun campionatul. Echipele aveau tonus. Jucătorii da, aveau tonus. Da.
1: Și de ce? Pentru că acum am văzut la niște echipe europene că au început prost.

0: dar este posibil să se motiveze. Uite cum a fost Spania, da, primul meci, al doilea nu l-au mai tratat așa. Așa și aici s-ar putea ca astea europene
1: să mai crească
0: revină,
1: un pic, da.
0: Să mai crească și celelalte să scadă, dar sunt echipe gen Ecuador, Haiti, Tunisia, da?
1: Băi, dar nu sunt europene, alea ies oricum.
0: Alea deci ies oricum, dar vreau să spun, adică în raport cu asta, dar avem și câteva europene, că adică nu trebuie să ne ascundem.
1: Nu, nu ne ascundem, eu nu mă ascund deloc. Înțelegi? Pă adică, după deget, cum zice cineva, da. Da?
0: Adică sunt și alte, bă, capul verde nu e, dar nu s-a făcut de râs, dacă ia 3-0 ultimul meci.
1: Nu mai contează, a luat două puncte deja.
0: Îți mai spun ceva, Curaçao, da, 0-0 deja nu mai contează pentru ei.
1: O, bineînțeles.
0: Da?
1: Bineînțeles.
0: Adică sunt niște echipe care fiind pentru prima oară. Asta e,
1: hai să ne uităm un pic pe clasament. Deschidești tu clasamentul grupelor, da, pe Flesco, că ăla e, da? Bun. Da. Și să vedem câte echipe din Europa sunt în pericol să iasă. Din grupa A,
0: Cehia
1: este în pericol să iasă. Da. Din grupa B, Bosnia este în pericol să iasă.
0: Da, dar vezi că au șanse. Că ele,
1: da, dar sunt în pericol. Da, să vedem câte sunt amenințate. Din Scoție. Grupa C,
0: Scoția nu, că e calificată deja.
1: Nu e calificată deja. Are 3 puncte. Dacă pierde ultimul meci, știi cu cine joacă ultimul meci?
0: Brazilia.
1: Dacă îl pierde cu 3 puncte, nu cred că se califică.
0: Da, da. Da, e în pericol.
1: E în pericol să iasă. 3. Da. Din grupa
0: Turcia
1: D, Turcia a ieșit. Deci ar fi 4 echipe. Da. Din grupa E nu se pune. Nimic, da. Din grupa F, Suedia s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu. Are ultimul meci, nu uita totuși cu țările de jos. Adică și ea e în pericol.
0: Nu, Suedia joacă cu Japonia ultimul.
1: Cu Japonia.
0: Da.
1: Dar ce joacă Japonia? Scuză-mă.
0: Da.
1: Bă, e în pericol.
0: Japonia
1: dacă...
0: e foarte proaspătă.
1: Acum să vedem ce face Japonia. Poate se mulțumește cu un egal. Nu știu. Da. Și Suedia e în pericol să iasă. Bă, Belgia are 2 puncte.
0: Știu, dar joacă cu Noua Zeelandă.
1: Asta e șansa lor. Da. Hai să nu mai punem Belgia.
0: Nu mai
1: pun. Spania nu e în pericol să iasă. Apoi din Norvegia, Franța trec. Austria nu e în pericol să iasă.
0: Nu, că mai are 2 meciuri.
1: Da, astea. Portugalia abia a jucat un meci și nu cred că iese. Croația. E în pericol să iasă.
0: Corect.
1: Și deja avem vreo 6 echipe din Europa amenințate cu eliminare din primul tur.
0: Știu.
1: Din 16 echipe. Din 16 echipe.
0: Păi singura care este ieșită e Turcia, nu? Că nu are nicio șansă.
1: Da, da, și restul se simt rău. Din astea de care, pe astea care le-am amintit.
0: Turcia era considerată una din prima jumătate a celor 16 în primele 8, cum ar veni.
1: Pentru că lotul lor conține vreo 3 sau 4 jucători foarte important și foarte sus evaluați ca preț, da? Și de aici și suma aia imensă, nu știu, lotul Turciei 500 de milioane sau cât e.
0: Eu pe ce pun eșecul ăsta, poți să mă contrazici. Au încercat să joace ce joacă Spania.
1: Cine, și, Turcii?
0: Da. Să țină mult de minge, să paseze, să nu știu ce. Nu e pentru ei chestia. Altfel, gândește-te în 2002 când au jucat, când ei jucau direct pe atac, pe... Bine, aveau și jucători, e adevărat. Dar și acum au jucători, dacă stai să te uiți.
1: Da.
0: Adică, tactica asta lui Montella, bă, nu spun, dacă nu luam golul ăla, noi, nici cu noi nu se știa. Poate îi bătea la penalturi. Înțelegi? Adică, au mers cu tactica asta. Păi tu, uite-te la aici ce rezultate au avut. Deci, în baraje, 1-0 cu noi, 1-0 cu Kosovo. Și acum 0-2 și 0-1, nu? Sau cât au avut.
1: Da.
0: Deci, la ei, ei n-au dat într-un meci mai mult de un gol. Cu vedetele pe care le au, da?
1: Da. Da, se facă niște confuzii îngrozitoare. Spania, dacă pierde la Uruguay, e pa la revedere. Îmi pare rău că nu ești atent la ora asta.
0: Se califică și locul 3, nu iau un
1: Spania calcul. Are golaveraj plus 4 și are 4 puncte. Cum să nu se califică? Doar dacă iau bătaie la 5-0, dar
0: în general,
1: de
0: o echipă care bate la un scor mare, într-un meci,
1: și are 4 puncte. Și are 4 puncte. Da. Că dacă ai 3,
0: da,
1: nu mai
0: da, dar depinde câte meciuri mai e, că sunt unele care mai au 2 meciuri.
1: Da, dar Spania e deja calificată. Hai să nu o vrăjim.
0: Hai să dăm exemplu Norvegia. Are 2 meciuri de jucat, dar are o victorie cu 4-1.
1: Dacă ia un punct, s-a calificat.
0: Da.
1: Pentru că sunt foarte multe echipe care de pe locul 3, dacă vor avea 4 puncte, nu vor avea golaverajul ăsta. Asta este ideea. Pentru că acest clasament se face în funcție de puncte și golaveraj. Doar în grupă este meciul direct primul criteriu de departajare. Așa că Spania este calificată, poftim, 99%, ca să vă dau și
0: 1%.
1: 0,99%. Da. Ai ce Dumnezeu.
0: Văd că e făcut un clasament și cu locul 3, dar nu-l dăm pentru că sunt 3 echipe care n-au jucat al doilea meci, cum ar veni. Da. Nu, de fapt, 4 echipe.
1: Bă, tată, ești ascultătorul cu experiență. Experiență, băi, Alexandre, ci că n-am luat în calcul locul 3, păi, da...
0: Păi, cum să nu luăm?
1: Uită-te la cricket atunci, glumesc acum, stai liniștit.
0: Deci,
1: da,
0: în acest
1: Dumnezeu?
0: Moment, sunt 3 echipe pe locul 3 cu 3 puncte. Suedia, Scoția și Paraguay.
1: Da, dar mai sunt meciuri de jucat.
0: E adevărat că mai are Portugalia,
1: păi,
0: Panama,
1: mai
0: Senegal,
1: sunt meciuri de jucat.
0: Bosnia stă cel mai prost acum, cu 2...

0: meciuri jucate, este cel mai prost la clasamentul locurilor 3. Dar e adevărat că următorul meci e Bosnia-Qatar.
1: Da, și de acolo, acolo e o pâine de mâncat.
0: Nu,
1: și cu 5 puncte ai trecut.
0: La ce arăta Qatar,
1: exact,
0: nu bate Bosnia.
1: Exact.
0: Nu cu 5, cu 4, care are un punct.
1: Asta e care un singur punct.
0: Da, da, că au pierdut un meci.
1: Da, da,
0: de, cu Elveția.
1: Stai puțin, dar au luat 4-1 de la Elveția.
0: Da, da, da.
1: Păi dacă bat doar cu 1-0 pe Qatar, nu mai trec.
0: Da. Adică trebuie să bată cât mai bine.
1: Cât mai bine, da. Acum, știi cum e cu cât mai bine ăsta? Da, că da. Și Uruguay, toată lumea îmi spunea, mamă, le umple poarta.
0: E, uite că n-a fost așa.
1: Căpuțului verde. Uite că nu i-a umplut nicio poartă, ba, au luat și două goluri.
0: Și Căpuțul verde are două puncte, nu?
1: Da.
0: Bă, e ceva, să știi.
1: Și cu cine joacă Căpuțul verde în ultimul meci? Te rog să mai te uiți odată. Cu cine a jucat Spania seară?
0: Da. Păi și ce? Bate.
1: Păi poate să o bată.
0: Fără probleme.
1: Normal, la eu cum se joacă, e... Capul Verde face 5 puncte și se califică. Cum ar fi asta, mă, cu 5 puncte, mă?
0: Și se califică de pe locul 3 sau de pe locul 2?
1: Depinde. Dacă Uruguay pierde sau Spania pierde, se califică de pe locul 2, înțelegi?
0: Să știi că sunt echipe care au avut o abordare interesantă și care au jucat, să știi. De exemplu, da. Capo Verde a avut și momente de atac, adică nu pot să spui că s-a apărat. Da, s-a apărat cu Spania, dar acum a jucat.
1: Dar adică știi că s-ar putea să avem în grupa asta trei echipe la egalitate de puncte, dacă nu greșesc. Uruguay are, pardon, Uruguay are două, nu poate. Uruguay dacă are două, dacă bate, faci, nu se poate. Nu, am greșit. Ne-ai
0: explicat domnul Berceanu.
1: Care... Lasă-mă cu domnul Berceanu, că nu care... trebuie să merg până în Singapore ca să-mi fac singur calculele.
0: Pe site aici. A spus care e criteriul, rezultatul meciului direct.
1: Da, am spus eu mai devreme. Da?
0: 2 gol averajul general.
1: Ți-am spus
0: grup.
1: Că nu trebuie să merg până în Singapore ca să aflu...
0: Păi da, dar la Cupa României, la FRF, ai mers până în Singapore, că nu știi.
1: N-am mers până în Singapore.
0: Acolo găsești pe 3 site-uri, 3 diferite. Hai, că e atât de bună comunicarea FRF, că nu înțelegi niciodată ce se întâmplă.
1: Vreau să știu când ajunge domnul Burleanu în...
0: Bă, nu l-am văzut, nu, cred că în fazele superioare totuși. Zic? Are și el copil, mai stă pe acasă. Se duce și el pe la sferturi încolo.
1: Mai apropo de copil, că e o dezbatere foarte, foarte stridentă în Belgia, legată de Doku și de faptul că el părăsește turneul final ca să asiste la nașterea copilului. Și o doamnă la un post de limbă franceză, că Belgia e și cu valonă și cu flamandă, a zis că e dezgustător faptul că ai șansa în viață să joci la un campionat mondial și duci acasă și naște copilul. Și a luat niște pastârci doamna asta, după care a dat a publicat după aia pe Instagram niște scuze și a spus, domne, viața unui copil, copilului cel mai important. Mă, în primul rând că e o chestie chiar de alegere personală și e vorba de un copil, că dacă era vorba de o căsătorie, înțelegeam. Ce
0: da,
1: de
0: că am avut la FCSB din am avut o căsătorie și n-a venit un fotbalist la echipă.
1: Da, da, ai căsătoria, acolo aș fi fost și eu supărat în locul selecționerului. Bă, frate, dar dacă îi naște copilul, ce vrei să facă?
0: Bine, acum are legătură și cu rezultatele Belgiei la mondiale. Că dacă bătea Belgia în două meciuri, nu cred că mai era subiectul ăsta.
1: A, bine, nu, era pentru că Belgia are nevoie de Doku pentru meciurile următoare.
0: Eu știu, dar dacă erau, că veneau, aveau 6 puncte, se trăta mai ușor subiectul ăsta. La 2 egaluri, 2 remize, mai complicat.
1: Da.
0: Da, eu știu fotbaliști români importanți.
1: Da.
0: Care aveau meciuri amicale și oficiale și nu s-au dus acasă când a născut copilul. Jucători români din generația de aur.
1: Asta e fie alegerea fiecăruia. Asta zic și eu nu-l condamn nici pe Doku și nici pe ei nu-i condamn. Fiecare face cum vrea. Dar te-a pus să spui că este dezgustător că se duce la nașterea copilului în loc să stea la campionatul mondial? Să mă ierți, dar vezi-ți de treaba ta, Duduie, Cucoană, domnule, sau care îți spui chestia asta.
0: Dar ce era, jurnalistă?
1: Da, jurnalistă, da. Da, da, da, da. De limbă franceză, știi, ca să spun așa. Că altfel habar n-aveam dacă era de limbă olandeză, nu știam, deși a apărut și la noi, am văzut știrea.
0: Da. Bine, la noi mai sunt alte situații prin fotbal românesc, la ăsta cu Pop, bă, totuși era cel mai important meci al lui Dinamo, da? Ei știi cum fac? Ei își calculează, și programează nunta imediat după finalul sezonului. Cine se gândea că Dinamo va juca baraj?
1: Păi puteai să te gândești. Păi
0: puteai să te gândești, uite că nu s-a gândit.
1: Păi,
0: da?
1: Asta este acum.
0: Știi că am mai avut o discuție cu Sorescu în Turcia asta iarnă.
1: Așa.
0: El avea programată nunta când începea campionatul mondial. Acum 2 săptămâni.
1: Da, da.
0: Și spunea, păi dacă ne calificăm, mă ceartă nevasta, o să am scandal cu nevasta.
1: A pus nunta că știa că nu ne calificăm.
0: Cred că da. Dar la un moment dat când ai ajuns la bară, zici, bă, poate se întâmplă ceva, știi? Mă cert, bă, mutai, ce să faci, asta e. Acum, măcar să fi mers Sorescu la mondial, că poate Mergea echipa și
1: da,
0: convoca.
1: Asta e, da.
0: Și atunci asta e. Făceam.
1: Știi, mai e și o chestie acum, până la urmă, și de cine e Sorescu și Docu e...
0: No, eu dau situațiile, nu
1: știu, dar Docu, într-adevăr, lipsește naționale Belgiei. Ăsta e adevărul. N-are înlocuitor, e nasol și se vede.
0: Da, dar da. Întrebarea este, dacă erai selecționerul Belgiei, cum procedai? Procedai altfel?
1: Nu, dar ce putea să facă selecționerul Belgiei?

0: Vedeți, când faci sex, doc, vorbea cu ei în preliminarii și le spunea, bă, aveți grijă când faceți sex, să nu cumva să vă nască nevasta în timpul campionatului mondial, că poate ne calificăm. Hai mă, ce Dumnezeu, programezi chestiile astea.
1: Nu, da. Care e reacția lui și cum se va comporta în continuare? Asta e
0: întrebare. Nu are ce să facă Rudy.
1: Bine,
0: n-are
1: el
0: ce
1: joacă
0: să facă.
1: Și la City ăla, că dacă juca la Samsung Sport nu era o problemă, dar e Docutul. Nu?
2: Păi,
0: e Docu.
1: Știi că dacă era la Samsung Sport sau la cum sunt aia, unde e Rădoi, la Gaziantep, putea să-l trimită de tot acasă, adică nu era.
0: Docu trebuia să anunțe că urmează să aibă un copil și atunci selecționerul putea să aleagă pe altcineva.
1: Păi, dar nu că el vrea să meargă. Cum să anunț să ia pe altcineva? Nu vrea să meargă? El cred că vrea
0: să
1: meargă.
0: S-a dus, da.
1: Hai să băgăm și
0: tu îți pui întrebarea dacă Belgia continuă și naște neva, dacă el i-a acceptat în lot să se întoarcă.
1: Păi nu, e acceptat, înțeleg, dar nu știu dacă va mai juca. Adică asta e întrebarea.
0: Dacă mai joacă Belgia.
1: Dacă mai joacă Belgia și dacă mai joacă el titular, adică dacă o să fie titular.
0: A, titular, da.
1: Că poate pune rezervă, adică nu e și
0: da,
1: mai târziu. Dar asta e decizia antrenorului, atâta timp cât jucătorul se duce așa și antrenorul poate să îl țină rezervă.
0: Eu știu că aici un turneu final și turneele finale sunt turnee finale peste tot. Cum ar fi, de exemplu, un play-off în basketul american, care e un turneu final, practic. Dar vreau să vă spun că Luka Doncic a lipsit vreo săptămână în sezonul recent încheiat pentru că s-a dus în Slovenia. N-am înțeles de ce n-a născut în America. Bine, avea și o problemă cu nevasta. Uh-huh. Dar s-a dus și a lipsit o săptămână ca să asistă la nașterea celui de-al doilea copil. Și el a câștigat vreo 50 de milioane pe sezon, înțelegi? E adevărat că nu era turneu final, adică nu era play-off, era sezon regulat, dar s-a dus. Și n-am auzit presa americană să scrie, bă, ne-ai simțitule, băi, nu te duci, mă, să
1: nată
0: nevasta.
1: Presa. A vorbit o jurnalistă acum, nu e...
0: Tot. Da, da, vezi că...
1: Bine, asta e subiect de discuție.
0: Asta e subiect de discuție, da, evident, da. Evident, da. Da, da.
1: Eu mă întreb ce s-ar întâmpla dacă ajunge Dan Alesa selecționerul României și Asia Express când e campionatul mondial.
0: Băi, alea într-adevăr sunt niște chestii de te doare cap. Alea într-adevăr sunt niște...
1: Sâmbătă am fost la emisiune la Ionel și a intrat directorul general de la Timișoara, de la echipa asta nouă. Și l-am întrebat, că el a zis că muncește, că zic, zic Dan Alexa muncește, că văd că e pe la televizor acum. Și ce a zis?
0: Ce a zis?
1: A, păi da, sunt avioane de la București la Timișoara, nu știți?
0: Mamă, ce răspuns,
1: da, dar tu deci răspuns penibil, adică penibil.
0: Bă, prostule, tu nu știi că sunt avioane în România, mă?
1: Exact, adică el vrea să spună că acum dimineața e un avion la Timișoara,
0: da. Da?
1: Face antrenament și seara vine din nou și comentează cu Tama, știi? Eu asta am înțeles. În fine.
0: Vă rețin un pic atenția, nu foarte mult. Altfel, competiția mi se pare destul de complicată.
1: Nu cam perete, domnul.
0: Tocmai ținând cont de această stare de oboseală evidentă, la care aș adăuga stresul generat nu doar de miza punctelor, ci și de distanțele destul de mari pe care competitoarele le au de parcurs, dacă nu de la un meci la altul, cu siguranță de la o fază a turneului la alta, nici căldura nu e de neglijat. Altfel, meciurile mi se par mai degrabă interesante și captivante chiar. Mă aștept însă ca, pe măsură ce se înaintează în competiție, ele să devină tot mai închise și mai dramatice. Vom vedea dacă am avut dreptate. Cui credeți că aparțin aceste vorbe de duh?
1: Dacă e luni, este...
0: Virgulius!
1: Dacă e marție, Belgia.
0: Iar marele editorial se intitulează Despre Cupa Mondială.
1: Auzi, dar ei nu au acolo să vedem și noi câte vizualizări face articolul ăsta?
0: Acum și tu.
1: Păi nu, că nu cred că mai e mulți fani pe lângă.
0: Eu sunt singurul?
1: Mă, nu e singurul, cred că mai citește doamna, poate le arată doamne, uite ce am scris eu azi noapte.
0: Ți-a plăcut?
1: Da. Da. Da, știi de ce e la mare inspirație?
0: E frumos, e
1: pentru
0: penetrant.
1: Pentru că noaptea sunt meciuri și între meciuri, uite, da. De exemplu, cum a fost azi noapte între 3 fără 10 și 4 când a început Noua Zeelandă, Egipt, el a creat.
0: Uite, săptămâna viitoare, că la el apare vinerea, hai să atace, dacă tot scrie, să atace subiectul ăsta cu Docu și cu...
1: Nu, cred. Și... Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Bine, dai, ok.
1: Am dai un mesaj. Ce vrei să spun?
0: Bă, am văzut mulți foști fotbaliști oripilați de eliminarea lui Almiron pentru mâna pusă la gură. Și că, domne, că mai mult de cartonaș galben n-ar trebui să dai. Mă, FIFA a luat această decizie tocmai pentru că s-au întâmplat lucruri dubioase. Ca să nu zic că poate în unele cazuri chiar nu știi ce a zis acolo. Dar ca să eviți chestiile astea, ia nu mai pune tu mâna la gură, mă. Iar dacă vrei să vorbești, du-te afară. Înțelegi?
1: Nu, da, am văzut la unii jurnaliști cu experiență argumentul

0: Bine, dar e mai grav decât un faul din spate sau o talpă în genunchi sau nu știu ce. Ce legătură are unul cu alta? Unul, o chestie cu alta. Iei cartonaș roșu și pentru că protestezi. E grav? E protestezi, nu?
1: Da.
0: Și da. Ce legătură are cu faul Tudur? Asta este o sancțiune disciplinară pentru chestia asta. Și eu m-am bucurat de o chestie. Știi că pe la noi, pe aici, mai sunt o felul de conspiraționiști. Dom'le, ai văzut că au vorbit să dea penalti în minutul nu știu ce și... Se termină și cu discuțiile astea, că nu mai pot să vorbesc acum.
1: Da.
0: Nu la fotbal internațional. La fotbal internațional problema e rasismul. Că de aici a pornit toată nebunia. Dar discuții de la noi. N-ai văzut că i-a spus lui, l-a pus mâna la gură și a pus nu știu ce?
1: Da.
0: Dar reacția jurnaliștilor mi s-a părut deplasată, domnule. Adică de ce i-a dat roșu lor?
1: Eu asta n-am... Mă, pe fotbaliști sau pe foști, că l-am văzut și pe Ibrahimovic, mă, pe ei pot să înțeleg. Mai ales că Ibrahimovic a fost un tip cu scandalul la gură în permanență. El s-a certat cu toată lumea pe unde a fost. Știi, una e să ai personalitate și alta e să te cerți cu toți. Iar Ibrahimovic s-a certat cu toți. Adică una e să spui, dom'le, eu sunt foarte mare și alta e să te cerți cu toți. Dar mă rog, asta este o altă chestie.
0: Chestia e simplă pentru mine. Adică mi se pare o regulă foarte bună. Să știi că în Spania înainte foarte mulți făceau chestia asta. Nu știu ce vorbeau. Că nu toate chestiile sunt legate de rasism, dar e o chestie urâtă. Fotbalul ăsta e deschis, e public. Vin spectatori. De ce vorbiți voi între voi la noi? Știi de ce se punea mâna la gură la noi în canalul intern? De cele mai multe ori? Ca să înjuri.
1: Da, evident.
0: Să zici, bă, da, nu știu ce înțelegi și puneai și la bolă. Da,
1: întrebarea...
0: Și ce e bine în asta?
1: Întrebarea este una extrem de simplă. Sigur, când noi doi jucători la o lovitură liberă sau asta ne punem mâna la gură, e cu totul altceva, pentru că acum e clar, nu vrem să fim auziți, cum se întâmplă și la dublu. Ai văzut la dublu, la tenis, da? Dar când vorbesc cu un adversar cu mâna la gură,
0: exact.
1: De ce o fac?
0: Da.
1: Ce am de ascuns?
0: Știi când se mai întâmplă, când bat o lovitură liberă, doi cu echipieri, pune unul mâna la gură, că zice, bă, vezi că o dau eu, tragi tu sau nu știu ce. Ai o chestie de tactică, de strategie.
1: Da.
0: Uite,
1: da,
0: aia se sancționează, nu știu, întreb acum. Uite, o să-l întrebăm pe
1: cum aia de strat, când vorbesc, nu,
0: este,
1: când ții mâna la gură să vorbești cu arbitru sau cu adversarul. Nu, când vorbim între noi cu echipier, nu există. Nu,
0: și dacă vorbești cu arbitru?
1: La fel.
0: Da.
1: Și la arbitru e la fel. Deși acolo când vorbești cu arbitru, e dacă arbitru...
0: Arbitru nu pune mâna la gură, n-am văzut.
1: Dar el te aude ce îi spui. Și dacă nu l-ai înjurat sau ai vrut doar să-i spui niște chestii, nu te elimină. El aici l-a eliminat pentru că el n-a vorbit cu arbitru.
0: Bun.
1: El a vorbit cu un adversar.
0: Da, mă, aici e clar, nu discutăm despre
1: asta. Asta e discuția.
0: Dar eu te întreb așa, dacă eu sunt jucător și mă duc la arbitru, pun mâna la gură și îl înjur.
1: Păi atunci te elimină oricum.
0: Da, sunt unii, știi, foarte bine, care pot să-i înjuri că ei nu te elimină.
1: Asta e treaba, dacă știi. N-au personalitate. Ai personalitate,
0: știi,
1: da? Acolo trebuie să ai personalitate. Da.
0: Adică să zică, nu, domne, nu l-am înjurat, eu l-am întrebat cât e ceasul.
1: Da, mă.
0: Nu înțelegi? Asta este. Uite, întreabă cineva, bună dimineața, dacă acoperă cu tricou mai roșu?
1: E eu același cred că lucru. Da. Nu, cred cum că adică?
0: Da. Dacă vorbește cu un adversar, ce spune Gabi?
1: Regulamentul e același. Nu uitați că a plecat totul de la un caz în care cel eliminat și sancționat ulterior și-a pus tricoul peste gură.
0: Prestiani, nu? La eu
1: da,
0: te referi.
1: Păi da, că ce conți? Mână sau... Ia uite mă, frate.
0: Nu, dar mai auzi la ăștia, domnule, dar ce a pus regula Prestiani? Pentru că acolo a fost un scandal mare, de-aia a pus.
1: Nu are nicio treabă Prestiani. Asta e puțin, glumea ascultătorul, dacă n-a pus întrebarea.
0: Nu, am văzut niște reacții pe Facebook.
1: Ascultătorul nostru glumea când n-a pus întrebarea.
0: Uite, sunt unii care spun, regula Prestiani e o imbecilitate din cauza lui Vinicius.
1: Ce treabă are, mă,
0: nu,
1: frate?
0: Nu, aici transformă în polemică de peluze. Știu că unii râs maxim pe Messi, dar chiar nu puteți să vă abțineți? Ce legătură
1: unde
0: are
1: ai văzut acolo? Asta?
0: Sunt pe aici, pe Facebook, pe tot felul de declarații. De
1: am
0: reacții.
1: Înțeles. Ce legătură are, ne scriu un ascultător, la handbal când pui mâna în gât e roșu și eliminare. Ce treabă are cu ce vorbim noi, mă?
0: Dar sunt două lucruri diferite.
1: Dar ce treabă are? Mai gândiți-te un pic.
0: Sunt niște reguli pentru care se dă roșu și a mai fost adăugată o chestie. Ce e așa de complicat?
1: La Brașov nu mai găsesc postul la radio în mașină. E altă frecvență, mulțumesc. Ia auzi, Eugene.
0: Notează.
2: Frecvența e aceeași.
0: E aceeași
1: frecvență de la Brașov.
0: Și s-a stricat radio-ul.
1: Neața, se sancționează cu roșu doar când sunt meleuri, conflicte între jucători. Poftim?
0: Păi nu e, dar aici n-a fost niciun meleu. Ce a fost?
1: Cine a zis, mă, că se sancționează? Unde, din ce regulament ai luat asta?
0: Mă, dar am văzut undeva un articol când a început campionatul cu regulile astea și era foarte clar acolo. Dacă pui mâna la gură în timp ce vorbești cu un adversar, roșu.

0: Da, zice cineva, dacă se apleacă la jambiere, poate să spună ce vrea că nu-l vede la cameră, sau dacă se... Bine, glumește, apropo că deci trebuie să pună mâna la gură neapărat. Da, pe mine m-a deranjat foarte tare atitudinea lui Almiron, pentru că mi-a demonstrat că nu știe, nu a fost informat despre regulament. Că el nu înțelegea de ce l-a...
1: Eu sunt convins că au fost informat.
0: Păi da, atunci e și mai de... Și știi ceva? Almiron era și cel mai bun jucător al echipei. Îți dai seama ce eliminare au suferit, da? Adică...
1: Bine, și a intrat în istorie, că e primul jucător care e pedepsit.
0: Da.
1: Băi, gest tendențios. Ce vrea? Asta e regula introdusă. Eu zic că e bună, o să vedem după un an, după...
0: Nu, eu sunt de acord cu regulă.
1: Și eu sunt de acord.
0: Nu este, cum, prostia pe care a spus-o Ibrahimović, că de-aia mă calcă pe nervi Ibrahim, recunosc. Mie nu-mi place personajul ăsta, mi s-a părut toxic întotdeauna, în ciuda talentului fenomenal. Ibrahimović spune, ce nu mai avem voie să vorbim? Stai mă puțin.
1: Că nu e vorba despre...
0: Dacă ai ceva de spus, de ce trebuie să pui mâna la gură, mă? Dacă ai
1: înseamnă
0: ceva de spus,
1: ai ceva de ascuns.
0: Ai ceva de ascuns.
1: Da, corect.
0: Care a spus FIFA că n-ai voie să vorbești?
1: Corect.
0: N-a spus pe nicăieri. Dacă nu cumva să se... Tu de ce pui mâna la gură? Pentru că este cititorii pe buze, nu? Deci cititorul pe buze, de-aia o pun la execuții când fac o schemă sau ceva, plus că înțeleg adversarii. Acum câte limbi se vorbesc prin toate echipele astea de fotbal globalizate, toți știu și spaniolă și engleză, sigur și franceză și o mai fi și portugheză. E adevărat că dacă întâlnești o echipă din Coreea de Sud, de-aia nu mai am nevoie să-și pună mâna la gură, că... Nu înțeleg,
1: da. Gândiți logic. Dacă pui mâna la gură, înseamnă că tu vrei să ascunzi ceva. Să nu audă cineva, să nu vadă cineva și așa mai departe. Dacă tu vrei să vorbești cu un adversar, dacă te cunoști de la echipa de club sau din campionatul respectiv, cine te oprește să nu vorbești?
0: Da.
1: Bun, da. E meciul între noi, stați de vorbă. Care, n-ai văzut cazuri și când stau de vorbă, jucăt, nu stau cu mâna la gură. Dacă stai cu mâna la gură, înseamnă că tu vrei să ascunzi ceva.
0: Da.
1: Să aranjezi ceva, să faultezi ceva, să jignești, rasist și așa mai departe. Simplu.
0: Nici la mine nu merge postul radio tot din Brașov, dar cred că e de la mașină. Nici la mine nu merge FM-ul, aceeași frecvență rescanat cu două mașini diferite. Auzi, Eugen.
2: Am pus frecvența pe ecran.
1: A, e pe ecran?
2: A căzut chiar semnalul pe...
1: Am înțeles.
0: Da,
2: că...
0: O să angajeze echipele... Păi ziceam că e a noastră acum, cum era. O să angajeze echipele profesori ventriloci ca să nu mai dai din buze, înțelegi?
1: Eu sunt convins că toate cele câte sunt echipe,
0: da.
1: Au avut niște discuții cu arbitrii pe tema asta. Sunt convins.
0: Da.
1: Numai că unii n-au fost atenți.
0: Drept dovadă că cred că am văzut doar de o dată sau de două ori că n-au respectat regula cu aruncatul de la margine.
1: Da.
0: Și s-a întors decizia, au primit mingea ceilalți. În rest au respectat-o tată.
1: Tocmai că erau informați.
0: Erau informați.
1: Bineînțeles.
0: A fost o echipă care a încercat, de exemplu, Paraguaiul. Paraguay nu Paraguaiul. Cine să... Iranul. Ăștia au căzut, nu pe jos, că pe jos, nu. Au căzut la orice contact și rămâneau acolo. Bravo arbitrului că nu s-a uitat la ei.
1: Da.
0: Și au făcut de trei ori chestia asta și după aia n-au mai făcut-o, pentru că au văzut că arbitrul nu-i bagă în seamă. Stai bă că văd și eu când te lovește cineva în asul, știi?
1: Arbitrul trebuie să vadă dacă într-adevăr e o accidentare periculoasă.
0: Era clar că se vedea că ăla se tăvălește că așa juca Iranul, da? Se apăra și așa mai departe. Da.
1: Asta trebuie să... Adică trebuie să-și dea seama când e o accidentare gravă, dacă merită să întrerup jocul sau nu, să lași jocul liber.
0: Da,
1: despre asta e vorba.
0: Da.
1: Că unii uneori exagerează sau nu văd niște lucruri, asta este. Ce vrei să faci?
0: Cineva zice, am citit o știre acum câteva zile despre Ibrahimović, care spunea că a accidentat un jucător după 4 ani pentru că ăla îl faultase cu 4 ani în urmă. Nu v-am spus că Ibrahimović e genial, are și niște replici interesante, dar altfel e un tip foarte ciudat. Hai să fim serioși, nu trebuie să... Știu că vă place, că e scandalagiu, că spune lucrurilor pe nume. Ce lucruri pe nume, mă, frate? El era la Barcelona și era tot nemulțumit. Păi nu erai, mă, vioara întâi, nu înțelegi că nu... Și s-a demonstrat în istorie că tu n-ai fost nici în primii 5 jucători din istorie. Și tu vrei să iei fața lui Messi. Adică, băi, hai, te rog eu frumos.
1: Mai e o regulă care sigur nu cred că va apărea, dar este între cele 10, jucătorii care ies de pe teren pentru proteste vor fi eliminați. Un cartonaj roșu va fi arătat oricărui jucător care părăsește terenul în semn de protest față de o decizie. Ai văzut că mai sunt unii care spun, eu ies de pe teren că nu știu ce decizie. Îți dă roșu direct și ai terminat. S-a terminat.
0: Da.
1: Dar nu cred că o să se întâmple la campionatul ăsta mondial. Pentru că arbitrajele, acum, dincolo de toate,

0: toate discuțiile astea, au fost bune. Adică nu pot să spui că am avut un gol marcat aiurea. No, sau...
1: eu rămân la părerea că...
0: Și tehnologia e mai bună.
1: Da, dar cu tehnologia asta să nu dai roșu la Messi acolo, mie nu, da, se, aia, eu, da, nu, aia, pot, aia, să înțeleg. Adică e protejarea lui Messi. Pentru mine asta a fost evident acolo.
0: Întotdeauna jucătorii mari au fost protejați.
1: Și a fost aseară, nu știu dacă ai văzut meciul, a fost o fază în meciul Belgiei. Băi, l-a luat în spate, i-a rupt lui ăsta de la Arsenal. Cum îl cheamă? Ăla cu cearcăne tot timpul la ochi. Doamne, ce lapsus am. Deci dai seama că știu despre cine e vorba. I-a rupt jambiera la spate și să vezi cum arăta gamba.
0: A faza aia cu fundașul belgian eliminat?
1: Nu, mă, nu. Dacă nu. Păi, dar a intrat iranianul. Iranianul a intrat la belgian. Și nu s-a dat nici galben, mă. Adică, bă, fratele meu, bine, nu contează, da. Știi, mă bănuiam că n-ai văzut-o, că e mai greu să le vezi pe toate, dar a fost o lasă eliminarea cu îngoi ăla, cu ținere e altceva. Dar eu vorbesc de,
0: da,
1: de faza asta, când l-au faultat pe Trossard. Deci s-a văzut și la reluare cum i-a rupt și fiat într-o sar n-avea, poate avea să zicem, știi că unii mai taie jambierele la spate.
0: Da.
1: Dar era clar deșirată și să vezi cum arăta gamba cu urma cramponului pe gambă.
0: Deci
1: și
0: astea era... două să zicem că au fost greșeli. Și...
1: Hai, poate la de-aseară nu era de... Bă, da, nici galben să nu dai. Măcar tu ca arbitru, după ce vezi cum arată piciorul ăluia, eu pot să-i dau galben, să știi că îmi permite regulamentul.
0: Și varul în spate, da, care te ajută.
1: Varul la galben nu-ți dă voie, la primul galben. Da. Da, nu știi, la primul nu-ți dă. Da. Da, la primul
0: atunci înseamnă că l-a lăsat și da, da. Că altfel ar fi intervenit varul, probabil.
1: Bun, era decupat, dar l-a deșirat intrarea ăluia, știi? Și a făcut și dunga aia pe picior. Da,
0: da, mă, știm, de la Vinicius a plecat chestia asta. Da, știm, am spus aici.
1: Da.
0: Nu e... Yeah. Am recunoscut că de la asta...
1: Pentru cei de la Brașov pot să asculte Sport Total FM pe aplicații online, exact. Știm asta, mă. Dacă au Guvi de mașină din 2002, pot să-și fac un upgrade măcar de 2020, nu știu fiecare cu ce scrie aici. Da. Bine, în orice caz, cu arbitrajele e ok.
0: Acum a avut-o și Ișvan Covaș pe aia cu mingea care...
1: Da, da,
0: dar n-a intrat în poartă.
1: Și adică... nu era a lui decizia.
0: Da, dar el a văzut-o și din prima bine, adică nu...
1: Da, da,
0: a așteptat,
1: presa noastră dădus un titlu că l-a salvat varul. El n-avea ce să... Acolo era chiar treaba varului, fratele meu.
0: Știu, l-a confirmat varul, adică da. Varul i-a spus că avea dreptate. Sigur că putea să... Dar nu a fost gol, adică nu e o decizie greșită.
1: Băi, la voi în Franța e cald, știu, s-au închis vreo 1800 de școli în Franța. Noi n-avem temperaturile astea din Franța și din nordul Franței, care sunt incredibil.
0: Știi ce mi s-a părut interesant la Ișvan Covaci? N-a dat niciun cartonaș galben. Bă, niciunul.
1: La meciul ăla.
0: Niciunul.
1: Da, la meciul ăla.
0: El cred că în viața lui n-a dat niciun cartonaș galben într-un meci.
1: Băi, ăia sunt penibili, mă. Deci ăia l-au dat afară. Bă, tu îți dai seama, la federațiile astea...
0: Tu la Tunisia te referi?
1: Da, și am să-ți fii atent, fac o paralelă imediat cu ceva. Îl luăm pe prietenul nostru, Reghe, care a fost la Esperance, nu? Și acum e din nou la Esperance. Mă, când a plecat de la Esperance prima dată, l-au dat afară de pomană. Vreau să spun cum se judecă în fotbalul tunisian. Tu știi că pe ăsta pe la Mușii l-au pus de fapt în locul lui Hervé Renard, care a fost rechemat acum? Ba da! Păi la Mușii era antrenor de două luni, mă.
0: Da, și a avut un meci.
1: Da.
0: Și la al doilea a fost
1: nu
0: ăsta.
1: Da, și a judecat, l-au dat afară pe ăla, care a calificat echipa,
0: da, mă,
1: și pe ăsta l-au dat afară după un meci. Păi cum echipa aia să joace, mă, ceva? De-aia a luat, câte alea? 9 goluri în două meciuri, nu?
0: Cred că e cea mai slabă echipă de la turneu.
1: Și mă, Tunisia, te-ai fi așteptat altceva de la Tunisia. Totuși, influența fotbalului francez, niște chestii de genul ăsta, știi?
0: Da, eu nu înțeleg un selecționer bun, îl dai... am văzut o situație, o statistică, de 4 ori în ultimii, la toate campionatele, s-a schimbat antrenorul în faza grupelor. Dar în celelalte faze îl schimba după două meciuri.
1: Da,
0: aici
1: da.
0: După un meci.
1: Da, da, da.
0: Înțelege?
1: Da,
0: adică da, mi se pare, nu știu, a mai fost o schimbare a Lopetegui cu Hierro, dar atunci a fost o altă chestie.
1: Atunci a fost Lopetegui, un scandal.
0: Lopetegui a semnat
1: scandal
0: cu Real Madrid și nu a anunțat pe Rubiales. A fost altceva.
1: Da, a fost altceva. Atunci.
0: Dar n-a avut legătură cu rezultatul. Aici l-a dat afară pentru rezultatul din primul meci. Atenție!
1: De ce nu l-a dat afară și pe la din Curaçao, dacă exact. Făcea la 7 în primul meci? Atâta, dacă atâta s-a putut la mintea Federației Tunisiene, da, atâta s-a putut.
0: Renault ăsta totul să vină așa, nu știu.
1: Bine, el are chestia asta să participe la turnee finale.

0: Da, vrea să, am înțeles, de... spuneau francezii că vrea să o doboare recordul lui Bora Milutinovici. Okay, vorbesc serios,
1: asta
0: Daniel.
1: Asta e un argument.
0: Pe cuvântul meu, asta spuneau ei. Da?
1: Da, tu, Federație Tunisiană, te interesează recordul lui Renard?
0: Nu,
1: sau propriul rezultat?
0: Ei nu, nu gândesc, adică sau gândesc
1: eu
0: prost.
1: Ce vrei să sau poate fiți, bă, cu cine? Cine vrea? Ăla, pe ăla vrea să doboare recordul. Luați-l, mă, pe ăla.
0: Luați-l, mă, pe ăla. Luați-l acasă.
1: Ar fi tare să... Da, nu mai e.
0: Fof, domnule Nazare. Cam astea au fost...
1: Cine mai spune cineva că a mai avut meciul nici Vancova și că n-a dat cartonașe galbene un Petrolul cu Herman ăștia. Păi cred că era blată la. Cum să nu dai el un galben?
0: Ci că Tunisia zice cineva, că noi n-am urmărit, că a luat 0 goluri în preliminarii.
1: A, adică n-a dat...
0: A luat 0 goluri. Băi, și... Îți dai seama ce scandal a fost acolo de a dat afară antrenorul. Își dai afară un selecție... Păia dacă e super cu ceva, uite, am să zic o chestie. Acum mi-am adus aminte. A fost o singură dată în Tunisia și am fost de mult, nu ca tine. Măi, am avut un șoc la tunisien cu o chestie. Eram obișnuit de la turci cum se negociază cu, nu știu, bă, turcul negociai cu el, nu cumpărai, bă, nu zicea nici pâs. La tunisieni, mai să mă înjure, să arunce cu ceva în mine, pentru că n-am fost de acord după negociere să le dau lor ceva pe niște tamburine. Foarte răi, băi. Sunt foarte răi. Sunt răi. Și probabil au o răutate de genul ăsta, între ei acolo se mănâncă și așa l-au dat afară și pe selecționerul ăla, care dusese echipa fără gol primit. Pentru că e clar că valoarea Tunisiei nu e să ia chiar 9 goluri în 2 meciuri.
1: Știu, adică dintre echipele din Africa e, nu e totuși ultima.
0: Da, adică e prea mult, mă, prea mult. Știu. Acolo se întâmplă niște treburi nasoale și asta e, ce să mai departe.
1: Să fie
0: să asta, basta. Și că pe Materazzi l-a așteptat Ibra 4 ani. Nu știu, da, o fi, habar n-am.
1: Războaie ieftine.
0: Războaie ieftine. Luăm și noi prima pauză astăzi, mai pornim și ventilația un pic și să-i mai spun ce am aflat lui Eugen despre fibra ruptă. Ok.
1: Mâncată sau ruptă?
0: Bă, și că mai curând mâncată decât ruptă. Hai că...
1: Dacă nu dai mâncare la șoricei, cum dai la urși? Mănâncă cablu.
0: Mergem la publicitate și ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Băi, am ajuns într-un stadiu de dezvoltare absolut fenomenal cu presa din România. Dimineața am văzut o știre pe care, un titlu de fapt, pe care nu l-am clicat.

0: clicat, ca așa zic, dacă nu l-am clicat. Ce jucători îi recomandă AI-ul lui Gigi Becali? Inteligența artificială.
1: Adică inteligența artificială e mai tare ca MMS 2, ca asta vreau să
0: știu. Vă rog să mă scuzați, dar e ceva cu ventilatorul ăsta.
1: Nu se mai oprește.
0: Așa, gata.
1: Mă, inteligența artificială e mai tare ca MMS 2?
0: Nu știu.
1: Eu atâta vreau să știu.
0: Pornind de la titlul ăsta, am dat și eu repede pe ChatGPT să dau pentru alte echipe, să văd. Și n-am salvat ce mi-a dat ChatGPT. Acum am dat și aici în studio. Mi-a dat cu totul alte variante cât de cât dimineață, la ora 5:30. Așa că, cum să faci, mă, cu inteligența artificială?
1: Da, dar e o declarație a lui Gigi aici.
0: Așa.
1: Spune așa, acum sunt tehnologiile astea, zici ce jucător, zici ce gen de jucător vrei, ce alea, ce alea, și ți arată ChatGPT-ul ăla și ți scoate pe toți. Ei fac selecție, mie mi-aduc 2-3 și aleg unul. Dar el, cum ar veni, ChatGPT-ul scoate 10, meme cu baciu aduc 3 și Gigi alege 1. Cam așa funcționează situația asta. Deci acum să nu credeți că Gigi Becali lucrează cu ChatGPT, lucrează ceilalți.
0: Da, dar...
1: O fi vreun ChatGPT din fotbal.
0: Hai că mai încerc încă o dată. Și o să vă spun după aia. Nu știu dacă vă spun că rezultatul, dar...
1: ChatGPT-ul de la FCSB e mai tare decât ăla-altul.
0: Păi eu sunt cu ChatGPT-ul ăsta.
1: Păi o fi din ăla premium, eu știu, altul.
0: A, se da? Plătește. Cu de-astea lucrează...
1: Păi bineînțeles, profesioniști. Ce naiba.
0: Ia să vedem, drag. Stai să vedem dacă... Fii atent. Am zis așa, fiți atenți. Asta e informația pe care am transmis-o eu ChatGPT-ului. Și am zis așa: Rapid București are nevoie de un atacant central. Ce jucător poate transfera în funcție de posibilitățile financiare ale clubului din Giulești?
1: Așa.
0: Dacă ne uităm la situația actuală, plecările lui Coli și Paraschiv au lăsat un gol. Așa. Ținând cont de politica financiară lui Șucu, Rapid pare să se încadreze în zona transferului de 300.000 până la 1.500.000 de euro. Bine, nu mai transfer. Varianta ideală, și aici cred că o să spice, scuzați-mă, părul din nas. Jovan Marković.
1: Păi ăla, de ce? Că e liber de contract, l-a dat afară și de la...
0: Așa.
1: Nu mai știu, la Faro a fost ultima oară.
0: Da, Mihailo Zvetković.
1: Cine este?
0: Profilul de atacant pe care Rapid l-a căutat frecvent în Balcan. Nu știu cine e Zvetković ăsta. Marco Raconiac. Puternic fizic, experiență în Europa de Vest. Variante realiste. Gabriel Debeliuch, liber de contract. Adam Nemeț, avea 140 de ani. Constantinos Dumitios, profil interesant din zona Greciei, Ciprului. Variante din Superliga, ei îl dau și pe Luis Munteanu că e în Superliga. Deci dacă să vezi tu ChatGPT, da? Hai mă, lasă-mă.
1: Auzi, dar ChatGPT-ul ăsta poate să ne spună și nouă numele viitorului premier. Ia întreabă, cine va fi premierul României?
0: Vrei să pun astfel de întrebare?
1: Da, te rog eu frumos, că poate ne dumirește. Da, nu, da, nu prea le are cu fotbalul, dar poate le are cu politica.
0: Bine mă, cine va fi? mă împing spre politică. Da. Cine va fi viitorul premier al României? Asta vrei tu să afli, da? Da. Bine, domnul Năzar.
1: Ia să vedem,
0: tată. Așa, se caută, negocieri, tatan, gândește. Dacă te referi la situația politică actuală, așa îmi zice mie ChatGPT-ul, răspunsul este că nimeni nu poate spune cu certitudine.
1: Ah, ok, dacă nu poate nici ChatGPT să spună...
0: Da, deci, e clar, pa la revedere.
1: Vezi, uite, la fotbal ne ajută, dar la politică nu poate spune de acolo.
0: Păi da, nu se spunea că tot se pricep la politică, agricultură, politică și fotbal, dar uite că nu e chiar așa, știi? Oh, da. Bun, am terminat și cu ChatGPT-ul ăsta și încă o dată știrea care a înduliat-o la modul figurat, nu propriu, o lume întreagă fotbalistică din România. João Paulo n-a jucat niciun minut în remiza
1: obținută. O să-l vezi tu când vine și cum joacă.
0: Deci João Paulo n-a fost nici măcar un minut prezent pe teren în remiza scoasă de capul verde cu Uruguay 2-2, deși țineți minte că l-a făcut arșice pe Yamin Lamal în primul meci. Cu toate astea n-a fost deloc pe teren ieri cu Uruguay sau azi noapte.
1: Revine el în meciul decisiv.
0: Da.
1: Cu cine are meciul decisiv capul verde? Cu Arabia Saudită?
0: Păi...
1: Da, parcă așa am zis, nu?
0: Și n-am zis noi că poate să bată Arabia Saudită?
1: Da. Cum ar fi, chiar țin cu capul
0: cum ar fi să scoată 5 puncte capul verde, mă?

0: într-o grupă cu Spania și Uruguay. Adică telea două foste campioane mondiale.
1: E cea mai mare surpriză de până acum la turneul ăsta final?
0: Capul Verde? Da. Dă departe, by far, s-ar zice. By far, by far, by far, by far.
1: Adică n-a fost un meci, să zici, bă, a avut o chestie, da? Da. Sunt două meciuri, da? Cu două echipe bune, acum joacă cu aia mai slab.
0: Nu știu dacă te enervezi, dar aș vrea. Serena Williams va juca și la simplu, la Wimbledon.
1: Da, dar ai văzut că joacă Irina Begu cu Venus acum la Bot Hamburg sau cum se numește acolo.
0: Da, după care Venus va juca cu Serena și la dublu, la dublu, da. Dar Serena va juca și la simplu.
1: Da.
0: Cred că au hotărât ăștia că e atât de neatrăgător turneul feminin că măcar s-o duce pe Serena, facem circul, știi?
1: Irina Begu a bătut-o, ea e locul 200 și ceva și a bătut-o până în calificări din locul 60 mondial. Perry. Diane Perry sau nu știu.
0: În ce turneu? Unde mă? La Bot Hamburg?
1: Da, da, da, da. S-a calificat pe tabloul principal.
0: La simplu?
1: La simplu, da.
0: Așa.
1: Și,
0: și joacă și dublu cu Venus. Da. Așa zici tu, că eu n-am văzut știrea.
1: La simplu joacă cu Venus.
0: A, la simplu? Că dacă faci un dublu, mă. Pe eu așa am crezut.
1: La simplu, în primul tur, la turneul ăsta.
0: Am înțeles. Noi am crezut că faci un dublu. Și zic, mă, ce Dumnezeu?
1: Ieri a fost meciul cu jucătoarea respectivă și s-a calificat pe...
0: Bun. Ok, ok.
1: Nu știu dacă se transmite turneul ăsta undeva.
0: Ba da, se transmite, da? Sigur. Da. Dacă e turneu de minim 250 de puncte, se transmite. Ia să vedem. Trebuie să fie... Uite-l. Astăzi la 16:30 meciul. Uh-huh. Da, se transmite sigur pentru că e turneu de 250 de puncte.
1: Da.
0: Ok. Păi, vineri și sâmbătă am trăit și eu pentru prima dată experiența top 14.
1: Am văzut și eu doar vineri, sâmbătă n-am văzut.
0: Pe sâmbătă merita văzut că ăla de vineri a fost măcel. Ăla a fost măcel.
1: 72 la 17, cât a fost?
0: 71, 17, 72. Da, în orice caz, am înțeles cât au fost. 10... Nu, 10 eseuri nu poți să dai când ai 71 sau poți să dai, nu mai știu. În orice caz, ba da, vreo 10 eseuri au dat, sau 11 eseuri. 11 eseuri au dat ăștia de la
1: mai fi ratat loviturile alea.
0: Da.
1: Or mai fi ratat din loviturile alea.
0: Da, adică și gândește că n-a jucat Ramos. Iar Antoine Dupont a intrat după o pauză de nu știu cât timp, dar echipa e prea bună. În finală va întâlni pe Montpellier, care în a doua semifinală, tot pe Stade Vélodrome din Marseille, a învins-o cu 25-15 pe Paris. Da, mare favorită statul, asta este adevărul, iar finala este sâmbătă, de data asta nu mai e pe Stade Vélodrome, ci este pe Stade de France. Stade de France care în weekendul ăsta a găzduit mega concerte cu Bruno Mars, am văzut niște imagini de acolo. Bă, dar ce de lume la rugby, mă, erau 120.000 de spectatori în două zile în semifinale de campionat, în cupă mondială.
1: Și nu știu dacă ai văzut cu un sfert de oră înainte, când se umblă prin vestiar, ce fac ei pe acolo. Da. Foarte mișto imaginile.
0: Extraordinară transmisia. Da, ți-a plăcut, nu?
1: Da, da.
0: Nemaipomenită.
1: Deci mi-a plăcut mai mult începutul, da.
0: Da, și mi-a mai plăcut ceva. Cei care au urmărit au sesizat, am și... la meciul de vineri era și o doamnă comentator. Absolut... Absolut. Bine, eu și înțeleg franceză foarte bine, am o problemă, dar atât de aplicată și atât de... când era fază, era fază, înțelegi? Nimic exaltat. Ascultă comentatorii, nu știu cum se... nu știu, parcă le pun terebentină la fund la niște faze banale, înțelegi? La fotbal. Bărbați, că femei nu sunt la noi, da? Dar extraordinară comentatoarea, nu știu cum o cheamă, abar, n-am cine.
1: Am impresia că erau vreo 3 comentatori, dacă nu mă înșel, nu?
0: Bă, Daniel, cred că erau 2.
1: Doi? Am avut senzația că...
0: Dar era o doamnă, sigur.
1: Cred că mai era un reporter ceva.
0: Aia da.
1: Dar oricum foarte bine gândită
0: și toată
1: producția, știi?
0: Toată transmisia, producția extraordinară, de aceea fiecare cu fixurile lui, pare rău că n-a fost în high definition, merita o imagine limpede. Dar asta este, acum ce să faci? Uite, ne spune cineva că au fost 10 eseuri, nu 11 pentru Stade Toulousain. Ok, a fost o experiență și o să mă uit și la finala de sâmbătă. Sper să fie totuși mai echilibrat. Ce s-a întâmplat vineri. Zăi-mă că am renunțat la un moment dat și eu să mă uit.
1: Sâmbătă sau duminică?
0: Sâmbătă.
1: Sâmbătă. Uh-huh. Și tot MC's?
0: Cum MC's? TV Sang.
1: A, TV Sang, pardon.
0: MC's de meciurile de la mondiale. Nu știu.
1: Am confundat eu, da.
0: Da.
1: TV
0: Sang, mond am
1: l-am văzut. Căutat ceva vineri seara până l-am găsit. Că e...
0: Ți-am spus că era pe la vreo 190 ceva. Pe
1: am dat ușor, până să rezolva problema.
0: Da, da, da, da, da. Cam asta e cu tenisul și cu... Ne întoarcem la fotbalul nostru.
1: Băi, cel de toate zilele.
0: Spune și mie despre primul meci jucat de...
1: De cine?
0: De Dinamo.
1: Bă, am văzut că au jucat ăia de la Cluj cu niște copii din ăștia și a bătut copii.
0: Am văzut, naționala sub 19
1: da,
0: ani.
1: Da, da, da.
0: Din ce țară era aia, mă?
1: Croația, cred.
0: Din Croația era? Croația, că da. Nici nu știu. Am văzut că i-a bătut națională de tinere, dar...
1: Da, da, da,
0: da. Da, ok, ok.
1: Asta este, ce să facem.
0: Mă, despre... că noi am dormit, asta este, ce să facem, nu? Era să se pună, am zis că se pune de un cost surpriză la mondiale.
1: Că a avut Noua Zeelandă.
0: Noua Zeelandă a avut 1-0 cu Egiptul.
1: La pauză chiar.
0: Da, după care s-a făcut 3-1, dar știi ce este și mai surprinzător? Habar n-aveam. Știi că rezultatul din această dimineață reprezintă prima victorie obținută la un turneu final de campionat mondial de Egipt?
1: Da.
0: Deci septupla câștigătoare a Cupei Africii nu câștigase niciun meci la campionatul mondial de fotbal. Și uite că s-a întâmplat. Și a dat și Mo Salah un gol și a avut și un asist. Așa cel puțin scrie pe Flescore, că n-am văzut fazele respective. Da, da. Da, mă, în Croația, într-adevăr, uite, uluială în Croația.
1: Da.
0: Cu o echipă de tine, mă rog, sub 19 ani a Croației.
1: A jucat și Craiova seară, dacă nu mă înșel, cu o echipă tot așa. Au plecat în cantonament.
0: Păi, dar nu încep cam repede meciurile astea de pregătire, mă? Da, da, nu știu,
1: ce să zic.
0: Câte zile de pregătire au avut?
1: Păi gând, pe care? Că Dinamo s-a reunit vineri și a plecat.
0: Da.
1: Joi sau vineri, vineri seara au plecat. FCSB pleacă și ea joi. Craiova a plecat acum două zile. Cam toate au plecat așa. Dar vezi că sunt adversari modești la început. Nu sunt adversari buni. Și FC Voluntar pleacă în Croația.
0: Dar fii atent, la meciurile pe Flescore, meciurile astea amicale, nu au fost trecute ale echipelor noastre, că sunt câteva pe acolo. Dar echipele astea din România nu. Probabil că alea sunt niște meciuri așa încropite, nu știu cum să zic. Nu sunt niște meciuri amicale serioase, nici nu știu cum să zic. Uite, nici asta. A, astăzi, de exemplu, e dat un meci. U Cluj întâlnește pe Mura din Slovenia.
1: Da.
0: E un meci la ora 15.
1: Cred că acolo sunt în Slovenia, dacă nu mă înșel.
0: Da. Ok.
1: Da. Să joace pentru că mai sunt 3 săptămâni până la Supercupă,
0: mm-hmm,
1: și 4 săptămâni până începe campionatul.
0: Da, abia aștept. Noi ne sufocăm cu campionatul mondial și începe ăștia campionatul. Lasă-mă, fratele meu, deci păi, e prea mult fotbal, taic.
1: Cred că în weekendul în care va fi final, atunci este startul campionatului, dacă nu mă înșel. Că știu că l-au devansat cu o săptămână. Trebuie să fie 11-12 și va fi 17-18 sau... ceva de
0: da.
1: Genul. Nici nu vreau să știu, pentru că atunci, spre sfârșit, spre ultima fază, încep și meciurile preliminare din cupele europene.
0: Mamă,
1: îți dai seama, o să avem transmisie de la Schert, de la...
0: Fii, Doamne Dumnezeule, da.
1: De la multe...
0: Am o veste bună pentru tine. Pun banii jos pentru Florin Coman.
1: Păi înțeleg că rămâne pe acolo, nu vine la FCSB.
0: Și că impresarul jucătorului a zis că s-ar putea să ajungă la Frosinone. Înțelegi tu?
1: Da, mă, dar Frosinone dispune de banii pe care au promovat acum. Dispune de banii pe care îi avea...
0: Nu, dar nu-i dă, nu, că se duce liber de contract.
1: Știu, dar trebuie să-i dea salariu. El avea salariu mare aici totuși.
0: Păi dacă îl iau liber de contract, probabil că poți să-i dea un salariu mai mare. Și auzi, știi ceva? Oricum în seria, chiar și la Frosinone, dacă se duce liber de contract, poate lua un salariu mai mare decât în România la FCSB. Și mai o chestie, mai du-te mă și joacă și tu în Serie A, mă, frate.
1: Păi asta
0: chiar la 28 de ani chiar nu ai niciun fel de ambiție.
1: Asta e, băi, tu ți se pare că are ambiții?
0: Păi, mi se pare da, bani mai mulți iei decât la FCSB. Chiar la Frosinone. Joci în campionatul Italiei, te întâlnești și tu cu aia pe acolo,
1: da,
0: cu tâmpiții aia de fotbaliști.
1: Dar la Frosinone îl mai răsfață cineva cum îl răsfață Nea Gigi la FCSB? Îi place să sune, să...
0: S-au dus în Antalya toți trei, ai văzut, ne-au nebunit cu știrea aia. Cei trei cavaleri ai vestului, estului, balcanic s-au dus în Antalya.
1: Cine? Drăguș cu...
0: Nu știu,
1: Coman
0: era
1: și cu...
0: Coman și cu încă...
1: Drăguș și cu încă cineva.
0: Încă cineva acolo,
1: dansau
0: da.
1: Și ei pe...
0: Așa, ai văzut că... Da, aia, da. Nici măcar n-am văzut știrea completă niciodată, doar că îi mai vedeam din când în când dansând.
1: Dar a fost
0: când...
1: o istoria lui Coman, a lui Florin.
0: Așa, așa. Al lui sau al soției?
1: Cred că... A lui, pe contul lui, dar filmat de soție.
0: Filmat de soție, da, probabil, da, da, da. Așa, foarte
1: așa frumos, se
0: da.
1: Remarcă fotbaliștii români. Băi, nu mi-ai spus nimic că a promovat Malaga.
0: Băi, nu ți-am spus nimic pentru că...
1: Că n-ai văzut nimic.
0: Nu o să mai ajung foarte curând la Malaga, că am fost de multe ori. Așa că tu, dacă ești sub impresia vizitei recente, te bucuri. Dar
1: știi
0: altfel...
1: de ce? Sunt 3 echipe istorice spaniole care promovează. Santander, La Coruña și Malaga. Adică
0: da,

0: Ca nume, da, iar la Coruña e cea mai tare, dacă da, e așa dintre toți. A luat titlul, da, pe când Malaga n-a mirosit în viața ei.
1: Și nici Santander.
0: Și nici, ce să mai vorbim.
1: Dar da. Malaga a jucat în 2012-2013 sfert de finală cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor. Îți dai seama? Și au ajuns până în a treia ligă, acum sunt în a doua.
0: Deci erau treia. De vreo 7 ani în ligă asta, nu știu, da, Liga a doua. Asta
1: adică
0: e
1: o să avem echipe cu tradiție în prima...
0: Mă, la Malaga, dacă poate greșesc, au avut la un moment dat acționar american sau arab, nu mai știu. Parcă echipa fusese cumpărată de cineva. Și au avut probleme financiare,
1: da,
0: și,
1: avut, da, da,
0: și au, era o chestie de genul ăsta acolo, da, da. Da. Da, mă rog. Eu mă bucur pentru ei, că e un oraș minunat. E un oraș atât de frumos încât merită să avem și o echipă de...
1: Când am ajuns eu în prima zi atunci, era prima semifinală cu nu știu cine, știi că au jucat patru. Da. Semifinale, da, semifinale, da, da. Finale, se joacă tur-retur. Și era o nebunie în oraș, toți îmbrăcați în tricourile alea frumoase cu dungi ale lor.
0: Ultima dată când am trecut pe la magazinul lor cu ani de zile în urmă, erau așa de urâte tricourile, calitatea era groaznică.
1: Hummel sunt.
0: Acum sunt Hummel, dar înainte nu mai știu ce era pe vremea. Când am fost mai de curând, dar n-am mai intrat prin magazin. Era un magazin mic undeva pe o străduță înghesuit pe acolo. Mă așteptam să fie mai mult totuși echipa orașului, dar era serios, serios, foarte... Mai curând erau magazinele de firma alea mari, care n-aveau nicio legătură cu clubul Malaga, știi? Da. Băi, vedeți că e deficit de sudor pe piața muncii.
1: Eu am crezut că zici că e deficit de,
0: nu de
1: buget.
0: Nu de sudoare, de sudori. Să nu faceți confuzii de genul ăsta pe cuvânt. Da, băi, am uitat să pregătesc publicitatea, dacă îți poți imagina așa ceva. De la și căldură mi se trage. E bine, că o pun acum asta.
1: De la șoareci se trage.
0: Că au rost...
1: Că au rost cablu.
0: Auzi, ce poate să fac un șoarece decât să roadă? Nu-i rozător? Sau rozătoare? Da, nu rozătoare, face parte din familia? Băi, tată, o senzație...
1: Cum naiba numai pe ale noastre?
0: Apropo de șobolani. Aoleu, nu, evident că nu te atacă, dar mă tot duc în parc, știi, fac sport, bapă la bordei, bapă... Băi, și tot mai ies din parc așa, pe trotuar, cât un șobolan, pac, și te simt de la distanță și după aia fug și se bagă iar în adăpost. E, ieri șobolanul ăsta a ieșit, că sunt și prelatele alea puse, știi, pe gardă așa, a ieșit prin prelată, m-a văzut că vin, s-a dus repede înapoi, bă, de al dracu, când am venit acolo, ieșise și scosese căpățâna, se uita la mine cum trec eu, cum alerg, zic, firă, tu să fii de șobolani. Da, măi, plin de șobolani în București.
1: Da.
0: Plin de șobolani în București.
1: Șobolani și șoareci, că sunt și...
0: Sunt și șoareci, ăsta da. Era șobolan. Nu era unul de la cât o pisică, dar era...
1: Eu la otopene am problemă cu șoareci, nu cu șobolani.
0: Da. Da?
1: Da.
0: Da, și aici, de ăștia Jerry, sunt de ăștia Jerry?
1: Da, da, din ăștia mici așa,
0: da, da, da.
1: Care, bine, am și o râu pe acolo, un râu,
0: așa.
1: Și fug de la apă, vin, trec peste drum.
0: Auzi, mă, că arabii au fost la Malaga.
1: Da?
0: Da, arabii. Eu nu știu cum...
1: Dar au fost, nu mai sunt.
0: Nu, păi nu cred că mai sunt. Nu cred că mai sunt.
1: Cine au ceva, o societate de asigurări, mi se pare acum, sponsor.
0: Da.
1: Care pare spaniolă, nu e din altă parte. Da, în fine.
0: Frate, și-a adus aminte un ascultător de Șumulanski. Asta, de Șumulanski venea de la Jiu.
1: Mă, parcă era la Chimia Râmnicu Vâlcea, dacă nu mă înșel eu.
0: Nu mai știu dacă a venit Șumulanski de la Jiu. Nu știu.
1: Ăla era șoareci.
0: Da, șoareci ce? Venea de la, era, fost pe la... Șoareci a fost și pe la... N-a fost pe la Ceaușescu? N-a fost, mă, la Sconicești?
1: La Sconicești? La Olta, da.
0: A fost, da. Dar nu mi-aduc Șumulanski.
1: A fost clar, dar nu mai știu pe unde a jucat.
0: Da, nu mai știu. Mă, Șumulanski n-a fost și la Rapid? Șumulanski.
1: Nu știu, să ne răspundă Rapid.
0: Știi că pe mine Șumulanski. Doamne, Dumnezeu, am și uitat de jucătorul ăsta. Șumulanski, fotbalist.
1: Avea un nume interesant totuși, știi?
0: Fii atent, ăsta e?
1: Hai măi, rapidiștii.
0: Nu, ci că FC Gloria Buzău 1973.
1: A jucat la mai multe echipe, că nu era...
0: Da, da, știu, am făcut eu o confuzie cu Jiu, de ce-i fi spus eu? Giuleștiu a primit la schimb 3 jucători, ci că Ion, adică Ozonel, Fane Popa și Șumulanski, mă, de la Steaua veniseră. Așa, Șumulanski venise de la Steaua, mă. Da, Șumulanski, băi. Și uite, mă, a fost la Jiu, am ținut minte. Deci, Cavai, Petre Grigore, Șumulanski, Nelu Varga, Aldner, Băluță sau Sălăgean, în echipa antrenată de Ladislau Vlad.
1: Știi că ăsta Băluță e tata lui Băluță ăsta de la
0: Serios?
1: La FCSB, da.
0: Care are un salariu fabulos. Ai văzut că a apărut 6000

0: de euro în mână.
1: Păi eu am auzit că au mai mult.
0: Da, păi da, da, dacă 6.000 de euro în mână cu impozite, probabil că ajunge pe la vreo 9.000, nu?
1: Înțeleg că cei de acolo spun că există plafon salarial de 6.000, dar
0: da,
1: alții au venit pe mai mult. Dar poate că au bonusuri de promovare și așa mai departe.
0: Da.
1: Șumulanski. Dar de ce nu v-ați gândit la Șoareci și v-ați gândit la Șumulanski?
0: A scris cineva, a scris Șoareci, da, și Șumulanski. Mă, Șoareci, am înțeles că am vorbit despre rozătoare. Dar Șumulanski ce treabă are,
1: da,
0: cu rozătoarele?
1: Dar fotbalist Șobolan n-am avut?
0: Șobolan?
1: Șobolan, da.
0: Nu, n-am auzit așa ceva. Șobolanski, poate. A, stai mă, lui Șumulanski se zicea Șobolanski.
1: Ei, se zicea așa.
0: Da, mișto, da, da. Probabil că de asta ne-a scris. Mi-am adus aminte că printre alte avea și un nume ciudat așa.
1: Vezi, Șumulanski. Mai bine să te cheme Șumudică decât Șumulanski. Sună mai frumos Șumudică.
0: Ai de capul.
1: Dar Șumulanski nu poți, dacă îl chema pe Șumudică Șumulanski, nu putea să-i, așa îi mai strigau Șumudică, nu știu ce are mică și așa, dar la,
0: băi,
1: dar
0: băi,
1: la,
0: băi,
1: dar la Șumulanski ce să, ce să scandezi? Șobolanski cred că îl făceau, vorba ta.
0: Nu, ceva de gen, a fost, da? Oricum nu era un jucător care să, da. Gata, nu mai căutați pe acolo, vă rog eu frumos, că v-am dat deja informațiile despre Șumulanski, care a fost și la Rapid și la Jiu, gata, nu mai, vă rog eu frumos, gata, e un ascultător, ți-am zis de la prima oră, piano cu informațiile, piano, piano.
1: Gata mă, Roni la bonă, la francezul, a ajuns la Vista Medical.
0: Bravo bă frate, bravo.
1: La Chiajna, ci că e Vista Medical.
0: Bine bă băiete, cum e, bravo mă, sta? Cum făcea Hagi, ți-am zis după primul gol la Naționale, oameni, bravo, bravo, bravo, bravo. Așa și cu la bonă.
1: Cernovanu, Mihai Popescu și Florin Tănase nu au venit la Vista Medicală pentru că au zile în plus de vacanță.
0: E, nu pot să crezi așa ceva.
1: Dar Cernovanu de ce are zile în plus de vacanță?
0: A fost la Națională, mă. N-ai văzut că și la Pancu, la Rapid, ăia care au fost la Națională.
1: La fel, nu?
0: Da, da.
1: Și Tănase ce mai are de construit niște blocuri. Că n-a fost la Națională decât primul meci, după aia
0: da, da, a fost, a fost. Da, așa că i-au ordat și
1: la
0: lui.
1: Al doilea meci n-a mai fost.
0: Da, al doilea nu. Dar da, a fost la lot acolo, da, a fost în pregătire. Știi că a avut mini-cantonamentul ăla dinainte. Hagi
1: și
0: cu
1: João Paulo când vine?
0: João Paulo. João Paulo s-ar putea să-ți ajungă în 16 de finală.
1: Să
0: păi
1: ajungă în sferturi.
0: Băi, frate,
1: tu îți dai seama când vine, nebunește Gigi până vine el.
0: Băi, a știut fostul președinte de ce s-a dus în vizită în insulele Capului Verde, mă. Că de știa ce? Că au echipă de fotbal bună.
1: A vrut să le facă de baseball, păi, și aici,
0: da,
1: de fotbal.
0: Bineînțeles, băi, frate, bineînțeles.
1: Nu mai provoca, că îți spune acum cum s-a dezvoltat Baseball 5 în Capul Verde.
0: Da?
1: Păi.
0: Crezi că o să-mi spună
1: păi
0: chestia asta?
1: Păi, spune, ai grijă.
0: Ei, nu, ești acum...
1: Ai grijă.
0: Uite mă, jurnalista Franz Pierron a fost suspendată după declarațiile la adresa lui Jeremy Docu.
1: N-a patriotă, ce să mă.
0: Nu, a spus o tâmpenie, că a zis că e dezgustător. E așa a zis, că
1: ce
0: e
1: vrei, mă,
0: degălat.
1: Femeie, ce
0: vrei. Ce-ai zis?
1: Femeie profesionistă, care iubește fotbalul.
0: Ascultați aici, misoginismul. Păi și dacă e femeie, ce?
1: Păi nu că e femeie jurnalist care iubește fotbalul, nu-i misoginism, e de bine.
0: Păi nu e de bine.
1: Păi da, e de bine.
0: Ai zis ce vrei tu, mă, e femeie. Așa păi te-ai exprimat.
1: Este femeie jurnalist. N-ai spus că e jurnalist? Și jurnalist.
0: Eu n-am
1: dorit...
0: spus că e femeie, am spus că e jurnalist. Tu da, ai simțit nevoia da, să spui că e femeie.
1: Și e femeie care își dorește să nu stea cu copilul, își dorește să joace fotbal. Deci vrea profesionism. Ai înțeles acum?
0: Bine, mă, dacă vrei așa să o luăm pe Pierzanie, triunghiul amoros de la Mondiale, ce
1: citit,
0: spune?
1: Aia, mi se
0: păi
1: pare foarte
0: spui tăi și mie ce părere ai despre
1: triunghiul. Dar ai văzut comunicatul Federației Braziliene?
0: Nu l-am văzut, comunicatul Federației Braziliene.
1: Ca să înțeleagă lumea, președintele Federației Braziliene, adică domnul Burleanu de la São Paulo sau de unde
0: și
1: e.
0: Și cu acolo, domnul ălalaltul, cum așa? Așa? Secretarul general.
1: S-a dus cu amanta la nu știu ce meci în altă parte și cu soția la un alt meci.
0: Dar la Mondiale.
1: În Mexic, la Mondiale, da.
0: Da, pe au fost, Brazilia a jucat două meciuri acum.
1: Și cancan de São Paulo sau de Rio
0: sau
1: de
0: Rio, da, da.
1: Așa? A publicat fotografii cu ambele situații, înțelegi?
0: Da.
1: Și a spus că a cheltuit banii federației pentru acțiuni personale, da?
0: Cheltuielile efectuate de entitate, fii atent cum sună asta. Deci,
1: asta e comunicatul?
0: Da, da, nu știu cum au tradus ăștia, entitate.
1: Societate.
0: Sunt că... legate exclusiv de activitățile instituționale ale CBF.
1: Așa,
0: adică Confederația Braziliană de Fotbal.
1: Așa răspundea și Burleanu cu instituționalul ăsta, mă sâcăie la creier. Când
0: Confederația Braziliană de Fotbal a adăugat că managementul actual se bazează pe... transparență,
1: da, am văzut,
0: responsabilitate administrativă,
1: da, am văzut,
0: și angajament față de integritate. Băi,
1: bă, vezi că sunt aceleași cuvinte? Și pe la Burleanu tot astea apar cu integritate.
0: Băi, de capul nostru, Doamne,
1: nu, da,
0: Dumnezeule.
1: Iau, știi ce spune în comunicatul ăla? Nu-l mai găsesc acum, că am citit ieri știrea.
0: Hai că e suficient ce te-am dat, da, mai vrei ceva?
1: Spune, zice, domne, niciun ban nu s-a cheltuit, au fost acțiuni personale. Adică vrea să spună că el a plătit și pentru nevastă și pentru amantă.

0: Ce vrei să facem?
1: Da, ce să facă și ei, mă, acum? Te duc și ei și se distrează? Să...
0: Da, mă, n-am nimic, dacă e spre binele fotbalului brazilian.
1: Are 6 puncte Brazilia? N-are 6 puncte.
2: N-are, are 4.
1: Are 4.
0: Nu, dar vreau să spun, știi. Are,
1: are 4 puncte Brazilia. Dar
0: te-ai văzut câți ani are președintele federației?
1: E tânăr.
0: Cât Burleanu, 40
1: da, din ăsta...
0: și 42, nu știu.
1: Cum se spunea la noi? Lupii tineri, nu?
0: Lupii tineri.
1: Lupii tineri, da, da.
0: Ce îi mai place să se fofileze?
1: Of, Doamne Dumnezeule.
0: Nu, îți dai seama la noi dacă ar fi fost la Granatul Mondi. Știi că a fost scandalul cu Mircea Sandu, cu tricourile spălate cu 50.000 de euro. La ăștia e deja mai... Să aduci cu amanta și cu soția. La nu știu ce hoteluri au dat aia exemplu.
1: Da, știu, știu.
0: Camera, 10.000, nu știu câte zile a stat.
1: Mă rog. Măi,
0: asta e știrea mondenă, trebuia să o ții pentru la sfârșit, domnul Măricescu. Nu te-ai putut abține.
1: Mai am o chestie, o prostioară așa, dar o las mai încolo. Revin puțin la meciul de seară, jucat la Houston, da? Pe dom, că așa, americanii da. Ăștia au domuri de astea, care asta, ei când spun, noi când spunem, stadion cu acoperiș retractabil, nu, la ei se cheamă domuri. Și cred că cheltuitorul a spus de vreo două ori această bijuterie de stadion. Măi, fraților, bijuteriile sunt ieftine față de cât costă stadioanele alea în Statele Unite, bă, frate, 1.600.000.000. Nu mai dați. La noi ne-am bă, n-am văzut și un titlu în presa americană, că sunt de ăsta bolnav cu presa americană. Am văzut o în 15 ani au tot inaugurat stadioane, domnul. Bă, n-a scris, mă, un american să spună o bijuterie de stadion în Minnesota, aia ăla acoperi, o bijuterie în Atlanta. N-am auzit, mă. Numai la noi stadioanele sunt bijuterii, mă, frate.
0: Deci fii atent, avem bijuterie la Turda, la Tulcea și avem bijuterie și la unde e în America, la ce stadion era?
1: Houston.
0: Houston. Deci vezi, de la Houston la Tulcea
1: o bijuterie
0: e o aruncătură de băț, asta înseamnă.
1: Da, da, o bijuterie, o bijuterie.
0: Nu, asta a intrat în, eram să spun în folclorul propriu, dar nu e, în folclorul jurnaliștilor.
1: Cum erau, cum erau exprimări de limbaj de lemn înainte de 90, să știi că asta cu bijuterie tot limbaj de lemn e. Pentru mine e același lucru.
0: Pentru mine e o prostie.
1: E și o prostie, dar e și limbaj de lemn. Mă, poate când a apărut prima dată chestia asta a zis unul, o bijuterie de gol. Bă, mai merge. Mă, cu toate sunt bijuterii, ți-am mai spus. Foarfecele, golul din foarfecă e bijuterie, lovitura liberă e bijuterie, stadionul e bijuterie, da. Gazonul e o bijuterie și da, gazonul e o bijuterie.
0: Da, fii atent. Tu spui de chestiile astea, dar fotbalistul bijuterie n-a apărut.
1: La noi?
0: La noi. La noi a apărut diamantul, briliantul, adică s-a...
1: Am avut și de astea.
0: Am avut, da? Am avut. Dar cum putea să spună, domne, ce bijuterie de fotbalist?
1: Bă, da, eu m-aș mulțumi cu un fotbalist de smarald la noi, aș putea spune. Bă, smaraldul fotbal. Am avut smaraldul fotbalului românesc?
0: Cine?
1: Păi îmi zic că n-am avut.
0: N-am avut, pe asta.
1: Aș vrea să văd.
0: Îi se spune smaraldul, știi? Dar nu am avut. Nu, diamant și briliant, am mai avut ceva?
1: Nu, nu, nu. Rubin am avut?
0: Nu.
1: Nu, n-am avut nici rubin. Bine, deja rubinul. Dar fotbalist de platină am avut? Platina fotbalului românesc am avut? Nu. Generație de aur am avut?
0: Da.
1: Și de suflet. Dar cu platina platin, nimic?
0: Nu, nu,
1: nu, nu. Bun, ok.
0: O piatră din asta prețioasă, semiprețioasă n-am mai avut.
1: Bine că n-au fost ăștia. Cei mai duri fotbaliști români să le spună e făcut din oțel dur sau OLC37 sau cum era.
0: Dacă era de pe la oțelul, nu? Mergea bă, din oțel dur, știi?
1: Da, e foarte, foarte frumos. Am zis că am o mondenitate, dar nici măcar nu cred.
0: Las-o
1: că...
0: mai pe final.
1: Da, nu, e atât de searbădă încât zău că mi-e foarte...
0: Nu
1: mi-e
0: te, greu nu te s-o... încurca cu...
1: Nu, m-am încurcat, ești tu dreptate. Da.
0: Bă, ci că topazul fotbalului românesc, n-am avut nici din ăsta.
1: Da, mă, dar topazul ieftin, nu, vorbim de chestii totuși mai
0: nu
1: scumpe.
0: Contează.
1: Păi da, da, așa, bine că nu spui Chihlimbar. E ieftin că e Chihlimbar.
0: Da, da, știi că topazul e și alb și albastru și roz și verde.
1: Jadul fotbalului românesc, și ăla e ieftin. Și jadul e ieftin.
0: Bă, nu prea mai avem pietre prețioase în fotbalul românesc. Asta da. Trebuie să luăm niște pietre din astea de la geologie.
1: Mă, smaraldul e verde și ăla albastru, cum e Eugene?
3: Safir.
0: Safir.
1: Da. Avem safirul fotbalului românesc?
0: Nu.
1: Da, da, toți fotbaliștii ăștia au ceasuri scumpe cu ecran de safir. Asta n-ai
0: nu prea știu
1: tot.
0: Ei ce
1: ba, știu, bă,
0: poartă,
1: știu,
0: poartă
1: bă.
0: La mână. Tă.
1: Cine? Marcelo Ducan?
0: Argintu Viu se folosește
1: Argintu Viu
0: la,
1: e de
0: la
1: mult.
0: Echipe, așa se spune că e Argintu Viu, adică la care alergă mai mult.
1: Păi și Luțu era Argintu Viu, nu era și Luțu Argintu Viu?
0: Bă, știi cine era Argintu Viu?
1: Cine, mă?
0: Dorinel Munteanu, că l-a alergat mult.
1: Dar dacă îmi spuneai Argintu Viu, spuneai și la tehnicitate, te referi și la tehnicitate.
0: Știu.
1: Dorina n-a fost totuși să zic, bun, adică lovea da, mingea da, corect, da. Nu zic nu, dar da.
0: Dar alerga mai mult decât avea tehnicitate.
1: Alerga mai mult, da. Băi, fraților, v-am nenorocit, ne-au nenorocit, Suntem nenorociți.

0: Aolo.
1: Arena Națională închisă pentru fotbal și în septembrie.
0: Da, dar ai văzut că a fost o din asta evanghelică cu 35.000 de spectatori.
1: Păi ne adună fotbalul 35.000 de spectatori.
0: Păi asta spun.
1: Asta le spun și eu lor, dar ei tot nu înțeleg.
0: Și da, fii atent, vara 35.000, da? Că vara nu prea se merge.
1: Păi

0: și 26 septembrie. 20 septembrie, stai puțin. Atenție, nu e pe stadion, din ce știu. E în jurul stadionului. Evenimentul loc are în curtea Arenei Naționale și propune 3 zile de spectacole, prezentări, bucătărie tradițională asiatică, ateliere și expoziții. De aceea nu poți să mergi pe stadion, pentru că de jur împrejur, timp de 3 zile, sunt organizate evenimentele astea. Arena Națională este indisponibilă și în prima etapă. Nu doar în etapa a 10-a nu se va juca fotbal pe cel mai mare stadion al țării. Va fi ocupată în weekendul 17-19 iulie cu Bucharest Town Charity Run. Da? Și Dinamo și FCSB vor juca în deplasare, fie în deplasare, fie pe Arcul de Triumf. Știi că se trage țintarul pe 26... Știi, interesant? Țintarul noului sezon cum va fi tras pe 26 iulie? Că pe 26 iulie a început campionatul.
1: 26 iunie
0: vor să spună.
1: Da, greșit,
0: dar cum îți imaginezi tu că ăia englezii care încep campionatul la vreo lună și ceva după noi au tras deja țintarul?
1: Păi ăia tot au programat meciuri, zile.
0: Iar noi încă nu știm cine cu cine. Da.
1: Noi, bine că știm echipele, dar stai să vedem dacă se prezintă tot. Deci că au fost 35.000 de martori al lui Jehova la Congresul Internațional Fericiți pentru Totdeauna, primul eveniment de acest tip organizat de organizația religioasă în România. 35.000. Și fii atent, a fost 3 zile, de vineri până duminică.
0: Ce poți zice? Că da, dacă se adună
1: le-a
0: oamenii,
1: banul.
0: A fost și antrenorul Farului?
1: Nu știu, că a început pregătire.
0: Mai ai dreptate, ai dreptate.
1: Chiar nu știm.
0: Da. Bine, publicitate și ne întoarcem. O să vorbim cu Germania, care, după părerea mea, a câștigat nemeritat.
1: Da, știu.
0: Nemeritat, nemeritat, ce să mai... Adică am văzut că nu e chiar așa de speriat.
1: Auzi? Cum zice Radu Voine? Uite-te la tabelă.
0: E adevărat așa asta. Eugen, poftiți, vă rog.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Din nou la Metropola și Sport Total FM. Mai devreme ne uitam pe un post de știri și vorbeau despre un spectacol cu rock legendar pe Tratatul de Operetă. Și în loc de cantafabule au zis catafabule. Și i-am zis lui Daniel, mă, aici nu e doar o greșeală, că poți să mai greșești, mai mănânci câte o literă, deși n-ai voie într-un astfel de titlu pregătit înainte. Cred că nici nu știu unii ce s-a alea cantafabulele, mă. O cuvântul
2: știi
1: meu, domnare.
2: Când pocești cuvintele, deja e prostie. Când sare o literă, e neatenție, rapiditate și
1: eu
2: așa
1: zic
2: mai
1: că aici e un amestec. E un melanj, e un joint venture între prostie, prima. Între lipsă de atenție și prostie.
2: Eu zic că nu e lipsă de atenție aici, atâta pot să spun.
1: Cum ai băgat-o pe asta?
2: Nu e varianta a doua.
1: Bine, bă, catafabule, bă, să vorbim.

0: Despre catafabule, băi, frate, da.
1: Ionuș Cercel la făr.
0: Da.
1: Deci l-a cumpărat de acolo și acum îl dă împrumut.
0: Da, știi pe că l-a cumpărat, nu?
1: Păi l-a luat cu băiatul altul, cu atacant.
0: 900 de mii, nu, dar el, 900 de mii.
1: Eu știu că a dat 1,5 milioane pe amândoi.
0: Exact, și că pentru
1: da.
0: Cercel a fost 900 de mii. Și acum...
1: Dar mie mi se pare mai bună la atacantul.
0: Yeah?
1: Cum îl cheamă, când scapă. Stoian.
0: Da.
1: L-a băgat în câteva meciuri, a dat gol. Da, e copil încă.
0: Îmi pare rău, eu tot la Joao Paulo mă gândesc, dar tu poți să faci ce vrei în
1: tu
0: perioada
1: trebuie să
0: asta.
1: Te gândești la el că o să vină mai târziu, îți dai seama, vrea și el vacanță. Vine prin turul 4 al Conference League.
0: Apropo de până îl sunăm pe Mihai, despre eliminarea Turciei, o să o spun încă o dată, poate să bage oricâți bani, negri, albaștri, verzi, cum îi bagă. Poate să aibă cea mai grozavă infrastructură și au terenuri de antrenament, academii. Mă, nu e sportul ăsta de ei, mă. Deși oamenii sunt înnebuniți după fotbal. Dar vezi, uite, și în Egipt, de exemplu, oamenii sunt înnebuniți după fotbal. În Tunisia, oamenii sunt înnebuniți după fotbal. Dar asta nu înseamnă neapărat că ai genă pentru sportul respectiv, mă. Iar turcii, la cât investesc, rămân doar cu chestia aia din 2002, nu? Că aia e. La fel ca noi, până la urmă, cu aia din 94. Dar ei au avut o vreme în care nici nu exista un fotbal, îi băteam de se făceau pe ei, da? Doar banul i-a ridicat, puțin, foarte puțin, o mare deziluzie.
1: Eu îți spun ce ți-am zis și la începutul emisiunii, 1-0-1-0 la baraje, 0-2-0-1 acum. Nu spun ceva rezultatele astea?
0: Ba, spun, ba, spun.
1: Adică
0: și n-au jucat nimic altceva în campionatul ăsta față de ce am văzut în meciurile de baraj.
1: Da.
0: Același joc,
1: adică
0: același joc.
1: Echipa asta bună de care zici tu, totuși a dat două goluri în patru
0: meciuri.
1: Da,
0: da. Ei bine,
1: da.
0: Echipă bună
1: și
0: cu
1: știi cum l-a
0: nume,
1: dat
0: da?
1: da?
0: Da.
1: Și la noi știi cum s-a fost golul. Adică a fost un gol penibil. N-a fost să zici că domne au lucrat nu știu ce fază. Ei încearcă să imite Spania. Mie așa mi se pare. Turcia este echipa care încearcă să aibă posesie și să te preseze, să te
0: dar
1: preseze.
0: Foarte lenți.
1: Da, știu.
0: Foarte
1: da.
0: lenți.
1: Dar
0: Foarte,
1: dacă te
0: foarte
1: uiți la
0: lenți.
1: Posesie și la meciul cu noi și cu Kosovo și acum chiar au avut posesie mai bună.
0: Da, e adevărat, eu sunt de
1: Dar
0: acord.
1: Australia i-a bătut pe fotbal.
0: Da,
1: Nu?
0: da, așa
1: Ce
0: este.
1: Să faci? Asta este. Mai nu cred că mai rămâne Montela, să știi, după chestia asta.
0: Eu nu vă, este un eșec mult
1: Un
0: prea
1: eșec
0: rușinos.
1: total.
0: Da, mult
1: Total.
0: prea rușinos.
1: Dar
0: Într-o
1: ei mai
0: grupă
1: au șanse
0: abordabilă.
1: dacă bat
0: Nu,
1: ultimul,
0: nu,
1: nu,
0: nu,
1: nu au
0: nu,
1: șansă,
0: nu.
1: nu?
0: Nu au șanse dintr-un motiv foarte simplu.
1: Meciul direct.
0: Exact.
1: Da.
0: Iar cu 3 puncte nu poți să treci de pe locul 3.
1: Da,
0: n-ai
1: da,
0: cum.
1: da.
0: Da. Stai puțin, nici cu meciul direct nu poate să ajungă pe 3. Pentru
1: că... Pentru
0: că
1: au pierdut ambele meciuri.
0: Exact, iar echipa pe care o întâlnesc e deja calificată.
1: Exact.
0: Și atunci chiar nu mai există. Da.
1: Hai să mergem la München să vedem ce a scris presa germană despre victoria
0: Ăla
1: chinuită.
0: Să-mi pace, nu-l mai provoc. No,
1: nu mai, nu.
0: No.
1: M-au bătut până la urmă, știi cum
0: Știu,
1: e.
0: E adevărat. Da.
1: Dar și-au creat ocazia, adică nu pot să spun, a fost cum a fost Spania atunci când au încercat. Dar Coasta de Filde, să știi că nu e echipă rea. Nu e din categoria celor enumerate de noi foarte slabe.
0: Alo? Guten Morgen.
1: Bună dimineața, Mihai.
0: Discutam cu niște ascultători și le explicam de lipsa genei fotbalistice în Turcia
1: și Arabia Saudită, Qatar.
0: Și Arabia Saudită și Qatar, sigur, țările din Maghreb, nu știu, genă fotbalistică sau nu, dar faptul că apropierea de Franța i-a ajutat foarte mult
1: să progreseze.
0: Da. Nu știu câtă genă fotbalistică au avut, dar ce au învățat la francezii a ajutat foarte tare. Însă turcii poate să bage și mama banilor din lumea asta. Au infrastructură cum nu știu câte
1: și
0: țări vest europene
1: au. Bugete mari de
0: Da,
1: tot
0: și sunt tot opraștie. Îmi pare rău pentru ei. Adică îmi pare rău pentru ei, sincer.
2: Discutam ieri cu Daniel în corespondența noastră despre importul turcesc care, pe de o parte,
1: cu
2: e
1: de toate.
2: foarte scump și ar trebui să mărească calitatea din liga turcească, dar pe de altă parte are influență negativă asupra tinerilor jucători autohtoni, pentru că niciun antrenor nu va pune, nu va nominaliza, hai să spunem, la Galata, la Beşiktaş, la Fenerbahçe, un tânăr turc în fața unuia care a fost adus cu 10, 20, 30 de milioane de euro. Da? Uite-te cum e Galatasaray, că e plină de străini, Fenerbahçe. Uite-te că în Europa, în cupele europene, n-au nicio șansă. Da? uite,

uitați-vă că primele 4-5, hai să spunem maximum 6 echipe din Turcia se mai bat așa puțin în Europa, în rest sunt de nivel balcanic. Deci iată care sunt riscurile atunci când cumperi foarte mulți jucători. E fenomenul pe care îl vedem noi la handball, la basket, un fenomen care îl vedem și în fotbalul românesc cu jucători de mâna a treia, de mâna a patra. Îți dai seama, jucători care vin în România, fotbaliști străini, și la 10, 11, 12 mii de euro pe lună, ăștia sunt, să spunem așa, niște amatori în Franța, în Germania, în Italia, în Spania, în Anglia. Niște amatori. Așa, deci, iată, așa trebuie să analizăm. Avem, apropo de întrebarea asta, avem Mexic, Statele Unite și Germania care sunt în optim de final, avem Haiti, Turcia și Tunisia care au făcut turism la campionatul mondial și care pleacă acasă. Ieri am avut Spania cu Arabia Saudită 4-0, deci am văzut campioană europeană Spania cu o gala lui Lamine Yamal și am văzut Arabia Saudită cu o ligă în care, în care sunt aduși, cumpărați tot felul de europeni, da, care la pe final de carieră mai vin să mai câștige niște bani și e dreptul lor și bine fac, dar valoarea adevărată a fotbalului saudit este zero. Gândiți-vă că în 2034 Arabia Saudită va fi gazdă a campionatului mondial. Gândiți-vă că Arabia Saudită este sponsor în Statele Unite la campionatul mondial 2026. Ați văzut că scrie acolo undeva fondul de stat. Deci cu bani poți să faci foarte multe lucruri, dar nu poți să cumperi rezultate, nu poți să cumperi performanță. Dezvoltarea e o chestiune de logică, e o chestiune de concepție, este o chestiune de timp, e o chestiune de răbdare, este o chestiune de meticulozitate. Deci sunt mai mulți factori care duc. Ați văzut în China ce s-a întâmplat, chinezii au crezut că dă ordin Partidul Comunist și de azi pe mâine avem ligă profesionistă și avem fotbal. Dăduse ordin președintele Xi că la următorul campionat mondial sau peste două campionate mondiale, China să fie campioană mondială, dacă se califică. Dar a uitat să spună președintele Xi că China nu se califică. Trecem la un alt subiect foarte fierbinte, și anume voi începe întâi cu Lucerna. Lucerna, un oraș splendid în Elveția, cu un lac formidabil, am și văzut pe la începutul anilor 90 un meci de fotbal Elveția-România, amical. La Lucerna au avut loc negocieri care au durat peste 11 ore între americani și iranieni. Și spun astăzi observatorii și cei care sunt acolo acreditați, domnule, au fost pozitive, au fost constructive, deja începe încet să se relaxeze situația, strâmtoarea din Ormuz va fi din ce în ce mai mobil, adică începe lumea să iasă de acolo, ceea ce e foarte bine pentru bursele asiatice care au reacționat pozitiv astăzi, apropo de diferența de fusorar. Deci e vorba de situația fotbaliștilor din Iran, care automat este legată și de partea politică. Și i-am văzut ieri pe viață și pe moarte contra belgenilor. Între timp, știrea bună pentru ei este că Departamentul de Stat le acordă acum viză de ședere pentru câteva zile în Statele Unite. Până ieri aveau viză numai o zi. Adică veneau, jucau, trebuiau să plece. Și i-am văzut aseară pe fotbaliștii Iranului cum alergau, cum au luptat formidabil ca și cum au apărat acest 0-0. Adică ei au jucat mai mult ca să nu piardă. Sigur că au avut și câteva ocaziile mai mari le-au avut belgenii, dar una peste alta este un succes, un punct câștigat și în primul rând îmi pare bine pentru fotbaliști, Gadis cu Daniel, pentru că fotbaliștii sunt sub o presiune politică colosală datorită acestui război americano-iranian, datorită presiunilor aparatului de la Teheran asupra jucătorilor, datorită presiunilor pe care Washingtonul îl impune asupra Iranului. N-au venit suporteri, o activistă iraniană, activistă pentru emanciparea femeilor, nu a primit viză. Deci, situație foarte grea. Sunt mulți din delegația iraniană de fotbal de la Tijuana, pentru că cantonamentul
Iranului, echipei Iranului, este la Tijuana, în Mexic, la granița cu Statele Unite. Acolo au rămas la Tijuana câțiva membri ai delegației care sunt în aparatul de la Teheran, în aparatul represiv. Diaspora iraniană nu îi recunoaște pe acești reprezentanți. Diaspora iraniană este pro-Trump, este pro-război împotriva Republicii Islamice. Diaspora iraniană se mai apleacă asupra și mai aplaudă pe fotbaliștii iranieni, dar sunt și mulți dintre ei care se identifică cu aparatul de la Teheran, de frică sau de nefrică n-au încotro. Deci iată ce tensiuni sunt în această și ce atmosferă este în delegația Iranului, care, iată, încă se bate foarte bine. Vom vedea care va fi situația în final, după al treilea meci din grupă. Între timp, au fost foarte mulți, chiar jurnaliști occidentali, au fost foarte mulți oameni de presă care au râs de americani. Și la începutul campionatului mondial au zis, doamne, ce fotbal au americanii, soccer league este organizată cu fotbaliști de mâna a treia, vin sud-americani de mâna a doua, vin europeni care la sfârșit de carieră vor să mai joace, să mai câștige un milion, două, trei de dolari, mai mult, salariile mai mari nu sunt, pentru că există o limită salarială, dar situația este cu totul și cu totul alta și acum vă relatez situația adevărată din fotbalul american. Fotbalul american nu mai trăiește din performanțele femeilor. Fotbalul american trăiește și din performanțele bărbaților. Iată, echipa masculină este calificată în optimile de finală. Trebuie să știți că în fotbalul american sunt cam un milion de fotbaliști înregistrați care practică în mod organizat fotbalul în Statele Unite. Acum, Statele Unite cu 300 de milioane, Germania cu 82-83 de milioane, are aproape 7 milioane, 6 milioane și 500 de mii de jucători, jucătoare, fotbaliști, fotbaliste înregistrați, care practică în mod organizat fotbalul, inclusiv în echipe. Deci vă dați seama, comparați etalonul american cu etalonul german. Dar Germania e cu totul altceva. Americanii au făcut un salt formidabil și trebuie să vă mai spun că în colegiile americane și în universitățile americane, care sunt baza fotbalului american de masă, cu copii, cu copile, cu juniori, cu junioare, bursele se dau în mod egal atât la băieți cât și la fete. Până acum, fotbalul american a fost mai puternic. Să aduce aminte, fetele au câștigat, au fost campioane mondiale în 2019. Iată că în universități și în colegii, acolo unde este baza, se acordă burse în număr egal la bărbați și la femei. Iar despre așa activitatea ne povestește Dan Hunt. Dan Hunt este președintele și acționarul principal de la FC Dallas, o echipă din soccer, din liga profesionistă, care se bate bine și care a fost organizată și care în America, în fotbal american nu există promovări retrogradări, ceea ce e un avantaj, veți afla imediat de ce. Este Dan Hunt, spune, domnule, noi am creat o echipă, suntem stabilizați și sportiv și financiar și în timp ne-am propus acum să ne dezvoltăm. Acest Dan Hunt este fiul unui multimilionar texan din industria petrolului, Lamar Hunt, și are o poveste care se leagă de România, de Ilie Năstase. Acest Lamar Hunt, în 1972-73-74, organizase un circuit care se numea WCT World Champion Tennis și care era concurent al circuitului ATP-ului, Asociației Tenisului Profesionist. Și în ATP erau tineri jucători din Europa, Frarulovic, Năstase, Codeș, Panata, și dincolo erau la WCT, în echipa lui Lamar Hunt, erau foștii jucători de care trecuseră de la profesionism, se deschisese, era open. Și Lamar Hunt avea nevoie de un nume foarte mare
Și atunci i-a propus lui Ilie Năstase 100 de mii

0: de dolari. La vremea respectivă, în 1974, e vorba de sezonul 73-74, 100.000 de dolari era o sumă colosală. Erau 400.000 de mărci, un dolar, 4 mărci vest germane. Ilie Năstase era numărul 1 în lume, câștiga bani. La vremea respectivă câștigase primul milion de dolari americani din premii și i-a spus: "No, Mr. Hunt, thank you very much, mulțumesc foarte mult, eu rămân în ATP." Deci, iată că băiatul acestui Lama Hunt, Dan Hunt, nu s-a lăsat și a rămas în sport, e în businessul sportiv și a construit această echipă, Football Club Dallas, care trăiește foarte bine și trăiește foarte sănătos. Să tragem concluzia și cred că americanii, echipa masculină, nu se va opri în optimile de finală. Iar acest Lama Hunt este acela care în 1994 a fost acela care a adus licența și care a câștigat la FIFA, a câștigat dreptul de ca Statele Unite să organizeze un turneu final în 1994 cu echipa formidabilă a României. Acum mai am o știre care v-am promis-o, v-am încă de vineri, v-am promis-o, și anume investitorii sunt atrași de sportul profesionist. În Statele Unite avem așa basketul, avem fotbalul american cu balonul oval, avem hockeyul, avem tenis, golf, baseball, box, care sunt sporturi căutate pentru că ele sunt comercializate și se câștigă foarte mulți bani, adică se face profit dincolo de investiție. Un investitor nu își bagă banii dacă nu face profit. În Europa, fotbalul, tenisul, golful, boxul, basketul, handbalul, voleiul, iată în această ordine vin investitorii către sportul profesionist. În 2026 au existat 78 de contracte între fotbal cluburi, profesioniste, societăți comerciale și investitori. Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Wrexham din țara Galilor, care are doi actori de la Hollywood. Au fost fuziuni, au fost preluări, au fost închirieri de echipe. Investitorii au descoperit profitul în sport, pentru că aici este vorba, produsul fotbal poate fi dezvoltat, clientela există, clientela este stabilă, piața este în creștere. Ca să aveți așa o idee, în primele 19 cluburi sportive, societăți comerciale pe acțiuni, sunt toate americane. Din fotbalul american, din NBA, iată, Los Angeles Lakers, de exemplu, are cifre de afaceri până la 10 miliarde de dolari. Care este explicația de ce investitorii vin foarte mult în sportul american și nu la dimensiunea la care ne așteptăm noi în Europa? Pentru că în sportul, în ligile profesioniste americane, nu există promovare și retrogradare. Asta înseamnă că investitorii își calculează refinanțarea, au o siguranță financiară, ceea ce le conferă această stabilitate și această certitudine că nu își pierd banii. Din echipele care vi le-am nominalizat, abia pe locul 20 vine o echipă europeană, Real Madrid, care are o valoare de piață de peste 2 miliarde de dolari americani. Deci, iată care sunt avantajele ligilor americane față de Bundesliga, de exemplu, ca unde aici există o regulă: societățile comerciale au 49% maximum, iar clubul sportiv mamă are majoritatea pachetului, 51%. Investitorii nu vor așa ceva. Aici mă opresc cu prima corespondență din această săptămână. Vă doresc o zi bună și pe miercuri.
1: Toate bune, numai bine.
2: Numai bine, Mihai. Da, a compara sportul american cel european nu e corect, pentru că este cu totul altfel organizat. În Europa există, începând campionate de juniori, de copii și așa mai departe. La ei altă organizare. Nu există campionate de juniori, există campionate de licee, da? Campionate de colegii. Au altă organizare, ce să mai... Și spune mie, într-o altă țară din lumea asta unde nu se retrogradează dintr-o competiție în afară de America.
1: E alt
2: că
1: sistem.
2: Eu nu știu.
1: E alt sistem, nu mai are să...
2: Eu discut. Nu știu, pur și simplu nu știu, da?
1: Vreau să te întreb altceva, să trecem la alt subiect. Da. S-a vehiculat în urmă câteva zile că vine Drăguș la FCSB, că s-a înțeles cu Gigi. Spune-mi și mie, dacă ai fi Drăguș

0: De ce ai venit la FCSB?
1: Că nu mai mă vor alții.
0: Bun, ăsta e un argument.
1: Dacă nu mai mă vrea nimeni în vest, vin în România unde-s plătit cel mai bine.
0: Da, probabil că o Alania Sport sau nu știu ce echipă din tot ce tot l-ar vrea, nu?
1: Da, depinde.
0: Și i-ar da și salariul, care e 1,5 milioane.
1: Da, nu știu ce să-ți explic.
0: Înțeles, să vii la FCSB să ce? Ah, că poate joci la echipa națională, dacă joci bine, ești în vizorul lui Hagi, asta am înțeles. Dar în rest nu e niciun argument să vii. Mai ales că Drăguș mai prinde și meciuri proaste. Păi tu îți dai seama ce o să fie la gura lui Gigi? Că am dat nu știu câte milioane și m-am păcălit și am făcut și am drăit și am dat salariu și bonusuri și așa mai departe.
1: Din păcate, Daniel, sunt foarte mulți fotbaliști români care și-au poate exagerez, dar hai să vorbim la figurat. Și-au terminat carierele cu mult înainte de vreme, în sensul că au acceptat, au prins un contract în străinătate, n-au dat randament, dar au reușit să-și prelungească viața în străinătate jucând prost mai peste tot. Dar au stat ani de zile
0: și-au luat bani.
1: Și-au luat bani.
0: Da, corect.
1: Dar ei ca jucători au fost terminați. Faptul, revenirea în România nu înseamnă o altă rampă de lansare, că ei ca jucători pe plan internațional tot terminați rămân. Spune-mi și mie, câte exemple de fotbaliști români reveniți în țară, că sunt câteva, tocmai de-aia vreau să mi le dai, reveniți în țară și apoi din nou plecați în străinătate să facă carieră. Reveniți în țară, da, dar ca să plece din nou în străinătate sunt foarte puțini.
0: Nu, pleacă la același nivel.
1: Pleacă la un nivel mai prost?
0: Uite, ăsta, Iancu a fost vândut pe 700.000 de două ori.
1: De același, da, dar foarte slab oricum.
0: Nu, dar vreau să spun, adică aceeași valoare.
1: Eu cred că singurul, și o să mă critique mulți, este Ianis Hagi până la urmă. Că el a venit, da, n-a dat randament, dar când a plecat, a plecat
0: da, dar
1: avea mai
0: și o
1: bine.
0: Altă siguranță că știa unde vine, că va fi folosit, că...
1: A bine, el a venit la Faru și după aia a plecat din nou și a ajuns. Totuși a rămas prin Occident. Acum, mă rog, e la turci și nu e titular nici acolo.
0: În
1: da.
0: General, ăștia care au venit au mai plecat odată, unii dintre ei, dar a fost o chestie de da. Conjunctură. Sau Ali Bek. Pe Ali Bek de câte ori a venit?
1: Păi,
0: de multe ori.
1: Da, dar Ali Bek de vândut n-a mai fost vândut. Asta
0: nu,
1: e
0: dar a plecat el mai bine.
1: A plecat el mai bine. Da. Ba o chină, ba o de-aia, ba o turce, ba o ce mai e, da. Da. Tănase va pleca la chinez. N-auzi mă că e patriot, nu vrea să plece.
0: Da. Ci fii atent ce spune Gigi. Eu cu el m-am înțeles, se referă la Drăguș. M-am înțeles cu el doar să-i dea drumul ăia. Dacă lasă liber, el mi-a spus, nea Gigi, să le iau și eu 300-400.000 la ăia, ia le tată. Calculăm în așa fel, încât cu siguranță să iei 1 milion într-un an. Problema că el e sub contract.
1: Da.
0: Dar el nu poate să plece. Dar dacă îl declară jucător liber, atunci poate să-l ia oricine și poate să-l ia.
1: Și să aibă o înțelegere cu ăia. Dom'le, mă declar jucător liber da. Și eu mai am de încasat de la tine până la finalul
0: exact,
1: contractului.
0: Și eu mai puțin.
1: Și eu mai puțin.
0: Da.
1: Și ea să zică, bine, m-am scăpat de tine.
0: Bine,
1: așa,
0: asta e imaginația lui Drăguț. Stai să vedem dacă se întâmplă așa. Eu nu cred că au dat niște bani pe el. Dar el are salariu mare și atunci îi dă 300-400.000 și nu-i mai dă 1,5 milioane un an. Asta e înțelegere. Ca să salveze niște bani.
1: Da, revenirile astea în campionatul intern uneori au fost bune, în sensul că echipele s-au folosit. Uite, Tănase a revenit, dar fără Tănase în teren, FCSB arată mai rău. Asta e adevărul. El n-a făcut mare lucru în străinătate. Da, când s-a întors în țară, a mers bine la FCSB în continuare. Sigur că a avut și el niște perioade mai proaste, că asta e. Alții însă s-au întors de pomană. Ia-l pe Moruțan întors, care nu joacă nimic. Nu știu, mai așteptăm jumătate de sezon acum cu Pancu. Să vedem dacă tot la fel de pro joacă. Și sunt multe exemple de genul ăsta cu jucători care au venit și n-au mai fost buni de nimic când s-au întors. De ce Drăguș ăsta ar fi bun dacă s-ar întoarce?
0: Nu știu. Nu pot să garantez nimic.
1: Și mai e o chestie. Tănase era de-a locului, adică la FCSB fusese, era o chestie.
0: Da, era din familie.
1: Dar din familie. Drăguș ăsta că vine la FCSB... Bine, că îl cunoaște niște jucători de pe la Faro, a fost coleg, a prins pe unii
0: da,
1: pe la Faro?
0: Probabil că da.
1: A mai prins pe unii, da.
0: Știi care, nu-ți garantează nimic, adică poți să nu mergi în cupele, îți garantează faptul că dacă vine Drăguș, ajungi în grupele Europa, ăsta, Conference League? Nu. Îți garantează că e campionatul? Nu. Adică nu e niciun fel de garanție. Da, e un fotbalist bun, dar hai să vedem dacă se adaptează. Ultimile două sezoane ale lui Drăguș în străinătate au fost slabe. Da?
1: Da.
0: El
1: da.
0: A avut perioada bună atunci, înainte de turneul final din 2024 și turneul final unde a jucat bine. Dar după aceea, inclusiv la echipa națională, a avut meciuri proaste. Și a și pierdut în câteva da. Rânduri postul de titular. Nu mai zic, a luat roșu meciul ăla cu Bosnia, adică a avut multe borne negative. Deși el are calități, asta e clar, o spune toată lumea.

0: Da, spuneți-mi mie ce performanță a făcut Drăguș în ultimii 2 ani.
1: Păi nu, tocmai asta zic și eu.
0: Da.
1: Adică pentru mine Drăguș, poate exagerez, în ultimii 2 ani a fost un fel de Moruțan. E adevărat că Moruțan a fost și accidentat. Drăguș n-a avut parte de o accidentare așa serioasă, că bă, Moruțan l-a tras înapoi și accidentarea. Dar nici el...
0: Drăguș a fost un fotbalist într-o formă slabă pe bani mulți. Că lui a crescut cot atunci, a luat niște salariu mare, dar se epuizează, gata, au trecut 2 ani, ai văzut, nici ei nu mai vor.
1: Da.
0: Da. Pentru echipa națională, la FCSB, și îți mai spun ceva, la FCSB cum joacă cu Bărlige? Joacă amândoi? Eu nu prea-i văd, că sunt cam același post și FCSB joacă cu un atacant. Sau cel puțin așa a jucat până acum, poate vine Baciu și joacă cu 2 atacanți, dar nu prea pot să-i văd pe amândoi în teren.
1: Să-ți mai dați exemple de asta, că a venit Vătăjelul în țară la FC Bihor. Pe Vătăjelul s-a mai întors o dată în țară, n-a venit de la Cehi, n-a făcut nimic și a venit la Craiova și de bun ce era la, că era bun când era la Craiova, înainte de a pleca, după aia a fost varză.
0: A fost în Kazahstan.
1: Da, cineva zice, păi da, și Iani, păi da, bun, Luis Munteanu. Luis Munteanu a fost vândut în America, n-a fost vândut în altă țară. N-a fost nici în Spania, n-a fost pe nimic în Europa. A
0: păcălit. Și vă garantez eu că Luis Munteanu nu mai vine în România. Cel puțin în următoarea perioadă.
1: Păi nu vine, că stă și...
0: O să prindă altceva dacă nu mai e prin America, ce prin Arabia Saudită, cum a fost Mitriță, se duce prin Grecia, prin Turcia, dar în România nu vine.
1: Da.
0: E clar, păi ce, unde să vină România?
1: Screciu, păi Screciu în primul rând...
0: A plecat foarte tânăr.
1: A plecat, a fost un transfer pe care nu l-a anticipat nimeni și noi am anticipat corect că nu l-a anticipat nimeni, pentru că a fost o catastrofă în străinătate.
0: A fost financiar bun, pentru club, mă refer.
1: Da, a fost o lovitură extraordinară. De unde și până unde? 2,3. Că nu știam de... Și bineînțeles că n-a făcut nimic. Sigur, s-a întors și n-a jucat bine de la început când s-a întors. Hai, mai țineți minte când s-a întors, că de câți ani e întors Screciu?
0: Întors de mulți.
1: De mulți. La început a fost groaznic.
0: Pe el cred că a plecat 2018-2019, ceva de genul.
1: După întoarcere a fost groaznic. Abia în ultimii ani, nu știu, l-au așezat mai bine în teren.
0: Da,
1: probabil.
0: Și a prins și echipa națională. Pe
1: exact,
0: lui
1: exact. Da.
0: Cred că i-a făcut bine mersul ăla la Genk acolo, să știi. Chiar dacă nu a jucat acolo, dar cred că ritmul de antrenamente și asta l-a făcut altfel. Pentru că și azi îl văd mult mai conștient.
1: Da, ritmul de antrenamente nu l-a făcut să joace bine în România când s-a întors. Că vreo 2 ani era catastrofă.
0: Știu, dar uite că a jucat și l-au ținut, nu l-au dat. Da. Și a contat chestia asta.
1: Da, nu știu, e o mare loterie cu fotbaliștii ăștia care revin din străinătate. O mare loterie. Pentru că...
0: Mă, dacă revin, înseamnă că ne-ai reușit, nu? E simplu.
1: Mai ales la vârste
0: nu?
1: Tineri, adică tu când ești tu te întorci în campionatul României la 23 de ani, la 24, la 25, la 26. Păi stai, mă, frate, înseamnă că...
0: A plecat la o echipă care nu e... Adică Genk era o echipă de cupe europene, nu era o... De pe ultimile locuri din... Cum e asta, Den Haag sau... Nu știu ce am mai zis noi. Cum se numeau aia care a jucat FCSB?
1: Nu era Den Haag, era...
0: Nu, cum se numeau aia?
1: Am uitat.
0: Da,
1: ia,
0: știi ce
1: go zic? Ahead Eagles.
0: Go Ahead Eagles.
1: Așa, așa mi-am adus aminte.
0: În cupele europene, înțelegi? Pe când Genk a jucat, an de an joacă în cupele europene.
1: N-a luat și camionat?
0: Ba da.
1: Așa.
0: Bine, a luat mai târziu decât...
1: Mai târziu, e adevărat. Dar a luat. Adică, acum...
0: Acum știi cum e, suntem specialiști la repatriere, că ne place. Știi de ce ne place? Pentru că îi luăm gratis. El la un moment dat nu mai poate să joace acolo și renunță clubul. Și atunci lasă mă vină înapoi. Mai joci bine aici și te mai vindem noi odată.
1: Băi, revenind un pic la lucruri serioase, la Cupa Mondială, nu știu dacă știți, dar Rafinha s-a rupt din nou, cum vorbesc.
0: S-ar putea să rateze.
1: Ci că lipsește 2 săptămâni. Problema e că și la Barcelona se tot accidentează. Și let me tell you a secret. În condițiile astea, Gordon va fi titular. Pentru că toată lumea a zis, dom'le, ce facem cu Rafinha? Că Rafinha e un super fotbalist. Păi de-aia l-au luat pe Gordon. Ei știu mai bine de acolo din interior care sunt problemele lui Rafinha. Și probabil că Rafinha trebuie folosit mult mai puțin. Bine, probabil că dacă e atât de slab la capitolul ăsta, probabil că trebuia vândut cândva, că au avut niște oferte pentru el. Altfel e un mega fotbal. Îmi place, are un talent extraordinar, dar se rupe sistematic. Este foarte, foarte sensibil. Deci te rupi într-un meci cu Haiti. Păi, atunci...
0: Da, ce să faci?
1: Da, nasol. Păi, Vinicius și cu el, nu ăștia erau fotbaliștii la care mă uit eu, că mă uit la Brazilia de astăzi și mă uit la ăștia doi. La restul să mă ierte Dumnezeu, nu mă... ci, da, cu pachetași, cu aia, lasă-mă.
0: Scaloni, antrenorul argentinei, are o teorie interesantă despre pauzele astea de hidratare care au născut așa tot felul de polemici și spune așa: condițiile, căldura și întreruperile constante ale jocului pot ajuta de fapt echipa teoretic mai slabă, deoarece are timp să recupereze. Acest lucru nu exista înainte, dar în ceea ce privește surprizele, cred că echipele mari vor livra în cele din urmă. Adică vrea să spună că per total, toate echipele mai bune se vor impune, dar acum, cu entuziasmul și cu întreruperile astea, practic sunt ajutate echipele mai slabe. Păi cred că FIFA vrea chestia asta, să ajute echipele mai slabe. Da, să vedem dacă și pot.
1: Da, e o chestie neobișnuită, dar multe chestii neobișnuite au devenit obișnuite ulterior în viața noastră.
0: Firescu a devenit firesc.
1: Da, acum, într-adevăr, fiind ceva absolut nou pentru fotbal, pentru soccer, normal că enervează. Nici măcar nu s-au limitat la pauze de hidratare de un minut. Le-au pus direct 3 ca să știm despre ce este vorba, să intre reclame cât se poate. Chestia asta, să știi că irită mai rău. Dacă ar fi spus de la început că sunt pauze de publicitate, sigur protestele ar fi fost, dar așa lumea se simte și luată la mișto. Adică tu îmi bași pauze de publicitate, dar le spui deja pauze de hidratare? Adică chiar atât de tâmpiți ne credeți? Și cei de la FIFA observ că nu au nicio reacție la toate situațiile astea. N-au avut nicio reacție la că nu era expulzare, că nu l-au primit în țară, pe somalez, pe arbitru. Da. Mă, n-au avut una, mă. A venit UEFA, care n-are nicio treabă cu FIFA și i-a dat un meci. Da?
0: Supercupa.
1: Apropo de chestia asta, ca, fac o paranteză, am prins, știi că sunt multe emisiuni în reluare acum la TV, neavând competiții sportive, neavând nici drepturi, își reau propriile show-uri. Și am prins o reluare pe Digi când discutau exact despre, ajunseseră la punctul ăsta cu reacția, era Moraru, Bilie și încă nu știu, și discutau despre chestia asta. Și bineînțeles că Moraru zicea cu trampică, cu ăștia, prietenul. Și Ilie Dumitrescu spunea, zice, nu, zice, că o să le recompenseze, știi cum face el așa, o să le recompenseze FIFA. Și ăștia au început să le întrebe, cum să le recompenseze, măi? Că turneile finale sunt odată la 4 ani, Cupa Africii ține de Confederația Africană și ce mai organizează FIFA sunt campionatele mondiale de junior sau ce sunt, de tineret. Și cum îl recompensează? Nu, el o ținea langa. Bă, nu îl recompensează, s-a terminat cu el, cu FIFA. Ce să recompenseze FIFA?
0: Știi care e ideea? Ilie Dumitrescu, de când lucrează la federație, are o poziție pro-FIFA.
1: E jalnic, mă, e jalnic.
0: Dar nu o are pentru că el crede așa. Nu vrea să-i supere pe ea la FRF.
1: E un om care a judecat corect de fiecare dată. Cum
0: nu mai judecă corect.
1: Acum nu mai judecă.
0: Nu, da, vreau să-l aud și eu odată când spune, domne, federația a luat-o, uite, eu sunt acolo, dar federația a luat o decizie greșită. Da. Crezi că o să spună chestia asta? Eu spun că nu o să.
1: Nu, dar ăsta îi spunea Moraru, da, mă, da, Trump, da, prietenul lui, dacă nu vezi că nu zice nimica. Băi, Ilie Dumitrescu, toți aia din jur erau de părere cu Moraru, Ilie Dumitrescu, nu vezi că o să recompenseze FIFA. Ce să recompenseze, mă, că s-a trezit Europa și l-a recompensat. Că și asta este o mișcare a Europei,
0: da,
1: de protest la adresa Americii. Bineînțeles.
0: A zis, bă, nu l-ați luat voi, las că luăm noi, știi? Și o chestie de imagine până la urmă. Că au ieșit în prim plan și au spus, uite, domne, că faci. Mie mi se pare că între UEFA și FIFA, deși au aceleași idei nasoale de organizare o astfel de competiții, între ei e urâcă, să știi.
1: Oh, clar, nici da? Nu se pune problemă.
0: Dar nu e pe față, știi? Adică nu e... Dar deciziile care se iau, păi dacă UEFA și FIFA erau de aceeași părere, nu mai lua pe ăla.
1: Exact.
0: Nu pe somalez.
1: Și plecasem de la discuția că FIFA n-are mereu nicio reacție la chestiile astea nasoale la care se întâmplă. Fii, vino mă și spune despre treaba asta. Nu, FIFA stai. Acum e foarte bucuroasă că și-a vândut biletele, dar pe stadioane, cu excepția echipelor gazdă, atmosfera e de balmascat, că nu scandează unul nimic. Normal că unul care plătește atâția bani pe bilet, nu prea strigă el pentru echipa națională. Nici măcar olandezii aia, care umpluseră stadionul. Olandezii de obicei sunt foarte vocali. Ți s-a părut? Și mergea echipa, da goluri. Era o liniște pe stadionul ăla de parcă... Știi unde am mai văzut liniștea asta? Pe vremea lui Messi la Barcelona. Mai ții minte?
0: Da.
1: Că veneau toți turiștii să-l vadă pe Messi. Și nu scanda unul pe stadion ceva. Cam așa și cu campionatul ăsta. Da, mă rog. Asta este. Mergem... Viața merge înainte, diseară îl vedem pe Messi. Sper să nu se rupă. Am și o chestie asta, măcar să fie sănătoși. Că uite, vezi, apare cât un accidentare de asta. Și se apropie momentul îngrozitor al campionatului, reintrarea lui Neymar. Păi ne-a zis.
0: Crezi că

0: Don Carlo ne-a zis că a revenit la antrenament.
1: Dar tu crezi, sincer, că Don Carlo îl vrea pe Neymar?
0: Nu, eu cred că l-a luat doar pentru marketingul cerut de federație.
1: Zic la fel, sunt 100%. Și ai zis, bagă-l mă și pe el un pic acolo, că și mai ales meciul 3, care nu e atât de relevant. Nu e.
0: Și cu cine joacă acum? A jucat cu Haiti?
1: Maroc, Haiti și vine... Maroc, Haiti... Cu cine a jucat Haiti acum?
0: Nu, și Marocul a bătut și ea, nu?
1: Da, stai că spun imediat.
0: Stai că atât de multe sunt că nu, la prima vedere așa le cam... zăpăcez, recunosc. De ce să nu...
1: A bătut cineva pe Haiti acum, cu ăștia sunt. În...
0: Pe Haiti au bătut ei cu 3-0, ei. Brazilienii. Și au jucat cu Maroc, cu Haiti și mai au încă un meci.
1: Scoția, mă.
0: Scoția, da. Așa.
1: Da, și ce, crezi că e greu cu Scoția?
0: Nu știu, greu, ușor. Păi ea luptă, că pe... luptă, scuze.
1: Nu o să-l bage mai mult de o repriză, asta îți garantez. Așa, așa, că nu poate să joace mai mult de o repriză.
0: Da.
1: Dar e marketing acolo, e nebunie, e iubirea asta pentru Neymar necondiționată, înțelegi? Și trebuie să-l bage. Eu cred că nici nu-l lua în lot dacă era după el. Crede-mă.
0: Da, ne scrie Gabriel, am văzut și o știrea asta, că ăștia de la FIFA au interzis scandările. Care critice și nu știu ce și că va fi... Cum să amendez, mă? Ei au vândut bilete cu câte $500 și crezi că poate să amendeze? Pe cine amendează? Pe cine amendează? Pentru că sunt foarte multe bilete care nu sunt cumpărate prin biletele distribuite către federație, de exemplu. Olandezii, tu ai văzut câți erau în tribune? Păi olandezii ei și-au cumpărat bilete doar de la Federația Olandeză. Poate nu știați, dar primii colonizatori au fost Harlem și Manhattan, erau olandezi. E plină Statele Unite de ăștia de flamanzi, că nu-ți veniți toți de peste ocean. Păi cine amendezi?
1: Nu, dar am mai văzut o chestie iarăși, Mihai Rusu o soținea ieri, dar am văzut și pe rețele sociale. Dom'le, de unde au bani argentininii și aia din coasta de Filde să vină la Campionatul Mondial? Stați-mă puțin, că sunt foarte mulți emigranți, iar și în coasta de Filde și în Argentina... fiind țări așa cum sunt, există o pătură bogată. Nu credeți că au venit ăia?
0: Băi, dar bineînțeles,
1: mă! Înțelegi? Nu, da, lumea zice, lumea au venit mulți. Păi, sunt și la ei mulți bogați, că e țara mare.
0: Da, iar Olanda, în continuare, este Olanda, o țară cu nivel ridicat, chiar dacă, în general, economiile scad, dar Olanda e încă o țară bogată.
1: La un nivel, nu mai.
0: Așa, și mi-aduce aminte un ascultător, îmi dă informația și eu îți spun, de fapt, de aici a plecat tot scandalul. Scandal, nu e scandal. Discuția asta polemică de la Digi. Pentru că el a publicat un mesaj în care a spus că compensația financiară integrală pe care o dă FIFA, el n-are nevoie de așa ceva. El are nevoie de scuze, că a fost umilit, că a făcut... Și Moraru a zis, bine, păi după ce i-a tras un mesaj ăsta lui Infantino, crezi că cineva îl mai recompensează de la FIFA? Că asta era, de fapt, discuția și nu, Ilie spunea, nu, că le recompensează. Nu, las mă, că a refuzat banii. Am văzut. Și ce mișto a vorbit ăsta, somalezul. Băi, deștept. Serios. N-am nevoie de banii voștri. Că nu de vorba, m-ați umilit, m-ați ținut acolo, eram ca ultimul și FIFA n-a dat un mesaj de încurajare. Cică, dom'le, nu i s-a dat un telefon pe aeroport, mă. Băi, sunt secretarul general al FIFA, ce faci acolo? Sunt de la comisia centrală de arbitri a FIFA, ce faci acolo? Nu l-a sunat nimeni, mă. L-au tratat ca pe ultimul om, ca să nu supere autoritățile americane.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Păi da, bineînțeles, da. Așa că luați în brațe pe Ice și pe toți ăștia, magaiștilor.
1: Vă spun eu, cel mai grețos moment va fi după ce se va termina acest campionat mondial, cu finala, așa, când va fi următorul congres FIFA. Nu știu când va fi, dar ăla va fi... ce e la Burleanu și aici așa o să fie cu realizări, cu bani, cu de tot o să fie perfect.
0: Tu n-ai știi că sărim de la una la alta, dar asta e America. Zilele astea e un scandal în America că s-a înverzit apa lui Trump de la piscina de la Lincoln Memorial.
1: Și e de la Braștețe.
0: Nu e că, ci că sabotorii au făcut chestia asta. Da. Au arestat un om care a făcut o chestie. Dar tu ai văzut cât e... Aia s-a înverzit cu totul de la alge. Și zic, domnule, asta e vandalizare. Nu, proștilor, ați cheltuit bani fără să știți care de fapt e problema acolo cu algile, că e o chestie veche. Și au băgat nu știu ce substanță ca să curețe de alge și substanța a erodat exact ce au pus ei albastru pe fundul bazinului, ca să arate albastru, ca America, știi, ca în steag. Dar sunt vinovați tot democrații și toți ceilalți. Numai ei nu sunt vinovați, mă.
1: Obama e vinovat.
0: Bineînțeles că Obama e vinovat. Și Dumnezeu, da. Așa că, ce să mai...
1: Așa că să luăm pauză, domnul Maricescu.
0: Chiar asta vom face. Uite, acum, 1, 2, 3, gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Asta a fost.
3: Asta a fost.
2: Final de piesă, domnule. Cu ea de la capăt acum.
3: Păi, da, da.
2: Oie, oie.
3: Campionatul mondial continuă, domnul Maricescu.
2: Păi avem niște poze aici de la casa presei cu fibra tăiată intenționat de cineva.
3: Auzi, dai seama, era ce oameni... Era cu de grădină din aia mare, aia că totuși nu... e greu să tai aia.
2: E fibra aia groasă, înțelegi?
3: Păi
2: da.
3: Asta spun. Ori foarfecă, ori din ăla fierăstrău, din ăla, știi, să...
2: Nu, cred că e cu de-aia de... de... Auzi, nu de grădină, că mai ai ceva, aia care tai, ai văzut prin filme când spagăia lacătele, lanțul de la lacăte, da? Avem poc, o chestie de asta, vin și asta este.
3: Domnul Maricescu, mâine vedem un meci live aici.
2: O repriză, de fapt.
3: O repriză.
2: O repriză.
3: Când începe meciul la 6, noi venim la 7.
2: E Iordania mea, da?
3: Da.
2: Jucat frumos Iordania, pe jucat frumos în meciul la Iordania.
3: Sunt eu algerian.
2: Și tu algerian? Nu, țin cu Iordania, clar.
3: Algerian pentru o dimineață.
2: Păi ce are, mă, are Algeria Petra? N-are.
3: Na.
2: Atunci la revedere.
3: Algeria-Iordania, mamă, ăsta e derby de-al lor de acolo.
2: Nu
3: din,
2: e de-al lor, că una e Africa.
3: Știu,
2: și alta e Asia.
3: Păi din deci, zonele astea unde se adună voturile,
2: adică
3: pentru
2: Infantino. Adică vrei să spui arabi, zi așa, așa. Zi pe românește.
3: De unde se adună voturile pentru Infantino? Cam de acolo.
2: Aoleo.
3: Păi ce am zis?
2: Și ce, nu se adună și din Burkina Faso și din Pago Pago? Și
3: da,
2: din...
3: da, astea două sunt la turneul final, asta vreau să spun. Mm-hmm. Și bine. Mâine seară o să avem Portugalia-Uzbekistan.
2: Abia aștept să fac altceva.
3: Da.
2: Serios, ce să mă uit la Portugalia cu Uzbekistan?
3: Să știi că la Franța-Irak nu stau la 12 noaptea până la 2 noapte.
2: Doamne ferește, da.
3: O să le dea 3-0, 4-5 și asta este.
2: Păi, știi care e planul? Știi care e planul lui Deschamps? Așa zice presa franceză?
3: Da.
2: Câteva goluri repede,
3: da.
2: Și apoi cei care nu au jucat să joace ei, să fie băgați. Și că la precedentul...
3: Cum o Spania.
2: Fii atent, la precedentul campionat mondial, Franța a jucat finala. Atenție, a jucat finala.
3: Da.
2: 7 jucători n-au fost folosiți niciodată. Ceea ce o chestie... Stai mai...
3: Un grup.
2: Aproape o echipă.
3: Da.
2: Și atunci încearcă cumva, ca anul ăsta, dacă se poate, să-i bage pe ăștia care sigur nu prea vor juca în fazele superioare. Și de asta zic, domne, dăm goluri multe acum și băgăm și cu calificarea asigurată îi mai băgăm și în meciul al treilea, știi? O chestie de genul ăsta. Da, acum...
3: Oricum, diseară avem frumos la ora 20, Argentina-Austria.
2: Frumos!
3: Ăsta e un meci frumos.
2: Baterii AA, așa se cheamă meciul. Știi că sunt 3 de A și 2 de A. Da? Care sunt alea groase? Alea 2 de A? Eugen, care sunt alea mai groase? 2 de A?
4: 2 de A, da.
2: 2 de A. Deci avem baterii mai grosuți un pic, nu de alea mici ca de telecomandă, cum se pun acum. Da.
3: Bun, o știre mondene mi-ai dat dimineață cu triunghiul amoros al președintelui brazilian.
2: Mai am una, cu pregătiță, te intoxic.
3: Cu burleanul de Rio de Janeiro, acum dăm și cu altceva.
2: Stai puțin că am pierdut-o.
3: Ai pierdut știrea. Vai de capul meu.
2: Mm.
3: Eu am văzut o știre cu Adrian Ilie, care își pierde timpul cu o blondă.
2: Ia bagă puțin, dezvoltă subiectul.
3: Da, nu mai trebuie să o caut. Acum am văzut-o dimineață.
2: Eu găsisem o știre...
3: S-a dus și el să facă sport la un din ăsta, la un centru de fitness.
2: Așa, așa.
3: Și când a ieșit, s-a întreținut cu o doamnă mai mult decât trebuie. Adică nu 5 minute.
2: Nu pot să cred așa ceva.
3: Și mai mult. Și o să-ți mai dau o știre mondenă, de-aia o să te enervezi.

0: Păi mi-a dispărut, era o știre, dragul meu,
1: așa,
0: despre fosta nevastă a fotbalistului dinamovist Claudiu Niculescu.
1: Diana Munteanu, care nu știu ce pariu a făcut cu Dan Alexa.
0: Despre aia era vorba, mă, despre asta era vorba.
1: Și
0: da,
1: a spus că dacă nu știu ce se întâmplă, ea face Brazilia.
0: Dacă nu se califică cu Curaçao, a zis.
1: Așa, da.
0: Îți dai seama.
1: Sau dacă se califică.
0: Nu, a zis dacă nu se califică.
1: Păi, nu se califică.
0: Păi e o pedeapsă asta pentru ea să încerce braziliana. Nu ai, n-ai înțeles?
1: Mă, poate știi, a învățat-o de la fostul soț. De
0: da?
1: Unde știi?
0: Așa e?
1: O să-ți dau o știre mondenă care o să te râcâie pe suflet.
0: Pe suflet?

0: Foarte simplu. Pe 23 iunie, în avans, că mâine e 23, dar probabil că a făcut în weekend, a fost sărbătorită în avans, cântăreața a dat o petrecere într-unul dintre localurile de fițe din Hrăstrău, atmosfera de petrecere a cuprins repede invitații. Ce expresie.
1: Mamă, ce tare asta.
0: Așa și a venit el cu tortul, copiii s-au pupat, e ferit. Bă, sunt foarte fericiți.
2: Bravo lor, bravo lor.
0: Zâmbesc
1: sunt
0: mereu.
1: Auzi, ei sunt proaspeți în surăței, totuși, că au câteva luni.
0: Vreau să te, să-ți dau lista.
1: Lista de ce?
0: Lista, meniul pe care l-a
1: luat pe cu meniul.
0: Da, fii atent. Deci a fost unul pe bază de pește, domnul Maricescu.
1: De pește câte zile
0: iar
1: mai vin?
0: Invitații au putut alege din preparate precum file de lup de mare la plită, servit cu
1: mușcă,
0: crevete,
1: vezi că la mușcă.
0: Servit cu crevete Black Tiger pe pad de risotto cremos cu bischie de creveți, file de crab de Dunăre prăjit în mălai, servit cu mămăligă sau taliata de vită cu sos de piper verde, rucola și parmezan.
1: Bă, orice în afară de rucola, aia e o iarbă. Din sărăcie au făcut-o italienii. Verde. Din sărăcie au făcut-o comestibilă și acum e la mare modă. Și mai ai ceva acolo, mie nu-mi plac fructele de mare.
0: Dar piper
1: de...
0: verde îți place?
1: Piperul verde e piper, până la urmă, tot aia. Tot piper.
0: Ce ți-am zis? Ce am zis?
1: Că e și vreun fruct de mare, că mie nu-mi plac fructele de mare.
0: Nu, este risotto cremos cu bischie de creveți.
1: Picreveți!
0: Da.
1: Creveți. Asta. Deci nu-mi plac creveți.
0: Deci eu dacă eram la petrecere acolo, file de crab de Dunăre prăjit în mălai. Asta era.
1: Bine,
0: dar să fie crab de Dunăre, atenție, să nu fie crab de baltă, să miroasă anomol.
1: Dă-mi voie, revin la știrea mondenă cu Diana Munteanu.
0: Așa, te rog.
1: Sunt puțin mișcat, a zis Diana Munteanu a pus un pariu cel puțin riscant, așa zice presa,
0: cel puțin riscant
1: cu Dan Alexa. Deci fii atent ce a zis Diana Munteanu. Fac braziliana la TV dacă Naționala Curaçao nu iese din grupă. Dialogul a fost așa, Diana Munteanu. Au, oare șansă cei din Curaçao să iasă din grupe? Iar Dan Alexa, Diana, dacă cei din Curaçao ies din grupă, fac ce vrei tu în studioul ăsta. I-a zis Dan Alexa. Iar Diana Munteanu, loc să-i spun un lucru mai... Exact. Că te-aș vedea dansând. Iar Alexa, e foarte greu, dar fac. Nu știu să dansez. Îmi dai 3 zile să învăț un dans? Dar dacă nu trece Curaçao, tu ce faci? Diana Munteanu, fac braziliana dacă nu iese. Iar Alexa zice... În regulă, faci braziliana aici în studio. Iată ce știre măreață. Iată ce presă glumeață.
0: Vă, iată ce antrenor de Liga 2 care a început campionatul. Bă, dar când mai antrenează, Dana? Eu tot întreb,
1: bă,
0: pe mine m-am
1: ce îmi plătești tu, mă? Îl plătește Consiliul Județean Timiș sau cine îl plătește?
0: Cum a zis? Sunt aviere de la București la Timișoara.
1: Păi de ce?
0: Să suie dimineața, acum e... Deja e la antrenament, cred. Păi dacă a luat avionul dimineață? Diseară vine
1: mai un ascultător, să știi că pune o problemă serioasă.
0: Ce, câte rochii a purtat?
1: Nu.
0: Doamna?
1: Doar poate, dacă nu cumva în termenii folosiți de doamna Munteanu, braziliana înseamnă epilare braziliană.
0: Nu. Braziliana înseamnă vine aia când...
1: N-a zis braziliana cu mingea? A zis braziliana cu mingea?
0: Bine, eu asta am înțeles.
1: Păi da, dar la mode sunt așa dacă acum. Epilare braziliană, dos brazilian, adică fund brazilian pus la ăștia, la esteticieni. De unde știi de ce înseamnă braziliana în accepția...
0: Nu știu, eu știu ce înseamnă braziliana în accepția mea. Eu știu braziliana lui Pele, asta e. Uite, ne-au dat ascultătorii cu Adrian Ilie cu blonda misterioasă.
1: Da?
0: I-a furat-o altcineva.
1: Dar pot să spun ce ne-a dat o poză.
0: Cu vaca?
1: Nu, ne-a dat o poză
0: cu
1: Răzvan cu Alexa,
0: da,
1: și spune chiar așa, e pamflet, da? Parcă venit direct din arestul preventiv după ce a fost ridicat de mascați de la clubul FC Băutoșani. E o glumă, mă, e o glumă.
0: Ai da. Știi cu ce înseamnă părul? Mi se pare o, cum se numește aia de fân, care se pune la...
1: Vân fân, era o melodie pe vremuri.
0: E o chestie așa unde se pune fânul.
1: Căpiță
0: din aia. Așa, uite, vezi cum e...
1: E căpiță,
0: da.
1: Și aia lui Adi Vasile, cum ți se pare tunsoarea aia?
0: Bă, nu e căpița aia.
1: Dar ce fel de tunsoare? Care are 3 fire de păr la spate așa, care tot timpul ies în...
0: Da, dar știi care e diferența?
1: Nu știu.
0: Nu, mă abțin.
1: A, nu te abții. A, bine.
0: Acolo e mai spălat părul.
1: A!
0: Am zis ceva, nasol? Mă contrazici? Zi-mă
1: că e mai îngrijit.
0: Da,
1: folosești un termen mai... Bun. Vezi că astăzi e ziua noastră.
0: A curs apa, papa.
1: E ziua noastră. Andoni Iraola, antrenorul nostru. Aha. E ziua lui. Am găsit acum. FC Liverpool era la mulți ani. La Andoni Iraola. Am sărit ca să

0: Un om îngrijit, un frumos, exact, adică corect. Așa, corect.
1: Cultura
0: un basc,
1: bască.
0: Cultura bască. Corect, corect, vezi? Da, da, bravo, bravo, bravo, bravo. Da. Cicalu- A, fii atent! Cică e căpiță, tunsoarea lui Alexa e căpiță,
1: da.
0: Și Adi Vasile e claie.
1: Da, da, claie totuși.
0: Nu, e tot claie. Să-mi pare rău, căpița cu claie cam tot aia e, să știi,
1: da,
0: nu prea merge.
1: E altceva, la Adi Vasile e altceva.
0: Nu, nu, nu.
1: Plus că, da, nu mai, lasă-mă să mă opresc aici.
0: Eu te las, dar tu poți. Poți să te abții? Poți să te abții, domnule Nazare. Nu cred că te a zăpăcit campionatul ăsta mondial, dai cum să te abții.
1: Încerc să mă abțin la discuția despre căpițe.
0: Dar despre căprițe?
1: Despre căprițe nu avem.
0: Bă, l-ai văzut pe la bun ăsta?
1: Cum are, joacă sau cum arată?
0: Nu, are doi, are un cercel că Gigi o să fie foarte supărat, are cât un cercel în fiecare ureche.
1: Da, mă. Fii atent, am înțeles acum.
0: Ce ai înțeles?
1: De ce s-a făcut petrecerea cu Victor Cornea și Andreea Bălan sâmbătă?
0: De ce?
1: În avans.
0: De ce?
1: Pentru că ăsta pleacă la turneu acum și a trebuit
0: mai joacă? Ce...
1: Da, joacă, da.
0: La dublu?
1: La dublu, păi la ce să joace?
0: Ia să văd unde joacă, stai să mă uit. Pe ce, unde e înscris? Stai așa, căutăm imediat.
1: Mi se pare că e la Târgu Mureș un turneu
0: a,
1: din asta.
0: A, credeam că e prin străinătate. No, bine, mă, dar lasă. Vezi tu de treaba ta.
1: Tenismenul a plecat în turneu, nu ne spune unde.
0: În turneu mondial, o să cânte cu Bruno Mars la Paris.
1: Eu știu că e de la Târgu Mureș, de nu știu cât, de 50-75, ceva de genul ăsta. Sau... Că nu o fi la acolo unde e Irina Begu, că îmi scapă mereu. Bod Hamburg, sau cum se numește.
0: Bod. Dar e turneu de 500 de puncte încă o dată, turneul ăsta, fete. E un turneu de 500 de puncte chiar în săptămâna dinaintea Wimbledonului, da. Păi, dar cum reuși? Bine, a venit din calificări și are loc... Da, 212 clasamentul Irinei, a jucat calificări, a trecut. Ciudată cariera din ultimii ani a Irinei Begu. Foarte, foarte ciudată. Nu mai înțeleg
1: nimic.
0: Dar
1: a venit după accidentare acum.
0: Dar stai puțin, că accidentările astea le are de câțiva ani. Eu am crezut că se retrage la un moment dat.
1: Acum n-a jucat de mult timp.
0: Da.
1: Cred că sunt vreo 6 luni cel puțin.
0: Parcă a mai încercat un turneu.
1: Da?
0: A, nu, a mai încercat un turneu, dar nu mai știu pe unde. Da.
1: Da,
0: apropo de tenis, repet știrea dimineții, cine nu știe, Serena Williams va izbi mingea și la simplu, la Wimbledon, nu doar la dublu, alături de sora ei Venus. Așa că sunt curios, are wild card, nu are loc garantat de cap de serie, ceea ce înseamnă că, spre exemplu, teoretic, în primul tur poți să prinzi o Zabalenka cu Serena. Cum ar fi să ai în primul tur Zabalenka cu Serena? Da. By the way, Zabalenka a cam luat o razna în ultima vreme. Știi că a fost acum câteva săptămâni, a luat 6-0 într-un decisiv, dar nu mai știm în ce turneu. Și în turneul ăsta de săptămâna trecută, la Berlin, a fost eliminată tot cu 6-0 în decisiv.
1: Am impresia că mai mult dansează decât joacă tenis în ultimul timp. Vorbesc serios?
0: Da, tot două din trei, adică n-a pierdut cu 2-0. A câștigat un set după aia care s-a luat.
1: Stai că m-am uitat să te întreb ceva, domnule.
0: Ce?
1: Și n-am vorbit deloc, deși e un subiect spumos, nu neapărat...
0: Spumos. Frițante. E frițante.
1: Andrei Raciu la Liverpool. Nu mi-a spus nimic. Mă, site-ul ăla care a dat, nu, de fapt nu site-ul.
0: Duceți-vă de acile,
1: este un cont de Twitter Liverpool, nu știu
0: fans,
1: cum.
0: Fans, nu știu cum.
1: Nu, fans, altfel îi spune. Inside Liverpool.
0: Da,
1: sau ce...
0: Știi câte blocuri am dat că mi-apar tot felul de...
1: De ce la cei cu contul ăsta, vreau să știu, că
0: sunt,
1: tu ești mai la curent.
0: Păi îți spun, sunt 250 de conturi de astea, de chipurile dedicate fanilor lui Liverpool.
1: Așa.
0: Care publică numai tâmpeni, înțelegi? Dar lumea intră pe ele și le provoacă un trafic destul de serios. Când te prinzi despre ce e vorba, cea mai bună chestie e să-i dai bloc. Pentru că nu o să afli niciodată o informație
1: Anfield
0: corectă.
1: Anfield Index se numește. Ăsta este.
0: Index?
1: Anfield Index.
0: Păi da, și tu ai zis de insider. Eu știu
1: da,
0: cu insider.
1: Da, ceva de genul. Păi mai
0: nu,
1: multe.
0: Nu mă, lasă-le mă.
1: Anfield Index. Uite aici, frumos, cu link.
0: Haide-mă.
1: Au dat ăștia sursa.
0: Bă, dacă vrei să știi ceva, nu, acum vorbesc serios. Dacă vrei să știi ceva despre transferurile din Anglia, și cu zvonul, nu, și fără zvonul.
1: Vreau să știu pentru transferurile din România. De la
0: aia, nu, pe mine, intri pe The Mirror, te duci la fotbal și o să vezi acolo ce care e bursa zvonurilor în ceea ce înseamnă mișcările de jucători. Nu găsești acolo o informație, înseamnă că nici măcar
1: deci
0: zvon...
1: nu e adevărată. Gata,
0: păi nu, nici măcar zvon nu e. Înțelegi? Acolo mai apar anumite zvonuri. Dar dacă acolo nu e, înseamnă că nici măcar zvon nu
1: gata,
0: e.
1: Gata, am terminat subiect.
0: Am terminat subiect.
1: M-ai întrebat dacă l-am văzut pe Roni la Bond, da?
0: Eu ți-am spus că are cât un cercel în fiecare urechi.
1: Eu acum îl văd cum intră la Chiajna aici sau unde e la Institutul de Medicină Sportivă sau ce au ăștia aici.
0: Aha,
1: a venit
0: aha.
1: Și el în niște Adidas, tricou negru, pantaloni negri. Îl filmează ăștia aici. Uite acum intră frumos.
0: Ia fii atent aici.

0: Fii atent.
1: La bun.
0: Romeo Sima Dan.
1: Cine asta?
0: Zice așa, neața, vă țineți de mișto, dar umor canci.
1: A,
0: sper să nu-mi dați bloc. Domnul Nazare mi-a mai dat.
1: Eu când?
0: Nu știu, mă, ce că-i dat. Ce că-i dat, mă.
1: O fi adevărat. Păi dacă ți-am dat, cum ai mai apărut? Ia explică-mi tu.
0: Păi nu
1: ți-am dat. Păi aia e, vezi?
0: Ce că mi-a mai... Păi da, dacă e dat, înseamnă că l-a deblocat cineva.
1: Pe cine să-l de...
0: Nu știu, mă.
1: Sile, cine? Nu îl deblocat.
0: Uite, fii atent. Mai avem un minut până la... Facem pariu. Cu ce echipă crezi că ține acest ascultător?
1: Păi de unde e?
0: Cum nu, vreau să știu dacă...
1: Cu Dinamo, dacă...
0: Cu Dinamo? Eu zic că ține cu Rapid.
1: Eu zic că cu Dinamo.
0: Eu zic că ține cu Rapid.
1: Da.
0: Hai să vedem. Cu cine ții, măi, Romeo? Romeo, fantastic. Fantastic.
1: Dan Romeo, te rog frumos.
0: Dan Romeo. Romeo, da. Cu cine ții? Cu Dinamo sau cu Rapid? Să nu zici FCSB, că ne-ai făcut ziua dacă zici că ții cu FCSB.
1: Nu, și vreau să-mi spui cine te-a băgat înapoi dacă te-am blocat eu. Că sunt tare curios.
0: Nu știu cine l-a băgat înapoi.
1: Da, nu, cred că nu prea... Adică trebuie să fii depășit cu mult bunul simț ca să îl blochezi.
0: Da, nu știu.
1: În general nu-i bag în seamă.
0: Și că Narcis îi mai iartă. Narcis a dat tonul la blocaje.
1: Nu cred.
0: Nu știți despre ce e vorba.
1: Și cum l-a sunat pe Narcis și a zis, bă, vezi că eu sunt ăla de acolo de blochează?
0: Nu știu, frate.
1: Nu înțeleg cum a venit, știi? Dacă e blocat, n-a mai putut.
0: Cică, zice Narcis îi mai iartă, se căciulesc la el.
1: Păi da, dar cum se căciulesc dacă îi se blocă?
0: Hai că trebuie să ieșim de la Metropola. Hai, v-am pupat pe mâine dimineață.
1: Mai bagi pup sau nu?
0: Bag pup și până bag pup, poate vă gândiți totuși ce vreți să ne mai spuneți cu chestia asta cu blocatul, că n-am prea înțeles, că nu-i blocaj renal. Gata, puțină publicitate, domnul Nazare.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Hey-o, vedeți că de la ora 10 sunteți cu Viorel Grigoroi aici, ca să știți. Așa, și revenim la blocaje, zice Narcis, deja mai acordă și el grațieri.
3: Da, eu, cum ajunge la grațierile astea? Asta mă interesează.
2: Nu știu, cum i-or da mesaj.
3: Păi scriu în privat, poate. Băi, eu sunt Nea Romeo, vezi că m-a blocat Nazare cu Maricescu, scoate-l.
2: Fiară, zice nu? Așa. Zice că a mai blocat deja într-o seară, a verificat lista cu cei blocați. A fost o seară a iertării. Aia scos, mă.
3: Da.
2: Cum e cu președintele american, știi, care dă grațieri? O listă întreagă, așa, numai. Și la noi era la fel. Nu vine președintele.
3: Deci Narcis Drejan, acest Ion Iliescu al Radio Sport Total FM.
2: Stai, mă, puțin, că
3: poate l-ai liberat pe Miron Cozma.
2: Toți președinții au putut, mă, să au dreptul ăsta să grațieze.
3: Poate ar fi avut Narcis o seară din asta cu iertare. Auzi? Să fie cu sufletul în păcat.
2: Ne zice un ascultător, că cel care are cele cu Liverpool și cu mine, zice, ai Brenna Gabi că e bun de Liverpool, ăsta ascultătorul de mai devreme, pe care l-ai blocat tu. E bun de Liverpool, nu e nici cu Dinamo, nici cu...
3: Nu, mă, Rațiu e bun de Liverpool.
2: Dar
3: la ce se referă? Stai,
2: da.
3: Deci mâine vreau să te pregătești și să-mi dai detalii.
2: Așa?
3: Din fotbalul Iordania.
2: Să-ți dau detalii
3: și
2: din
3: fotbalul... Și eu mă pregătesc pentru mâine, da. Să-ți dau detalii din fotbalul Algerian.
2: N-ai vrea să nu dăm detalii niciunul, nici altul.
3: Trebuie să ne îmbogățim.
2: Dar de ce, mă, de ce?
3: Cu fotbal, cu localități, cu țară, cu motroc. Cu... Uite, ai pe motroc, eu n-am pe nimeni în Algeria.
2: Adică vrei să spui că motroc ține aici? Mai am un susținător al Iordaniei, în afară de mine,
3: păi,
2: da?
3: Da, normal.
2: Păi tu în Algeria, într-adevăr, ce să-ți...
3: Ce să...
2: Da.
3: Mi se pare a fost Mircea Rădulescu prin Algeria?
2: Da.
3: Bă, nu mai
2: ba,
3: țin,
2: da, parcă a fost.
3: Parcă a fost,
2: parcă
3: nu?
2: A fost, parcă a fost, da.
3: Îți dai seama. Fotbal la nivel de art.
2: Mamă, ăsta e un mesaj pe care ți-l citești în particular.
3: Așa.
2: Eu am tăcut.
3: Mai Zidane e din Algeria, nu?
2: Da.
3: Da, vezi?
2: Păi nu știi că au vrut să-l pună selecționer? A fost... Și auzi, nu cumva și Benzema e tot de origine algeriană?
3: Uh-huh.
2: Parcă tot de Algeria, nu? Uh-huh. Adică, da, parcă.
3: Uhum.
2: Grațierea curcanului de ziua recunoștinței. Da, așa este o grațiere, într-adevăr. De fapt sunt doi, la Casa Albă sunt doi. De fiecare dată e unul alb și unul negru. Știi că sunt curcani albi și negri.
3: Uhum.
2: De fiecare dată președintele american. Până și Trump a grația curcani. Adică grațiază el infractor din ăștia care au atacat Capitoliu. Da. Bună dimineața. Târziu vă treziți în Italia. Cam târziu vă treziți în Italia. Da, prietenul nostru Dorel. Târziu. Foarte târziu. Da.
3: Dar treziți-vă mai devreme. Dar poate de la campionatul mondial. Au stat mult la
2: zice,
3: meci.
2: Romeo că l-a deblocat cineva. Mă, noi asta am înțeles. Dar tot nu ne-ai spus cu ce echipă ții. Vă că te...
3: Nu vre... E vezi, secret.
2: Ai văzut cum se eschivează? Eu am zis că ține cu Rapid, tu ai zis că ține cu Dinamo.
3: Nu, dar pune mâna la gură când spune, știi? Și nu se vede.
2: Păi da, e roșu, e blocat.
3: Păi
2: ea, dacă pui mâna la gură, îți dăm blocat din nou. Știi cum e? Ai văzut ce se întâmplă la campionatul ăsta, da?
3: Băi, vezi că avem un fost arbitru, un nou guvern ăsta care se propune acum.
2: Sănătate. Ăsta e domnul Grigoroiu?
3: Da. Cred că da.
2: Da, am văzut unul
3: Romeo Lungu.
2: Romeo, tot ați adus aminte că e de Romeo, nu?
3: Da. Fost arbitru și director sportiv. Este pe lista miniștrilor.
2: Așa, da.
3: Și
2: da,
3: că a fost oficial al Gloriei Buzău.
2: Da, o fi fost, mă.
3: Vezi, mă, ce înseamnă. Director la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău și vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.
2: O fi fost, da. Eu ce să zic, nu. Da. Eu mă gândesc doar la meciul din seara asta. Bateria 2-a. Austria cu Argentina. Atât. În rest... Știi ce mă deranjează? Mă deranjează că meciurile sunt așa de târziu. Alea de noapte oricum nu contează. Dar mă deranjează și meciurile de la ora 23, să știi. Pentru că ești tentat să stai să vezi un meci la ora 23. Ești foarte tentat. E adevărat, dacă joacă...
3: Și dacă apuci să-l termini.
2: Da, da, băi nu, n-apuci niciodată să-l termini, asta e clar. Dar dacă joacă, de exemplu, Franța cu Irak, nu stau să mă uit la ora 23. Dar dacă sunt, pare ceva mai echilibrat, nu știu cum fac, dar iar mă duc până în ora 23 și mai mult mă chinui, că tot nu înțeleg nimic din meciul ăla, că mă ia somn la un moment dat. E doar așa o chestie.
3: Da, da, în seara asta nu la 23, la 0.
2: Mai rău.
3: Franța Irak.
2: Nu,
3: nu
2: ne
3: uităm
2: la
3: 11,
2: pe
3: la
2: nu ne uităm. Bă, totuși aștept, nu-mi doresc campionatul mondial în Arabia Saudită, n-are ce căuta acolo, după părerea mea.
3: S-a hotărât domnul Maricel.
2: Da, știu, dar dacă tot ei, avem o veste bună. Va fi totuși toamna. Din cauza...
3: Cum a fost în Qatar, nu?
2: Și în Qatar a fost un campionat bun, pentru că jucătorii
3: nu erau obosiți.
2: Ba chiar intrau în formă. Exact. În luna octombrie începeau să atingă un anumit vârf de formă. Și de asta a fost așa bun campionat. Plus că nu mai vorbim din Arabia Saudită, ăștia sunt chiar înaintea noastră cu o oră, nu? Sau două. Ceva
3: cred
2: de genul ăsta.
3: Una.
2: Da, una. Va fi perfect din punctul ăsta de vedere. Deci, da, până atunci... Zicea, am condus, vă ascult de la ora 7. Mă, succes financiar va fi, asta este. Nu sunt... Aici nu mai e vorba de îndoiel, e vorba de a acuza pur și simplu transformarea campionatului mondial într-un bazar. Bazar de orice.
3: Bazar, dar în care să se vândă ceva, știi?
2: Dar nu jucători. Se vândă toate, dar nu jucători.
3: Trebuie să vinzi bere cu $16, o apă cu 9.
2: Așa mai departe.
3: Păi dacă merge treaba, de ce să scazi prețul?
2: Păi eu am zis ceva, domnule, oricum, prețul nesimțite și o să ne dăm seama când se întoarce toată calimera în Europa, că prețurile, deși crescute și aici, că sunt crescute și aici, nici nu se compară cu cei pe acolo.
3: Va deveni un sport elitist pentru cei care vor ajunge la un astfel de turneu final. Asta e clar.
2: Pentru civil, spectatori.
3: Pentru spectatori, da, cei din tribune.
2: În Europa poate nu va fi chiar, când va fi în Europa și în Maroc, nu va fi chiar așa, dar oricum.
3: A, în 2030.
2: La asta mă refer, da.
3: Totuși va fi niște țări cu fotbal dezvoltat. Adică...
2: Însă, chiar dacă nu suntem deloc de acord cu ce se întâmplă din punct de vedere al prețurilor la campionatul ăsta mondial, eu ce cred că și tu ești în asentimentul meu, ca zic așa, un mesaj pentru spectatorii români care vor mocăciun pe stadioane. Adică vor bilete de 5 lei, de 8
3: sau
2: lei.
3: Sau gratis.
2: De... Nu, hai să zic că vor bilete ieftine, 5 lei, nu se poate, tată. Deci în momentul în care vrei să dai 5 lei pe un bilet sau 10 lei și nu dai mai mult, să zicem, sau 15 lei, că tot puțin e, nici nu poți să ai pretenții. Băi, ca echipa să reziste.
3: Am văzut o echipă
2: reziste.
3: Campioană care sezonul trecut la nu știu ce meci a acordat gratuitate.
2: N-am combătut puternic în momentul ăla. Păi ce fotbal profesionist e ăsta, frate? Când tu la meci oficial lași porțile deschise.
3: Și atenție, echipă de top, adică nu o echipă amărâtă. Ții minte că la Clincen odată s-a închis stadionul că nu aveau spectatori ca să nu mai plătească firma de securitate.
2: Așa.
3: Au zis, băi, nu mai închidem așa și jucăm că e meciul la televizor. Cine vrea să-l vadă la televizor.
2: Da.
3: Foarte bine. Nu e...
2: Stați să vedeți prețuri azi la abonamentele noi la Rapid pentru locul 5. Da, după părerea mea, clubul trebuie să-și asigure finanțare. Dacă oamenii nu vor să dea bani, asta este. Dar nici să aibă după aia pretenții că, domne, abonamentul scump și voi nu transferați pe nu știu cine și l-aveți pe Cârciog sau Carciog sau Cârciog.
3: A plecat, nu.
2: Chestia, pretențiile astea. Păi, dene, plătește biletele mai scump dacă vrei.
3: Avea un Carciu care aducea niște bani prin publicitate.
2: Numai că nu plăteau biletele mai scumpe, dar mai plătea și clubul amenzi pentru toate tribombele pe care le aruncau ei de pe stadioane și așa mai departe.
3: Acum nu o să mai fie că e Panco italian.
2: Da, stai puțin, că după vreo lună și ceva se supără ăștia și pe Pancu. Ce crezi tu? De las-o încolo de treabă.
3: Argentina-Austria, ora 20, la miezul nopții Franța-Irak, la ora 3 Norvegia-Senegal, iar dimineața la 6 discutăm aici Iordania și Algeria, a doua repriză live la Radio Sport Total.
2: Și să-i spui domnului Grigoroiu să-și facă hotspot de pe telefon dacă vrea internet pe ecran.
3: Nu merge internetul, domnul Grigoriu.
2: Că e tăiată fibra.
3: E tăiată fibra, n-ai văzut că e tăiat?
2: Am dat și poză pe grup.
3: Ori citești de pe telefon, ori îți faci hotspot la...
2: Cum ne-am făcut, aici e hotspot. Acum voi scoate hotspotul.
3: Ce, merge internetul?
2: Mie?
3: Nu, merge?
2: Nu.
3: Nu, pe asta
2: eu
3: spun,
2: sunt
3: da.
2: Pe hotspot în continuare.
3: Pe Viorel.
2: Îi merge la lui de pe telefon.
3: Bine,
2: hai că îl băgăm și pe Viorel, îl introducem la 10, nu în 2 minute. Da. La ora 10, până atunci beți cafea, faceți ce vreți și după care cu Viorel Grigoroiu timp de 2 ore.
3: Toate cele bune.
2: Toate bune, să fiți fericiți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Prietenii, sper că sunt recepționat în cele mai bune condiții. Aștept confirmarea domnului Gabi Maricescu, care a venit chiar în acest moment. E vorba de confirmare, nu de domnul Maricescu, pentru că era aici de ceva vreme. Vă întâmpin și cu un salut călduros, ținând cont că e o nouă săptămână și avem nevoie de astfel de încurajări, chiar dacă sunt simple formalități, dar vă întâmpin și cu vești bune, pentru că am făcut o românească și am reușit să punem în funcțiune grupul nostru de WhatsApp. Sunt mici probleme, aș îndrăzni să spun, chiar dacă nedorite, inerente, dar făcând această românească am reușit să punem în funcțiune grupul nostru de WhatsApp, prin intermediul căruia ne puteți trimite întrebări, critici, ne puteți lăuda, ne puteți supune la tot felul de teme de discuție, mai mult sau mai puțin comode, dar care să aibă legătură cu sportul și așa, cu ceea ce se întâmplă more or less, cum spun corporatiștii, pentru că trebuie să ne adaptăm și noi tendințelor care se conturează din ce în ce mai agresiv în ceea ce privește această societate. Și nu e deloc o exagerare ce spun aici, să vin și cu două exemple. Primul îl știți, pentru că vine din lumea sportului, și chiar dacă am mai vorbit despre așa ceva, cred că nu e obositor să-l readuc în prim plan. E vorba de conferința de presă a domnului Nuno Campos, singurul străin dintr-o sală a cantonamentului Dinamovist de la Săftica. În rest, jurnaliști români, Andrei Nicolescu român, directorul sportiv de la Dinamo român, și toată conferința de presă s-a ținut în engleză pentru un singur străin. Nicăieri în lumea asta, nu, ca să înțeleagă și omul despre ce e vorba în propoziție, ca să-l citesc pe domnul Nicolescu. Nicăieri în lumea asta, în Italia, în Germania, în Franța, nicăieri în nicio țară care se respectă, iar România nu e o țară care se respectă, asta e clar, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. În fotbal, în primul rând, și probabil că nici în altă ramură a societății respective sau a țării respective. Dar noi ne-am căciulit la străini o viață,

Și continuăm să ne căciulim în ideea în care suntem văzuți mai bine de ei. Nu, suntem văzuți tot la fel de cocoșați și câștigul nu există pe niciun plan. Îți câștigi respectul altfel în fața lor, nu căciulindu-te. Ăsta e primul exemplu. Și al doilea exemplu are legătură cu un concurs de bartender. Tenders de ăștia, nu știu dacă am pronunțat bine, oricum e străină lumea asta. Și am fost invitat de un bun prieten fix în urmă cu o săptămână aici în Herăstrău la Hard Rock Cafe, unde exista un concurs de bartenders de ăștia cu fel de fel de probe, nu foarte ușoare, cu prezentator, cu public, cu juriu, cu premii și cu un câștigător care urma să plece sau urmează să plece, nu știu ce, semifinală de la Londra și apoi dacă se califică în finala de la Paris, something like that. Repet, sunt ironic acum când spun asta în engleză, vreau doar să mă adaptez noilor cerințe. Ok, și toată povestea asta s-a ținut în engleză. Prezentatorul român, publicul 100% nu era nici foarte numeros, să zici, domne, de unde știi că erau toți români? Pentru că erau 20 cu tot gospătari. Așa, deci publicul român, spectatorii, da? Bine, era cu circuit închis, nu intra oricine. Am avut, repet, o invitație, o întrebare, de fapt, nu o invitație. Bă, nu vrei să mergi cu mine după masa asta să petreci un pic de timp altfel? Deci prezentatorul român, concurenții români, spectatorii români, ospătarii români, femeia de serviciu din România, etc., etc. Toată povestea numai în engleză s-a ținut. Și evident că am întrebat, bă, dar de ce se ține? Păi domne, este obligați că în semifinala de la Londra sau în finala de la Paris se va vorbi numai în engleză și să se obișnuiască sau, nu știu, să te oblige cineva ce, ca la tine în țară, unde toată lumea vorbește limba română, să vorbești în engleză. Duceți-vă în Italia și faceți un concurs sau în Germania numai cu nemți sau cu italieni și spuneți-le să vorbească numai în engleză. Vă spun eu că nici dacă le dai bani nu o să se întâmple asta. Repet, pentru că oamenii au demnitate, oamenii au personalitate, oamenii au verticalitate și chiar dacă nu sunt perfecți și au mai comis-o și ei, da, cu corupție, cu fel de fel de parandărături, din punctul ăsta de vedere sunt mult mai decenți decât am fost noi vreodată, da? Și decât o să fim noi vreodată în privința apartenenței la această nație. Noi încercăm să ne dăm mici mari patrioți de 1 decembrie, când toate televiziunile, începând cu ProTV-ul, descoperă români fericiți și români care au inventat și români care au rescris istoria nu știu cărui domeniu și nu știu mai ce fel de români, după care 364 de zile pe an, aceleași televiziuni care de 1 decembrie spun ce spun în sens pozitiv despre ai noștri, restul de 364 de zile, românii care sunt suspecți, nu deja dovediți vinovați, că au furat un ou, că au furat o găină, că au furat un portofel, suspecți, da? Încep știrile cu ei. Un român a dat pe trecerea de pieton peste nu știu ce biciclist. Se așteaptă acum confirmarea că e român și că el a dat. Deci cam asta e, dar știrea așa începe. Un român a dat, după care spune, se așteaptă confirmarea că a dat. Un român a fost prins furând dintr-un magazin de bijuterii din Costa Rica, da? Dar nu se știe dacă e român, da? E așa încep știrea, un român, da? Deci cam asta e apartenența noastră la această nație. Și de 1 decembrie oficialitățile împodobesc tot felul de pomi rămași fără frunze și mai știu eu ce flori pentru că e iarnă, cu stegulețe, nu știu ce restaurante din astea obosite se reinventează cu mici și cu fasole și cu ce mai dau ei pe acolo și așa mai departe. Da, prieteni, asta a fost introducerea. Ne puteți trimite mesaje pe grupul nostru de WhatsApp. Deși nu sunt foarte multe de vorbit, după ce ai mei colegi mai devreme v-au prezentat rezultatele înregistrate recent la campionatul mondial,
nu știu ce aș mai putea adăuga eu în condițiile în care nici n-au fost nu știu ce meciuri spectaculoase.

Se bate monedă pe faptul că această națională a capului verde a mai furnizat o surpriză. Mie nu mi se pare că orice echipă națională de fotbal, orice echipă națională de fotbal și are în componență jucători care joacă în campionate profesioniste, și nu vorbim de echipe care au venit acolo sub nu știu ce forme sau nu știu ce condiții, precum, nici nu știu precum, da? Qatarul, de exemplu. Curaçao, dar și Curaçao are niște jucători prin campionate profesioniste, da? În fine, ideea e că mai toate echipele prezente acolo au în componență jucători care evoluează la cluburi profesioniste, nu spun neapărat cluburi mari din Europa, dar la cluburi profesioniste. Și atunci când ai în componență jucători din Premier League, jucători din Liga, jucători din Bundesliga, dacă vrei, să te surprindă că acei jucători au făcut egal cu Uruguayul. Bă, mă lași, dar de ce atât de surprinzător? Probabil că trebuie să dai și tu o știre care să necesite atenție suplimentară și care să obțină în loc de 10 aprecieri, butoane de alea cu degetul în sus, degetul mare, da, nu degetul mijlociu, să obțină în loc de 10, să obțină 110 și de aia, surpriză mare la campionatul mondial. Știți, la toate meciurile astea importante din fotbalul românesc, FCSB Dinamo, Dinamo Rapid, Rapid Craiova, chiar dacă și mama îți spune înaintea meciului, eu cred că domnul Copici sau domnul Filipe Coelho sau mai știu eu cine va începe cu ăștia 11. Asta e echipa. Și cam toată presa, ținând cont că nici nu prea ai de unde să faci nu știu ce surprize, adică n-ai o bancă din asta precum nu știu ce formație celebră din Europa, cum era la Dinamo, erau 11 mari și lați. Și chiar și la FCSB, da? Dar când se dau formațiile oficiale în presă cu o oră jumate înaintea meciului, ai văzut toată presa. Surpriză în echipa de start a FCSB-ului! Ce surprize a pregătit Copiș pentru derbiul cu Dinamo! Mari schimbări în echipa Rapidului pentru derbiul cu FCSB! Și te uiți să dea aceeași echipă anunțată de toată lumea de 4 zile sau cu 4 zile înainte, de 4 zile încoace, aceeași echipă, cu aceeași distribuție, cu aceiași jucători, da? Dar ei așa dau titlurile. Surpriză mare în echipa de start a FCSB-ului. Nu e nicio surpriză, de fapt. Surpriza ar fi dacă intră 10 în loc de 11. Asta poate să fie surpriză în fotbalul românesc. Păi domne, e 11 la 11. Nu, dar eu am intrat 10, da? Noi am vrut să intrăm 10, cum a intrat Iancu atunci la Timișoara, cu 10 copii tineri și Alexa. Dar nici aia nu era surpriză, că a anunțat omul împotriva lui Dinamo, cred că a fost meciul ăla, și Iancu a spus, domne, o să joace numai copii plus Alexa. N-a mai fost surpriză, numai că mulți se îndoiau că Marian Iancu se va ține de cuvânt. Probabil că au fost mulți care au zis până în ultimul moment, înainte să iasă ăștia la încălzire, că domne, e o vrăjeală. Dar aia pot să spui că a fost o surpriză, văzând pe teren componența Timișoarei. Dar în rest, ce surprize să fie la astfel de alegeri în fotbalul românesc. Așadar, Uruguay, capul verde. Mare surpriză la campionatul mondial. Capul verde a încurcat o nouă națională în speță, cum ar fi spus Ilie Dobre. Uruguay, Egipt, Noua Zeelandă 3-1. Aici vreau să vă spun, e conform așteptărilor, dar și dacă făcea Noua Zeelandă o remiză cu Egipt, da, ce mare surpriză că l-au ăia pe nu știu ce jucători, pe Salah și pe frații lui Salah și așa mai departe. Belgia, Iran. Aici poți să zici că nu ai fi luat un astfel de rezultat la pariuri. Sigur că și Belgia a încheiat meciul ăsta cu un om în minus, dar te așteptai la ce lot au belgienii să câștige măcar la limită partida asta cu Kevin De Bruyne, cu Lukaku, cu Tielemans ăia pe care îi cunoaștem, zdoi, dar acum a jucat doar unul, nu, de fapt nu, e unul singur, Trossard sunt doi, scuze, am confundat. Courtois, adică aici da, poți să zici domne că asta este un pic de surpriză, da? Dar la capul verde cu Uruguay mie nu mi

se pare că e mare surpriză, deci Belgia, Iran, iar Spania, Arabia Saudită, un rezultat 100% conform așteptărilor, 4-0. Așa cum vă spuneam și în emisiunile recente, mie îmi place grosomodo cum arată acest campionat mondial, ținând cont că e faza lui incipientă, atmosfera pe toate stadioanele, chiar dacă sunt meciuri mai puțin ofertante, cum a fost Tunisia cu Japonia, parcă, și s-a jucat în Mexic, vă dați seama ce motivație pentru mexicani sau pentru turistul de rând să meargă la Tunisia-Japonia. Ce mari jucători să vezi, ce... erau oameni în tribune, mulți, stadioane pline, care sigur că pe lângă meciul propriu-zis consumă și ceea ce se întâmplă în jurul stadionului, că e vorba de produse alimentare, că e vorba de produse vestimentare, adică arată foarte bine acest campionat, asta odată, ca atmosferă. Apoi a dat și Messi gol, a dat și Mbappé, a dat și Holland, adică ăia, cum în afară de nea Cristi Ronaldo, care o să dea și el, vă dau scris, au dat și Mauro și-a făcut datoria, da? Au dat cam toți. Și vorbim de prima fază a competiției, nu vorbim de o finală care a dezamăgit, de exemplu, sau de un sfert de finală. Așa, a intrat și aici Vancova, ce a făcut și el numărul, meciul 1000, iar să nu spuneți că asta e surpriză, că a fost domnul Kovac delegat la această partidă. Și mai e ceva despre care s-a vorbit foarte puțin, faptul că acest campionat mondial, care a intrat în a doua săptămână, se îndreaptă chiar spre a treia, de joi încolo, s-a desfășurat până în prezent în condiții de maximă siguranță. În ideea în care Mexicul n-a fost în ultima vreme, ca să nu spun dintotdeauna, o țară foarte sigură. Știți ce s-a întâmplat cu împușcăturile alea, cu armata scoasă pe străzi, cu traficanți, cartelul și așa mai departe. Da, și America a trăit multe nenorociri la viața ei sau în istoria modernă. Și din fericire până acum totul este 100% în ordine, fără niciun fel de emoție, fără niciun fel de amenințare, fără niciun fel de atentat, ferească Dumnezeu că ne-am săturat de așa ceva. E adevărat că și măsurile de siguranță și de prevenție și de precauție au devenit uriașe. Investițiile în așa ceva depășesc nu știu câte sute de miliarde de dolari sau de euro, depinde de la ce te raportezi. Sunt camere absolut peste tot. Peste tot sunt camere și în toate țările și în România măsurile astea de siguranță, din fericire, cred că este una dintre cele mai importante chestiuni pozitive la care să te raportezi atunci când vorbești de România. Sunt camere peste tot, nu mai mergi acum să faci ceva în trafic sau să ameninți pe cineva în public sau să, habar n-am, să tâlhărești pe cineva. E chestiune de timp foarte, foarte scurt până când vei fi ridicat de unde te duci tu să te ascunzi, că ești acasă sau spunea comisarul sau colonelul, că îi place să îi se spună colonel, Dan Antonescu, pe care l-a avut și Drejan aici la radio, dar eu am făcut podcast cu dânsul, că din 2010, hai să zicem, ultimii 15 ani, la nivelul Bucureștiului și din ce știa dânsul din țară, din teritoriu, la nivelul Bucureștiului, procentul de rezolvare a marilor infracțiuni este aproape de 100% în România, în București. Deci chestiuni dovedite, da? E adevărat că nu multe dintre ele nu s-au rezolvat, a făcut la nenorocirea azi și l-a prins mâine. A durat o săptămână, două luni, dar din punct de vedere al soluționării, spunea domnul Antonescu, procentul de rezolvare a infracțiunilor mari, da? Deci nu, se zice că mai sunt unii în libertate care au furat o găină, a alocat poliția nu știu ce resurse umane să-l caute pe ăla că a furat o găină. Alea adevărate, infracțiunile alea, crime, amenințări, tentative, devalizări de nu știu ce, carduri bancare, astea sunt rezolvate în proporție de 100%. Astea, repet, astea sunt dovedite, nu poate să vină cineva să mintă, că astea sunt dovedite, te duci orice, cred că printr-o adesă la

Poliția Capitalei sau mai știu eu pe unde, în calitate de ziarist sau de, habar n-am, simplu cetățean, poți să obții informații în sensul ăsta. De-aia zic că nu mai merge, tată, nici în România. M-am oprit să iau o gură de apă. Nici în România, dar rămite în Statele Unite sau în orașele astea care, țările, țări, Canada, da, Mexic, care organizează astfel de competiții, e cam greu să mai faci tu atentate și așa mai departe. Aduceți-vă aminte cum i-a prins pe aia cu atentatele de la Boston, da? Pe frația Tsornaev sau cum îi cheamă. Dom'le, i-a prins greu. Da? Sunt și seriale documentare pe Netflix, e unul cu Mark Wahlberg, da? Ale film sau serial, dar sunt și documentare. Documentarul e cu personajul real, filmul e cu personaj fictiv. Pe aia, pe frații Tsornaev aia, da? Cum i-a prins. În mulțime, acolo, explodează o bombă la maratonul tradițional de la Boston, da? O grămadă de oameni panicați, fug, țipă, urlă. Bă, pe cine să prinzi? Prinde orbul, scoate ochii, acul în carul cu fân, da? Unde? Haos peste tot. Nu era unul cu ciungă în păr să zice, ăsta e tată care are ciungă în păr, ăsta a pus bombă. E, și ușor, ușor, cu toți analiști ăștia video sau profileri ăștia sau cum se numesc, pe FBI și așa mai departe, au dat de mouse-ul ăla pe toate camerele, din toate unghiurile, pe nu știu ce, n-a fost deloc ușor, că era lume ca la urs, da? Pe marginile bulevardului care găzduia maratonul, da? Au dat de mouse-ul ăla până când l-a văzut pe unul cu o înfățișare, cu o șapcă, cu un rucsac lăsat acolo, care de fapt însemna o bombă, și într-un final i-a prins, tată, ce să mai, pe unul l-au curățat, l-a omorât prin împușcare, iar celălalt i-a dat pe viață, e și acum în închisoare, nu știu, tânăr, l-a prins tânăr, 20 ceva de ani, dar numai că i-a dat pe viață, i-a dat vreo 3 sentințe pe viață. Adică dacă trăiește viața asta și ne ajută, Doamne, Doamne, să mai avem una, încă una așa e pe viață și dacă mai trăiește încă o viață, mai are și aia. Deci, practic, să mai trăiască, să se roage la Dumnezeu sau la Allah, la Dumnezeul lor, să trăiască vreo 4 vieți ca să poată să iasă de la pușcărie. Dar cred că nici atunci, dacă ar trăi vreo 4 vieți, că fac recurs acuzatorii și mai dă încă una pe viață, da? Încă o viață pe viață. Deci cam asta e și e bucurător faptul că te simți și ca turist și ca, nu știu, spectator la un campionat mondial de fotbal. Dom'le, te simți în siguranță sau și te duci în Europa, că e Barcelona, că e New York în state sau Monterrey. Te duci în siguranță, faci shopping-ul tău liniștit, și nu e vorba numai de atentate, să nu te tâlhărească vrunii și așa mai departe. Ești mult mai safe așa. Înțeleg totuși că la Londra sunt mici mari probleme, sunt foarte multe cazuri de tâlhărie din asta. Spun mulți români care merg în mod obișnuit la Londra, că în țară au Rolex-ul pe mână și când se duc la Londra se duc cu ăla, cu Ice Watch sau cum se numește. Era să zic Ice Age, nu, Ice Watch. Și sunt foarte mulți, că înțeleg că stai mâna, domne, și ți-a luat și ceasul, ți-aruncă mâna la tomberon și a rămas cu ceasul. Din păcate nu e glumă și nici ironie, e chiar purul adevăr. O mai dăm mai încolo pe mondial, așa, că mai sunt o felul de statistici, mai ales că a marcat și Amal. A marcat și Amal, ce mai vreți? Mai e de marcat, mai sunt de fapt, Cristiano și Neymaru, Gagicaru, vorba lui Drejan, că îl bagă Ancelotti. A spus și Vini Junior, domne, s-a pregătit Ney cu noi. Ney, o să-l bage și pe Ney, să dea și el un gol, ce să nu facă vorba aia, act de prezență la acest campionat mondial. Deci au dat ca în toți și asta în prima fază a competiției. Da? Vă dați seama de aici încolo când miza este din ce în ce mai mare, nu? Pentru intrarea în astea mari se duc toate în 16-ime, hai să fim serioși. FCSB s-a reunit la prima oră, este o fotografie cu Denis Politic în prim plan, căruia domnul Becali George îi mai dă o șansă. I-a spus că îl mai lasă 6 luni să-și arate valoarea și logic, omul fiind sub contract cu FCSB, după ce a expirat împrumutul la Hermannstadt, a venit la vizita medicală, adică în programul echipei.

Ce lotul e subțire, ca și cel al lui Dinamo, ca și cel al Rapidului. S-a făcut și transferul lui Roni la Bonn, singura noutate din rândul FCSB-ului de până acum. Roni la Bonn, prieteni, v-am mai spus, ați citit și voi că nu sunt eu oracolul din Bălcești sau Mesia, Doamne iartă-mă. A dus din Liga 3-a, încerca Meme Stoica pe la prima să-l zugrăvească în nu știu ce culori, în ideea în care un jucător de Liga 3 ar fi extraordinar pretabil pentru campionatul românesc. Și să știți că e și nu e ironie în ce spun. Am ajuns rău de tot. Dacă un fotbalist mediocru din Liga 3-a, din Franța, că el nu e unul care să zici, domne, era în Liga 3-a acum, dar el a jucat când era tânăr la Manchester United sau hai mă zi la Marseille. Da? Păi bă, oameni buni, când a venit Omrani la CFR, care Omrani jucase la Marseille, e adevărat, nu 100 de meciuri, dar a jucat. Nu știu dacă a fost primit și privit de presă și de lumea fotbalului cu mare entuziasm, pentru că România era la un alt nivel vis-a-vis de transferuri de jucători, sau hai să spunem un nivel mai sus, superior, da? Vă dați seama cât am decăzut dacă atunci când a venit Omrani, și nu numai Omrani, dar nu de ăștia Giulio Baptista, Lați, vorbesc de fotbaliști care au jucat, Omrani a jucat, da? Deci atunci când a venit Omrani, și nu numai el, domne, nu ne-am entuziasmat, wow, ce transfer a făcut CFR-ul, da? Bă, suntem și noi totuși, nu suntem așa câștigați la loz în plic, da? E bine, acum încercăm să prezentăm drept un mare transfer, un fotbalist venit din Liga 3-a, de la Caen, cred, sau Caen, sunt două echipe total diferite, nu e greșeală de pronunție, dar nu știu dacă de la Caen sau Caen, v-am spus că nu fac presă cu Wikipedia în față. Liga 3-a, 27 de ani, adică ce să mai... Nici nu e vreun copil de ăsta să zici, domne, tânără speranța fotbalului francez și a pus Gigi mâna pe el. 27 de ani, la revedere, mă, dacă tu la 27 de ani ești în Liga 3-a. Orice jucător care la 27 de ani e într-o ligă inferioară, că e România, Spania, Franța, Germania, la revedere. Sfatul meu este să se lase sau să-și găsească un job în paralel de unde să câștige bani și care să-i fie de viitor. Dar dacă tu la fotbal la 27 de ani ești la Liga 2-a sau a 3-a, ești gata. Nu, fără nici ca mare performanță, ca mișcare, sănătate, întreținere, jos pălăria. Bravo să o faci până la 100 de ani, ca Miura ăla, sau cum îl cheamă, care joacă și la 65 de ani. Da? Sau Nakata, sau cine joacă? Miura, cred, da? Deci cam asta e ideea. Un jucător mediocru adus la FCSB doar pentru că e ieftin, nu? Adică i-a zis Nea Gigi, bă, cât ai acolo la Caen aia? Păi Nea Gigi, cred că îi zice Nea Gigi, acum nu știu dacă l-a adoptat așa de repede, da? Sau s-au adoptat reciproc unul pe altul. Nea Gigi, păi cred că la Caen aici am vreo 1000. Hai, tată, că îți dau 12.000. 12.000 și... Uite, stai la bază la noi sau vorbesc cu Valea Argăseală pe unde mai are un apartament, clubul să-ți dea să stai acolo, stai și la apartament, îți dau și 3.000 în plus la salariu, gata, Nea Gigi, hai că vin. Și în al doilea an, dacă dai bine în ea, îți fac 15.000 și în al treilea an îți fac 20.000 și tot așa. Da, Nea Gigi, deci cam asta cred eu că a fost negocierea cu Roni, nu Levi, Roni Labon. Da, marele transfer. Și FCSB, ca și Universitatea Craiova, intenții declarate în mod oficial, nu perorații personale, ale mele evident, nu asta, încearcă să-l convingă pe Denis Drăguș să semneze. Denis Drăguș, prieten, un fotbalist semi-ratat, pentru că ăsta este adevărul, nu e niciun fel de jignire în ceea ce spun, când tu în ultimul an calendaristic, în calitate de atacant, chiar dacă nu vârf de gura porții sau mai știu eu ce, George Weah sau Holland, care are mai multe goluri decât meciuri la City, da?
Nu, n-a avut nimeni pretenția asta de la tine, dar totuși ești acolo să faci diferența. Deci el

în ultimul an calendaristic, Denis Drăguș n-a marcat niciun gol în Turcia, la două echipe modeste, mediocre, nu a marcat niciun gol. Da? Zero. Zero goluri. Și cu toate astea, Becali arată încă o dată că nu se pricepe, intrând în direct și spunând sper să-l iau pe Drăguș, că e fotbalist, se vede că e fotbalist. Vă dați seama, când spui despre unul care n-a marcat niciun gol în ultimul an că e fotbalist, cât de repede și de directe dezvălui tu celor care poate cred că ai învățat fotbal. Nu, n-ai învățat fotbal. N-ai învățat pentru că fotbalul, ca și medicina, ca și orice alt domeniu de activitate, dacă nu te pricepi sau n-ai o înclinație, da, spre acel domeniu, poți să stai tu 40 de ani degeaba. Cine spune că Becali a învățat fotbal este la fel de deștept precum Becali. Da? Că a luat, între ghilimele, că a luat două titluri în ultimii 10 ani de când investește, și mama ar fi luat la investițiile alea. Oricine ar fi luat. Oricine. Ca a făcut niște transferuri, aia e altceva. Aia e altceva. Pentru că au fost jucători identificați de alții români, că e Man, că e Gardoș, că e Chiricheș, da? Drept jucători buni și ofertanți pentru Europa. El i-a cumpărat, a oferit imediat sume peste concurență, după care a valorificat. Aia nu înseamnă, aia înseamnă speculă cu jucători, așa cum foarte bine se pricepe la specula cu imobiliare și cu proprietăți, cu terenuri în București. Da? Bravo, bravo domniei sale, dar la fotbal, ca și omologul domniei sale de la Craiova, nu are cum să se priceapă. Și domnul Mihai Rotaru la fel. Acum că a luat Craiova titlul și că e pe val și vine la podcast la Maticiuc și ne spune, păi domnul Rotaru, de când investiți la Craiova? Mai știți de când investiți la Craiova? Dumneavoastră și cei 101 de investitori, parteneri care nu vor să apară. De când investiți? De vreo 15 ani, nu? Sau de când? De vreo 10 ani plus. Păi și veniți după 10 ani la Maticiuc sau la Ivanovi să ne spuneți că vă pricepeți. Domnul Rotaru, hai să fim serioși. Atâția bani băgați, jucători care aveau la Craiova salariu de 15-20 de mii pe lună, acum 7-8 ani, da? Și vă lăudați cu cupa Craiovei, a României, la Craiova, da? Și acum, în sfârșit, Craiova ia campionatul. Domne, da, ce se pricepe, Rotaru! Domne, da, ce acționar potent, da, ce pricepu! Hai, domne, serios, serios! A urmat domnul Șucu, care are 5 ani la Rapid. Zero realizări. Da? Zero realizări. Deci, cum să spun eu, echipa asta se îngroașă. De ce fac ei asta? Pentru că au marele defect, da? De a crede că dacă s-au priceput să facă bani în alte domenii, Becali, terenuri, Rotaru, retrocedări, Șucu, mobilă, da? E, și ei spun așa, domnule, dacă eu am făcut bani în domeniile astea, mulți, hai domnule, la fotbal nu reușesc eu să fac performanță? E bine, nu reușești, domnule, nu reușești. Și după cum vezi, iei două titluri în 11 ani, iei un titlu în 15 ani, nu e nimic în 5 ani, cazul Rapid, da? Și povestea continuă. O să spuneți, păi Varga s-a priceput la CFR? Varga nu s-a priceput nici el, dar a avut poate pe cel mai bun antrenor de la vremea din România și cred că și acum, din România, da? Prezent în România, Dan Petrescu. Da? Deci dacă Dan Petrescu nu era la CFR, și domnul Varga, ca și omologii lui din Superliga, luau un titlu în 7-8 ani, cu Șumudică, cu Piedi, cu cine a mai fost pe acolo, Mandorlini, lua, dacă nu era Dan Petrescu. Dar Dan Petrescu, din punctul meu de vedere, este garantul succesului oriunde s-ar duce. E adevărat că echipele pe care le-a antrenat nu joacă spectaculos. Adversarele cu care se confruntă, indiferent de numele și de categoria de unde provin, sunt făcute de Petrescu la conferința de presă de dinainte, Barcelona, Real și Milan. Te obosește o astfel de caracterizare, dar scopul scuză mijloacele. Petrescu, pe unde îl iei, transformă în aur pe ce pune mâna. Da? Ăsta e adevărul. Nu am nicio relație cu el, cred că n-are nicio relație cu nimeni. De prietenie vorbesc și nu faceți atingere.

stingeri către sexul feminin, că aia nu-i problema mea, vorbesc de prietenie, dincolo de colegii de generație și de prieteni foarte, foarte apropiați, deci asta spun, n-am nicio amiciție cu el, dar n-ai cum, pe unde s-a dus, ce, urziceni, l-a dus în China, a stat jumătate de ani, a luat Cupa Chinei, s-a dus la Krasnodar, la Dinamo Moscova, a luat pe aia de la retrogradare, i-a dus în play-off.

De asta chiar poți să spui că se pricepe, da? Cam asta e diferența. De s-a reunit FCSB-ul, cum spunea domnul George Becali, Anderson Ceara a fost interzis la FCSB, da? A fost dat uitării, căutam un termen mai potrivit, pentru că jucătorul avea probleme mari din punct de vedere medical. Chiar domnul Stoica Mihai a venit la prima cu o radiografie completă a situației jucătorului și cu detalii pe care le-a dat Ionuț Codorean, unul dintre cei mai importanți ortopezi din România. Înțeleg că un genunchi e praf, iar celălalt e semi-praf la Anderson Ceara. Lucruri dovedite cu ligamente cu și așa mai departe. Cum o juca el acolo la Csíkszereda, nici nu te interesează câtă vreme nu mai dai bani pe el, nu? Dar e clar că un jucător cu problemele astea la genunchi n-ai cum să mai faci treabă cu el și nu l-ai luat nici pentru 3.000 de ron pe lună, nu pentru cât îi dădea Becali, 15.000 probabil, da? Cine știe săracul pe unde s-a rupt, cum s-a rupt, că s-a rupt jucând fotbal, nu s-a rupt la băutură, da? E clar că nu mai poți să iei în calcul o astfel de achiziție, da? O să vină și rândul citirii mesajelor. Presa, evident că are în prim plan tot ce s-a întâmplat recent la campionatul mondial și din ce se poate obține sau se pot obține vizualizări foarte, foarte multe sau cât de mult se poate. Despre exemplu, Egiptul, prieten, care spuneam că nu e o mare surpriză că a învins Noua Zeelandă, totuși bifează prima victorie din istorie la un campionat mondial, care vine, iată, la a patra participare. Astea sunt elemente de statistică ce pe noi ne interesează mai puțin spre deloc, pentru egipteni ca și pentru Curaçao, care cu Ecuador a obținut primul punct de istorie. Pentru ei este Everest, da? Pentru egipteni e ceva wow. Dar pentru noi ce să mă intereseze pe mine că a obținut Egiptul prima victorie la un campionat mondial? Așa și pe mine ca român, ce să mă intereseze pe mine că a obținut, care și ce dacă a obținut prima victorie? Dacă eram egiptean, da, era o mândrie, dar ce să mă intereseze pe mine că a obținut Egipt prima victorie la un campionat mondial? Hai să luăm totuși niște mesaje, după care facem un pic de revista presei, că apropo, astăzi am intrat pe tronsul domnului Chivulete, că încep concediile și se fac niște modificări. Așa, ia să vedem. Am un prieten care este de 20 de ani în Germania, nu a învățat niciun cuvânt în limba germană. Mai am unul în Italia de 5 ani, zero italian, așa și cu fotbalul. Păi da, și limbile străine totuși le înveți mai ușor. Da, dar Șucu nu apare la TV ca mare expert în fotbal. Păi da, nici Mihai Rotaru nu prea apare la TV. Nu prea apare la TV. Mai intră când și când la un telefon, când vrea să transmită un mesaj sau să pună un pic de presiune. Și l-am văzut acum la podcastul lui Maticiuc. Evident că cei doi care erau îmbrăcați în tricoul Universității Craiova, vă dați seama ce presă mai asta, mă, când... Că până la urmă tot o formă de presă și podcastul, nu? Dar ce presă mai aia sau ce disconfort să mai simtă invitatul vis-a-vis de o întrebare când ambii moderatori sunt în tricou Universității Craiova? Ce mai vrei, mă? Ce mai, vorba lui Samuilă, ce mai poate fi de spus? Bine, nu în direcția asta, avea el o vorbă la GSP. Ce mai poate fi de spus? Da? Adică dacă îl invită Grigoroiu sau altcineva pe Rotaru la podcast, nu vine. Bă, n-am ce să... Bineînțeles că te minte, că are treabă, că nu știu ce, că nu știu cum, da? Da, ideea e că nu vrea să vină să-i pui niște întrebări incomode. Dacă te așteaptă Maticiuc în tricoul Craiovei, cum să nu te duci, bă? Cum să nu te duci? Adică cum? Bă, ăla ce să-mi facă? Cum e FRF TV? Când vine Nicolae Stanciu și îl vede pe George Ștucan în tricoul României și ăla, ce să-mi pună mă ăsta mie întrebări incomode? Nu? Dar știți care e sursa? Sursa nu e de la noi. Sursa e de afară.

pentru că încet, încet, eu v-am spus de când vă spun că presa sportivă își trăiește ultimele momente. Că vă bucurați, că nu vă bucurați, fiecare poate să încerce orice sentiment vrea. Dar presa sportivă, și eu cred că și aia la nivel politic, aia deja și-a trăit cu mult timp înainte ultimele momente. Vorbesc ca independență editorială, ca verticalitate, că mai sunt mici oaze de verticalitate, nu neg. Dar așa ca, să spunem, tot unitar, cam e compromisă treaba. Și asta spuneam, vis-a-vis de sursa asta, care încet, încet nu te mai lasă să pui în dificultate prin întrebările tale invitații respectivi și trebuie să te căciulești, să te ploconești ca să-ți vină senior X sau senior Y la un podcast sau la un interviu. Îmi spunea Remus Răureanu că tot a fost scandalul ăsta cu Prunea și așa mai departe, pe marginea căruia nu vreau să spun nimic, pentru că oamenii sunt bărbați, sunt vaccinați, se ceartă, se bat, se împacă treaba lor. Nu era legătura, nu era vorba de un subiect de presă, din fotbal, din sport, pe care să fi putut să-l comentez aici. În rest, ce fac ei, că se bălăcăresc, că se împacă, în fine, treaba lor. Am închis paranteza. Dar îmi spunea Remus Răureanu că atunci când a venit marele Quaresma în România, da? Mai, l-am prezentat și pe Quaresma ăsta de zici că a venit ce George Best, mă, Dumnezeu să-l ierte, ce Bobby Moore, mă, ce Johan Cruyff, în fine, a jucat și el pe la niște echipe, dar la cum l-a prezentat lumea, l-a supradimensionat, în fine. Și aveai ocazia, dacă te înscriei, nu știu, în funcție de publicația la care lucrai sau nu așa oricine de pe stradă, să faci un tet-a-tet cu el, niște interviuri. Și Remus a fost printre cei care au obținut acordul de a face 5 minute, 10 minute, un tet-a-tet, un interviu cu Quaresma. Da? Bineînțeles că el a vorbit și la panou ăla, a vorbit și pentru Superbet, care i-a dat o gălăgie de bani să vină. La urmă e normal, că altfel nu-ți vin ăștia. Și Ronaldinho la Iași, ce a venit, că îi place Iașiul? A venit că a luat o gălăgie de bani. Da? Și Remus a întocmit un set de 10 întrebări și s-a aștepta să intre, să facă cu Quaresma interviul, da? E bine, înainte să intre, impresarul lui Quaresma, impresarul, da? Zice, dă-mi te rog laptopul. Cum adică? Zice, dă-mi te rog laptopul să văd ce-l întrebi. Asta nu, asta nu, asta nu, i-a șters la vreo 4 întrebări sau 5. Ce dacă vrei să faci așa, bine, dacă nu, următorul. Despre Mourinho, despre nu știu ce, legate de fotbal și de anumite chestiuni din viața lui de fotbalist, da? E bine, a venit impresarul lui Quaresma, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, da? Deci asta e presa, prieteni, în Europa, dacă nu chiar în lume, în zilele noastre. Presa, între ghilimele, nu mai e nicio presă. Este o slugărnicie și o batjocorire a acestei meserii de către acești șacali care au pe mână niște produse de a face bani din ele, că e jucător, că e antrenor, că e nu știu ce, club în sine, și atunci ce nevoie mai au ei de unii care să vină să altereze bunul mers al lucrurilor sau prostul mers, că și dacă e prost mers, tu faci cum face FRF-ul, orice înfrângere o transformi într-un nou început, iar din punctul ăsta de vedere, cea care s-a mufat cel mai bine și printre primii la sursa asta de afară este FRF-ul. FRF-ul este pionier în România la te mufa la modul ăsta de a prezenta lucrurile. Da? Iar ziariștii are domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, când avea atunci treabă la Națională, conferință de presă. Aia n-aveai cum să-i interi. Dar și acolo, nu știți că Lucescu, Dumnezeu să-l ierte de morți, numai de bine, da? Ne-a ironizat, hai, că asta nu e o întrebare, hai, deja nu, și acolo nu-ți mai răspund. Fie că e Lucescu sau Hagi, el a început acum, da? Da, și Hagi o să te repeadă. Și mulți alții, și Regecamp, da? Care antrenează prin Sudan și prin unde antrenează el acum, Tunisia, da? Și Regecamp te

ironiza sau nu mai răspund nici ei, că-s prea mar, mă, când ai milionul în cont și alea, ce mai vorbești, mă, cu... Uite, vedeam un moment de acum 10 ani, sau revedeam, de-aia zic că nu mai, gata, s-a terminat. De la Euro 2016, Albania bate România și o trimite acasă, la meciul ăla de la Lyon cu Sadiku. Și conferință de presă, am dat acolo la Digi, după 10 ani, da? Conferință de presă după 10 ani, revăzută de subsemnatul, că na, am mai uitat și eu, și Neapuiu și Justin Gafiuc, unul dintre cei prezenți în sală. Și ce spune antrenorul secolului după cea mai mare, după rușinea secolului, că ăsta-i adevărul, nu? Ce de-a spus Neapuiu? În primul rând vreau să vă spun că sunteți foarte răutăcios și n-ați făcut nimic constructiv la viața dumneavoastră. Păi bă, Neapuiule, că vedeam și eu acum, ce a greșit, domne, că te-a întrebat, da? Cu ce a greșit că te-a întrebat, cum a întrebat ăla pe Crina Pintea, dar a luat aia foc la Budapesta, da? Cu ce a greșit, vă, că v-a întrebat, nu mai putem să vă întrebăm nimic. Da, mi s-a făcut o scârbă și o silă de modul ăsta de a lucra, de nu vă spun, nu vă spun, nu mai, că și să ajung eu să mă iau cu ei, nici asta nu e ok. Adică nu am o educație, am o decență, am o civilizație. Nu mă văd certându-mă cu Crina Pintea sau cu... m-am luat odată cu Meme Stoica la Steaua, așa se numea echipa pe care o reprezenta. Cred că zicea ceva de Digi de, și m-am luat și am spus, bă, da, potolește-te, în direct. Zic, păi, potolește, vrei să vorbești bine, dacă nu, lasă-ne, nu mai puteam. Și, dar așa nu-mi stă în caracter să mă iau, că nu, nu împărțim toată dreptatea să ne arătăm mușchi în fața oamenilor. Da? Hai să mai citim mesaje. Râmnic cu Vâlcea, am înțeles că intrarea va fi liberă și în Liga a doua, cu tichete valoare. Am înțeles de la Ionel Luțan. Păi și ce legătură are cu ce vorbeam noi? Foarte bine, că ce bilete să pui la Râmnic cu Vâlcea? 5 lei. Să-i, mă, să intre oamenii liberi, mă, să vadă și ei. Să vadă și ei un meci de fotbal acolo, o echipă și așa mai departe. Domnul Viorel, nu vă înțeleg supărarea. Dacă nu a avut traducător, cine să traducă? Nicolescu? Bine, domnule, așa aveți dreptate. În tot Bucureștiul era un traducător. Foarte. Și ce supărare, nu-mi înțeleg. Cine a spus, domnule, că e supărat? Stați puțin, așa. A venit tu și ce curier ce mi-aduce el pe aici. Da. Ca de obicei, când vin la radio, îmi dau mesaje curierii și așa mai departe. Da. Mă întreabă. Gata. Nu mai citesc nimic. Cineva din lista de blocați întinde rufele pe fibra optică acasă la el. Faptul că nu ne merge internetul. Ce să zici, domnule, dacă asta e miza unui om în 2026 să taie fibre și... Păi, nu mai înțelegi nimic. Plus că în primele meciuri toate echipele mici joacă de rup, iar cele mari nu prea așa, că surprizele sunt de așteptat. Da, cu prima parte ai nu-ți de acord. În primele meciuri, echipele mici au toate disperarea, dorința, motivația de a se face cunoscute și plăcute și vorba aia, impactul ăla cu astfel de competiție. Echipele mari, vă dați seama că sunt obișnuite cu astfel de turnee și o iau așa, încet, încet. Eu nu am fost bun la pronosticuri, la predicții de genul ăsta. Nu vreau să avansez nici acum vreun nume vis-a-vis de câștigătoare. Un lucru e cert pe care pot să vi-l spun, să vi-l garantez, că în finală nu are cum să fie nicio surpriză. Da? Nu zic de câștigătoare. Finala se va disputa tot între două echipe mari. Nu poți să vezi în finală, uite, Mexicul. N-ai cum. Nu ai cum să vezi Mexicul în finală. Nu ai cum să-l vezi. Mexicul fiind deja în faza următoare. Nu ai cum să vezi Statele Unite în finală. Degeaba speră ei. Normal că speră. Ce să zică Trump? Că vrea să fie ciuca bătăilor? America.
cum adică, America e setată să câștige orice, oriunde, oricând, nu? Dar n-ai cum să vezi SUA în finală. Tot o Franța, Brazilia, tot o Spania, Germania, tot o Argentina cu nu știu cine, da? Nici Portugalia, n-are, ok, nu mai e Cristiano, parțial de acord, nu total, dar nici ceilalți nu mai sunt. Nu mai sunt nici aia. Pe ce vă bazați dumneavoastră că Ronaldo va marca? Păi mă bazez pe cele aproape 1000 de goluri marcate până acum de acest jucător și pe faptul că n-a uitat fotbalul peste noapte și pe faptul că nu e accidentat, nu joacă într-un picior și chiar dacă fizic nu mai e ce era acum 10 ani și e logic, pentru Ronaldo e suficientă o fracțiune de secundă să marcheze. Pe asta mă bazez. Și o să vedeți. O să vedeți. Nu o să vin după aia să mă bat cu pumnul în piept, dar până la urmă nici asta nu e o surpriză că va marca Ronaldo. În sfârșit a marcat Ronaldo. Da. Îmi spune cineva că nu doar Mexic, dar și Canada și orașele democrate din state sunt pline de drogați și infractori. Păi și România încet încet prinde contur, nu? Eu cred și de fapt nu cred, am și auzit, după cum bine vedeți, într-o țară care se confruntă cu mari probleme economice, vorbim de România, da? Lucrurile care par să se dezvolte, nu care să rămână la același nivel, nu, se dezvoltă, trec la un alt nivel superior, sunt cele legate de viața de noapte sau și de zi. Mai nou sunt din ce în ce mai multe petrecerile de zi, da? E bine, nu vă puneți niște întrebări? De ce merg petrecerile astea? De ce merg petrecerile astea? Nu vă puneți niște întrebări? Pentru că acolo ați văzut vreun control, vreun... Mai erau pe vremuri niște descinderi din astea. Pe de altă parte, nici nu e foarte ok să intri într-un club la 3 dimineață sau la 8 seară, sau la 7, cum e aia la mare, Nuba, da? De la mare, la 7 să-l oprești pe Mahmut Orhan ăla, să-i spui, bă, tată, stai puțin că am venit să punem ăla de droguri, cum se numește, da? Bă, nu e ok, seamănă fenian. Dar, repet, puneți-vă întrebarea de ce petrecerile astea și tot ce se întâmplă în zona asta evoluează într-o țară în care economia este pe marginea prăpastiei. Și românii și-au tăiat vacanțe și uite, eu am interacționat recent cu oameni care plecau de cel puțin 3 ori, 4 ori pe vară, ori city mini-vacanțe, ori vacanțe. Deci ori mini-vacanțe, 3 zile, hai până la Bulgari, până la Tasos, că ajungem imediat. Deci 2 mini-vacanțe, 2 vacanțe. Pauză. Maxim una și o săptămână undeva. Deci lumea strâns cureaua peste tot. Da? E bine, astea funcționează. De ce? Spuneți voi, vorba lui Hagi, spuneți voi. Pentru că, da, pentru că, de-aia merg, pentru că sunt foarte mulți tineri cu bani de la mama, de la tata, care vor să fie validați de anturaj, de turmă și care fac orice pentru a fi acolo în rând cu lumea bună. Și evident cu mințile acestor tineri se poate juca orice nenorocit din ăsta care le vinde sau le poate vinde substanțe interzise, fără niciun fel de opreliș, control și așa mai departe. Da? Câți n-ați auzit spunând, ducându-se într-un loc din ăsta populat, concert și așa mai departe, Doamne, am fost la baie și mirosea numai a iarbă sau nu știu unde. Câți? Spre exemplu, la mine în bloc există un grup de WhatsApp și constant un vecin spune miroase a iarbă la etajul cu tare, pe palier și așa mai departe. Deci am ajuns să trăim într-o normalitate din asta, din păcate. Iar autoritățile pe care le-am lăudat că au făcut și lucruri bune sau poliția e total depășită sau sunt total depășite din perspectiva asta. Ei excelează, când am venit, mă, am venit, am fost și eu într-o locație de genul ăsta, acum

două săptămâni, parcă, da? Și am chemat Uber-ul să plec acasă, în Herăstrău. Și după ce ieși din zona asta de aglomerație maximă, cu mașina vorbesc, nu perpedes, erau vreo 4 mașini de poliție care stăteau la permise. Da? Deci, din punct de vedere al ridicării permiselor și droguri, dar drogurile te duci și identifici pe aia nu afară, mă, când ies. Aia nu îi identifici la acolo, la filtru, stai pentru permise. Da? Trăiți, plutonier, căpșună, actele la control, ați consumat băuturi alcoolice, trei luni, definitiv, sau cât eu, îl duce în tribunal, dosarul, da? Dar acolo excelează poliția română și radare cu pistolul de la, depărtare, da? Acolo excelează. Când e vorba de prevenție la nivelul ăsta, cu tineri, cu adolescenți care au 17 ani și care se fofilează și obțin tot felul de invitații să poată fi primiți. Păi eu știu de adolescenți de 17 ani, mă, care au fost la Gaia, în condițiile în care n-aveau voie ca vârstă să se ducă acolo. Și au intrat. Ați auzit pe cineva spunând că le-a retras licența? Sau că s-a dat o amendă de 100.000 de euro pentru asta? Nu! De ce? Că tot e o complicitate în țara asta. Și când se întâmplă ce s-a întâmplat la Colectiv, da? Ies toți și spun, da, eu nu, eu am spus, eu am făcut, eu am dres, da? Nu, la noi niciun fel de tragedie nu ne învață nimic. De ce? Că tot e o corupție. Tot! Ce părere aveți despre arbitrajul lui Ișvan Covaci? Da? Ce părere să am? A fost un meci, au înfierat un pic japonezii, din ce am văzut. Da? Dar ce părere să ai, mă? Ișvan Covaci la un alt nivel, mă. E un arbitru pe cum România n-a mai avut. Eu n-am nimic cu domnul Raina și cu... Dar n-a mai avut unul care să arbitreze trei... Adică nu înseamnă că domnul Raina n-a fost mare, a fost imens. Dar odată ce a evoluat fotbalul, a evoluat și arbitrajul. E greu să fii la ora asta în primii arbitri ai lumii. E enorm de greu. Da? E foarte greu. Cu VAR, cu casca aia, cu camera aia pe piept, cu... deja ești robocap. Da? Ce să zici de Ișvan Covaci? Ișvan Covaci e top de top de top. N-ai ce să mai zici de Ișvan Covaci. Așa. Oare domnul Cosmescu are ceva personal împotriva lui Ișvan Covaci? Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Trebuie să știu, domnule, dacă domnul Cosmescu are ceva împotriva lui Ișvan Covaci. Bogdan Cosmescu e un jurnalist cu mare experiență, da? Și nu cred că la vârsta lui are timp de vendete. Pur și simplu și-a expus o părere vis-a-vis de Ișvan Covaci sau de un jucător, într-un stil mai agresiv așa. De aceea și iese în relief. Și mai mult de atât, ce să comentez? Că nu mai am ce să comentez. Nu? De... Cel mai frumos meci de la campionatul mondial, mă întreabă cineva. Și tot dânsul spune Anglia-Croația. Păi da, pentru că a fost și cel mai echilibrat meci. Da? Două pretendente la fazele eliminatorii. Două echipe care au ajuns în fazele eliminatorii. Una a câștigat, una a jucat finala. Și goluri multe. 4-2. Dar au fost și alte meciuri. Puține au fost urâte. Au fost meciuri cu goluri. Cu... O pot să zici. Repet, mie grosomodo așa. Nu sunt deloc dezamăgit de acest campionat. Mai vin unii și spun, domne, dar ce joacă unii, ce joacă alții. Ce joacă? Vin și ei după un sezon extenuant. Și în general. Campionatul ăsta mondial, mai intens și solicitant și cu presiune decât un european, în general se dispută la finalul competițiilor interne din fiecare țară. Mai puțin treaba din Qatar de acum 4 ani. Deci au fost solicitați și obosiți și acum nu 4 ani, 8

ani, și acum 12 ani, și acum 16 ani, și așa mai departe. Asta e un truism. Să spui că se vede că jucătorii sunt obosiți. Asta e truism. Păi mereu se întâmplă la final de Liga 1, de Primera, de Premier League, odată la 4 ani, un mondial, nu? Păi asta e truism. Ce fundaș dreapta ar putea să aducă FCSB? Să spuneți dumneavoastră, domnule Grigoroiu. Păi de unde să spun, domnule, ce sunt scouter? Nu, serios. Nu, la o echipă care se bate pentru cupele europene, pentru grupele Conference League mai degrabă și pentru titlul la anul, trebuie să aduci jucători care au atins nivelul ăsta. Eu asta aș face. Deci după regula asta m-aș călăuzi. Am spus, domne, vreau să iau campionatul în România, aduc un antrenor care a luat campionatul. Vreau să promovez în Liga 1, aduc un antrenor care a promovat în Liga 1. Vreau să joc în cupele europene sau să iau campionatul, aduc jucători care au jucat în cupele europene și au luat campionatul. Și să n-aibă 80 de ani și să n-aibă genunchii praf. Da? Mai departe, contează de ce bani ai, de ce bani, nu știu, ai putea să te împrumuți sau să... cum să zic, să riști să iei un astfel de jucător. Că dacă tu ai un buget de 5 lei și dai de unul de genul ăsta care spune nu vin pe 5 lei, vin pe 8. Și acolo e tăcerea mieilor. Dai 8 să-l aduci sau zici nu, mersi. Și îl iei pe Roni Labon din Liga 3. Că Roni Labon din Liga 3, săracul, n-a jucat în viața lui cupele europene. N-a jucat în viața lui în cupele europene. N-a jucat în viața lui la o echipă care să se bată pentru titlu. Roni Labon. Poate să fie Beckenbauer. Atenție! Când începe campionatul acum în Superliga, Roni Labon să fie declarat fundașul anului. Poate. Dar până acum omul la 27 de ani n-a jucat nicăieri. Din punctul ăsta de vedere. Nu că nicăieri n-a jucat fotbal. Dar FCSB mai e ce mai e. Dar m-am uitat la Dinamo, că a jucat cu ăștia în Polonia. Băi, frate, bă, ce echipă. Deci Dinamo e anul ăsta, cred că, e critic. Anul ăsta e critic. Ok, i-ai lăsat să plece fără mari remușcări pe Gnaure, pe Boateng, pe Milanov. Ce înseamnă remușcări? Pentru că tu n-ai făcut mare lucru când e sub contract cu tine să le prelungești contractele, nu? Și tu ai zis, bine, bă, vrei să plecați ca într-o corporație, ca așa e într-o corporație. Vrei să pleci? Du-te, bă, liniștit. Mai ales acum pe praful ăsta. Dar au jucat cu unii prin Polonia. Apropo, nu înțelegi de ce s-a dus Dinamo în Polonia. Chiar nu înțelegi. Cu ce ajută dezvoltarea echipei Dinamo cantonamentul din Polonia? Că e la poalele munților, la Chelțe acolo, da? Sau ce? Păi și în România n-aveai munți? N-aveai terenuri bune în România acum? Și clima acolo în Polonia credeți că e cu mult sub canicula din România? Hai, domne, vedeți-vă de treabă. Nu? Vorba lui Mitică Dragomir. Vedeți-vă de treabă. Deci, nu înțelegi. Și nu numai Dinamo. Multe echipe pleacă doar ca să plece. Pleacă de acasă. Știi cum e vorba aia? Ce ai făcut în weekend? Păi m-am mutat de pe canapeaua din sufragerie în patul din dormitor. Așa și cu cantonamentele. Multe echipe pleacă din cantonamentele pe care le fac în România și din propriul lor suc. Da? De pe stadioanele unde se antrenează, pleacă să antreneze pe alte stadioane. Aia e singura șmecherie. Foarte puțin accesează un cantonament să zici, bă, ne-am venit aici pentru că. Toate joacă numai cu adversare modeste, mai puțin în Antalya, iarna, unde vin și echipe tari din Europa, că iarna pune în dificultate multe țări și implicite echipe. Și vin Antalya unde te poți pregăti în alte condiții. Dar vara, și uite, Dinamo a jucat cu, două secunde să-i cosesc, Gornik,

cum îi cheau? Păi, Gornii Glezna. Cu ce ajută, domne, fotbalul dinamovist să joci un amical în Polonia cu Gornii Glezna decât dacă ai fi jucat în România cu Chimia Râmnicu-Vâlcea a lui Schumacher, promovată, sau cu Slatina? Cu ce ajută? Spune-i și mie, nu o să nu vină la mine acum Nuno Campos ăsta sau cum îl cheamă să-mi spună că nu înțeleg apariția vieții pe pământ. Să-mi spună pe înțelesul meu, da? Cu ce ajută amicalul? Bă, duc până în Polonia, bani, cantonament, cheltuiel pe acolo, da? Să joc cu Gornii Glezna. Pentru ce? Când pot să stau acasă, să joc cu Chimia Râmnicu-Vâlcea, umplu și Vâlcea de dinamovi și de ca pe vremuri, de vâlceni, stadionul e full, și am și atmosferă de meci, de presiune, de intensitate. Că vine la meci, vâlcenic, a venit Dinamo. Da? Aie. Păi mă duc la joc cu Gornii Glezna. Pentru ce? Atât știu ei. Dacă atât pot ei, ce să facă? Nu? În fine. Deci Dinamo în prima repriză. Epasi, Sivis, Duțu, Stoinov, Râradu de la Buzău, de la Metalul Buzău, Armstrong, Udosen, Lixandru, Cârjean, Pop și Musi. Ce să faci? N-a luat unul un campionat în viața lui. N-a luat unul o cupă în viața lui din ăștia 11. Mă, unul singur. Cred că Musi a luat cu FCSB un campionat. Cred. Nu? E posibil. În rest, nimeni. Din 11 inși, unul singur Musi, da? Din 10 inși, da? Cupe europene, să joace sferturi de final, mă, nimic. Nimic. Repriza a doua. Roșca, Irimia, Fudulache, Toade, Irimia, 2, sunt frați. Peter Believe, sau cum îl cheamă pe ăsta, Belive, vă dați seama ce jucător. Casian, Soare, Doană, Mazilu, Kirichenko și Rotund. Aici n-ai să mai zici că e zăvârșe, vă rog, Drejan. Dar, domne, or fi niște genii, jucătorii ăștia, și nu ne pricepem noi. Și o să vedem fotbal adevărat. Ce să mai? Poate nu mă pricep eu. Și o să vezi pe ăștia cum rup tot. Nu? N-ai, mă, cum. N-ai cum. Revenind la o discuție serioasă, adică nu ironie, cu jucători care în viața lor n-au câștigat nimic și cu cupele europene n-au avut treabă, nu poți să ajungi în cupele europene să câștigi. Nu ai cum. N-am spus-o eu. Întrebați pe cine veți, dacă aveți ocazia. Pe Wenger, pe Capello, pe Nea Mircea, care tot spunea asta. Da? De ce a adus Hagi, Sabău, la Brescia și pe Hagi? Că a vrut să crească nivelul echipei. Că a reușit sau nu, aia am văzut cu toții. Dar Nea Mircea, când l-a dus pe Hagi la Brescia, de fapt asta a vrut. L-a făcut pe Corioni să bage mâna în buzunar, să facă un efort, că a spus, domne, echipa asta nu poate să crească. Brescia, retrograda, promova, retrograda, promova, nu poate să crească rămânând doar cu jucători din zona asta, care au jucat la retrogradare, promovare. Trebuie să aducem jucători veniți de la alt nivel. Hagi venea de la Real Madrid. Da? E, asta făcea Lucescu acum 30 ceva de ani. Da, ăștia știu mai bine, Niculescu, cu... Da, știu mai bine ei. Nu? Ce să aducă și ce să facă? Da, și câți bani încasează? Dar nu știu cine să încaseze, că văd că s-a șters mesajul. Ișvan Kovaș, dacă nu ar fi avut pile la comisia arbitrilor și dacă nu ar fi apărut varul, nu ar mai fi arbitrat. Nu sunt de acord. Nu, chiar nu sunt de acord. E de necomentat mai departe. Poți vedea Japonia în finală ca și o mega surpriză? Nu o văd. Nu o văd. Nici măcar în semifinale nu văd Japonia. Antrenor va rămâne tot Gigi, că a făcut deja toate cele spuse de tine. Plus că se pricepe și la sudură în metal și a luat ochelarii protectori. Aia nu mai comentez. Stai că mai e Opruț, Pușca și Mazilu. Da, nu știu, ăștia probabil că a avut... Dar Mazilu era pe bancă, l-am citit, cum nu.
Opulsul cred că e, nu știu, nu e în vacanță, că a fost la echipa națională? Cred că i-a dat o vacanță suplimentară, că a fost la națională. Cum să joci tu campioana României cu niște amatori din Austria, să-ți rupă ea picioarele? Păi cum? Cum? Întrebați-i pe cei care duc echipele astea acolo. Nu? De ce mă întrebați pe mine? I-am dus eu. Uite, Craiova s-a distrat cu FCS Dubai, formație din cel de-al cincelea eșalon la Austriei. Ok, ai nevoie de parteneri de genul ăsta pentru a-ți face, habar n-am, nu știu ce fente. Dar de ce mergi până în Austria? Credeți că în Austria nu străiești de grade? Sunt, domnule, și în Austria. Stați liniștiți. E o căldură și acolo. Și la noi, am fost eu la munte acum o lună, 3 săptămâni, în vârful, în, la baza Bucegilor. Deci urcai pe munte la propriu. La prânz erau 30 ceva de grade. Da, dar în Austria nu e frig. Acolo nu e. Să duc, să se ducă și ei. Ce să faci? Și de Rapid, ce naiba să mai spunem? Susțin că financiar suntem top, dar la sfârșit de campionat suntem un fel de Dumb and Dumber. Păi nu v-am spus mai devreme. 5 ani de investiție Dan Șucu, 0 realizări. Dar 0 realizări de ce? Pentru că s-a încăpățânat să pună la conducerea clubului, administrativ vorbind, oameni care n-aveau nicio treabă cu fotbalul. Nu vreau să dau nume. Și nu ai cum. Bă, când vorbeam, când auzi de la române asta, poți să zici că sunt subiectivi. Sau răutăcioși. Dar vorbeam acum 2 săptămâni cu un străin, fost fotbalist, care a venit în România ca să propună sau să testeze piața vis-a-vis de jucători, fiind, cred că, intermediar, n-are licență FIFA. A avut niște legături prin fotbalul românesc, a și jucat, cred, pe aici odată, o scurtă experiență, și s-a lovit și el prin conexiunile pe care le-a accesat, s-a lovit și el de noua putere, noua rânduire din fotbalul românesc, corporatiștii. Și chiar asta îmi spunea el, străin fiind. Bă, Vio, cum e posibil ca oameni ca Dănciulescu, ca ăla, să vină doar pe la voi pe acolo prin emisiuni și cluburile din România să fie conduse de niște oameni care nu știu ce înseamnă problemele fotbalului, problemele fotbalistului, că tu dacă îi spui și mi-ai dat un exemplu care în fotbal e luat în serios de un corporatist, e luat în râs. El mi-a spus, străinul ăsta, nu vreau să-i dau numele că omul probabil că s-a și supărat că îi folosesc public numele dintr-o discuție 100% privată. Și îmi spunea așa, păi dacă în fotbal știi cu ce se mănâncă treaba asta și îi spui președintelui sau directorului sportiv că e stresat din cauza soției, ori că nu-i place apartamentul, ori că nu vrea să vină cu tine, ori că o știi nu știu unde, da? Și de-aia n-ai randament, ăla care provine din fotbal te înțelege, pentru că a trăit și el sau a văzut în vestiar odată măcar un astfel de caz. Dacă îi spui corporatistului, ăla râde. Ce, băi, e nebun? Ce trebuie cu soția ta, mă? Că aia nu vine la tine, că nu vrea, că e plecată. Eu ți-am dat banul, joacă, tată. Asta e corporatistul. Și dacă te angajează mâine undeva, în IT, în marketing, să-i spui șefului, știți, doamna director sau manager, că n-ai, managerii, doamna manager, doamne, sunt stresat că, nu știu, aia mica mea e bolnavă sau m-am despărțit de iubită. Păi ce spune, băi, băiatule, tu ești sănătos la cap? Ia pune mâna și lucrează ce ți-am spus eu, task-urile astea, că te dau afară. Da? Asta e în corporație. E, asta a adus și în fotbal. Nu merge. Asta l-a înțeles domnul Șucu. Da. Și se vede. 5 ani, 0 realizări.
Mă îndoiesc că Pancu va reuși.

Vezi pe Pancu. Ca om, nu ca rapidist, că nu am partipriuri. Dar nu poate Pancu să schimbe un sistem. Că a venit singur. Cu cine a venit Pancu? Singur. Nu? Mă rog, stafful lui, da. Na, un om împotriva unui sistem? Nu cred. Cum nici la Cluj n-a putut Pancu să facă nimic, nu? A făcut baza de antrenament de la CFR? Pancu? Nu. A putut să schimbe ce nu era de schimbat acolo? Nu. Păi și atunci, a plecat. Simplu ca bonjour. Da. Domnul Grigoroiu, stai puțin că e groasă asta. Deja mă sperii că acum să-l deschid. Chiar ai ceva contra lui Dinamo. Bine, domnule. Dacă asta ți-ai înțeles, n-ai ce să faci. Păi n-a fost Brev Viorel Moldovan în conducere. N-a fost cel care apoi a plecat la Sibiu când i-au făcut dosarul Piro. Așa, și continuați. Ați auzit cumva ca în cariera lui Viorel Moldovan să fie avut realizări ca președinte? Sau credeți că orice nume din fotbal, indiferent că are legătură sau nu cu zona administrativă, se pretează în a conduce un club? Viorel Moldovan a fost pentru prima oară în viața lui pus la conducerea unui club de fotbal. El n-avea nicio treabă cu zona administrativă. Zero. Mă, zero. Credeți că a fost cea mai fericită alegere? La Daniel Niculae, da. Cred că a fost o mare greșeală plecarea lui Daniel Niculae de la Rapid. Și cred că existau șanse mai mari ca Rapidul să facă ceva cu Daniel Niculae rămas acolo. Da? Deci la Viorel Moldovan era din fotbal, dar nu avea nicio treabă cu antrenor, jucător. A fost secundul unui apuiu la Euro, principal la Rapid, principal, nu știu, la Chindia. Să vii și îl pui președinte la Rapid. Asta ca să nu mă întreb dacă într-adevăr avea putere de decizie sau nu era doar un președinte de imagine. Da? Cum a fost domnul Cârțu la Craiova. Asta ca să nu mai vorbim. Dar la Daniel Niculae, da. A fost o greșeală din punctul meu de vedere îndepărtarea lui. Și o greșeală aducerea lui la Sibiu. Pentru că la Sibiu situația a fost cu totul și cu totul diferită de ce știa că se întâmplă la Rapid. Sau, da, ce a trăit la Rapid. Cum și la Sibiu a fost o mare greșeală îndepărtarea lui Mădărășanu. Ei s-au plictisit, probabil, de un Mădărășanu care ținea echipa fără emoții în Liga 1, bătea farul cu 5-0 în anul în care farul era campioană și așa mai departe. Ce au zis? Hai bă, că ne-am plictisit. Hai să stricăm ce merge. Da. Cu cine țineți și cine credeți că va câștiga acest mondial? Am spus-o, nu țin cu nimeni. Nu știu cine va câștiga pentru că nu-mi ies pronosticurile astea. Dar în mod cert, în finală, vor ajunge două forțe ale fotbalului mondial. Da? Prin tradiție. Spre exemplu că Brazilia nu mai e o forță. Ea n-a mai luat din 2002. Da, e o forță tradițională prin tradiție. Da? Stați liniștiți că Rapid prin ce a trecut e bine deocamdată. Poate fără Șucu era iar în Liga Secundă. Păi da. Nu, stați puțin că nu spune nimeni că domnul Șucu chiar n-are niciun merit. Domnul Șucu are meritul de a fi cel mai, să spunem, de luat exemplu, patron din România, ca modalitate de a susține un club. Adică, bază de pregătire constructorul, bază de pregătire Ștefănești, făcute de dânsul. Acum că ale cui sunt terenurile sau habar n-am, nu mă întrebați. Deci, practic, omul a început cu fundația. Salarii plătite la zi. Nu am auzit ca Rapidul să aibă probleme de TAS, de întârzieri și așa mai departe.

Clubul nu mai e în centrul atenției cum se întâmpla frecvent prin scandaluri și circ mediatic și nu știu ce. Liniște, adică, da? Deci nu poți să zici că n-are merite. Are merite, cum ar zice Cornel Dinu, de necontestat. Eu am făcut o trimitere la oamenii aleși de dânsul să conducă acest club la modul executiv, la modul propriu. Eu cred că peste moldovan erau oameni care decideau. Asta pe lângă faptul că moldovan era la început. Eu la asta m-am referit. Și poate chiar și dânsul a decis într-un final. Nu? Adică, domne, nu-l aduceți pe X, l aduceți pe Y. Ca jucător sau ca antrenor. Ce să zic? Ideea e că n-a avut rezultate. Da. Stați puțin că îmi dă cineva aici un... sumar unor jucători care au fost la Metalul Buzău. Îmi spune de Răzvan Radu, care acum la Dinamo, a câștigat Cupa României U19, Campionatul Național U19, a făcut eventul. Păi da, a spus Andrei Nicolescu faptul că vrea să facă la Dinamo o trupă de asta de jucători tineri. Nu știu, am mai încercat, dar văd că n-are mare succes din punct de vedere al rezultatelor și nici al randamentului, în sensul în care cei aduși până acum sau anul trecut la echipă n-au făcut mare lucru. Mazilu, Lixandru, Irimia, bine, au fost și împrumutați unii. Da, poți să știi. Ia să vedem aici ce mai avem. Universitatea Cluj, meciuri amicale, a cedat surprinzător în fața selecționatei Croației U19. În primul amical al verii. A dat seama, i-a bătut o trupă de copii de 19 ani. Echipă care s-a bătut la titlul în România. E adevărat că meci amical. Bă, dar totuși echipă de 19 ani, mă, să te bată. Echipă de seniori cu jucători plătiți cu 15.000, cu 17.000 pe lună. Da. E jenant, mă, ce să mai... N-ai, mă, cum, cu cupele europene, eu zic că nu trece, mă. Ca în Friends League să ajungă FCSB-ul, poate și Craiova, îmi doresc. Dar de ce ca în Friends League? E cea mai accesibilă, sau potențial cea mai accesibilă, știi? Teoretic. Dar în rest, n-ai, mă, tată, ce să faci, mă? N-ai, mă, cu cine, mă? Unde, mă, să te duci, mă, în Champions League? Sau, mă, cu cine, mă, să te duci, mă? Te bate Croația, mă, Europa League joacă... În Europa League joacă Cluj, nu? Ce să faci, mă, te bate U19 Croația? Hai, mă, frate, mă, ce să faci? Serios? Unde să joci? Champion League, vorba lui Drejan. În poză, eu sunt în mijloc, chiar lângă mine, în stânga mea, domnul Guiu, vicepreședinte clubul Metalul Buzău. În dreapta mea, Stoian Dinamo. Trimite cineva o poză de la Buzău. Păi ce să-i felicitări pentru faptul că vă ocupați și dați și rezultate. Se pare că Metalul Buzău e unul dintre puținele cluburi care produce jucători nu doar pe hârtie, ci și pe teren. Restul bat câmpii. Adică am mai spus-o, cam, nu cam, toate echipele din Superliga au academii și au fost obligate, forțate de federație cu licența aia. Adică au niște scoruri. Vine cenzorul de la federație și zice, ia să vedem, mă, scorul cu tare la asta, la asta, la asta, da? Și în funcție de acele rezultate se clasifică academiile și licența clubului depinde într-o oarecare măsură și de scorul academiei. Adică nu-i vrăjeală pe românește, da? Bă,
să nu dai tu măcar doi jucători la echipa de senior după 5 ani de academie? În afară de mici exemple ca Bayram, înțeleg că și Screciu, și vor mai fi vreo 2-3. Bă, să nu dai tu, nu știu, la peste tot. Băi, nu că e jenant, e penibil. Serios. Deci chiar e penibil. Am tot zis asta și deja am obosit. De ce Dan Șucu nu organizează în perioada aceasta un amical Rapid Genoa? E o întrebare foarte bună, dar cred că va fi până la urmă vara asta un amical Rapid Genoa. Va fi. Așa îmi spune mie intuiția. Pentru că un amical de ăsta, în condițiile în care cele două echipe sunt susținute de același om, se poate perfecta peste noapte. Da, da, da. Ori Rapidul acolo, ori ei vin aici. Adică nu e ca și cum te adresa unui alt club cu care n-ai nicio treabă și care are deja programul făcut. A, Genoa, programul face stafful domnului Șucu, nu? Și eu cred că în calendarul ăsta e o fereastră pentru un amical cu Rapid. 100%. Nu cred, sunt convins. Dar n-a fost anunțat meciul pentru că mai sunt semne de întrebare. Ori în România, ori în Italia. Nu știu ce planuri au oamenii. Dar ceva îmi spune că se va juca. Da. Champions League. Ce credeți despre Drăguși? Îmi scrie Emil, Jersey, UK. Adică Jersey, că am mai făcut toată confuzia, am crezut că e din New Jersey. E din UK, United Kingdom. Dacă e adevărat ce se spune în presă cu venirea la FCSB. Pe asta am citit și eu. Că FCSB-ul îl vrea, înțeleg că și Craiova l-ar dori. Păi hai să vedem, domne, uite, dacă toți am zis, domne, nu fac presă cu Wikipedia, dar hai să facem apel la Wikipedia, da? Uneori o mai zbârcește Wikipedia, dar în cazurile astea nu cred. Da? Cum să te bați pe un jucător care n-a făcut nimic de 2 ani încoace? Spuneți voi! Deci, stai să deschidă netul ăsta. Dar nu se mai deschide. Champions League. Doamne, dar ce greu merge. Gata. 2024. Da? Vară. Sezon plin, adică. Când începe sezonul. Trabzon. 18 meciuri, 2 goluri. 24. Scuze. Apoi împrumutat în iarnă Eyüpspor. 12 meciuri, 0 goluri. Apoi în 2026, adică vara asta, începutul anului ăsta, împrumutat Gaziantep. 11 meciuri, 0 goluri. Deci face socoteala, are 18 cu 12, 30 și cu 11, 41 de partide, 2 goluri. Spuneți voi dacă este jucător pentru care să se bată două echipe. Spuneți voi, poate nu mă pricep eu, poate sunt cum zice lumea, unii dintre voi, că-s răutăcios, că am ceva cu Dinamo, acum o să spună că am ceva cu Drăguș. Spuneți voi, domnule, dacă merită să te bați pentru un jucător care are 2 goluri în 41 de meciuri și nu la Real Madrid. Să zici, bă, e greu la Real Madrid să dai gol, că e Vini, e ăla. Sau la Barça. E Amal, e Rafinha, e... Da? Sau la PSG. E Dembele, e Kvaratskhelia, unde să dai tu gol? Bă, tu nu dai la Eyüpspor și la Trabzon și la Gaziantep. Nu ești în stare. Dacă dai de nea Gigi, mă, care i-a făcut oameni pe o grămadă. Mă, Becali a făcut oameni o grămadă în prisma sau în privința, nu în prisma, în privința fotbaliștilor nelimitați. Nici nu mai... Nu cred că nici ChatGPT nu-ți poate spune pe câți a făcut oameni Becali la fotbal. Oameni, mă!
Au dat două goluri, trei goluri, cinci goluri, sute de mii de euro le-a dat, terenuri și alea. S-a rugat de ei să vină.

Păi și Drăguș, dacă vine și reușește să rezilieze, că el e împrumutat de Trabzon, dacă reușește să vină la FCSB liber, păi da, ia direct și îi dă Becali 200.000 la semnătură. Bă, direct! Ce, 100.000 îi dai unuia care e, nu e. Dar lui Drăguș îi dă direct 200.000 la semnătură. Direct. Și apoi 40.000 pe an. Din surse demne de încredere, dar repet, nu e niciun fel de vrăjeală în ce spun. Dacă mint, asta e. Cine m-a mințit pe mine, vă mint eu pe dumneavoastră. Da? Sau dacă el m-a mințit, vă mint și eu. Deși, repet, sursa este foarte de încredere. Înțeleg că Florin Tănase are 50.000 pe lună la FCSB. Da? Deci sursa este foarte de încredere. Are 50.000 pe lună la FCSB. Euro, evident. Asta spun. Drăguș nu poate să vină pe 25.000. Dacă știu eu că are Tănase 50.000, nu știe și Drăguș? Sau dacă nu știe, află. Nu poate să vină pe 25.000. Vine pe 40. Și cu 200.000 la semnătură, 40.000 ori 12 pe luni, 480.000, ori 2 ani contract, 1 milion, plus la semnătură, în 2 ani de zile, peste 1.200.000 de euro, numai din contract. Fără goluri, calificări, trofee și așa mai departe. Păi nu te-a făcut, mă, Becali om, când tu ai dat 2 goluri în Turcia? Nu? Circulă pe rețele cum că Ronaldo ar fi prins dopat noaptea trecută. Îți dau un restart la calculator. Da, nu văd. Să nu fie pe gazeta, văd nimic. În general sunt conectate site-urile noastre la tot ce se întâmplă. Twitter și mai departe, în străinătate. Da, nu văd pe nicăieri. Bine, și asta cu dopinguțul o poate face cineva lejer. Nu. Îți pune un flacon de nu știu ce în ceai, cât te-ai dus tu la baie, au venit comisarii de la FIFA antidoping și aia e. Ce mă, asta cu dopajul e vrăjeală? Nu? Azi ai voie să consumi substanțele astea, mâine, după ce se termină campionatul mondial și din substanțele alea s-au făcut miliarde de, sute de miliarde de euro profit, le scoate, bagă altele. Da. Nu vreau să aud de Drăguș la Craiova, Al-Hamloi pare mai atacant decât Drăguș. Da. Este. De ce Becali nu aduce bani mulți la FCSB? A câștigat peste 25 milioane cu FCSB. Dumnealui nu bagă nici 50% din această sumă. Sau 100%? Nu, nici 50%, am zis bine. Păi aici nu putem să-l tragem la răspundere, că omul are și alte socoteri în afară de fotbal. Nu? Are familie, are nepoți, are afaceri. Ce, acum dacă a luat în fotbal 100 de milioane, de să-i bage pe toți? Oricum e de lăudat că ține clubul ăsta la un nivel foarte ridicat. Deci acolo dacă te duci, e ca la Barcelona. La Barcelona poți să te duci sub 1 milion salariu. Ce sub 1 milion? Sub 2 milioane. N-ai cum. Dacă te-a luat Barcelona, din start agentul primește, fără să negocieze el de la Laporta, 2 milioane pe an pentru jucătorul ăla. Minim. Și la FCSB la fel. Nu am auzit unul să vină sub 15.000 în ultimii 2 ani. Bă, totuși 15.000 de euro. Cine vine 15.000 pe lună? Și bani pe care îi primește. Adică nu e că îi dă la TAS, la comisii, la... îi dă banii. De felicitat, serios. De ce să nu credem că U Cluj are șanse ei cu Dinamo Kiev? Păi, dar n-am spus asta. Am zis că e greu să faci ceva cu toate echipele în Europa, nu doar cu U Cluj. Iar cu Dinamo Kiev, nu știu, sună așa pompos că era ceva pe vremuri din

dar comparația e corectă, că și Pușcaș a venit la Dinamo în momentul în care absolut nimeni nu-l mai dorea. Băi, și te întreb totuși, ai jucat în Serie A, ai jucat în Championship, ai jucat în... unde a mai jucat el? În Serie B, o grămadă de meciuri și goluri. Bă, n-ai mă cum să la 20 ceva de ani să nu mai poți să fii lat. Nu, n-ai, e îngrijorător, e... Eu nu cred că mai poate fi revitalizat George Pușcaș. Cred că are suficienți bani la vârsta lui, dacă nu și-a bătut joc de ei și a investit cu cap. Da? Că mai sunt și jucători, mai ales ăștia care au trăit în străinătate. Acolo ai și foarte multe oportunități de a învăța, de a te educa cum să-ți cheltui banii. Și oportunități să-i cheltui acolo sau să-i bagi acolo, da? Și îi mulțești. Ce să mai joace Pușcaș? Păi ți-a dus la... Uite, a jucat la Reading 4 sezoane în Championship. Lejer a avut acolo £1 million pe an. N-ai cum. 4 ani, 4 milioane. Venea de la Inter. Da? Deci, practic, în 2019, Reading l-a cumpărat de la Inter. Pentru că Inter îl împrumutase la Palermo, expirat împrumutul și venea de la Inter. Nu putea să-l ia de la Inter pe George Pușcaș cu 3 lei. N-avea cum. Da? Apoi Genoa, Bari, Bodrum în Turcia și pe acolo turcii Liga 1 sub un milion nu i-au dat. Și acolo un milion. Deci a făcut niște milioane. Ce să mai joci? Mă? N-ai mă ce să mai joci. La revedere. Bine, acum să spuneți și o întrebare extrem de pertinentă. Bă, da, Cristiano și Messi, care au sute de milioane, de mii de milioane, cum joacă? Păi au altă mentalitate și viziune despre fotbal. Păi pe Messi, dacă îl întrebi, cred că nici nu știe ce bani are în cont. Știe nevastă sa, știe agentul, știe managerul, știe... El nu, el e setat pentru fotbal. Și Ronaldo la fel. Ronaldo are nebunia aia cu mașinile, dar... Ce să faci? Că nu... Cred că are timp să se plimbe cu toate, dar a vrut el să aibă un garaj de mașini, de supercaruri de-astea. Dar ei, dacă n-ar fi 100% focusați pe fotbal, nebuni după fotbal, păi n-ar mai fi jucat de vreo... Păi da, Ronaldo cred că a făcut suta de milioane de euro partea lui, cum zice românul. Hai să zic după al doilea, treilea an la Real Madrid. Hai să zic. 100 de milioane, 50 de milioane cred că l-a atins înainte de a semna cu Real Madrid după vreo 4 ani la Manchester United sau 5 ani, nu? Aia plătesc, tată. Ei, nu e ca și cum, aia nu. Cristiano atunci era cel mai dorit jucător din lume. Deci avea la Man United, nu știu dacă a făcut 50 de milioane, dar undeva la 20-25 a făcut. În fine, zi 50, după al doilea sezon la Real Madrid, sau al doilea Champions League luat, făcuse 50 de milioane de euro, Cristiano. Da? Păi mai joci fotbal? Dacă ești cu gândul la bani, mai are rost să joci fotbal la 50 de milioane? Investești, cumperi orice vrei tu, fabrici, uzine care merg și le dezvolți și îți crește profitul. Dar ăștia n-au tată ca la noi. La noi milionul și gata, să lasă. Să lasă. Ce să faci? Da, scuze. Dar investește și cu cap. Adică nu mai dal de George Pușcaș, din ce știu eu, acționar în două business-uri care merg în România. Nu vreau să dau numele. Adică omul nu vrea să se știe că e acționar, partener. Și două business-uri care merg în România. Da? Și dacă business-urile aduc bani și el e ofertant, e tânăr, s-a săturat și el până la urmă de cantonamente, îi dau rotocol sau cum se numește, târcoale, fete. Da, ce să mai stai, bă, să mai...

Și fotbal să mai, pentru ce? Serios acum. M-ar spune Drejan, Champions League. Ce să faci? Da, dar nu e ok. Păi nu e ok, da. La noi ia 1 milion de euro și își cumpără mașină de 1,5. Nu mai așa. Asta, tocmai asta vă spuneam. Nu mai s-au deșteptat și fotbaliștii români. Sunt foarte mulți faliți dintre ei pe vechi. Ăștia pe nou. Păi ați văzut ce spunea și Gigi Becali. Că recent, că a avut o discuție cu Florinel Coman, recent, acum săptămâna trecută a spus, la Vali, sau nu știu unde a intrat, în care Florinel Coman îi spunea ceva de genul, domne, aș veni, sau nu știu, să ne înțelegem dacă vin, să-mi dai nu știu ce teren, să dezvolte business acolo imobiliar. Și Gigi a spus, bă, tată, nu-ți dau, că piața e blocată, că lasă banii acolo. Adică de asta spun, nu mai gata să spargă banii pe mașini și pe alea. Florinel vrea să cumpere teren pe care să construiască și banii aia să-i mulțească, nu? Că iei terenul, ai proiectul, ai constructorul, cât te duce? Pentru noi, muritorii de rând, nu poți să te apuci de așa ceva. Da, cât te duce să faci un bloc? 5 milioane de euro. Da? Undeva ca lumea, să zicem. Zi 5 milioane. Câte apartamente ai? Câte ai? 300.000 apartamentul medie, că au și 4 camere și duplexuri și zi 250 medie. 40 de apartamente și a triplat profitul. Așa noi. Păi de ce nu faci și tu? Păi de unde mă să fac? De unde să bagi 5 milioane? Iau. Iau cum au luat terenul. Nu e ca... noi când zugrăvim un apartament și mai vine ăla și spune, mai intră 2 saci. Aoleu, hai bă că abia mai am bani de pâine, hai să iau și sacii aia. Nu, ei vine constructorul și spune, domne, te costă atât, gata, pac, face becalii, pac, pac. 3 milioane, 4 milioane, 4 milioane, dar profitul e garantat. Nu? Asta că piața e în scădere și că nu știu ce, da, e în scădere piața imobiliară în zonele mai puțin accesibile și accesate, de fapt mult accesibile, mult accesibile, nu mai puțin accesibile, da? Adică prima casă, apartamente în blocuri vechi, apartamente în zone dubioase sau proaste, acolo s-a blocat sau ar fi în scădere. Dar în zonele cum e nordul capitalei, Pipera, Herăstrău, ce scădere, mă, veniți să vedeți cum se cumpără. Ce scădere? Păi ia vin milionarii. Păi la milionare e vorba de scădere, când ai 40 de milioane în cont, cum să nu iei la un bloc nou care se face acum să iei 20 de apartamente? Iei! Dar într-adevăr, la nivel așa macro, înțeleg că piața e dezastru imobiliară. Dar pentru milionari, ce treabă, ei să duc să ia Militar Residence apartamente? Alexandru Băluță semnează cu echipa din România, obiectiv e promovarea în Liga 1, e vorba de Timișoara. Da, e bine că Timișoara se reinventează. Se reinventează, au adus jucători, chiar dacă mulți dintre ei, din punctul meu de vedere, nu o să-i ajute cu mare lucru, dar treaba lor. Jucători care nu au mai avut loc în Liga 1. Hai să fim serioși. Băluță, dacă mai avea loc în Liga 1, se ducea la Timișoara în B? Nu. Artean, dacă mai avea loc în Liga 1, se ducea la Timișoara în Liga 2? Nu. Ovidiu Popescu, la fel. Bă, când te duci la Liga 2, e clar că nu te mai ia nimeni. A, dar stai puțin, că înțeleg că semnează cu Chindia, Băluță. Păi tot aia e. Nu e diferă mult, dar am crezut că e Timișoara. Așa, Timișoara, nu, semnează cu Chindia, da, păi tot aia e, nu, tot aia e, am greșit echipele, dar la fel, se aplică teoria. De asta spun, nu știu cât de mult poate să ajute Băluță pe Chindia, câtă vreme el nu mai e util unei echipe de divizia, nici Petrolul, nici, nu mai e util, ce să mai, este adevărul. Și aia la Timișoara la fel. Te ajută jucătorii în forță, jucătorii în putere. Păi domnule, dar ai nevoie și de experimentați. Păi ai nevoie, dar de unii pe care nu mai vrea nimeni. Ia un experimentat precum Chipciu. Îl iei la divizia B. Sau Dan Nistor. Să zici, bă frate, juca la Cluj meci de meci, de a-mi da bani, să vină să ne ajute. De astfel de experimentat.

0: ți-ai nevoie. Nu dă unii care nu-i mai dorește nimeni. Da, repet. Vorba lui aia, vă repet încă o dată. Poate... poate nu mă pricep eu. Da. Uite, și-mi scrie și Alin. Lângă Lod Rut, unde o fi asta, lângă Unirii. Au făcut blocuri 330.000, TV inclus, 62 de metri pătrați, 2-3 camere. S-au dat ca pâinea caldă. Loc de parcare 30.000. 30.000 loc de parcare! Cum face crapul de la TVR, Dragoș Stoica. 30.000 loc de parcare! Da? Criză. Asta spuneam. Milionarii dau, tată. Prima casă e mai greu, da. Milionarii dau. Prieten, o oră 45 pe ceas de vorbăraie. Punem punct acestei ediții. Sile liber, după o scurtă pauză, o să vă delectez. Cu bine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zi. Cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor. După lupte seculare care au durat vreo 20 de minute, cam așa, mai mult chiar, am reușit în sfârșit să mă conectez și să am internet aici sus în regie, în cabina din care emit eu de la butoane, pentru că îmi fac singur butoanele. De-aia mai devreme Viorel Grigoroiu va vorbi neîntrerupt aproape 2 ore, pentru că el stă jos în studio, pornește Gabi Maricescu când pleacă, sau Florin e în concediu acum, și pe urmă, până ajunge unul dintre noi ca să-l oprească, vorbește, cum se zicea pe vremuri, vorbește ca la radio sau vorbește singur ca televizorul, ceva de genul ăsta. Dar sunt absolut convins că nu v-ați plictisit, de altfel am ascultat și eu în mașină și am văzut că v-a menținut calzi în 5, așa, ca să vă preiau eu pe voleu. Avem probleme cu internetul aici, probabil v-am mai spus și colegii zilele trecute. În sfârșit am depistat mâna criminală care a spart chiuveta cu piciorul, cum zice Narcis. Ori niște dințișori extrem de ascuțiți de șobolan bine hrănit de casa presei a ros cablul de fibră. Cert este că a descoperit Mister Eugen unul dintre tehnicienii noștri de bază de aici, de la radio și de la Metropola TV, cablul făptaș pentru întreruperea internetului din ultima perioadă, din ultimele 48 de ore. Nu știu cât timp asta fără internet, că în weekend am ascultat foarte intens radio, trebuie să recunosc că am mai avut și alte treburi. Dar mă așteptam să fie cârpit, dar bine, fibra optică probabil că nu se face atât de ușor, nu se cârpește atât de ușor. Am reușit să fac un hotspot după telefonul meu, cum au reușit și ceilalți, numai că am avut mai mult de furcă cu telefonul meu decât cu calculatorul de aici, că na. Tehnologie chinezească, îmbârligată, na, firma aia care începe cu X, știți cum e. E bune, rezistente, bun raport calitate-preț, dar complicate rău la meniu. Nu e totul foarte intuitiv. Da, și vă spuneam, deci ori niște colțișori de șobolan, oricineva care a vrut să facă un rău a dat cu satârul și a retezat cablul de fibră optică. O, nu știu, habar n-am. Eugen zice că a fost retezat din adins.

Și susține ideea că ar fi fost ronțăit, după cum arată cablul respectiv. Dar cert este că nu i-a plăcut șobolanului respectiv. Hoți n-au fost siguri, pentru că dacă erau, furau cablul cu totul, adică nu era... nu știu cum ar fi ajuns pe acoperișul casei presei, în primul rând, vreun hoț. Asta odată. În al doilea rând, v-am zis, dacă ar fi fost hoț, tăiau de la intrarea în clădire până la ieșirea de unde iese cablul, habar n-am. Și plecau cu colacul după ei și îl dădeau pe bani frumoși. Deși metalul se caută, ăla e mai ușor și de topit din cabluri și știți voi procedurile. Dar nu, a fost ceva, ori un ăla, remedi, ratatouille, ori, nu știu, habar n-am. Cert este că șobolanul român a început și el să o ia pe urmele celui occidental, mai un pic prinde din urmă șobolanul de Paris, care a văzut că și ăla e destul de zdravân, bine, bine trăit, a văzut clipuri din alea filmate din Orașul Luminii, din unul dintre cele mai vizitate, la un moment dat era chiar pe primul loc, nu mai știu dacă își păstrează poziția, Parisul, la turism, cel mai vizitat oraș din Europa, e posibil să fie încă, cel puțin de către americani, pentru că a zis la cultura lor generală, majoritatea dintre ei spun că știu că Europa e o țară care are capitala la Londra și la care vezi pe geam un turnul Eiffel. Și eventual unul lângă altul, dacă te uiți au pretenția să vezi pe geamul de la dormitor Coloseumul și pe cel de la sufrageria apartamentului turnul Eiffel, ceva de genul ăsta. Eventual și Big Ben-ul, dacă se poate, din bucătărie. Le zice cineva că nu se fură cabluri de fibră. Nu știu, am auzit că s-ar fura, dar nu știu, abar n-am. Probabil că nu. Dar mă gândeam, da, și șobolanul ăla oricum nu i-a plăcut. Cert este, s-a intoxicat, s-a scuipat repede cablul respectiv. Bună asta, tare! I-a trimis George cel grumeț un print screen cu un jucător, cu Roni, cum îi urează unul dintre fanii FCSB-ului, bun venit la echipa lui, dar nu pot reproduce pe post, pentru că pe urmă ne ia CNCD-ul la rost, ne suspendă emisiunea sau ne amendează radio. Și că Parisul este cel mai vizitat oraș din Europa și de rozătoare, nu numai de oameni. Da, eu știam că nu sunt cei mai barosani ăia din Paris, pentru că e mai complicat un pic. Bine, mai nuată ei prin Sena, ai văzut că s-au văitat și notătorii aia de la... că oricât ar fi curățat ăștia și oricâte filtre ar fi pus notătorii de la Jocurile Olimpice din 2024, că tot au mai dat decât un raton din ăla prin Sena. Dar ăia din Londra, tata, aia am înțeles că aia sunt șampioni. În poveste au și mie prieteni, rude, na, că toți avem... pe câte cineva care a ajuns prin Londra la un moment dat. Eu n-am fost pe acolo, recunosc. Viorel a fost, a zis că vă povestea că a văzut și vechiul Wembley și nou Wembley, dar nu fi stat să urmărească șobolarii. În schimb, am aflat de pe la alții care au locuit mai multă vreme acolo și care mi-au arătat și poze și... po, ce ai, frate, sunt din aia de... ai noștri de aici, prin centru vechi, țin minte că eram eu student prin anii, la trecerea acum până spre nou mileniu, între 90 și 2000, 99 și 2000, în perioada când am terminasem deja facultatea, dar mi-amintesc, mergeam pe la cluburile prin centru vechi, păi frate, și era acolo în zona Liscani, că nu era ca acum, cu terase, cu 1000 și una de cluburi, de... nu, atunci era sărăcie, erau două, trei cluburi mari și late și în rest case pline de otamendi și tot felul de șantiere, gropi, mizerie, jale. Acolo am văzut prima oară șobolan care se bătea parte în parte cu pisica, era Baritai Motanu, negru, își căra palme cu șobolanul, șuturi, careți, picioare, ficăți, prin față pe la, între Blănari și Club Apa, acolo, prin zona unde avea ăla de galeria de artă Ilie Dumitrescu, curtea, nu mai știu, curtea veche, abar n-am, nu curtea veche, altfel îi zice. În fine, pe acolo erau, sau prin, de acolo ai pe Covaci, pe partea alaltă, ca să ajungi la alt club de la subsolala, la fostul Fire, fostul Beck.

extrigi, nu mai știu cum se numea la început de tot. Tot așa, erau din aia șobolan care se băteau cu pisica, dar am înțeles că la Londra sunt din aia tată de fug cu cățelul în gură, adică nu discută. Sunt din aia de dai în ei să-i omori cu lopata, ca la Tom și Jerry, și ia lopata forma șobolanului. Când îl pognea Tom pe Jerry și lua lopata sau bățul lua forma șoarecelui. Așa și acolo, uite cum zice un ascultător la Londra, tocmai din cauza asta sunt tolerate și protejate vulpile pentru a combate șobolanii. Cei de la metroul londonez sunt uriași. Păi așa, am auzit și eu, dacă mi-au zis diversi care au văzut pe la metro, pe acolo, cică. Da, am văzut că e cod nasol, am văzut că le scria și domnul Dan Ciupea din Lambal mai devreme, spunea că n-a reușit nici dânsul să iasă astăzi la plimbarea, că da, dânsul e diabetic și trebuie să facă mișcare. Și n-a reușit să facă nici alergare, astăzi n-a ieșit din casă, stă la aer condiționat, mai bine, stați așa că e mai sănătos. Da, e jale, asta zică și șobolanul ăsta care a rost cablul nostru, probabil de căldură, a turbat, habar n-am. L-a apucat pandaliile și s-a apucat să roadă cablul. Deși, nu știu, fi cablul de la de fabricație coreană, că am observat în timp, așa că au o predilecție șoareci și șobolani, cel puțin ăștia bucureșteni, pentru cablurile coreene. Pentru că am un vechi prieten din primul an de facultate, căruia a rost la un moment dat, avea o mașină coreană în urmă cu vreo 20 de ani, s-a trezit la un moment dat pentru că a parcat în fața blocului deasupra unei canalizări, când bagă cheile în contact dimineața și când se pornească mașina, era discotecă pe bord, s-a prindeau toate alea, bine că n-a la foc. A început să iasă fum sau ceva, a scos repede contactul, a sunat la service și după ce i-au ridicat-o, i-a spus că avea toată partea electrică, căblăraia de pe la motor, runțăită de șoareci făcută praf. Deci la astea electrice, la astea coreene, nu știu, pun ceva zahăr în, nu știu, ceva bun de muncă, care le place lor la miros în izolaj cablurilor, habar n-am. Și că am un coleg la muncă, îmi povestea acum câțiva ani, când a stat într-o zonă din Birmingham, unde șobolanii o dădeau parte în parte cu vulpile. Păi da, asta zic, dădeau la pace în spatele clădirii, hai bă să vedem care, să stabilim teritoriul. Voi vânați în partea alaltă, noi ăștia mai șmecheri. Și că o să crească șobolan atât de mult încât ne uităm de două ori la porcul de Crăciun să nu greșim. Da, bun asta, George, tare, e adevărat. dacă eram chinezi, știți cum îi rădeam? Aoleu! Da, zice domnul Dan Ciupea, uite că i-a spus și infirmiera să nu iasă. Da, mă, e jale cu căldura. Adevărul e că, uite, hai să vorbim de întâi de noi, că e mai aproape de noi. E mai aproape mai eu decât cămașa, cum să zice. Am primit și noi avertizări de la ANM pentru inclusiv astăzi și zilele următoare cu căldura. Și că nimeni nu se atinge de șobolanii din Paris pentru că sunt o specie veche de pe timpul lui Richelieu. Da, scot o sabie din aia, văzut-o ca la Tom și Jerry când erau muschetari. Scot o săbiuță din aia și zice, angar! Și pe urmă, uite frate, mi-a trimis poză cineva, uite, cu șobolan de Londra. Bă, ești nebun, e cât nutria. Deci, da, zis așa ceva, are omul un ciomac din ăla cu clește din ăla de prins între, băi, cât alabele are, frate, cred că poartă ca Hagi 39 la picioarele din spate, 39 la picioare din spate. Băi, frate, cât ai namila. Da, ce să vă cred, am văzut și eu multe poze din astea și filmulețe. Da, deci vă spuneam de ANM că am primit avertizare. Totul pleacă de la căldură, ce să mai e, nenorocire. Căldura le va ucide prima, cum era la un moment dat o carte foarte bine scrisă, pe care mi-a recomandat-o Narcis, dar am uitat numele. Parcă așa se numea, căldura va ucide prima. Uite, hartă, caniculă și furtuni în mare parte a țării, anunțul făcut de ANM a transmis astăzi cod de alert de galben deocamdată de caniculă și furtuni care vor viza mai multe zone din România. Florinela Georgescu, directorul de prognoză ANM, a explicat la Digi24 cum va fi vremea în perioada următoare și în ce zone va ploua. În acest moment meteorologii pregătesc o actualizare a setului de avertizări. Trebuie să vă spun că rămânem cu același scenariu, respectiv faptul că vom continua să vorbim în același timp de manifestări de instabilitate atmosferică, dar și de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm, începând de astăzi, în zilele

viitoare, în special în zonele de deal și de munte, dar pe intervale mai restrânse de timp și în zonele joase din partea de vest deocamdată, dar vine dincolo încoace, pe urmă de centru și sud-vest, pornind spre est a teritoriului, urmând să acumulăm în urma aveselor cantități de apă care izolat vor depăși 30, poate chiar 40 de litri pe metru pătrat. Mamă, nasol, vine și căldura și viitura, s-a plouat, s-a nins, s-a toate. Ia să vedem. Deocamdată 33 de grade, bine, 33 de grade v-am mai explicat eu de nu știu câte ori. La Imbăneas, acolo unde e răcoare, la Institutul Meteorologic și mai e la stația Filaret, dacă mai fi, lângă gara Filaret acolo. Erau înainte mai multe, mă iauzi. Or să depășească în zilele următoare 36 de grade Celsius, deci dacă la ei o să fie 36 de grade la Institutul Meteo unde se măsoară temperatura, vă dați seama ce e în oraș, adică nici nu trebuie să, nici nu punem problema. Dacă acolo la ciment, pe asfalt unde se încinge și tabla la mașină și tot în centru Bucureștiului, probabil că o să fie pe undeva pe la 45, habar n-am. Minim 45, uite, și se extinde, pleacă așa, ușurel. În București, deocamdată, n-avem disconfort termic ridicat, 31-32 de grade, 32 de grade, vremea e călduroasă, dar suportabilă. Dar pe măsură ce trece timpul, miercuri, ci că va fi mai nasol și vor fi și posibil vijelii. Vânt deocamdată slab la început, 45 de km pe oră, dar vor exista intensificări. Bine, în București știți cum e, că dacă dă un picuț... Și că domnul Silen, nu cumva să fie capibara dumneavoastră, ziceți că e de unde capibara în București, tată? Nu, nici măcar nutrie, că știu cum arată nutria, am avut când eram eu mic de tot. Și am avut rude care aveau nutrii, ne mai aduceau cărnați și de-astea. Nu, n-are nicio treabă, credeți-mă, era șobolan de la mama lui, bine crescut. Și că dacă asta e caniculă, ce să-ți da, mă, dar noi nu suntem obișnuiți ca spaniolii, ca alții la 40 ceva de grade. Stai liniștit că și la aia e nasoală treaba. M-a zis, uite, credeți că domnul Dan Ciupea glumește când ne spune că nu poate să iasă din casă? Și că să vedeți la Metro Paris sau în stația Flixbus de lângă râul Sena, șobolani. Credeți-mă, până la vârsta mea, 58 de ani, n-am văzut așa ceva. He, vedeți? Deci vine și Parisul tare din spate. Ia uite, ne arată cineva de la Bilbao, 44 de grade Celsius arată termometru pe stradă. Da, tată, să te tot plimbi, ce să... Aoleu, ci că DNA a prins lumina, am nebunit șobolanici. Da, cum a zis atunci, Bolojan. Tare aia. Și că autoturismele coreene au cablurile electrice la îndemână pentru acces ușor la eventualele depanări. Asta e treaba. Deci nu trebuie să se chinuie ratonul prea mult ca să intre pe sub scut, pe sub asta, ca să ronțe. Am înțeles. Și că a comunicat colegul dumneavoastră înainte la radio cum că Ronaldo Cristiano ar fi fost dopat noaptea. Nu, domne, e o vrăjeală. Cel puțin deocamdată. Am căutat și eu între timp cât mă chinuia să conectez telefonul la internet, m-am uitat și prin presa internațională. Nu e nimic. N-am văzut nimic legat de chestia asta. Acum știți cum e. Plouă cu tot felul de din astea. Zvonul. Deocamdată, nu, poate, cine știe, abar n-am, dar nu este nimic comunicat oficial și n-are rost să o dăm pe cică. Că m-am săturat de astea de cică și se pare că toate știrile din perioada asta, indiferent că sunt politice, sociale, economice, toate sunt cu cică și se pare că mi s-a urât. Vreau de astea, cu confirmate, adică. Da, ci că am locuit vis-a-vis de Institutul Meteorologic de când aveam un an până la 38 de ani. Acum pe acele locuri sunt mall-uri și Ikea. Da, a rămas ceva, nu e chiar așa. Există totuși ANM-ul, fostul INMH. Cineva zice că gura păcătosului, gura păcătosului nu vorbește de multe ori, dar gura păcătosului, mai ales în politică, vorbește prostii. N-ați văzut, dacă stați să ascultați cu... N-ați văzut bazmele alea mai noi, nu știți pe aia cu Roma vine de la Remus și lupul dacic care s-a încurcat la un moment dat cu lupul greco-român pe care îl chema nu știu cum, te doare mintea, n-are rost să mai intru în, știți, înțeleg ce vreau să spun,

Că sunteți băieți deștepți. Da, uite, Franța, lovită de un nou val de caniculă extremă, s-a extins codul roșu pe aproape întreaga țară. Deci, ce, mamă, ia uite, pe ăștia băgați prin fântânii, prin... pe la răcoare. Da, trei sferturi din aproape, mai mult de jumătate oricum, două, trei, hai să zicem, trei sferturi din Franța este sub cod roșu. În momentul ăsta, fai de cap. Și restul portocaliu. Doar în jos, spre coasta de Azur, partea asta spre Mediterane, e parcă un pic mai respirabil, e codul doar galben. În rest, e nenorocire, ia uite. Fai de cap. De la 40 și ceva în sus, 47 de grade, ia uite. Nasol. Căldură extremă de asemenea în Marea Britanie, Spania, Germania și Elveția. Nici în Elveția, frate, la munte nu mai poți să te duci să respiri liniștit. Ia uite, la englezii tot așa confirmă cineva că e jale, că stă cu aerul condiționat. Da. Da, ia uite, la englezi din cauza căldurii a murit și copacul Robin Hood, băi, fraților. A leșinat pomul. Nu se poate așa ceva. Ia uite. Unul dintre celebrii stejari seculari, milenari din Sherwood, a murit, fraților. Mortul zilei. La capitolul, la rubrica Mortul zilei de astăzi, stejarul celui mai cunoscut haiduc, vechi de 1200 de ani, ar fi murit, anunță experții. Este sfâșietor pentru toată lumea. Ma. A murit aleșina și copacul Robin Hood de la căldură. 1200 de ani. Stejarul secular din pădurea Sherwood, din nordul Angliei, în comitatul Nottingham. Știți și voi că ați văzut, dacă n-ați ați văzut filme, ați citit ăștia mai purisani în tinerețe. Că sunt mai multe variante ale legendei lui Robin Hood. Mie mi-a plăcut aia lui Dumas, că da, era mai spectaculoasă, mai de capă și spadă, mai cu aventuri, mai decât aia mai seacă, mai o variantă de după Dumas, dar nu mai știu cine, că aveam vreo două, trei variante prin bibliotecă ale poveștii lui Robin Hood. Mă rog, potrivit legendei, copacul ăsta a servit drept adăpost haiducului și eroului Robin Hood copacul pare să fi murit, a anunțat joie organizația care se ocupă de îngrijirea lui, are organizație specială, deci nu doar pădurea. Cum e la Iași, ați văzut în grădina botanică, în copou, e teiul lui Eminescu, trag de el, îi pun vitamine la rădăcină, stropesc, lustruiesc, i-au pus niște proptele de alea metalice să-l țină, să nu leșine la crâci, l-au făcut, îl cosmetizează, au grijă, cred că șterg cu bețișoare de chibrit și frunzele să-i lungească traiul cât mai mult teiului lui Eminescu. Așa și cu stejarul lui Robin Hood. Este pentru ei cam ca celebrul stejarul din Borzești, de la noi, cu legenda aia, nu știți, cu Ștefan cel Mare, care avea, când era copil, avea un prieten bun, nu mai știu, Mitruț, parcă ceva, citeam în legendele alea, povestiri eroice al lui Armaș. Când eram, cărțile alea frumos, trei volume erau, mari, colorate, cu niște desene, picturi spectaculoase în interior. Era prima, l-avea pe copertă pe Decebal, a doua pe Ștefan cel Mare și a treia pe Mihai Viteazu, parcă. Și era povestea cu stejarul din Borzești, cu Hanul Tătar, care a venit să cucerească satul Borzești și a tras cu săgeata în inimă prietenului din copilăria lui Ștefan cel Mare. S-a răzbunat Ștefan cel Mare, ce, ca în filme de alea indiene. Dacă ați văzut... Căluțul Alb era unul care era tot așa cu răzbunări, cu de-astea. Cu copilul salvat de căluț și dat unei doici după ce mama, maică s-a aruncat în prăpastie. Filme de alea indiene de plâns din tinerețe. În fine, deci copacul ăsta cu un trunchi care are o circumferință de 11 metri. Mamă, zdravă de tot stejarul. Și care, a cărui vârstă a fost estimată la 1200 de ani de către dendrologi, da, ar fi, nu a mai produs frunze, ci că experții cred că el a murit. Trebuie să-l resusciteze cumva, dacă s-o putea, sau să-l cloneze, abar n-am, dar ceva ce mai așteptăm 1200 de ani să apară altul la fel. Oricum, știrea e pe bune, vine din la agenția France Press, preluată la noi de Ager Press.

Directoarea sitului Pădurea Sherwood, uite, spune Holly Drake, că este sfârșietor pentru toată lumea, sfârșitul unei... Da, se răsucește Robin Hood în mormânt și... Da, pe cine să juri, pe cine să... ăla, fenomenul El Niño.

gândul că faci economie, dacă nu pleci cu propria mașină. Locomotiva trenului care a plecat din București spre Varna și Istanbul a luat foc azi dimineață. A făcut, după ce făcuse 115 km în 6 ore. Hai de capul meu. A mers cu viteza mercului turbat până a luat foc la un moment dat. Pasagerii care au plecat de aseară din București spre Varna, Sofia și Istanbul cu trenul România au avut parte de o călătorie extrem de nasoală după ce locomotiva garniturii a luat foc în stația Videle. Deci nici n-a apucat să iasă din România. A luat foc de unde era fostra prim-ministru a României, doamna Viorica Dăncil, de la Videle. Trenul internațional al CFR Călătorii a acumulat o întârziere de aproape 4 ore încă de pe teritoriul României. Vă dați seama. Potrivit Feroviar, trenul IRN 461, plecat din București Nord la ora 10:46, ar fi trebuit să ajungă în stația Giurgiu, la frontiera cu Bulgaria, la ora 13:08. În realitate, garnitura a ajuns la graniță cu întârziere de 227 de minute, ceea ce înseamnă că 115 km dintre București și Giurgiu au fost parcurși în 6 ore. Hai de capul nostru! Conform sursei, locomotiva GM1385 a prezentat probleme încă din zona stației Grădinari, iar la Videle a luat foc. Pentru continuarea călătoriei a fost trimisă o altă locomotivă de la depoul București Călători, operațiunea provocând o întârziere de 215 minute. Trenul România, deci cum e țara ca așa și trenul, ce s-a potrivit perfect că i-a dat numele România. Asigură în sezonul estival legături directe între București și destinații populare precum Varna, Sofia și Istanbul. Garnitura este compusă din trei vagoane, mă, nu e stare să tragă și fără să ia foc. Vai, de capul nostru. A fost compusă în trei vagoane, unul pentru Sofia, unul pentru Varna și un vagon cu șetă pentru Istanbul. Când o rămâne cu ăla de Istanbul de la Sofia încolo, poate l-o târâ până la turci. Acesta va circula perioada 12 iunie, 12 octombrie 2026. Ce să, dacă nu, ori arde toate locomotivele, să dilată șinele, să crăcănează, ca și ca să nu deraieze, merge cu viteza mercului turbat. Ia uzi, ce economisiți, dacă mergeți până la Varna, vă costă 27 de euro cu trenul, da, emoțiile nu pot fi cumpărate, nici cu cum e reclama aia la cardurile alea de credit. Rămâne emoția, transpirația, călătorii, febra, îmbarcării, o ajunge, nu ajunge, o merge aerul condiționat, o puție ăla de lângă mine, Doamne ajută, îți faci 7 cruci, să nu nimerești lângă una de aia care vorbește cu toate rudele pe WhatsApp și dă pe video și râde ca proasta și ține telefonul ca pe felia de magiun așa, în față, face schimb de rețete, bârfește cu tanti Maricica pe șefa Petronela și pe cea mai făcut soacră sa. În fine, știți și voi ce înseamnă să circuli cu trenul la noi. Păi uite, până la Istanbul costă 58 de euro. Da, e adevărat, dar ai mult mai mult pe benzină până acolo. Dar măcar știi că depinzi de tine, nu-și fac ăștia. Da, ci că e zile norocire, e rupere. E groasă și noduroasă și prezintă umflături de multă vreme. Și că cere fișa dentară la zi la cei din lista de blocați să căutăm urme de cablu. Bun asta, da. Tot de alea, George. Da, căutăm ăștia blocați să vedem cine le-a ronțăit cablu. Și băi, luăm de... Da, dacă l-a roscut, a luat proteza lui Taxu sau... Nu merge. Și că în SUA câte grade sus, mai ales în timpul partidelor de fotbal. E nenorocire și la aia, dar ați văzut că de data asta s-au prezentat cu temele făcute. În zonele alea unde e căldură mare, au stadioane cu aer condiționat, cu acoperiș. Păi, n-ați văzut cel puțin ăla din Texas și alea din Texas și la Houston și la Dallas și sunt nonene, meserie. Da, știu, sunt, păi, se face cât un Robin Hood pe an. Și mie încă îmi place ăla din 38 cu Errol Flynn și cu Olivia de Havilland. Dacă mai țineți bine. A fost inițial al negru, l-au colorizat, format 4x3, de la meserie de Halesca pe vremuri. Ci informația cu el ar fi apărut și în Franța, mi-a trimis cineva din Franța. Da, ar fi grupuri de-astea de suporteri, deocamdată nu e nimic confirmat, am zis, nu e nimic oficial. Ci că avem și noi la podul Cotroceni un platan estimat ca vârstă la peste 500 de ani, pe așa 4-500 am avut și la mine la Găiești un copac din ăla care era acolo, cred că de când a fost recunoscut orașul de pe vremea lui Radu cel Frumos sau Radu cel Mare, nu mai știu.

0: Cheza, de când a fost atestat Găiești. Oricum, ca din perioada lui Vlad Țepeș, cam așa, 1470 și nu știu cât, 78, parcă. Au găsit o, s-a descoperit o scrisoare scrisă de Radu cel Frumos către sultan, sultanul Mahomed al II-lea, în care îl înștiința că oastea gheaurului și fratele lui mai mare, Vlad Țepeș, era adăstase, campase pe malul Argeșului, lângă Târgu Găilor, în localitatea, în satul Găiești, în Târgu Găilor, la 30 de poște, nu știu cât, la sud de capitala de Târgoviște, care era la vremea capitala țării românești. Locomotiva GM au potrivit-o fix, dacă era GM locomotiva, când tragea alea trei vagoane. Și că se scurge zeama de varză din geantă, apropo de tren. Da, am pățit și din astea, stați liniștit în studenție. Îmi pica din geanta aluia de deasupra, curgea zeamă de roșii, de murături, nu știu de ce naiba. Inițial mi-a picat pe rucsac, pe urmă a început să-mi pice și pe urmă, mă certam cu ăla de lângă mine și tot nu recunoștea că pică de la el, până am reușit să convingem să facem schimb de locuri. Și după ce a căzut boului, a început să-i pice în cap, pe ureche, și așa da și el seama că e de la el, curge de la el geantă. N-ai mă cu cine, n-ai văzut și pe avion să urcă cu pepenele, cu cartonul de ouă, cu, pe cursele alea de Spania, de Italia. N-ai cu cine. Asta e problema. Hai să luăm un prim telefon și cu ocazia asta poate sărim și în sfârșit și la subiectele legate de sport, deși prea multe să știți că nu sunt și oricum le-a cam epuizat înaintea mea Viorel. Hai că până acum au clipocit telefoanele și acum s-au oprit. Ia, hai că avem pe cineva. Bună ziua!
1: Să trăiți, Pădurarul!
0: Să trăiți, domn Pădurarul! Ia spuneți, cum e la Ivești? E cald?
1: E frig? E cald de tot.
0: Aoleu, nasol!
1: Ce vreau să vă spun, în Venezuela nu-i trăiesc capibarilii, popii catolici spune că îi carne de post, că ea trăiește în apă și-i pești. Știți treaba asta?
0: Da, știu, dar ori e o vrăjeală prostă, vă dați seama, că să păcălească enoria și ea mai...
1: Capibarii în postul paștilui, spune că nu-i...
0: Ce naiba pește, că e mamiferă, pă naiba.
1: Dar ce vreau să vă spun?
0: Pește cu blamiș.
1: Când a fost pe criza aia petrolieră în 1973 și în America, mașinile cu petrol, cu benzină, erau cu de 2-3 mitralieri sus, un calculator mare cât intercontinentalul nostru a făcut o predicție pentru anul 2040 că va fi călduri insuportabile, domnule.
0: Ce? Era de așteptat.
1: Dacă găsiți pe internet treaba asta ce a spus calculatorul din 1973, ar fi bine că și mai sunt încă 14 ani până atunci. Foarte puțin. Aș vrea să trăiesc până atunci, susțin și eu cum va fi căldurile în 2040.
0: Dom'le, oamenii eu cred că știa, da, nu cred, nici eu nu mai apuc 2040, sunt convins. Păi cu vremurile astea nu vede, păi știu, da, nu mai sunt vremurile, ne omoară toate din jur, nu vedeți că nimeni nu ne vrea bine, ne omoară planeta, în primul rând, înainte să murim.
1: Păi da.
0: Eu cred că oamenii știau.
1: Europa a dat 261 de miliarde de tone de CO2 în atmosferă.
0: Atunci...
1: Vă dați seama?
0: Se scutură planeta de noi, ca și cum ar avea purici, am zis, ca un câine de la care e sătul de purici, care îl deranjează și tot sug și tot se tot scarpină, până la urmă se sictirește, se freduce, se freacă din copac, se aruncă în apă, face ceva să scape. Așa o să scape și planeta de noi, o să se scuture de noi în curând, că prea suntem nesimțiți. Iar cu căldura și cu CO2 și cu astea, cred că oamenii știau de pe vremuri că, uite, mi-amintesc de o treabă, am văzut la un moment dat un documentar la TV că după unul dintre marile incendii care au ars Bucureștiul în secolele... Parcă, dar în jurul la jumătatea secolului al XIX-lea, după Revoluția Pașoptistă. Sau înainte. Da, mă rog, cam așa. Da, a ars atunci enorm, a ars aproape jumate din București, că erau toate clădirile, erau din chirpici, din lemn uscat, din alte.
1: Da.
0: Și că după, spuneau atunci oamenii că după ce a ars câteva zile și nopți, nu făceau pață atunci pompierii și ce era empiric, toată treaba era rudimentară. Și după ce a ars, a fost un nor de fum care a stat vreo săptămână deasupra, că nu băța, a prins o perioadă în care nici nu bătea vântul, urâreu. Și a stat norul ăla de fum negru.
1: A fost benefic focul ăla în București atunci. Nu știu cine a fost, un inginer francez sau nu știu cine, a tăiat Bucureștiul bucăți, s-a făcut bulevardii, că ei erau casele în zigzag, după cum făcea fiecare, îl tăia capul.
0: Ei da, cam așa era. He, da. Și de la norul ăla negru care a stat deasupra, spuneau că deși nu s-a văzut lumina soarelui, de subt și de la cât mai bocnea focul ăla și după ce s-a stins, tot a fost o perioadă de vreo câteva săptămâni, o căldură înăbușitoare. Vă dați seama, era dioxidul ăla de carbon în aer, de la fumul ăla gros, nenorocit. În fine.
1: Cum a fost în 1935 în Belgia?
0: Nu știu,
1: pare că nu. Săptămâni, fumul n-a mai plecat de acolo, așa.
0: Deci, dacă se prinde într-o depresiune din asta ceva și nu circulă, nu-ți curenți de aer și nu te-a prins, cumva ești halit. Aia. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Să dea Dumnezeu să plouă la Ivești, numai bine. De fapt, ce să... Nu-i urez, am zis o tâmpenie, că la Galați, când se apucă ploaia pe acolo, nu se lasă cu una, cu două. Când plouă, plouă, nu glumește. Acolo ori nu plouă deloc, ori când plouă, sunt inundații în zona. E nenorocire. Și că doar 14 ani vă mai doriți să trăiți. Nu că îmi doresc eu, aș vrea să trăiesc 114, dacă s-ar putea. Dar nu vedeți că numai... Ce, 14 fix cât să mă păcălească cu pensia, dacă încolo. Adică să le plătesc contribuții și să nu mai am parte de ea, să n-apuc să o iau. Cam asta ar fi. Ia uite, zice Alin, prietenul nostru Alin Nedelcu, că în februarie, când a nins o săptămână, ziceam să vină căldura. Eu n-am zis niciodată, eu m-am bucurat atunci, dar m-a înjurat toată lumea. Eu sunt iernatic, nu știi că... Mie îmi place să fie cât mai răcoare. Am zis că după ce noi mai putea să muncesc, dacă ai apucat pensia cumva, dacă ai câștigat la loto, ai primit vreo moștenire, habar n-am, și o fi vreodată să plec din țară, m-aș duce undeva și în România, nu știu, m-aș învăța ungurește și m-aș duce la întorsura Buzăului. Undeva unde e răcoare, în creierul muntelui, habar n-am, undeva unde să fie respirabil. Sau aș migra din țară și m-aș duce nu unde se visează toată lumea, Portugalia, Spania, nu, tată, m-aș duce, nu știu, Laponia. Evident, nu m-aș duce în Siberia, că nu sunt tâmpit să mă duc la ruși. Chiar așa n-am luat o razna cu capul. Mă duc undeva, nu știu, Norvegia, chiar dacă e nasol și acolo, că sunt cu nopțile alea... care nu se trezut, iernile alea polare, dar măcar văd aurora boreală, e o treabă. Undeva unde e răcoare, în orice caz, pe acolo, o Canadă ceva, nu, deși Canada în ultima vreme s-au întors o grămadă de români și tot zic că s-a împuțit, că numai aici a fost. Și că parcă ziceați într-o zi că nu ați jucat, păi n-am jucat, sunt și eu cam bancul ăla cu bulă, Ștrul sau cu Iții, care se ruga la Iarve să câștige la loto și urlă la un moment dat o voce într-o dimineață după rugăciune sau de voce atunând din cerul. Bă, dar cumpărăși tu un bilet la un moment dacă tot mă rogi pe fiecare zi să câștigi la loto. Ia și tu măcar un bilet. Așa și cu mine. Visez să câștig, dar nu joc. Asta e. Poate pică vreo pleașcă ceva, cumva. Bun, hai să v-am speriat destul și cu căldurile și cu astea. Da, mă tot întreabă diversi ascultători dacă a apărut ceva, dacă am văzut pe undeva că zvonul ăsta cu Cristiano Ronaldo. Dom'le, că am văzut că i-a spus cuiva și lui Viorel dimineață cineva, un ascultător, că a auzit el nu știu unde că l-ar fi prins dopat pe Cristiano Ronaldo. Tu nu n-am văzut nicăieri chestia asta, nici în presa străină, nici... Adică, na. Totuși, când rostogolește treaba de asta, trebuie să iasă un pic de fum, dacă vrei, crezi că e pe undeva vreun pic de foc. Na, nu, chiar nu. Adică, tot ce v-am găsit în legătură cu Cristiano Ronaldo... Pe Agenția Națională de Presă, Cristiano Ronaldo, un jucător printre alții pentru Portugalia, după cum spune Francisco Conceição. Extrema portugheză a încercat duminică să minimalizeze criticile la adresa superstarului Cristiano Ronaldo, insistând că acesta este un jucător printre alții care nu își obligă cu echipierii să-i paseze mingea înaintea meciului de marți împotriva Uzbekistanului, de mâine, cum să joace.

ce cu Uzbekistanul. Relatează agenția France Press, atacantul vedetă de 41 de ani a fost acuzat de observatori că domină jocul echipei portugheze, care a început campania pentru Cupa Mondială din 2026 cu o remiză 1-1 cu Republica Democrată Congo. Ați văzut că au mai dat o bară și alții, nu neapărat. N-au fost portughezii cei mai proști din curtea școlii, cum e albumul ăla al lui Chielu, care Chielu chiar are probleme, Chielu de la Paraziții. În fine, că nu simțim nevoia să-i pasăm mingea, a spus jucătorul lui Juventus în cantonamentul echipei din Palm Beach. Pasez mingea oricui cred că este cel mai bine poziționat și nemarcat, a mai zis Francisco Conceição. CR7 a continuat, el este considerat doar un membru al lotului. Cristiano este un exemplu datorită carierei lui și determinării pe care încă o dă la 41 de ani, un exemplu de leadership și golurile pe care le marchează, a insistat jucătorul de 23 de ani, care evoluează de la prima lui cupă mondială. Tot Conceição mai spune, nu există nimeni altcineva ca el când vine vorba de a marca goluri. Este aici să contribuie la fel ca orice alt jucător, a mai explicat tânărul de la Juventus. Portugalia are neapărat de o victorie, are nevoie neapărat de o victorie cu Uzbekistanul la Houston pentru a se apropia de calificarea 16-mile de final, fazele eliminatorii pentru a ieși din grupă și pentru a evita un meci potențial dificil din faza grupelor finale împotriva Columbiei. Nimeni nu o duce mai rău decât noi, a spus Conceição cu privire la tragerea la sorți împotriva RD Congo, Republicii Democrate Congo. Vrem să ne arătăm calitatea și să câștigăm următorul meci. Da, ce să... Ați văzut că cine mai spunea la un moment dat, am văzut Ionuț Lupescu parcă spunea că a stat de vorbă cu, nu știu, chiar cu selecționerul sau cu cineva din lotul de pe banca tehnică a Lusitanilor, care a spus că insistă să-l folosească pe Cristiano Ronaldo, care deși a avut, dar bine, toată echipa a avut randament slab contra congolezilor. Pentru că spunea el, sperie adversarii de pe tunel de la intrare, de înainte de a păși pe teren, numai când se uită cei mai tineri dintre adversari la el, ia un pic tremurat. Iar pe teren trage după el adversar, creează culoare, adică ține blocați cel puțin doi fundași. Iar dacă e să ajungă vreo minge la el, nu mai are el putere să se demarce, dar pentru execuții încă are și abilitate și îl ajută și corpul pentru a băga mingea în poartă și dacă a prins-o cum trebuie, știe să nimerească poarta cu orice parte a corpului. A marcat până acum, cred că și cu fundul a dat goluri. Nu există. E ambidextru, deși mă contrazisese cineva la un moment dat că nu se referă și la picioare termenul ăsta. Deși eu știam că se referă la tot ce înseamnă ambele superioare și inferioare, dacă nu folosești, mă rog, piciorul, cum se zice în fotbal românesc, piciorul de urcat în tramvai sau piciorul ăla bunul cu care lovești mingea, driblezi sau, în fine, la mâini e mai pregnată diferența decât la picioare, pentru că cel puțin la deplasare folosim o măsură egală de picioare. Așa, ce să cauți la porul tău? Stai aici la căldură, fi solidar cu noi, zice un ascultător, pentru cine îți face emisiune de acolo? Și că se vede de la o poștă că există un conflict în lotul Portugaliei între CR7 și restul. Dom'le, nu știu unde vedeți voi toate astea limpede și de la o poștă, că eu nu le văd deloc limpede și de la o poștă. Și am văzut și eu meciuri de până acum de sunt sătul, mii de meciuri. Eu nu știu cum naiba le vedeți voi clare pe toate, că mie nu mi s-a părut deloc. Adică nu mi s-a părut că ar fi primit alții mai multe poase decât el. N-au primit nici alții, nici el. Portugalia a jucat execrabil în meciul ăla. Acum, băiatul ăsta zice ce spune Conceição, că el dă mingea oricui, se pare că e mai bine plasat, că nu stă să uite cine e. Te uiți mai mult la minge, la trași cu vederea periferică, în teren, vezi cine e demarcat. Nu cred că stă cineva și pe minte la un asemenea nivel să stea să studieze, să vadă cine e ăla cui îi pasează. Da, și că ambidextru se referă doar la mâini. Da, domnule, așa o fi, nu vă contrazic, deși mi se pare o prostie, pentru că la urma urmei, că sunt membrele inferioare, ori membrele superioare sau inferioare,

perioare tot le folosești tot așa, în mod inegal. Unul dintre ele are mai mult, ai mai multă abilitate în el decât în celălalt. Da, în fine, dacă limba română e atât de bogată încât are un alt cuvânt pentru picioare, atunci să-i fie de bine. El zic că nu a jucat execrabil, mai degrabă au jucat congolezii cum trebuie. Eu v-am zis că africanii s-au așezat foarte bine și sunt puternici fizic. O să vedeți din următorul meci. Aștept și eu să văd, să vedem Argentina în seara asta. Că mi-ar plăcea, vă dați seama, că eu nu sunt din ăla care să-i... neapărat dacă îmi place mie mai mult un fotbalist decât celălalt, să-l denigrez pe ăla și să nu-l mai admir pe ăsta. Invers. N-am nicio treabă, m-aș bucura să-l văd pe Messi diseară contra Austriei de la ora 20, că mai dă încă două goluri. Încă trei goluri. Și să-și consolideze, să-și încheie cariera ca golgheter al Cupei Mondiale. Credeți-mă că aș fi extrem de fericit. Dar... și de aia nici nu înțeleg, adică răutățile astea, domne, dacă mie îmi place Messi, automat tot ce face Ronaldo e prost, e aiurea. O să vedem mâine seară de la ora 20 la meciul cu Uzbekistan și pe Cristiano. Poate o să joace Messi mai prost, acum seara asta să joace, o să-și revină Cristiano cu Uzbekistanul, n-ai de unde să știi. Poate din contră să fie iar mână moartă Portugalia cu Uzbekistanul și Argentina iar să izdrobească pe austrieci. Orice e posibil la nivelul ăsta. Dar eu mă bucur că îi văd pe teren și pe unul și pe celălalt. Nu mă apuc acum să fac judecăți de-astea de valoare. Ci că, uite, abilitatea de a folosi egal mâinile, asta scrie în dicționar la ambidextru. Da, dacă pentru picioare nu există, englezii ați văzut că au denumiri diferite până și pentru degetele de la mâini și de la picioare. La noi, săraca limbă română sărăcește și se prostește pe măsură ce trece timp. Englezii au fingers și toes, adus la mâini și la picioare. Noi nici măcar nu îi deosebim. De-aia ziceau părinții noștri când ne dădeau cu rigla peste mână la caligrafie la școală pe vremuri, că zici că ai scris cu picioarele. Ci că ce părere aveți de fundașii care i-au aliniat? În primul meci, argentinienii sunt buni, se bazează pe ei până la final. Doamne, habar n-am acum. Eu cred că chestiunile astea sunt adaptabile în funcție de adversar. S-au condus vremurile alea. Când, ați văzut că spunea și Florin Prunea la un moment dat, tot la Digi Parca. Doamne, pe vremea mea, sau cei mai vechi, și Andone spunea la un moment dat, și Bumbescu, s-au dus vremurile alea cu titulari de drept, cum era atunci, că, domne, erau patru fundași și... cu libero sau trei fundași cu libero, cum depinde cum juca fiecare antrenor cu echipa lui sau selecționer. Dar și cu, erau posturile bătute în cuie, cu aia începeai și cu aia terminai sezon. Acum e mult mai multă adaptabilitate, pentru că ai jucătorii de înaltă valoare, banca plină, ați văzut, Franța, de exemplu, poate să alinieze două, trei echipe, Anglia la fel, Germania, chiar și Spania, chiar dacă au jucat prost până acum, Japonia. Poți să alinieze două, trei echipe, au dubluri pe posturi, au jucători egali ca valoare. Și atunci, fiind și mult mai multe meciuri decât era altă dată la turnee, era altă dată la turneele finale, antrenorii jonglează cu abilitățile cu jucătorilor respectivi în funcție de adversar. Unul se pretează, are calități, de exemplu, care se pretează mai mult pentru un meci cu o echipă africană decât cu o echipă tehnică, altul știe mai mult cu varza, altul e mai pe forță, altul... Ai de unde alege. Nu mai e cum era odată, era un fundaș care era factotum cu faulturi din alea, cum îți băga o de-aia, alunecare de-aia de ieșea un metru de pământ ca brazda de plug. Și că noul lider al echipei este Bruno Fernandes, ceea ce Cristiano... Bă, de unde le știți voi pe astea, mă? Ați fost la antrenament acolo? Bă, dar cum le știm noi pe toate, fraților? Că nu suportă Cristiano, că e Bruno Fernandes. Liderul... Doamne ferește și pe... Băi, frate, noi suntem experți, v-am zis, în cică și cu parcă, că suntem șampioni mondiali. Bă, le știm pe toate, bă, nu știm mai bine ca selecționerul, decât colegii de echipă, cine pe cine are boală, cine pe cine nu suportă, cine cu... Asta ne place, nu să ne uităm și noi la tactica de joc, să învățăm și noi ceva din meciul ăsta. Noi ne complacem în rahățișuri de-astea.
cine pe cine are boală.

0: Cine e liderul echipei? Păi mai sunt, dar acum n-ați văzut că nici titulari la banderole nu mai sunt cum era odată. Să fie unul capitan de echipă nu știu câte sezoane la rând. Nu, tata, acum schimbă, n-ai văzut, de la meci la meci. Selecționerul dă banderola altuia, chiar și în timpul meciului, după ce fac, bine, când se fac schimbări, e obligatoriu să rămână un capitan de echipă pe teren. Dar nu mai, vremurile s-au schimbat, s-au terminat cu... Începi cu 11-le de bază al cutărescii echipe. Cu ăștia încep sezonul, cu ăștia termin. Jucători bătuți în cuie, titulari de drept. Nu mai, tată, s-a terminat cu titularii de drept sau cu liderii echipei. Sau cu... Ăștia se convins că zice bine ăsta la altul, Francisco Fernandez, că... nu, Fernando Conceição, că e egalitate. Poate să fie invidie, nu știu, că e uman pentru mulți dintre coechipieri față de un anumit jucător. Dar credeți voi că în cazul lui Messi nu e același lucru? Da, uite, zice Alin Nedelcu că a dispărut de carul. Da, Hagi Săracu tot trage cu dinții, vrea să reînființeze funcția de car la echipa. Dar nu mai, s-a terminat șmecheria. Acum ați văzut că și portarul contribuie la construcția. E la modă construcția de la portar, deși mie mi se pare o tâmpenie absolută, da. În fine. Așa și cu Messi, credeți că n-are și el în interiorul lui la echipe acolo, la argentinieni, niște rivali sau, nu știu, Holland sau la norvegieni sau, nu știu, Mbappé la francezi? Credeți că ăla nu avea și el prin echipă, dușmanii lui? Dar bine, nu încerc acum să disculpe unul și să dăm de exemplu, adică nu vreau să fac whataboutism din ăsta pe aici. Da, ho, vom vedea și la următorul meci, dacă se prezintă la fel de lamentabil Portugalia, în general, nu neapărat Cristiano Ronaldo, atunci e clar. Știm de la ce premiză plecăm. Să judeci după primul meci mi s-a părut mai mult decât exagerat. Bun, haideți să, înaintea primei pauze, să citesc, mă uitam pe câteva titluri ca să vă spun ce o să vorbim după pauză. Deci, de Cupa Mondială, de meciurile care urmează, mai pe scurt, așa. Ce așteptări avem? Uite, am văzut o chestie care se pretează perfect pe ce vă place vouă, pe delicii din astea, la bârfe și sport. Fost fotbalist de la FCSB cu viața distrusă din cauza drogurilor la doar 27 de ani. Din cauza lor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera. O să aflați despre cine este vorba după pauză, când le venim în direct. Ce mesaj au lăsat iranienii adresat americanilor în vestiar după ce au plecat de la meciul cu Belgia. De asemenea, uite, dacă vreți scandal tot din de la brazilieni de data asta, tot vorbitor de portugheză. Cu tremur la Cupa Mondială, Rafinha are grave probleme financiare, se luagă să se rezolve un transfer. O să aflați unde pleacă superstarul brazilian. Și despre ce regulă pe marginea cărei reguli se ceartă UEFA și FIFA. De ce au intrat în conflict Ceferin și Infantino? UEFA refuză o regulă impusă de FIFA la Cupa Mondială și avertizează că nu o va implementa la Euro 2028. Ce modificări din regulament aplicate cu ocazia acestei cupe mondiale de pe continentul nord-american nu e văzută cu ochi buni în Europa și nu va fi adoptată pentru niciuna dintre competițiile de pe bătrânul continent. O să aflați dacă rămâneți pe Sport Total FM. Mă întreabă cineva că până la ce oră stai? Păi 2 ore, normal, până la 14. Bun, mamă, și acum sună telefon. Hai să ia și telefonul ăsta, că pe urmă se supără ascultător. Bună ziua!
1: Salut, domnul Sire!
0: Norometre! N-ai mai sunat de ceva vreme.
1: Mine, la curent. E păi, cumva Ronaldinho, e în lotul Braziliei?
0: Ronaldinho nu.
1: Da. Pentru că așa a zis Potucai.
0: Da, nu e. Ronaldinho, s-au apărut niște zvonuri.
1: Nu poate juca, nu poate conta antrenorul. Și a zis de 2 ori.
0: Da, nu, e vorba despre ultima bârfă.
1: Neymar, dar știa toată lumea, dar

0: Da, de nasă, da, știu de Neymar. Nu, de, cu, în legătură cu Ronaldinho, ultima bârfă pe care am auzit-o în ceea ce îl privește, dar aștept să văd dacă e adevărat, că vrea să se transfere în Europa la o echipă din Serie B, parcă, sau echipă de Liga 2 și să ajute să la promovare sau ceva de genul ăsta. Nu prea cred eu. Sau de serie, da, în Liga 3 spre Liga 2.
1: Ar fi spectacol, de care s-ar lua bani.
0: Da, dar nu știu dacă mai poate să alerge, dacă mai, adică ce, să intri, să te faci de... La Caterinca, așa, să meargă pe la mijlocul terenului, să bată lovituri libere, să... de-astea. Adică mai o fentă, mai...
1: Bă, adică au rămas în urmă, s-a apucat chiar la luat în loc.
0: Păi uite, mă întreabă un ascultător.
1: Măcar citește, că ai promptele, frate.
0: Păi uite, mă întreabă un ascultător, și că ați revenit la sentimente mai bune, acum vă uitați la televizor, că parcă a zis că nu vă uitați la niciun meci. Am înțeles, am înțeles de ce acolo era, nu la TV.
1: Am 16 când m-am uitat la televizor.
0: Da, da, da, da, am înțeles. Bine. Și mai pe internet mai vezi un gol, mai, na, totuși nu poți să stai așa.
1: Văd rezumate.
0: Pe asta zic, măcar rezumatele, dacă nu te la meciuri în direct.
1: Pe YouTube.
0: Păi aia, asta zic. Bine, Met. Spor la căldare, rezistență la căldură.
1: Împărțiți niște munte pe
0: antena. Acum, na, toți avem nevoie mai mult sau mai puțin. Nu există om să aibă destul. Doamne, a zis Aristotel că nu știu, cu ce, sigur că pot să învăț până mor și tot prost mor. Așa că nu e, omul niciodată nu le poate ști pe toate. Ăla care credea că le știe pe toate a murit în pușca la Târgoviște de Crăciun. Nu, nu există.
1: Ce a fost, a fost. Dar asta mă refer acum.
0: Bine.
1: Hai să ne revenim. Hai să, fetele astea, să învețe carte.
0: Acum și dumneavoastră. Trăim niște vremuri în care e suficient dacă arăți bine. Doamne, Mititele, trăim vremuri în care în anumite branșe e suficient să arăți bine, nu mai contează cât ești.
1: Asta e.
0: Bine, maestre, sănătate și numai bine. Da, cum zice francezii, au o zicală foarte misogină, dacă mă întrebi pe mine, în privința sexului frumos când îi da. Ca să nu spună direct, când vor să facă o doamnă sau o domnișoară, să îi spună că n-ar avea suficiente capabilități intelectuale, ca să nu spun mai pe șleau așa, francezul zice tétoie sois belle, adică taci din gură și fii frumoasă, ceva de genul ăsta. Din nefericire, sunt și meserii din astea, mă rog, branșe ale meseriei în presă, în special în audiovizual, unde e suficient să arăți într-un fel ca să poți să miști să citești un prompter sau să miști un indicator de la un băț pe o hartă. Acum, na, la un moment dat trebuie să pensioneze și busul, odată și odată, nu? Bun, haideți să luăm o pauză publicitară și comercială, și muzicală, pardon, și ne întoarcem în câteva minute. De data asta facem invers. Începem cu muzică și încheiem cu publicitate și revenim în direct. Pentru a vă da satisfacția de a asculta cât mai multe bârfe în partea a doua a emisiunii la Sport Total FM. Satisfacție, uite, satisfacție n-aveau nici măcar ăștia de la Rolling Stones și nu acum vreo 40-50 de ani.

0: apartamente luminoase, etaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
3: Da, am revenit în direct, v-am spart cu căldura și la muzica, zăzut, v-am băgat numai din astea cu căldură. Toată ziua să vă dau numai de astea cu soare, cu hot, cu... A fost Donna Summer, Hot Stuff, pe urmă Judas Priest, Hot for Love. Toată ziua vă asasineți cu din astea ca să simțiți că e caniculă și în București, că uite, ne trimite... De prin restul Europei, uite, de la Francia ne trimite domnul Dan Ciupea niște poze de pe France Info. Ia uite, canicule en train sur 10 supprimé en Île-de-France. Mamă, deci un tren din 10 nu circulă nici la aia. Băi, și dacă nici aia n-au cale ferată și asta doar în zona Parisului, în Île-de-France, vă dați seama. Ia uite, iar canicule la semaine de tout le record. Ia uite, și este la... arată un meteorologă, lumea bălăcindu-se prin ștranduri, prin furtune arteziene. Pa, nasol.

La France de la emisiune de la unde e asta, mă? Ah, nu mă uitam dacă e pe TF1 sau e al canal. Ci sunt pe toate canalele posibile. E, arată că e jale, e nenorocire în estul Europei cu Anicu la 40. Uite, mă, incredibil. Stai că e scris în incredibile Ronaldinho, il brasiliano, nu e în italiana, incredibile Ronaldinho, il brasiliano, giocherà con Ravenna la 46 de ani, nu știu, 14, nu știu, în italiană chiar, mamă. Da, deci o să vină, da, uite, și ne spune același ascultător, domnul Sandel, din Padova, că a apărut știrea și în Italia, dar vicepreședintele celor de la Ravenna, unde antrenează Andrea Mandorlini, a dezmințit informația. Da, sunt o grămadă de bârfe, v-am zis, în momentul ăsta, că n-au de unde să mai scoată știri, mai ales în țările care n-au, sau publicațiile care n-au trimiși în America, în Canada, în... inventează și ce pot ca să scoată câte ceva așa clicabil. Și că până la ce oră rămâneți în emisiune? Până la 14, v-am zis. 2 ore a fost Viorel dimineața de la 10. A intrat Florin Chivulete în concediu și o să ne cărpim cum putem. O să, astăzi, doar astăzi a fost și Viorel și o să mai fie vineri. Astăzi a fost de la 10 la 12 Viorel, eu de la 12 la 14. Pe urma, următoarele 3 zile, marți, miercuri și joi, o să fiu doar eu și de la 10, ca să nu fie gaură între matinali și bârfe și sport, pentru că v-am zis, este plecat Florin Chivulete, o să intru eu de la 10 până la 12, pe urmă redifuzări, asta e, sănătate și virtute, și vineri o să băgăm iar un dublu spart, cum ar veni, adică unul după altul. Iar o să fie Viorel de la 10 la 12 și eu de la 12 la 14. Pe urmă, săptămâna viitoare o să băgăm tot așa dublu de 3 ori, pentru că va putea să vină Viorel mai des, normal de 3 zile pe săptămână la bârfe și sport. În rest, ne cărpim cum am putea, pentru că asta e, sunt oameni în concediu, nu avem ce să vă trezne noi și noi. La un moment, dacă ne mai suprapunem, asta e vorba de organizare, da? Încercăm să facem. Ați văzut cum se face prin alte părți, v-am mai spus eu, pe alte posturi de radio, care rămân doar pe știri și muzică și trimit majoritatea producțiilor, emisiunilor în vacanță. Bun, ci că bio, un cuvânt care adaugă 20 de lei la kilogram. Bună asta, da, îmbogățirea limbii române. Și că domnul Sile în Jersey sunt doar 30 de grade, zice domnul Emil. Pe asta e, în insulă dacă nu plouă, să ziceți mersi și de 30 de grade. Ce vreți acum? Cine v-a pus să vă uceți acolo? Nu știați când v-ați dus că acolo plouă mult? Și că doar 2 ore pe zi boierie, slujbă, mă bag și un jurnalist. Câți din ăștia n-am auzit vitești de ăștia ca dumneavoastră și după ce a adus aici să stea lângă mine în spate să vadă că nu e vorba doar de asta. Că trebuie să faci singur mai multe chestii pe lângă. Eu v-am zis, acum n-am pe nimeni în jur. Dacă vine cineva să spargă radio, poate să lucrează 4-5-5 la ea în același timp. Vine acolo, da, acolo chiar merită să vă duceți. Chiar vă îndemn că acolo vă duceți ca realizator, vă așezați pe scaun, luați, aveți de seara de acasă trimisă pe telefon, doar o imprimați dacă aveți imprimantă acasă sau o imprimați când ajungeți la serviciu. Dar de fapt nu, că la posturile care se respectă găsiți playlist-ul pe masă, găsiți desfășurătorul, să zice, al emisiunii. Tu te uiți pe ăla, deschizi frumos microfonul și știți câți vorbiți acolo? Credeți-mă că am lucrat pe la alte posturi de radio și știu, nu vorbesc din auzite. Știu din propria mea experiență. Propria experiență. E pleonasm. Deci nu vorbiți mai mult de 10 minute, 15 minute, maxim 20 dacă sunteți guraliv într-o oră. În rest, în ora aia, concursuri, publicitate, muzică, grupa mare, și au calupuri, nene, nu se joacă. 10

10 minute numai de reclame una după alta. Toate bolile din lume. Dacă vreți să aveți boală pe care... reclamele de la radio, la posturile cu moț. Numai de la cele din București, nu vă spun. Dacă urești cineva să facă, cuiva să facă toate bolile de acolo, începând de la hemoroizi, fisuri anale, crăpături ale pielii, geluri intime și alte nenorociri, de la aia mai bine îi spui să moară de Ebola direct. Așa, bagă muzică din aia de 2,45 lei de bani, vorba lui Narcis, încă vreo 20 de minute într-o oră, cel puțin 20 de minute într-o oră, și în rest citește un text care e scris de producător, de seară, frumos, de seară pregătit, frumos, eventual vreun concurs din ăla pentru a agățat fraierii, câștige o carte de la nu știu ce editură, o excursie în doi la Amara sau pe malul pe malul Dunării la Giurgiu, la nu știu ce popas și din astea. Dar veniți aici la noi să vedeți ce înseamnă două ore de emisiune, că vii, nu găsești pe nimeni aici, te așezi pe scaun, merge netul, nu merge, hai, acum a fost un accident, mă rog, m-am chinuit să-l fac singur, fără tehnicien, fără nimic. Pe urmă, începi, pornești singur consola, îți așezi singur muzica, pui singur publicitatea, îți faci singur ori de acasă, ori după ce ajungi aici o parte din ce ai de gând să vorbești, ce ai de gând să discuți, că nu e producă. Producătorul nostru e Alex Chirițoi, unul singur pe tot radio și el se ocupă mai mult de luat, de vorbit cu diverse personalități care să ne răspunde la telefoane sau care să acceptă să vină în studio ca invitați la radio. Cam atât. În rest să nu închipuiți că le face cineva. Nu există desfășurător, practic, la noi. Adică să bași și muzica, să vorbești, să răspunzi și la telefoane. Nu există filtre. Păi încerca să sunați în altă parte. Că până intri în direct la o emisiune, te întreabă de sănătate vreo 2-3 inși. Păi la noi pleacă, sună telefonul, văd, mă plec să văd numărul, dacă apare scris bine, dacă nu, că e bătrân mixer. Răspund la risc. Eu cum ați sunat, am și răspuns direct. Eu, fără să vă mai întrebe cineva, așteptați în linie, vă rog, eventual vă pun așa, să așteptați un pic cu sonorul la jumătate, când sunt cu Viorel, până termină el ce are de spus. Ca să nu-i opresc omului, să nu-i tai macaroana la începutul sau la jumătatea frazei. Stai așa că avem pe cineva la telefon. Ați văzut, cei care sunați mai des, că cu anumite ocazii câteodată vă răspund și auziți așa în fundal, încet, radio. Atunci trebuie să așteptați pentru că o să intrați în direct dacă v-am răspuns. Dar las pe Vio să-și termine ce are de spus. Cam așa se întâmplă de obicei. Deci noi ce intrăm, noi dăm cu capul. Acum iar am așezat în timpul pauzei muzicale, după muzică, m-am așezat iar calupul de publicitate, iar răspund în direct la toate mesajele pe care le trimiteți pe WhatsApp în timp real, măsura în care pot, evident. Mai apare câte ceva, balăiez în timp ce voi vorbiți pe diverse alte site-uri de pe aici. Nu, nene, nu e așa, credeți-mă. Păi dacă vă duc să stați 4 ore pe liga de weekend, vă spun eu că vă intră os pe nos, ori nu știți cum să mai ieșiți prin geam. Nu e ușor absolut deloc, credeți-mă. În audiovizual nu e cu program fix ca la primărie, ca la fisc, ca la, nu știu, s-a terminat, a sunat ceasul de pe perete, s-a terminat programul, pac, am spart ușa cu capul. Cu pauză de cafeluță, cu asta e, mai bagi un Mahjong din ăla, ba mai faci pe calculator un soliter, un teapa, leafa trece, timpul trece, leafa merge. Nu merge, tata, așa. Concentrare la secundă, la să-ți calculezi singur timpii, să... La audiovizual nu se normează la oră lucrată. Păi, dacă e să o luăm așa, v-am mai dat eu exemplu la de 1001 de ori. Cine are cel mai legendar salariu din audiovizual? Andreea Esca, da? Cea mai longevivă, cea mai tare din parcare, cea mai recunoscibilă. Păi dacă e să o luăm așa, cât lucrează Andreea Esca într-o zi? Aparent, numai ce vedeți voi. A trebuit stă mai mult de o oră și ceva. Și atunci își trage, vorbește cât? Vorbește 30 de secunde între știri. Deci dacă stai să aduni, cred că nu vorbește în total mai mult de 4 pagini într-o oră și ceva de...

misiune. Și și-a cașcaval cât nu... N-are tot bugetul radio nostru pe două luni, cât are ca salariu două săptămâni. Ceva de genul ăsta. Deci doar salariul ei. Numai pui, cum zice. E numai pui. Deci, ce vorbim aici? Lăsați-o mai moale cu două ore pe zi, că ați vrea și voi, că credeți-vă că n-ați. Credeți-mă că n-ați vrea. Sau, poate, dacă vă îndrăgostiți de meseria asta, de ce nu? Dar e greu de crezut. Mai ales la cum se plătește.

Așa, că este o vorbă populară românească, nimic mai simplu. Să nu cumva să pomenești descrierile lui Socrates. El nu a lăsat niciun scris. Au vorbit discipolii lui despre zicerile acestuia. Eu îl cred parțial că au mai pus de la ei. A, da, normal. A, cu ce spuneam mai devreme, că mi-a spus un ascultător că despre Aristotel, că n-ar fi spus el. Da, e posibil. Nu neg. N-am apucat să fac istoria filozofiei într-un an de facultate de filozofie și jurnalist la Spiru, că am abandonat. M-am dat seama că nu e de mine și m-am dus la SSJ. În al doilea an de facultate urma să studiez istoria filozofiei, dar nu mi-a plăcut și am fugit. Am dezertat, m-am dus în altă parte, ca Claudiu Răducanu. M-am de jucat afară. Așa, că în mijlocul Franței, la Clermont, spre exemplu, sunt 40 de grade în momentul ăsta. Auzi, răbdare, ce să vă zic altceva. Răbdare, aer condiționat, bani de curent, altceva. N-am ce să vă urez. Că Hot for Love, splendid, mai dați Judas Priest. O să mai dăm, dacă vă place, n-am știut că sunteți fani. Și că Rasile, sper să nu asculte acum Vrat Craioveanu sau Mândruță, glumesc. Nu, aia chiar vorbesc destul de mult, totuși, să știți. Sunt anumite emisiuni în care se vorbește, dar de obicei au invitații și nu vorbesc mai mult decât invitații și bravo lor. Dar altele, acum sunt cum e din categoria asta de entertainment, cum e și a noastră, că nu e doar a mea, Bârfe și Sport. Acolo, v-am zis, trai pe vătrai. Sunt 3 ore de program, maxim în care tu vorbești doar cât să nu ți se răcească gura. În rest, totul e mură în gură. Inclusiv muzica, inclusiv tot. Bun, că cine vine după tine de la ora 14? Păi, o să știu sigur ce emisiune. Cine o va face, nu pot să știu sigur, că nu știu exact cine e plecat în vacanță, cine nu. Știu că e în vacanță Răzvan Toma, e într-o bucățică de, sau o să fie într-o bucățică de vacanță și Nea Horațiu. Cel mai probabil o să fie Ionel Luțan, că, na. Dar la Traffic Sport, e clar, după mine începe timpii morți. Asta este ideea. O să fie gaură cu relori doar între 17 și 18, înainte de a veni Narcis cu fluier final. Ci că este mai greu la radio oare decât cei care lucrează pe șantier în soare? Nu. Dar este și mult mai... N-am spus chestia asta. Depinde. Eu, de exemplu, în fiecare meserie are dificultate, ca dificultate per ansamblu, nu-s nebun să spun chestia asta, vă dați seama. Dar, de altă parte, nici nu cred că un fierar betonist poate face ce fac și eu. Și nici eu ce face el. Sunt meserii diferite, nu pot să compar mere cu pere. Dacă mă întrebați ce e mai greu, să fii petrolist sau miner, da, poate erați în aceeași arie. Dar să mă întreb dacă e mai greu să fii entertainer de radio decât fierar. Dar nici nu, în primul rând nu se compară veniturile, pensia și altele. Păi, minerii au cât salarii, cei care mai sunt în activitate. Salariile minerit încep de la 7.000 de lei în sus, în general. Da. Rezistați dumneavoastră o zi, o oră, două în mină? Nu prea cred. La fel și cu petroliștii care stau pe câmp tot așa, în soare, vara, încăimurați, iarna degeră pe lângă sondele alea și trag de fiarele alea. Nu e ușor, dar e și remunerat pe măsură. La fel, și nici să fie aviator, nici medic. De-aia sunt și plătite foarte bine. Da. Hopa, avem vești de la micuța viitoare campioană la tenis, de la Alexandra, aia cu școala de data asta. Bravo, cum era aia la Cântarea României pe vremuri. Campioni în viață, fruntași în producție. Sau așa și la școală și în sport. Uite, coroniță, frumos, cu liliac, ce este? Nu, floricele de câmp din ala. Da, domne, frumos. Bă, toate școlile astea arată la fel. Și asta aia la care a învățat Fimiu, bine, toate seamănă cu aia la care a învățat Fimiu sub podul Grant la Gio Bogza. Da, toate sunt făcute după același standard. Uite, până și scaunele din interior sunt identice și cuierul. Cred că sunt aceiași... ia uite, și de la școală înapoi pe zgură. Și la plajă, relaxare, normal. Trebuie și un pic de... Nu se poate, doar muncă așa. Că altfel ajungi ca Ronaldo, e razna. Da, și că gata școala, acum vacanță și tenis. Da, bun, vă aștept cu vești de la turnee.

0: Alexandrescu și mulțumesc pentru poze frumoase toate. Și că se aude întrerupt, domnul Sirea, ori înseamnă că cârpesc cablul ăla, habar n-am, nu știu ce să vă zic, deși nu cred că ăla era pentru internet și internetul acum e făcut hotspot după telefonul meu. Mobil, pe datele mele mobile. Și măcar pe Wi-Fi nu mai. Vedeți, uite, altă chestie. Veniți și faceți-vă DJ, că se muncește, animator de radio, că se muncește doar 2 ore. Poftiți chiar și să vedem. Facem concurs pe urmă cu Ighiore Mațele mai tare. Bun. Haideți, mai luăm un telefon, că vă că sună cineva cu o hărnicie incomensurabilă. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Ziceați ceva de... că ar fi lăsat un mesaj cei de la din Iran.
0: Da, am zis, păi uite, chiar uite, ia să vedem că tot am promis că vorbim și nu mai aveam timp de subiecte. Ia, mesajul lăsat de iranieri în vestiarul din Los Angeles. Jucătorii Iranului și-au luat adio de la LA, unde au disputat 2 meciuri la Mondialul din 2026, amintind și de bombardamentul americanilor asupra unei școli din orașul Minab, soldat cu 168 de morți. Persanii au reușit să-i smulgă un punct Belgiei 0-0 duminică seară, iar la plecarea de pe stadionul din Los Angeles le-au lăsat gazdelor americane un mesaj scris de mână în vestiar. Mesajul iranienilor spune așa: de la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit. Scrie în descrierea mesajului cu hashtag-urile hashtag 168 și hashtag Minab, referindu-se la elevii din școală care au murit în bombardamente. O referire evidentă la numărul raportat de morți în urma atacului american asupra unei școli, diminuat de la sfârșitul lunii februarie, nu e dacă mai veche treaba. Dar a fost, mă rog, cea mai sângeroasă care a rămas în... Scrisoarea iranienilor continuă astfel: am venit la Los Angeles cu mândria, am concurat cu onoare și plecăm cu demnitate. Vă mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate și mulțumim fiecărui iranian care și-a dat inima, vocea și sufletul pentru Iran pe parcursul acestor 180 de minute. Fie ca pacea, respectul și prietenia să domnească între toate națiunile. Și au încheiat, uite, văd acum.
1: Deci, după,
0: May peace, respect and friendship prevail among all nations. Dar ai scris citeți de mână,
1: acum,
0: foarte mișto.
1: Cum se comportă americanii cu ei, nu fac decât...
0: E război, mă, n-ai ce să faci, nu poți ține partea uneia dintre păci. Așa e la război, na, nu știu cum să zic.
1: Da, dar aici nu e război, e vorba de... Că n-am
0: ba da, e vorba de război, pentru că trag și ei, nu se lasă bombardați doar iranieni. Dau și ei prin alte părți rachete.
1: Am
0: și...
1: Am înțeles, dar nu e ok cum se comportă americanii cu...
0: Acum nu mă apuc să fac politică externă, e problema lor, că ne afectează și pe noi, e partea a doua, că prețul petrolului, și nu doar pe noi, întreaga lume, întreaga Europa e afectată. Inclusiv americani, ați văzut că l-am întrebat pe domnul George când m-a sunat duminica trecută și n-a știut să-mi răspundă exact. A dat-o cam cotită, din punctul meu de vedere. Când l-am întrebat de ce, și la americani s-a scumpit benzina, deși Trump a clamat cu vocea lui, înainte de ziua lui, cu vreo săptămână, că America e în momentul ăsta cel mai mare exportator de petrol din lume. A pus mâna și pe ăla din Venezuela, care e cea mai bogată țară în petrol, și tot s-a scumpit.
1: Cu regulamentele astea, noi, bine, nu știu...
0: Păi și despre asta vreau să vorbesc.
1: Unele mai vechi, tot așa, nu sunt de acord.
0: Păi uite, tot despre asta voiam să vorbesc, că uite, UEFA, v-am zis mai devreme, că refuză Ceferin să urmeze niște regulamente impuse de FIFA acum la Mondiale și a zis că în Europa nu se va întâmpla așa ceva. Modificările radicale de regulament implementate la nivel mondial au generat un val uriaș de nemulțumire în rândul microbiștilor. FIFA a luat decizia ca toate confruntările de la Mondial să beneficieze decât o pauză de hidratare în fiecare repriză, o hotărâre primită cu huiduiel la unison de sute de mii de suporteri prezenți pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic. În timp ce fanii își arată nemulțumirea, aceste întreruperi din timpul partidelor au generat deja încasări record pentru televiziuni care dețin drepturile exclusive de difuzare. Ați văzut că se vorbește de vreo 350 ceva de milioane din încasări de publicitate în timpul pauzelor publicitare.
1: Pauza la hidratare, nu știu ce să zic.
0: Da, uite, europenii nu vor.
1: Sau dacă sunt de acord, aș pune la 1 minut și jumătate. E prea mult 3 minute.
0: Uite ce spune The Telegraph în Anglia.

0: Serbia. În ciuda succesului financiar, UEFA a hotărât să nu meargă pe același drum și a anunțat că nu va implementa această regulă în mod obligatoriu nici la Euro 2028 și nici la competițiile intercluburi. Nici în Europa League, Liga Campionilor sau... Turneul final așa... Da, a zis că următorul turneu final...
1: Totul e pentru bani.
0: Da, a zis că va apela la așa ceva dacă temperaturile vor fi...
1: Asta, dacă ați văzut meciul care l-a eliminat, i-a dat roșu pentru că a ținut mâna la gură arbitru.
0: Da, și asta e altă prostie din punctul meu de vedere. A zis că nu se aplică dacă... Da, și mie mi se pare o tâmpenie, că dacă vorbești cu...
1: E o tâmpenie foarte mare, da. Mi se pare o atrocitate, practic.
0: Dacă vorbești cu coechipierii sau așa...
1: Cum să dai roșu pentru așa ceva? Incredibil, am început să râd 5 minute, cred că am stat.
0: Da, într-un fel am înțeles-o când a fost atunci cu cazul Vinicius, că au fost niște înjurături care au fost auzite de mai mulți.
1: Dacă nu țineam mâna la gură și spunea aceleași cuvinte, ce-i făceai?
0: Știu, nu, e o prostie și eu zic la fel. Aici sunt de acord cu tine. Pentru că e greu de... În cazul Vinicius a și fost prostă la care a pus mâna la gură, pentru că și fraierul a și recunoscut că l-a înjurat.
1: Și el a provocat, a vrut să vadă pe oameni dacă se
0: exact.
1: Pune
0: și l-a auzit mai a fost martori. Exact, au fost martori, l-a auzit mai mulți din jur. Înțelegi? Inclusiv de la
1: nu,
0: din
1: dar
0: echipă.
1: E prea mult. E deja... De acolo îi dai un galben. Sau altceva. Astea ce scos pe gură, că înjuri arbitru sau adversarul sau așa, dă-i tata amendă usturătoare puternică, că să vedem după aia dacă... De ce să mă scoți pe mine din teren? Ce spun eu din gură? Da, mă dai afară dacă faultez, dacă rup carnea după ăla cu crampoane, dacă... Da, îmi dai roșu, mă dai afară, dar de ce să-mi dai mie roșu pentru ce spun? Dă-mi amendă usturătoare.
0: Nu poți să jignești, dar dacă n-ai dovezi...
1: Și amendă lui Mbappé cu unul care joacă în Liga 1 din România. În funcție de venit. Dar dă-i amendă usturătoare, să vedeți după aceea dacă mai înjură sau dacă mai comentează sau dacă mai... Și la penaltiuri la fel, în suprafața de pedeapsă. Faci un fault, îl ții de tricou, să zicem. Ești ultima părță, îl ții de tricou, nici măcar nu cade. L-ai oprit să nu dea să șuteze, să dea gol. De ce îi dai și roșu și lovitură de pedeapsă? Îi dai un galben și o lovitură de pedeapsă. Mi se pare prea mult. De ce să-i dai roșu? Îi dai roșu dacă e de roșu. Dacă e un fault dur, dacă rupi, îi bași crampoane în el, nenorocești.
0: Da, acum, știu că de multe ori ai văzut că se penalizează și intenția, chiar dacă nu l-a atins. Dacă te duci la unul, de exemplu, și îi pui mâna pe umăr și te faci că îi dai cu pumnul în față, aia e nesimțire deja, chiar dacă nu l-ai atins.
1: E ridicol de ăștia, cu regulamentele.
0: Se penalizează și lipsa de control, chiar dacă nu l-ai rupt pe ăla de la picioare. Dar uite, eu, de exemplu, la faultul ăla lui Messi, aș fi dat roșu, să știi, chiar dacă e super vedetă.
1: Nu, acolo nu cred.
0: Am văzut relorile.
1: De galben îi dădeam și eu.
0: Da, am văzut relorile pe urmă. Măi, pune toată talpa pe piciorul ăla, vin noroc.
1: Nu sunt fan Messi, că diseară joacă ai mei, dar da.
0: Oricine ar fi fost și frate meu dacă era, crede-mă.
1: Nu cont probabil că a fost pe la jumătatea terenului faultul, mai mult a fost ca o piesă.
0: Eu înțeleg, tocmai de-aia spun.
1: Sau ceva anume.
0: Cu astea sunt circunstanțe agravante.
1: Dar nici măcar galben nu i-a dat.
0: Eu înțeleg că n-a văzut arbitru. Se poate întâmpla
1: adică
0: să nu vadă bine.
1: Adică e mare, să nu dai nimic și să alții să
0: eu cred că nu l-a văzut. Părerea mea este că nu l-a văzut. Da, nu, eu zic că părerea mea este că nu l-a văzut. Acum putem să vedem ce vede arbitru. Ați văzut că și-au pus camerele alea pe cap și arată relori din perspectiva lui. Sunt cazuri în care nu vede, că e marcat de alți jucători, mascat de alți jucători, are o poziționare în teren, aiurea. Sunt cazuri în care nu vede. Eu cred că dacă era lângă el și vedea...
1: Că n-a fost un faul, dur, jucătorul respectiv...
0: Că n-a pățit la nimic, dar eu zic că nu doar după efecte se poate judeca o faptă. Că dacă nu i-a ruptă lui piciorul, asta înseamnă că nu poți să... Ți-am zis, tocmai ți-am dat exemplu. Te duci la unul, îi pui doar o mână pe umăr și ridici pumnul la el. Nu-l atingi. Dar asta nu înseamnă că meriți roșu pentru o intenție, că asta e o nesimțire ce faci. Sau îl împingi pe unul, te duci la el și îi dai un brânci. N-a pățit nimic, se ridică din fund. Dar nu primești roșu pentru asta?
1: Da, dar era la primul fault.
0: Știu, sunt multe circunstanțe.
1: Hai să aruncăm cu
0: cartonașele roșii. Păi nu, tocmai aia, că ai văzut că nu prea s-au dat foarte multe. Au fost câteva care s-au dat aiurea, în rest nu prea au făcut abuz de cartonaș.
1: Asta cu roșu, probabil cei care din lăutate.
0: Da, oricum se anulează după faza grupelor, așa că toate cartonașele. Așa că
1: da, ar fi fost e, da. Și cu aia cu ținutul mâinii la gură, ea e de noaptea
0: am zis,
1: minții,
0: da.
1: Doamne, ferește.
0: Vom vedea cum le modifică. Bine, maestore, că se termină emisiunea, nu mai avem timp. Mulțumesc pentru telefon. Așa, deci vă spuneam legătură cu regulile astea, că Ceferin a zis că la el nu se discută. Va aplica UEFA, atenție, regula asta ca recomandare și doar la meciurile care se dispută pe canicul. Adică dacă temperatura măsurată la nivelul gazonului după începerea unui meci este de peste 35 de grade Celsius. Da, atunci sunt acceptate pauzele de hidratare. În rest, nu discută. Nu stă la vrăjeală cu așa ceva, deci e din start clar. Tot poveste de la Cupa Mondială despre care n-am mai apucat să mai vorbim astăzi, dar poate să vorbim mâine, este că iranienii, în afară de biletul ăla, au dezvoltat o frumoasă prietenie cu Mexicul, care i-a găzduit. Îi găzduiește încă, deocamdată, pe perioada turneului final. Știți că n-au putut să staționeze, dar n-au venit de la meciuri pentru a, sau cel puțin așa era la începutul competiției, și au cantonamentul la Tijuana, în Mexic. Ei bine, majoritatea mexicanilor, după interviuri făcute de diverse publicații la țară, au declarat că a doua țară pe care o susțin la turneul ăsta final, la Cupa Mondială, după evident a lor, după Mexic, este Iranul. Pentru că, na, sunt deopotrivă vexați de către același dușman unic, mă rog, inamic în ochii lor, și anume Statele Unite. Și îi înțeleg mexicanii poate mai bine decât multe alte nații pe iranieni. Au culorile asemănătoare ale reprezentativelor pe bază de verde și iranienii și mexicanii. Mă rog, două națiuni care fac parte din culturi complet diferite, religii diferite, continente diferite, care teoretic n-ar fi putut să aibă nicio legătură una cu cealaltă. Uite că au legat o frumoasă prietenie, cum era în finalul de la Casablanca. I think this is the beginning of a beautiful friendship, cum zicea cu accent romanes ăla din Pisica Albă, Pisica Neagră, Gârga Pitici. Nu știți care e șeful ăla de clan de rum, care se uita din patul ăla cu balansoar, se uita la Casa Blanca și era finalul filmului cu Humphrey Bogart când îi zice prietenului. Și ăsta spunea cu accentul lui: I think this is the beginning of a beautiful friendship. Așa și cu iranienii și cu mexicanii. Și uitasem, da, cu fotbalistul român distrus, corect, bine că mi-ați amintit. Ia să vedem. Bine, nu e vreo super celebritate, dar nici clickbait, să știți. Click, da. Bait, parcă se zice, nu bait, nu? M-ați corectat la un moment dat, dar nu mai țin minte varianta corectă. Nu e agățament aiurea titlu. Mario Mihai, care are 27 de ani, fost fotbalist la FCSB între 2016 și 2020. Este implicat într-un scandal de violență domestică și le-a mărturisit anchetatorilor că drogurile i-au distrus viața. Din cauza substanțelor interzise, fostul fundaș stânga a transmis că și-a pierdut cariera de sportiv și a fost eliminat complet din fenomen. Mario Mihai, fostul fotbalist al FCSB-ului, cu 3 meciuri oficiale bifate, a făcut 3 dușuri, în tricoul primei echipe, are parte de noi necazuri la 5 ani distanță de când și-a agățat ghetele în cui, a ajuns la 27 de ani, s-a ales cu o plângere într-un scandal de violență și a bătut nevasta, nu mai pot să zic nimic. Potrivit AS.ro, judecătoria din Cornetu a emis chiar măsuri de impunere unui ordin de restricție împotriva lui pentru următoarele luni. Conform sursei citate, tânăra pe care Mario ar fi agresat-o este iubita lui. În discuțiile cu anchetatorii, acesta ar fi făcut câteva declarații cutremurătoare despre cum drogurile i-au distrus viața. A spus: nu mai consum droguri, am consumat cu reclamanta. Am fost sportiv de performanță, fotbalist, și din cauza drogurilor și a dorinței reclamantei de a frecventa cluburile de noapte, mi-am pierdut cariera de sportiv și am fost eliminat din liga în care jucam, a spus Mario Mihai, conform sursei. Vestea nu este tocmai surprinzătoare, pentru că în urmă cu ceva ani, Mario Mihai a fost prins drogat la volan în urma unui control de rutină făcut de polițiștii cu aparatul drug test. Rezultatul a ieșit pozitiv, atunci și a făcut un conjurul presei din România. Talentul lui Mario Mihai a fost remarcat de mai mulți antrenori cu greutate din fotbalul românesc. El a făcut pasul spre Academia Clubului Fest-

CSB la o vârstă fragedă și primul care a văzut potențialul a fost Mirel Rădoi în 2015. Naci, drogurile distrug vieți și mai era un afiș din ăsta, un afiș, un scris pe unul pe mare cu negru pe ciment alb așa, la unul dintre pasajele din București, îl știți și voi, ăla cu P, puncte, puncte, trei puncte, A, distruge sentiment, anturaje sau ceva de genul ăsta. Și că se citește bait, bun, înseamnă că eu citeam bite și nu era corect. Deci corect este bait. Bun, o să încerc să rețin, v-am mai zis că eu cu engleza subțire. Bun, dragilor, asta a fost pentru astăzi Bârfe și Spor. Ne reauzim mâine de la ora 10. Mâine, poimine și răs, poimine, o să fim mai devreme de la ora 10 de la cât a fost Viorel astăzi. Adică rămâneți pe Sport Total FM pentru că urmează imediat, în câteva minute, la microfon, Trafic Sport. Să fiți sănătoși, numai bine, pa, vă las în compania muzicii cu mult hot și căldură astăzi.

0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua și bine v-am găsit, prietenii Sport Total FM. Într-adevăr, deși este luni după amiază, nu erați obișnuiți cu mine la acest interval orar la început de săptămână, dar schimbările care s-au făcut în această perioadă cu o serie de colegi care sunt într-un bine meritat concediu de odihnă, iată, schimbă puțin lucrurile aici la Sport Total FM. Însă cu siguranță e o plăcere pentru mine să vă știu aproape și astăzi, doamnelor și domnilor, vreme de aproape 3 ore aici la Trafic Sport. Într-o perioadă în care urmărim atent ceea ce se întâmplă la campionatul mondial de fotbal aflat în plină derulare, sunt de actualitate așadar meciurile din turul 2 în faza grupelor. Cu ceea ce se întâmplă în campionatul nostru, echipele care fac parte din Superliga sunt toate la pregătiri. Bă, multe dintre ele au și plecat deja în cantonamente în străinătate, unde se antrenează, se pregătesc pentru startul noului sezon. Exact cum vorbeam și cu alte prilejuri, este o vară plină de fotbal, stimați ascultători. După terminarea campionatului mondial, chiar pe 19 este finala, începe o nouă ediție la nivelul Superligii din România. Primele indicii legate de felul în care va arăta întrecerea noastră fotbalistică la începutul lunii iulie, atunci când va fi tragerea la sorți pentru stabilirea țintarului viitoarei ediții de campionat. Să mergem la Cupa Mondială, așadar. S-au jucat deja pentru această zi două partide. Uruguay a terminat la egalitate 2-2 cu reprezentativa din Capul Verde, pentru că mai apoi Noua Zeelandă să piardă disputa cu Egiptul, gruparea care s-a impus cu 3-1. Urmărim în această seară la Dallas, evident în Statele Unite ale Americii, meciul dintre Argentina și Austria, pentru că mâine marți avem în grupa I Franța-Irak, ora este 0, de la ora 3 dimineața Norvegia-Senegal, de la ora 6 Iordania-Algeria, mai apoi seara Portugalia-Uzbekistan de la ora 20, pentru ca ziua de marți de mâine să se încheie Anglia-Ghana de la ora 23. Mai avem, doamnelor și domnilor, stimați ascultătorii, încă o zi alocată partidelor din etapa a doua, vorbind de faza grupelor, încep să se vadă, de ce nu, cu tot mai multă claritate, formațiile care vor avansa în partea următoare a ierarhiei. Miercuri, așadar, 24 iunie, Panama-Croația de la ora 2, iar în dimineața aceleași zile, Columbia întâlnește Congo de la ora 5 la Guadalajara, în Mexic, în ultima partidă din această etapă cu numărul 2 în faza grupelor campionatului mondial. În schimb, așa cum aminteam, pe plan intern, stimați ascultători, echipele noastre de primă ligă și reau pregătirile, ba cele mai grăbite se află deja și în cantonamente în străinătate. Este și cazul, să spunem, printre altele, lui Fece Voluntar, care a zburat azi dimineață către Austria, de acolo încă 2 ore cu autocarul până într-o stațiune din Croația, unde Florin Pârvu și jucătorii acestuia vor pregăti atent revenirea în elita fotbalului românesc. Tot astăzi a plecat în Polonia, de această dată și Petrolul Ploiești, o formație doar și domnilor, stimați ascultători, care mai numără în efectivul său doar 6 jucători din cei pe care i-a avut trupa ploieșteană în stagiunea trecută. Schimbări pe bandă rulantă, așadar, la Petrolul, începând de la banca tehnică și până la lotul de jucători, care este în linii mari, total schimbat față de ceea ce s-a întâmplat stagiunea trecută, deci nu cu poate mai multe șanse ca Petrolul să nu mai treacă prin emoțiile pe care le-a avut în campionatul trecut. Dacă unele formații sunt deja în cantonamente, iată că altele abia s-au reunit și vorbim de FCSB, care în dimineața acestei zile a făcut vizita medicală lotul roșialbaștrilor la Chiajna. Noutățile formației pregătite de Marius Baciu din propria pepinieră, David Avram, un atacant care vine, spuneam, din propria academie, de asemenea Rareș Andrei, portar de această dată din propria academie, Ricardo Pădurariu, fundașul stânga care se întoarce după o evoluție bună avută la gruparea unde a fost împrumutat, vorbind de Corvinu Hunedoara, Roni Labon, apărătorul dreapta, primul transfer al verii, și Denis Politi, care se întoarce, cel puțin deocamdată, după împrumutul la Hermannstadt. Au fost noutățile echipei bucureștene. De la această vizită medicală au lipsit 3 jucători importanți, Florin Tănase, Mihai Popescu și Ștefan Târnovanu, care mai au câteva zile de vacanță după ce au fost participanți la acțiunea echipei naționale de la începutul lunii iulie. Georgia 1-1 și Țara Galilor 2-1, victorie pentru tricolor, cele două meciuri amicale. Siabongan Gezana nu a venit pentru că este în recuperare după operație la genunchi și va ajunge în cantonamentul pe care FCSB îl va efectua în Olanda. João Paulo este la campionatul mondial, a fost doar rezervă în meciul dintre Uruguay și Capul Verde, așa cum punctam. Iată totul prezent la reunirea celor de la FCSB, o echipă care pleacă, sigur, la drum, noua ediție.

de campionat cu același obiectiv de a câștiga eventul cupă. Matei Popa, Mihai Udrea și Rareș și Andrei sunt cei trei portari prezenți astăzi la Vista Medicală, la capitolul fundaș, și am regăsit pe Valentin Crețu, Roni Labona, Andrei Duarte, Joixim Daua, Andrei Dăncuș, Risto Radunovici, Alexandru Pantea și Ricardo Pădurariu, Mihai Alexandru, Ofria Rad, Iuri Cisoti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu și Denis Politic. Am trecut în revistă linia de mijlocași prezentă astăzi la reunirea celor de la FCSB. Atacanții sunt Alexandru Stoian, Daniel Bărligea și David Avram. Subțire nu este lotul pe care l-a avut la dispoziție, dar sunt absențe justificate când lotul celor de la FCSB se va întruni în totalitate. Marius Baciu va putea să conteze așadar pe tot efectivul pe care va miza, de ce nu, în stagiunea următoare. Mai sunt în discuții nu doar FCSB, ci mai toate echipele de Superliga cu alții jucători care sunt așteptați să își pună semnătura pe contracte în perioada imediat următoare. De dorit ar fi, nu spun toți antrenorii implicați la nivel de Superliga, ca loturile acestora să fie complete sau aproape complete la plecarea în cantonamentele care nu vor avea o durată foarte, foarte lungă. Spuneam de startul viitorului campionat care este foarte, foarte aproape. Ce mi-a atras atenția, doamnelor și domnilor, e că facem această paralelă de fiecare dată între primele două eșaloane competiționale, iar ceea ce s-a întâmplat această vară întărește parcă faptul că distanța fotbalistică competițională între cele două capitole, Liga 1, Liga 2, nu mai este atât de mare. Voluntarea trecută de altfel de FC Hermann Stadiar Chindia Târgoviște a pus mari probleme celor de la Farul Constanța. Am spus să fie voluntar și Chindia pentru că, iată, trupa dâmbovițeană pare să dea o adevărată lovitură, doamnelor și domnilor, pe faza de transferuri. Alexandru Băluță, jucătorul de 32 de ani, era ca și antamat de Politehnica Timișoara, deși precizase Dinu Bara, directorul general al echipei timișorene, în direct la Metropola TV, sâmbătă dimineața, în cadrul emisiunii preluate și de Sport Total FM, faptul că experimentatul atacant de 32 de ani ar fi fost aproape semnat. Ei bine, se pare că nu se întâmplă acest lucru. Băluță va merge la una dintre contracandidate, a avut un termen în care să ne trimită contractul semnat și nu facem excepții pentru niciun jucător, a declarat Dinu Bara, și vorbind de directorul general al formației bănățene pentru fanatic.ro. În schimb, managerul Chindiei Târgoviște, Florin Gardoș, spunea: suntem în discuții avansate, referindu-se la posibilitatea de a-l conta pe Băluță. Și mă întreb ca și voi, dragi prieteni, totuși Băluță, 32 de ani, ultima oară a jucat la Boluspor în Liga 2 din Turcia. Mai putea oare sau nu să evolueze cu succes adevărat la nivelul primei ligi? Iată că variantele cele mai bune pe care le-a primit până acum au fost din eșalonul secund. Politehnica Timișoara, o echipă care poate plăti un salariu generos, a spune, pentru Liga 2, și Chindia Târgoviște, o formație care se înscrie, cred, cu tărie pe lista grupărilor care vor încerca să ajungă în play-off și, de ce nu, să atace promovarea în primul eșalon. Băluț a jucat ultima dată la Boluspor în Liga 2 din Turcia, unde a prins 8 meciuri în primăvară, nu a înscris și nu a s-a făcut remarcat cu nici măcar un asist în toată această perioadă. Cifre modeste, adevărat, pentru a atrage privirile unor echipe de primă ligă. Băluță jucase două sezoane la FCSB înainte de plecarea în străinătate, câștigând de fiecare dată titlul. În 58 de meciuri în Superliga pentru FCSB reușise Alexandru Băluță să marcheze 9 goluri, Alex Băluț, 7 trofee cucerite în carieră, 4 în România, pe lângă cele 2 titluri cu FCSB, și a mai trecut în contul Supercupa României, în tricolul roșu-albastru, alături de Universitatea Craiova, mijlocașul a cucerit și Cupa României. Celelalte 3 trofee au fost cucerite alături de Slavia Praga, 2 titluri și o cupă a Cehiei. Alexandru Băluț, probabil că va veni în scurt timp anunțul legat de acordul oficial pe care îl va parafa probabil cu dâmbovițenii de la Chindia Târgoviște, o echipă care, iată, mută și ea semnificativ, mergând, de ce nu, pe linia acestor jucători cu mare, mare experiență.
Spuneam că vă ținem la curent, stimați ascultători, cu ceea ce se întâmplă în peisajul primului nostru eșalon și iată că ne-a tras atenția o știre. Albert Stahl, 27 de ani, extremă dreapta, a fost prezentat oficial de CXR. După 2 ani petrecuți la FC Bihor, Albert Stahl, cândva, de ce nu, chiar o speranță,

0: fotbalistică. A revenit în Superliga, Ștal a evoluat pentru FC Bihor în 24 de meciuri. În sezonul trecut de Liga 2 a marcat 7 goluri și a oferit 6 pase decisive, fiind om de bază în sezonul regulat. Bine ai venit, Albert Ștal, a însemnat un contract cu Albert Ștal, care vine la echipa noastră de la FC Bihor. Extrema vârstă de 27 de ani, născută la Arad, are 1,80 și poate evolua atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă în linia de atac. În toamna anului 2024 s-a transferat la Arad, iar înainte a acumulat o experiență bogată în prima ligă la echipa orașului său natal, UTA, dar și la Rapid București și la Astra Giurgiu, club care între timp s-a desființat. În sezonul trecut a avut un bilanț de 7 goluri și 6 pase decisive în 25 de meciuri. Da, mi se par niște cifre, parcă mai apropiate de adevăr. Vorbim totuși de Liga a doua. Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, Albert, îți dorim cât mai multe meciuri reușite în culorii de FC Cixeredo, au transmis oficialii grupării harghitene pe contul de Facebook al clubului. De-a lungul carierei, Ștal a bifat mai multe meciuri în tricou celor de la UTA, a prins 108 partide de la formația rădeană, pentru care a marcat 2 goluri și a oferit 6 asisturi. La Astra a înscris 3 goluri și a dat 3 pase decisive în 58 de partide, iar la Rapid a marcat un singur gol și o pasă decisivă în 25 de partide. 119 jocuri are adunate Albert Ștal la nivelul primului și luând în calcul și meciurile de baraj. Ca de fiecare dată, stimați ascultători, am făcut această ușoară introducere. Vom încerca să prindem și ceva telefoane. Lucrează la acest capitol colegul nostru Alex Chirițoi. Vom vedea pe cine va putea găsi pentru noi și pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Cel puțin deocamdată însă ne propunem și vă propunem o scurtă pauză, după care ne vom întoarce Trafic Sport astăzi aici la Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Este luni și noi eram obișnuiți împreună, așadar, iată-ne însă vreme de 3 ore aici la Sport Total FM. Așteptăm și un telefon, două, poate de la colegul nostru Alex Crițoi, probabil pe teme fotbalistici. În schimb, ca de fiecare dată când suntem împreună, să trecem pentru a spicui câteva știri interesante, de ce nu și din alte discipline sportive, și ne oprim

păcate grav în timpul primului set. România, dragi ascultători, s-a impus finalmente cu 3-1 în disputa cu Portugalia, după un joc în care fetele au reușit să treacă nu doar peste opoziția adversarilor, dar au izbutit să treacă și peste șocul accidentării Adelinei Ungureanu la scorul de 15-10 pentru România în primul set. Aceasta a aterizat greșit pe piciorul drept după o săritură, l-a blocat și partida s-a încheiat în acel moment pentru jucătoarea noastră. Accidentarea a fost la genunchiul drept și sper din suflet că RMN-ul pe care îl va face să-i ofere vești bune. Adelina a mai trecut prin momente dramatice în urmă cu 2 ani și jumătate când a suferit o accidentare gravă la ligamentele genunchiului stâng. Revenind însă la partida contra Portugaliei, România a avut o zi foarte, foarte bună, câștigând așadar 25-21, 23-25, 25-21, 25-22. Guillermo Naranjo Hernández este antrenorul echipei naționale feminine a României, care a contat pe Zadoroșnai, Câmpu, Miclăuș, Gabriela Popa, Ariton, Axinte, Budăi Ungureanu, Radu Străchinescu, Oțet, Grama, Vereș și Cojocaru. N-a jucat deloc în această partidă Ionescu, antrenorul echipei naționale, așadar Guillermo Naranjo Hernández. România va susține ultimul meci din actuala ediție a Ligii Europene contra Lituaniei, gazda turneului. Tricolorele sunt mari favorite la obținerea victoriei. Haideți să trecem și la echipa națională masculină, rămânând, stimați ascultători, la capitolul volei. Au pierdut băieții, dacă fetele au câștigat și au făcut sără convingător. Naționala masculină a fost învinsă de Danemarca, scor 3-0 în penultimul meci din cadrul competiției pe care o onorează, vorbind de Liga Europeană. Danezii, adversarii tricolorilor din această partidă, erau obligați să câștige pentru a se califica în semifinale, neoferind practic nicio șansă tricolorilor noștri. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea nordicilor, care s-au impus pe seturi 25-19, 25-17, 25-15, după un meci fără istoric, cunoscută ca o formație care în zilele bune este de netrecut la filă. România a fost lipsită de inspirație la blocaj, reușind un singur punct prin acest procedeu. Singurul aspect care merită remarcat în această partidă este butul la echipa națională de seniori a ridicătorului Tudor Balu. Au jucat pentru România Rață, Bălean, Chițigoi, Lupu, Barta, Claudiu Dumitru, Călin, Țăranu, Runcan, Bălu, Kosinski și Cantor. N-au fost folosiți de către Sergiu Stancu, antrenorul echipei naționale, Budnaru și Martonos. Sergiu Stancu, care s-a despărțit, doamnelor și domnilor, de echipa de clube care a antrenat-o multă vreme cu rezultate, spune excelente, vorbind de Arcada Galați, pentru a rămâne în continuare doar pe banca echipei naționale. Iată, pierdere oarecum scontată într-o partidă cu o echipă puternică a Danemarcei, care s-a impus cu 3-0. Și cam atât, doamnelor și domnilor, despre volei. Să încercăm să trecem și pe la basket, tocmai pentru a găsi și aici câteva știri interesante în continuare acestei prime ore de Trafic Sport aici la Sport Total FM, pe care o parcurgem alături de Rareș Cotigă. Și la basket este perioada în care echipele care fac parte din peisajul Ligii Naționale de Basket Masculin mută în această perioadă la capitolul achiziții, tocmai pentru ca formațiile respective să arate convingător, doamnelor și domnilor, la startul în noua ediție a campionatului, unde supremația foarte probabil se va da, ca de fiecare dată, între cele două competitoare atât de puternice. Campioana în exercițiu, vorbind de UBT Cluj și CSM-CSU Oradea, grupările care se bat de foarte mulți ani pentru supremație, așadar în planul basketului masculin românesc, foarte greu de pătruns acolo. E adevărat că sunt alte câteva echipe care pot conta în această luptă absolut interesantă, dar foarte probabil cele două formații atât de competitive, atât de puternice, atât în campionatul inter, cât și în competițiile europene pe care le abordează, așadar cele două formații să fie în continuare într-o foarte bună dispoziție. Mișcările care se fac în această perioadă chiar sunt venite să atragă, de ce nu, atenția asupra acestor formații pe care

care le avem de urmărit. Ia să vedem aici, echipa națională Under 18. Echipa națională se află în plin proces de pregătire pentru participarea la FIBA 18 Basket 2026, competiție care se va desfășura în perioada 22 iulie 3 august la Rijeka. Ne pregătim așadar pentru aceste dispute interesante. Tricolorii au început pregătirile la începutul lunii iunie, având programate cantonamente, turnee și meciuri internaționale de verificare menite să ofere staffului tehnic cele mai bune condiții pentru amintita competiție. Programul continuă așadar în continuare în această perioadă. 21-24 iunie sunt două meciuri de pregătire cu Polonia, ambele desfășurându-se la Ploiești, pentru că din 28 iunie și până pe 8 iulie să fie tot în orașul Aurului Negru un cantonament care se va întinde până pe 8 iulie. Vor fi două meciuri contra Greciei la Atena, se revine în pregătire la Ploiești, două partide cu Anglia, tot în sala Olimpia din Ploiești. Mai apoi, ultimul stagiu de pregătire menține echipa națională Under 18 la Ploiești, iar în perioada 22 iulie 3 august o participare la FIBA Under 18 Basket în Croația, la Rijeka. Avem mulți jucători tineri și, de ce nu, talentați la această categorie Under 18, acolo unde se vede clar traiectoria viitoare a unor tineri tricolori capabili, prieteni, să ofere, deci în o perspectivă, echipei naționale masculine de basket a României, care este pregătită de tehnicianul campioanei, vorbind de Mihai Silvășan de la UBT Cluj, în continuare pe banca echipei naționale, în continuare și pe banca formației clujene. Haideți să mergem și pe la handbal, doamnelor și domnilor, aici unde avem câteva știri absolut interesante. Echipa națională feminină de tineret pleacă în China. Prima națională juvenilă care intră în focurile competițiilor oficiale în această vară este cea feminină de tineret, care va participa la campionatele mondiale Under 20. Echipa României pleacă, a plecat deja spre China, acolo unde sunt în plină derulare aceste întreceri atât de importante. Lotul echipei naționale, antrenate de Alin Oprescu și Ildico Cherecheș și Barbu, cuprinde pe următoarele jucătoare: Ioana Niță de la Handball Club Zalău, Anastasia Roșu, Rapid București, și Beatrice Tutunaru de la Măgura Ciznădie, și am epuizat capitolul portari. La linia de 9 metri, Enrica Bodijar de la SCM Craiova, Mioara Ciubotaru, Bianca Vintilă, ambele volând pentru echipa pregătită de Gheorghe Tadic, Handball Club Zalău, Teodora Damian, Minaur Baia Mare, Evelin Marton, Șepșiu Eșca, Ana Maria Șerban, Corona Brașov, Martina Stan, Gloria Bistrița, Alexandra Voicu, CSM București, și Riana Rusu de la Centrul Național de la Bistrița, în timp ce extreme sunt Alexia Niță de la Handball Club Zalău, Sara Trușcă, SCM Râmnicu Vâlcea, Gabriela Tulea, Rapid București, Daria Mihailă, Handball Club Dunărea Brăila, pivoții Daria Utan, Gloria Bistrița și Ioana Hrenaru de la CSM Iași, antrenori așadar Alin Oprescu și Ildico Cherecheș. Echipa este deja în cantonamentul din China. În schimb, naționala masculină de tineret este și în linie dreaptă cu pregătirile pentru europene. Va fi Trofeul Carpați, o competiție organizată de această de Federația Română de Handbal la Ploiești, acolo unde România participă cu două componente, alături de reprezentativele Turciei și Poloniei. Campionatul european de tineret va începe pe data de 8 iulie. România urmă să joace în grupa E a acestei competiții, alături de Bosnia Herzegovina. Meciul este la Torda pe data de 8 iulie de la ora 17. Suedia rămâne la Torda a doua zi, 9 iulie, aceeași oră, 17. Și Israel, meciul este programat în sala Horia Demian din Cluj pe data de 11 iulie de la ora 17. Lotul de tineret îi cuprinde pe Denis Ștefan, cel care a apărut buturile Stelei, Răzvan Râpă, CSU Suceava, și Rareș Horotan de la Potaisa Torda. La linia de 9 metri, Codrin Dascălu, Andrei Martu, Ioanis Chiruț, toți trei de la CSU Suceava.
Darius Coitoi de la TEC, Alexandru Pușca și Lisei CSU Pitești, Romul Sosu, CSM București, Cristian Accente de la CSM Gidia, Răzvan Zeic, Pota, Isa Turda și Robert Orban de la Dinamo, extreme Tudor Iluca, Eduard Rusu, tot de la Suceava. Iată că Suceava, prieteni, pare să fie un leagăn important al handbalului masculin. Juvenil, Mihai Andronic, CSM Vaslui, Armin Tăuț de la Dinamo, David Moldovan, Minaur Baia Mare. Pivoții, Andrei Negrilă, Steaua, Emanuel Șerban și Nicolas Zapodianu, evident, de la CSU Suceava, dacă îmi permite această glumă. Antrenorii sunt Bogdan Șoldănescu, antrenor principal, Ionuț Pușcașu, secund, și Răzvan Sobca, antrenorul pentru portare la aceste echipe naționale masculine de tineret. Vom fi bine reprezentați, stimați ascultători, în Champions League, numai puțin de 3 formații ne vor reprezenta în prestigioasa competiție handbalistică, indiferent de ce disciplină sportivă vorbim, să fim un Champions League este maximul pentru orice competitoare. Federația Europeană de Handbal a dat publicității chiar astăzi lista echipelor care vor evolua în viitoarea ediție a Champions League, atât la feminin cât și la masculin. În competiția feminină, România va fi reprezentată din nou de Gloria Bistrița în calitate de campioană și CSM București, căreia i s-a acceptat solicitarea de a participa la acest nivel competițional. Sistemul de desfășurare a competiției feminine a rămas același cu 16 echipe ce vor fi împărțite în două grupe de câte 8. La masculin, campioana Dinamo București se va număra printre cele 24 de competitoare ale acestei întreceri, ce vor fi repartizate în 6 grupe de câte 4 echipe. Tragerile la sorți vor avea loc vineri 26 iunie, începând cu ora 12. Competiția feminină urmând să înceapă pe 5-6 septembrie, iar cea masculină pe 9-10 septembrie. Mai avem așadar până când vom vedea din nou handbal de calitate europeană cu reprezentantele noastre foarte, foarte puternice în principala competiție intercluburi din lume, Champions League, Dinamo, Gloria Bistrița și CSM București. Cu ce rezultate, prieteni, vom vedea în amintitele partide în care vor evolua reprezentantele noastre. Speranțele sunt la ele acasă, mai ales că în perioada următoare vor fi din nou foarte, foarte multe mișcări spectaculoase. Chiar aminteam de Dinamo, care a adus foarte mulți jucători din străinătate, tocmai pentru a contura o echipă foarte, foarte puternică în viitoarea ediție. Haideți să ne oprim puțin, dacă tot suntem la handbal, și la o nouă promovată, Ana Seabra, 48 de ani, antrenoare portughez, va prelua pe CSM Iași. Iată că această modă a antrenorilor lusitani în fotbalul românesc, parcă tot mai de actualitate, se extinde, stimați ascultători, și la handbal. Nouă promovată în prima ligă, CSM Iași 2020, este foarte, foarte bine poziționată din acest punct de vedere, pentru că Ana Seabra tocmai a câștigat un trofeu european cu Guardeș. Ana Seabra a fost la cărma echipei care a câștigat în acest an European Cup Guardeș. Echipa din Spania a învins în finală pe Mihalovce. Mutarea a fost anunțată de cotidianul portughez Abola. Plecată de la clubul de la care a făcut performanță, CSM-SEA și-ar fi deturnat-o, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii portughezi. Ana Seabra ar fi semnat o înțelegere cu Valladolid, dar retrogradarea echipei ar fi permis antrenorii din Portugalia să se orienteze către alte variante, potrivit portughezilor. Alegerea a căzut pe CSM Iași, un club proaspăt promovat în elita handbalului românesc. Obiectivul principal pentru sezonul viitor va fi asigurarea menținerii într-una din cele mai puternice ligi din lume, care include 8 echipe de mare calibru. Două dintre ele au ajuns în sferturile de final al Ligii Campionilor, iar una a fost prezentă în Final Four-ul competiției. Deși obiectivul este menținerea în ligă, Ana Seabra va avea la dispoziție un lot cu mai multe jucătoare internaționale și de înalt nivel, o reflectare a capacității economice a ligii române de a atrage talente globale. De fapt, un lot construit pentru a lupta pentru menținerea în România, ar avea foarte probabil capacitatea de a se lupta pentru locurile fruntașe în Spania, a scris prestigiosul cotidian portughez Abola, legat de această sosire a unei antrenoare de top
la CSM să ia și o echipă care a avut de fiecare dată un

0: buget foarte, foarte important. Rămâne de urmărit acum noul sezon legat de revenirea în elită, dacă trupa aiciană își va putea apăra această poziție. Ne pregătim, doamnelor și domnilor, să încheiem prima oră de Trafic Sport de astăzi. Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră. Ne mutăm așadar în regie, ne ajută Rareș, după care ne întoarcem cu fotbal de această dată după ora 15.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Revenim, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră la început de săptămână aici la Traffic Sport, Sport Total FM. Începem a doua oră a emisiunii noastre cu fotbal, pentru că iată, FCSB a cedat un jucător în Superliga. Fotbalistul de 450.000 de euro a fost prezentat oficial. Mihai Stoica a anunțat că FCSB a ajuns la un acord pentru cederea lui Ionuț Cercel la Farul Constanța sub formă de împrumut pentru sezon. Este vorba de o revenire, de fapt, a fundașului dreapta, care poate evolua și în centrul liniei defensive la echipa de la Malul Mării, pentru care jucase înaintea plecării la FCSB. O cifră importantă, spune financiar vorbind, plătită de FCSB cu acel prilej, 900.000 de euro. În schimb, astăzi Ionuț Cercel a fost prezentat oficial din nou ca jucător al Farului. Bine a revenit Ionuț Cercel, fundașul drept a crescut de Academia Hagi, este jucătorul Farului începând de astăzi. A transmis pe pagina oficială de Facebook gruparea constanțeană, după ce anunțase același lucru și FCSB legat de plecarea lui Ionuț Cercel la Farul. Șansele de a juca la FCSB erau destul de mici și iată că s-a ajuns la această variantă. Cert este că la rândul lor cei de la Farul aveau nevoie, nu, de un jucător cu profil defensiv sau poate chiar mai mulți, sub comanda noului jucător, noului antrenor principal, care este Ioan Ovidiu Sabău. Haideți să mergem, dragi prieteni, și la Universitatea Cluj. Iată, s-a stabilit data exactă și ora meciului. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în turul 1 preliminar din Europa League. Ia să vedem aici. Cluj a făcut cel mai bun sezon din istorie, chiar dacă nu a reușit să câștige nici campionatul, nici Cupa României, ambele cedate în fața aceluiași partener atât de puternic, vorbind de Universitatea Craiova. Echipa pregătită de Cristian Oberger a terminat pe locul 2 la 4 puncte de Universitatea, formație pe care a bătut-o și în finala Cupei României. Vicecampioana României, Universitatea Cluj, a anunțat când se vor disputa cele două partide contra lui Dinamo Kiev din primul tur preliminar al Europa League. Prima manșă, în care formația din Ucraina va fi gazdă, se va disputa pe 9 iulie de la ora locală 19 în Polonia, pe Arena Lublin. Retorul de pe Cluj Arena se va juca pe 16 iulie. Ora de start acestei partide este 20:30. În urma discuțiilor cu Dinamo Kiev, clubul nostru a primit asigurări că numărul biletelor pentru suporterii FC Universitatea Cluj, care vor face deplasarea în Polonia, nu va fi limitată de organizatori. Biletele pentru partida de la Lublin vor putea fi achiziționate online în perioada următoare. Detaliile vor fi comunicate în timp util, au transmis cei de la Cluj. O misiune dificilă, stimați ascultători, pentru echipa clujiană, care va avea după aia, dacă trece de primul adversar Dinamo Kiev, o misiune la fel de dificilă. Vor juca cu Bran din Norvegia, nordice, o valoare de piață de 28,10 milioane de euro. În urma tragerii la sorți, Universitatea Craiova va întâlni, dacă trece mai departe de Dinamo Kiev, pe PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, așadar, care s-a despărțit, doamnelor și domnilor, de echipa din Grecia, urmând a semna, foarte probabil, spun site-urile de specialitate, un contract avantajos din punct de vedere financiar în Qatar, deși ultimele informații arată și implicarea unor formații din Turcia.

care ar fi pe adresa lui, pe urmele lui Răzvan Lucescu. Vom merge pentru o știre și la Universitatea Craiova, gest superb al Universității Craiova pentru performanța din educație. Elevii de nota 10 la evaluarea națională și bacalaureat vor primi un cadou special din partea campioanei României. Performanțele obținute în sările de clasă vor fi răsplătite de campiona României cu un cadou special. Clubul din Bănia a anunțat că va oferi câte un abonament gratuit la tribuna a doua, sectorul 10, tuturor elevilor din cele 5 județe ale Olteniei, care au încheiat cu notă maximă evaluarea națională sau examenul de bacalaureat din această vară, iată și anunțul oficial. Universitatea Craiova premiază elevii de 10 ai Olteniei. Clubul oferă un abonament la tribuna a doua, sectorul 10, fiecărui elev din cele 5 județe ale Olteniei care a reușit să obțină nota 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat. Succes tuturor! Elevii de 10 ai Olteniei ne pot contacta pe adresa următoare. Este mesajul postat de cei de la Universitatea Craiova, vorbind de o echipă care a obținut eventul, doamnelor și domnilor, și este clar principala favorită la câștigarea campionatului și în ediția de campionat următoare. Craiova vin de la foc automat abonamente pentru noul sezon, vorbindu-se deja la această dată de 7.000 de abonamente vândute de echipa craioveană, care a început, doamnelor și domnilor, cantonamentul din Austria, acolo unde se vor afla vreme de 10 zile fotbaliștii pregătiți de Coelho. Campioana României a început convingător cu un 7-1 într-o partidă cu FC Stubai, un adversar evident de nivel inferior. Golurile echipei craiovene au fost marcate de Bășceanu, Asad Alhamlaoui, Monde Yetim, Denis Muntean, o dublă din nou în Simba și Sebastian Șerban în minutul 70, după comunicarea făcută pe pagina oficială de Facebook de emisarii Universității Craiova. Primul 11 aliniat de echipa craioveană în prima partidă amicală acestei veri, în turneul care are loc în Austria. Așadar, în poartă, Laurențiu Popescu, Darius Fălcușan, Nicola Stevanović, Iuri Badeli, Florin Gașpar, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Mihnea Rădulescu, Etim Mondei, Asad Alhamlaoui și Luca Bășeanu. În repriza secundă au mai evoluat Steven Însimba, Denis Muntean, Alexandru Maxim, David Barbu și Sebastian Șerban. După acest amical de control, de încălzire, ținând cont de nivelul adversarului, FC Stubai, tehnicianul portughez va începe să ridice ritmul pregătirilor pentru echipa sa. Următoarele două amicale urmând să fie din categoria unor teste de o altă și altă importanță. Vor fi așadar adversari în perioada următoare FC Sabah, campioana Azerbaidjanului, pe data de 24 iunie, pentru ca mai apoi locul 3 în Ucraina, Poliția Zitomir, să fie adversarul echipei craiovene în partida programată pe 29 iunie. La finalul celor 10 zile de cantonament, jucătorii Craiovei se vor întoarce în țară și vor continua antrenamentele la Craiova. Primul joc oficial al sezonului va fi pe 7 sau pe 8 iulie în deplasare cu Vitebsk în prima manșă a turului întâi preliminar din Champions League. Partida se va desfășura la Mezocovești în Ungaria, așa cum au anunțat de mai multă vreme emisarii formației craiovene. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, să vedem o știre care are în prim plan Dinamo și FCSB. Închisă luna mai și pe perioada verii din cauza concertelor care sunt de actualitate în această perioadă, Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal și în luna septembrie, mai ales în intervalul 18-20 septembrie, când în cinta stadionului este programat evenimentul Asia Fest. Vestea mică prost pentru FCSB și pentru Dinamo, cele care evoluează în mod constant pe Arena Națională. Cele două competitoare sunt obligate, evident, să caute alte soluții. FCSB va evolua în Ghencea sau pe Arcul de Triumf, acolo unde evoluează în mod constant, când Arena Națională nu este de actualitate și Dinamo. Țintarul pentru noul sezon de Superliga va fi tras la începutul lunii iulie, iar campionatul va lua startul în weekendul 18-19 iulie, odată cu terminarea campionatului mondial care se desfășoară în această perioadă. În schimb, prima etapă, de asemenea, va fi indisponibilă Arena Națională

pentru competitoarele care folosesc acest stadion. FCSB și Dinamo fie vor juca în deplasare, fie în Ghencea sau pe Arcul de Triumf, în funcție de țintarul pe care îl va stabili. Așadar, tragerea la sorți programată la începutul lunii iulie pentru noua ediție de campionat. Haideți să punem o știre și despre FC Voluntari, doamnelor și domnilor. FC Voluntari, echipa nouă promovată în Superliga, a plecat în această dimineață în cantonament. Ilfovenii vor merge la Terme Sveti Martin din Croația. Înainte de plecare, antrenorul Florin Păr va vorbi despre revenirea echipei în elită și despre cum va arăta programul de pregătire în această perioada. FC Voluntari, echipă care a revenit în elită după 2 ani, au plecat astăzi în cantonament pentru a pregăti cum se cuvine viitoarea ediție de campionat la nivelul Superligii. După pauză foarte scurtă am început pregătirile cu prima săptămână pe plan local la stadion, iar de astăzi ne pregătim pentru acest cantonament din Croația. 12 zile în care avem 3 meciuri amicale foarte bune cu o echipă nouă promovată în prima ligă din Slovenia, apoi cu Zalaegher Șeg din Ungaria și mai apoi cu Locomotiva Zagreb, a spus tehnicianul echipei Ilfovene la plecarea către Croația. Nu am pierdut foarte mult timp, foarte mult din punct de vedere fizic, așa că trebuie să gestionăm foarte bine această perioadă. Grupul de jucători este așa cum mi-am dorit. Mă bucur că am reușit să-l aducem pe Denis Saruț, un jucător pe care mi l-am dorit. Mai este deschisă lista de sosiri pentru că vrem să îmbunătățim anumite poziții din cadrul lotului nostru. A punctat astăzi la plecarea către Croația Florin Pârvu. Ne dorim în primul rând să avem o evoluție bună, așa cum am arătat în ultima perioadă, atât în play-off-ul din Liga a doua, cât și la meciurile de baraj. Am avut o evoluție solidă și ne-am îndeplinit obiectivul, așa ne gândim și în următoarea perioadă. Să arătăm bine ca joc, dar foarte important este să fim și eficienți. Ne dorim să fim o nucă tare pentru toate echipele din prima ligă, a spus printre altele Florin Pârvu. Florin Pârvu a declarat la plecarea în Croația că a existat un interes pentru Remus Guța, dar mijlocașul de 19 ani va continua și din sezonul viitor la FC Voluntari. Este adevărat, spunea Florin Pârvu, că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu cei din conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guța să continue alături de FC Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va mai fi, puncta Florin Pârvu. Întreba dacă jucătorul nu este dezamăgit de ratarea unui transfer la o echipă de top din România. Antrenorul a explicat, Florin Pârvu, așadar, despre situația lui Remus Guța. Am discutat cu el, au fost și părinții lui la stadion, au vorbit cu cei din conducerea clubului. Consider că Remus în acest moment are nevoie de voluntari pentru următoarea perioadă. Este un jucător de real talent, îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria în primul rând la voluntari, după care vom vedea ce va fi, adăugat antrenorul echipei Ilfovene FC Voluntari. Nu îi voi lăsa pe jucători să se uite la meciurile foarte târzii de la campionatul mondial. La meciurile de la ora 22 ne vom uita cu toții, cu siguranță. Dar pentru meciurile care sunt spre dimineață, nu, avem și 2 antrenamente, chiar 3 antrenamente, iar cine se va uita la meciuri n-ar putea să facă față acestor ședințe de pregătire foarte, foarte dure. Spunea prietenii Florin Pârvu astăzi la plecarea lui FC Voluntari în cantonamentul din Croația. Haideți să vedem și o știre care îl punem prin plan pe Edi Iordănescu. Eduard Iordănescu, 48 de ani, nu se grăbește să semneze cu Levadiakos, locul 6 din Grecia, o grupare care a înaintat pe numele antrenorului român o ofertă în perspectiva viitorului sezon. Eduard Iordănescu este dorit de Levadiakos, este un adevăr, dar deocamdată fostul tehnician, printre altele și al echipei naționale a României, nu se grăbește să ia o decizie. Edi Iordănescu este obișnuit cu întrecerea din Grecia, acolo unde a evoluat adevărat la începutul anilor 2000 la Panionios, apoi și în Cipru la Alkilarnaca. Eduard Iordănescu rămâne însă foarte, foarte precaut legat de această plecare, doamnelor și domnilor. Se tot vorbește, nu, de numele lui Edi Iordănescu de ceva vreme. Însă acesta, din vari motive, iată, nu a agreat, cel puțin până acum, niciuna din variantele despre care s-a vorbit în posibilitatea de a merge mai departe.
Haideți să mergem și noi la Rapid, de această dată, stimați ascultători. Cătălin Vulturar, 22 de ani, mijlocașul Rapidului, a fost prezent la un eveniment organizat de club și a oferit declarații. Cătălin Vulturar s-a accidentat la umăr în play-off-ul sezonului trecut și nu și-a putut ajuta echipa în cea mai

0: mai fierbinte partea stagiunii. Acesta a renunțat la vacanță pentru a se recupera mai bine și abia așteaptă revenirea pe teren. Nu am avut prea multe zile de vacanță, am rămas la București pentru a-mi face recuperarea și toate exercițiile necesare. Am avut 3-4 zile de vacanță, lucru pe care îl consider la acest moment suficient. Cu siguranță merită efortul, îmi doresc să revin cât mai repede pe gazon și de asta m-am și sacrificat în această perioadă, spunea Cătălin Vulturare. Sunt sigur că suporterii vor fi în continuare alături de noi și împreună sper să le oferim spectacol și momente de bucurie în perspectiva viitorului sezon. Dacă vom fi uniți, Rapidul va arăta bine. Trebuie să ne dăm viața pe teren la fiecare meci, punctat printre altele Cătălin Vulturar, un jucător pe care se va baza nu nou la antrenor al echipei rapidiste, vorbind de Daniel Pancu. La capitolul antrenorii, domnilor și domnilor, să rămânem și la Florin Motroc, prietenul emisiunii noastre, de fiecare dată disponibil atunci când am încercat să vorbim telefonic cu el. Îl vom și avea de altfel invitat la Metropola TV, joi după amiază, pe tehnicianul de 58 de ani care s-a despărțit în aceste zile de Est Rifa, o echipă care a retrogradat în prima ligă din Bahrain. Florin Motroc este de vreo 16 ani în zona arabă, unde are foarte, foarte multe echipe pe care le-a antrenat. Ca să vă dați seama, ultima aventură a lui Florin Motroc în fotbal românesc datează, prieteni, din anul 2010, atunci când a fost director al departamentului de tineret la Farul. A mai intrat în România sportul studențesc, înainte modelul, și a fost secund la Rapid și la Panduri. Mi-aș dori, evident, să lucrez în România, dar cel puțin deocamdată nu există vreo variantă concretă. Cred că am o experiență extraordinară. Am antrenat, spune Florin Motroc, la toate nivelurile. Mi-au trecut prin mână o grămadă de jucători. Am luat de la 16 ani, 18, 21 de ani. Am avut echipa de tinere la Rapid, echipa a doua în Liga 3. Am fost secund la Panduri cu domnul Hizo, cu domnul Mulțescu. De asemenea, am interpretat același rol, spunea Florin Motroc. Au fost momente în care conducerea mi-a propus să joace un anumit jucător, mici sugestii, dar nu s-a întâmplat să fiu sunat în timpul meciului. Mi s-a impus să scot din echipă doi jucători, a punctat astăzi Florin Motroc la emisiunea GSP Live. Florin Motroc crede că Argentina o să-și apere trofeul dacă ne gândim la campionatul mondial din Qatar, cucerit de Argentina. Am o favorită la mondial, este Argentina și a doua formație. Din acest punct de vedere, în opinia mea, ar fi Anglia. Nu știu însă de ce. Îmi place foarte mult stilul britanic. Va conta fantastic această foame care poate face diferența. Asta vezi imediat în atitudinea din teren, a mai spus astăzi Florin Motroc, tehnicianul care s-a întors în România după ce a retrogradat așadar din prima ligă din Bahrain. Dar foarte, foarte interesant, doamnelor și domnilor, este faptul că alături de tehnician Florin Motroc s-a întors în țară și fiul său, Vlad Motroc, care a evoluat în ultimele două stagiuni în Kuwait. Este liber de contract în acest moment, iar Vlad Motroc încearcă să găsească un angajament în țară în perioada imediat următoare. Vom vedea, prietenii, dacă se întâmplă acest lucru. Vlad Motroc s-a întors așadar din Kuwait și așteaptă o provocare în prima ligă sau în eșelonul 2 al fotbalului românesc. Noi însă ne mutăm din nou în regie, ne ajută Rareș Cotică după această nouă incursiune fotbalistică în ceea ce se întâmplă în această perioadă la campionatul mondial, dar cu precădere în principala întrecere fotbalistică din România, acolo unde echipele sunt în plină perioadă pregătitoare. O scurtă și necesară pauză, după care revenim, prieteni, alături de voi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne lasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și voci celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună, doamnelor și domnilor, aici la Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de dumneavoastră, prietenii, să trecem din nou în revistă ceva fotbalistii, pentru că iată o altă grupare care pleacă astăzi în cantonament, de fapt a plecat, este Petrolul Ploiești, care a decolat către Polonia. Destinația pe care a ales-o de această dată Petrolul este, într-adevăr, Polonia. 23 de jucători a urcat astăzi în avion către Gdansk, destinația finală acestui cantonament. Să trecem în revista așadar lotul pe care Petrolul l-a deplasat în cantonament. Lucas Zima, Ștefan Georgescu și Ștefan Rădulescu sunt cei trei portari pe care îi are la dispoziție Petrolul. Kilian Ludovic Pap, Cătălin Tolea, Leo Teixeira, Robert Jerdea, David Paraschiv, Adi Chicăroșa, Alin Boțogan, Rareș Manolache, Rareș Lescu, Rodrigo Martins, Mario Ioniță, Marc Țuțu, Marius Costache, Augustin Dumitrache, Andres Dumitrescu, Sergiu Hanca, Liviu Argeșanu, Adam Zayan și Israel Dele sunt jucătorii care au urcat în avionul Petrolului. Trei dintre transferurile acestei veri, costaricanul Bran Flores, argentinianul Lucio Vega și jucătorul din Azerbaijan, Cal Huseinov, vor face juncțiunea cu lotul condus de Ricardo Sousa, noul antrenor portughez, evident, al Petrolului, direct în Polonia. Iată, pentru cei care știu foarte bine ceea ce se întâmplă fotbalistic la nivel de Superliga, redescoperim sau descoperim câțiva jucători noi. Un apărător central olandez, Adam Zayan, 22 de ani, ultima oară la Maastricht în Liga a doua olandeză, și mijlocașul nigerian Dele Israel, 24 de ani, ultima dată la Sigma Olomouc, primul fiind foarte aproape să semneze un angajament cu formația petrolistă, cel de-al doilea urmă să fie evaluat la antrenamentele pe care le vor efectua lupii galbeni în Polonia, acolo unde vor fi susținute și trei partide de verificare. Programul lor va fi cunoscut în perioada imediat următoare. Vorbim de Petrol, o echipă care a schimbat radical galeria fotbaliștilor în această vară. Amintean și cu al prilej, estimați ascultători, doar 6 jucători din vechiul efectiv își mai păstrează postura. În continuare, foarte multe noutăți la Petrolul. De văzut dacă acest Ricardo Sousa va reuși într-un timp atât de scurt, vorbim de tehnicianul echipei ploieștene, să regleze lucrurile, doamnelor și domnilor, la formare. Are în continuare mari probleme din punct de vedere financiar, de urmărit așadar ce se va întâmpla la Petrolul. Echipa a plecat astăzi în cantonament, de această dată în Polonia, unde vor fi și trei partide de verificare. Oțelul Galați a mai anunțat un transfer în acest capitol al grupărilor de primă ligă. Oțelul Galați a anunțat transferul lui Teodor Lungu, 31 de ani, mijlocaș central, care ultima dată a evoluat la Unirea Slobozia. Internaționalul din Republica Moldova a ajuns în Superliga iarna trecută, s-a impus ca unul dintre titularii constanți ai ialomițenilor, pentru care a jucat 17 meciuri în Liga 1 pentru Slobozia, club alături de care a retrogradat la finalul stagiunii 2025-2026. Teodor Lungu, un mijlocaș central experimentat, rămâne în Superliga României, a semnat cu Oțelul și a fost prezentat deja de clubul din Galați, care a anunțat și transferul lui Habib Sila. Bun venit, Teodor Lungu, pregătit pentru provocare, au transmis cei de la Oțelul pe Facebook. Înainte să joace la Slobozia, Lungu a mai evoluat pentru Sfântul Gheorghe în țara natală, Republica Moldova, Foresta Suceava, Dacia, Buiucani, Gardolo și Petrocub. Mijlocașul defensiv are 5 meciuri în echipa națională a Republicii Moldova și este cotat în acest moment la 4.

100.000 de euro. În cariera lui de până acum, Teodor Lungu, noul jucător al Gălățenilor de la Oțelul, are 4 trofei cucerite, 2 titluri cu Petrocub în Moldova și 2 cupe în țara natală, una cu Petrocub și alta cu FC Sfântul Gheorghe. Mută și Oțelul Galați și este absolut imperios, necesar să se întâmple

lucru, fiecare grupare din peisajul primei ligi face mișcările pe care le consideră de cuvință în această perioadă pentru completarea loturilor de jucători. Ia să ne mai trecem puțin și pe la FCSB. Gigi Becali pare hotărât, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, să se despartă de Denis Politic, conform spuselor gsp.ro. E un fotbalist în care patronul FCSB nu mai are încredere și de care încearcă să scape în această vară. Principala problemă în calea unui nou mariaj între Denis Politic și FCSB este legată de salariul pe care acesta îl încasează. A revenit după împrumutul de la FCSB, de la Hermannstadt, o echipă care a retrogradat în Liga a doua și acum este la dispoziția celor de la FCSB. Patronul e conștient că nu va putea recupera o parte consistentă din suma investită în Politic. FCSB ar fi fost dispusă să ofere ceva șansă lui Politic în stagiunea următoare, numai că salariul fotbalistului cântărește foarte greu în decizia celor de la FCSB. Are o remunerație generoasă chiar pentru o echipă cu pretenții și cu o stabilitate financiară adecvată la nivel de Superliga, 20.000 de euro pe lună. Denis Politic, să vedem până la urmă ce decizie se va lua în privința sa în perioada imediat următoare. Noi mergem să mai găsim o altă știre interesantă pentru voi, dragi ascultători Sport Total FM. Să vedem aici ce informații mai găsim așa pe ultima sută de metri, să le dăm pe cele mai noi care apar în această perioadă. Iată, Jelica Kopić, antrenorul lui Dinamo, fostul antrenor al lui Dinamo, a ajuns un apreciat analist TV. Jelica Kopić, 48 de ani, se va orienta către următoarea destinație fotbalistică zilele următoare. Până atunci scrie periodic despre meciurile Croației la Campionatul Mondial 2026. Până la finalul acestei luni el va anunța și echipa pe care o va pregăti în continuare. Rămâne de văzut în control. Vor duce pașii pe Jelica Kopić. Se știe deja că în staful acestuia va fi și Florentin Petre, un lucru care nu este de natură să ne surprindă. Florentin Petre, principalul ajutor al lui Kopić în perioada bună pe care, iată, a traversat-o acesta la Dinamo, a avut posibilitatea să lucreze pentru o televiziune din Zagreb, doar că nu a putut onora și această posibilitate, întrucât este în discuții avansate pentru viitoarea sa destinație fotbalistică. Florentin Petre și Răzvan Patriche par să-l însoțească pe Jelica Kopić la următoarea sa destinație fotbalistică. Se vorbea la un moment dat chiar și de posibilitatea lui Alex Caparco, antrenorul de portare o perioadă a lui Dinamo, că va putea lucra cu Jelica Kopić la următoarea sa destinație importantă din fotbalul mondial. Haideți să mergem și pe la Craiova, doamnelor și domnilor. Evident că nu putem traversa știrile din fotbal fără să ne oprim și pe la Craiova. Plecarea lui Florin Ștefan, 30 de ani, apărătorul stânga care și-a încheiat angajamentul cu echipa craioveană, va fi acoperită de campioană prin transferul fundașului stânga Ronaldo Webster, un internațional din Jamaica de 24 de ani care urmează să ajungă în curând în cantonamentul campioanei aflată în plină derulare în Austria. Presa din Macedonia de Nord a anunțat și cât va achita clubul din bănie pentru achiziționarea jucătorului considerat unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun fotbalist din campionatul Macedoniei. Astfel, Universitatea Craiova va achita clauza eliberatorie a lui Ronaldo Webster de 400.000 de euro, iar ProSport afla că în total transferul va costa clubul campion aproximativ 800.000 de euro. Luând în calcul prima de instalare și costurile cu agenții jucătorului pentru postul de fundaș stânga, Ronaldo Webster se va lupta cu capitanul formației din bănie, internaționalul nostru Nicușor Bancu. Ronaldo Webster părăsește Scandia și nu se mai află alături de echipă la începutul pregătirilor, după ce fotbalistul jamaican a anunțat clubul că pleacă și că a fost activată clauza de 400.000 de euro pentru eliberarea sa. El este pe care să se transfere la Universitatea Craiova, campioana României, acolo unde Webster ar trebui să fie o întâlnire importantă înaintea debutului în preliminariile Ligii Campionilor. Webster a fost unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun fotbalist din

campionatul macedonean. Plecarea sa a creat acum o problemă la Scandia pe postul de fundaș stânga. Conform informațiilor, roșnegri din Tetovo și-au găsit deja succesorul pentru internaționalul jamaican. Pepe Fall de la Struga Trim Ljubljana ar trebui să întărească echipa Scandia și în curând va ajunge în cantonamentul din Slovenia. Mută așadar și Universitatea Craiova, campioana noastră, care bagă, iată, atent, adânc buna în buzunar pentru a lua un jucător de picior stâng, un internațional din Jamaica, care ar putea, nu, să fie o surpriză plăcută în ceea ce se întâmplă în această perioadă. În această perioadă în care și Dinamo este în cantonament, în Polonia, amintea de plecare astăzi a lui a Petrolului. În schimb, Dinamo se află deja în cantonament, iar Andrei Nicolescu propune alte modificări. Cel puțin deocamdată Dinamo a semnat câteva achiziții interesante la capitolul jucătorii tineri de viitor, pe care se poate baza, nu peste multă vreme, formația dinamovistă. Avem mulți jucători tineri, jucători aflați în dezvoltare și fotbaliști care încearcă să își câștige locul într-un club cu exigențele lui Dinamo. Consideră acest lucru sănătos, competiția trebuie să existe, iar această perioadă ne ajută să înțelegem mai bine cine este pregătit să facă parte din ceea ce construim mai departe, a transmis președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, pe pagina personală de Facebook, conducătorul echipei alb-roșii care se află normal de altfel în cantonament alături de echipa sa. Știm că lotul nu este definitivat, continuăm să lucrăm pentru completarea lui și pentru aducerea unor jucători care să crească nivelul echipei, să aducă experiență și să ofere mai multe soluții staffului nostru tehnic. În ultimele săptămâni am muncit mult în această direcție și sunt convins că o parte dintre rezultatele acestei munci vor putea fi văzute foarte curând, a adăugat Andrei Nicolescu. Dinamo Prietena a câștigat deja primul amical derulat în Polonia 2-1 cu Górnik Leczna. Trupa condusă de Nuno Campos. Este însă de vreme să tragă concluziile necesare după doar o astfel de partidă. Dinamo va mai juca în acest stagiu din Polonia cu Motor Lublin și Omonia Nicosia. Campionatul începe pe 17 iulie, iar Dinamo se întoarce în țară după această perioadă petrecută în Polonia pe data de 2 iulie, când va intra în linie dreaptă pentru a pregăti stagiunea viitoare. Stagiunea viitoare este stabilită să își afle configurația la începutul lunii iulie. Și pentru că amintea de Dinamo și de mișcările pe care formația dinamovistă se pregătește să le facă în continuare, CFR și Dinamo se luptă la baionetă pentru transferul lui Ibrahima Camara, 27 de ani, mijlocaș defensiv care ar urma să vină în România de la o grupare poloneză, Radomia Radom. Fotbalistul originar din Guinea este văzut oficial echipei dinamoviste drept înlocuitorul perfect pentru Edic Niaiore, jucător al cărui contract nu a mai fost prelungit în această vară. În schimb, pe această pistă se află și trupa clujeană CFR, care vor să aducă același jucător, Ibrahima Camara, închizătorul de la Radomia Radom, plăcut de ambele competitoare. Ambele formații au nevoie acolo, în acea zona terenului, de ceva marfă proaspătă. Tidian Keita a plecat la Orda Basi, lăsându-i pe ceferiștii fără un om important în acea zona terenului, în timp ce Dinamo l-a pierdut, așadar pe Edic Niaiore, o piesă importantă în angrenajul lui Dinamo, plecat și el de la formația dinamovistă. CFR Cluj intenționează să-l transfere pe Ibrahima Camara, mijlocaș defensiv din Guinea, în vârstă de 27 de ani, iar plecarea sa de la Radomia Gradom în această vară este considerată din ce în ce mai posibilă. Clubul român este considerat într-o poziție avansată pentru a obține semnătura jucătorului și a luat deja legătura cu anturajul acestuia. CFR Cluj pregătește o ofertă de contract pe 2 ani cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, scrie Transfer Feed, legat de posibilitatea ca acest jucător să meargă la CFR. Iată că intră pe această turnantă și Dinamo, care are nevoie într-adevăr de un jucător în zona acoperită bine, atâta vreme cât a evoluat la Dinamo de Edic Niaiore. Nu sunt încă expirate toate aceste căi, doamnelor și domnilor. Perioada de achiziții este în continuare deschisă, dar fiecare antrenor dorește justificat, dar să cunoască cât mai repede jucătorii pe care se va putea

0: Baza. Haideți să mergem și pe la Botoșani, stimați ascultători. Amintiți-vă cu acest prilej că vom avea o discuție telefonică de la ora 16 cu antrenorul echipei naționale Under 20, Adrian Dienci. Merge pe la FC Botoșani. Valeriu Iftime a spus că după ce o clinică din Iași i-a găsit probleme medicale lui Jovan Marković, jucătorul a fost trimis la București pentru un control amănunțit. După ce transferul lui Anderson Seara de la FCSB către FCSB a picat din cauza unor probleme medicale, ulterior și transferul lui Marković la FC Botoșani este pe cale să se anuleze. Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit pentru ProSport despre situația acestuia. Am mare încredere în Marković, iar croitorul trebuie să-l pună foarte tare la treabă. Vă spun foarte sincer că îmi doresc foarte tare să-l semnăm pe Jovan Marković. Îmi place mult acest atacant, însă nu îl putem transfera decât dacă rezultatele testelor medicale din perioada următoare vor arăta că acesta nu are probleme care să împiedice varianta de care vorbeam. Din ce am aflat despre această problemă medicală găsită la vizita medicală de la Iași, am decis să-l trimitem pe Marković la un control amănunțit la București, iar acolo putem afla tot ceea ce ne interesează. Am vorbit, spune Valeriu Iftime, și cu Marius Croitorul și am mare încredere în tot ceea ce îmi spune el. Băiatul ăsta, în primul rând, trebuie să înțeleagă că are mare nevoie să scadă în greutate, trebuie să slăbească neapărat, pentru că acele probleme medicale se trag și de la surplusul de greutate, spune printre altele patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime. Croitorul mi-a spus că dacă Marković va înțelege să slăbească și va respecta unele reguli stricte pentru acest lucru, atunci el îmi va scoate din Marković unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga. Și a făcut curaj așadar Valeriu Iftime, doamnelor și domnilor, legat de transferul acestui jucător valoros, dar a spune în continuare capricios care este Jovan Marković, nu a rămas la farul, iată, având această posibilitate de a merge de această dată la FC Botoșani, FC Botoșani care încearcă să-și creioneze la rândul ei un lot foarte, foarte puternic. Ne oprim puțin, prieteni, înainte de pauză, reamintindu-vă că îl vom avea telefonii pe Adrian Ienci de la ora 16 și în tabăra celor de la FC Argeș, o echipă care a plecat în cantonament în Slovenia. Ne dorim să mai aducem unul, doi jucători, poate chiar trei. Le mulțumesc băieților pentru aprecieri. Filosofia mea în viață este munca. Fără muncă nu se poate realiza nimic în orice domeniu. Încercăm să ne îmbunătățim zi de zi individual, dar și ca echipă. Vrem să jucăm un fotbal plăcut și să ne mulțumim suporterii, spunea printre altele, la plecarea în cantonament tehnicianului FC Argeș, Bogdan Andone. Ne dorim să creștem ca echipă, să progresăm ca și club, iar dacă vom reuși să jucăm o finală de cupă și jucăm din nou în play-off, ar fi un lucru extraordinar pentru noi. S-a vorbit despre plecarea lui Ianis Pârvu, ca și Mario Tudose sau Ricardo Matos, dar cred că pot pleca doar pentru o sumă care să aducă ceva clubului, nu doar de dragul de a pleca. Și mai am o speranță că Adel Betaieb se va întoarce. Am discutat cu el și mi-a promis că în țară va juca doar la FC Argeș. Am încredere în cuvântul lui, dar dacă va primi o ofertă până din străinătate, e normal să plece pentru binele lui, a declarat așadar Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, la plecarea echipei în cantonament. Cu acest prilej, Bogdan Andone a și recunoscut faptul că pe adresa sa în această perioadă au fost câteva oferte. Cea mai bună variantă a venit din Cipru, o echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți, care își dorește să joace în Champions League. Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă de cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec, a punctat pe această temă Bogdan Andone, antrenorul care va continua, iată, pe banca celor de la FC Argeș. Acestea au fost, dragi prieteni, știrile celei de-a doua ore de Traffic Sport. Mergem în regiune, ajutorare și cotigă. Ne vom întoarce după ora 16, când vă spuneam, îl vom avea ca invitat telefonii pe Adrian Ienci, antrenorul echipei naționale Under 20.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Uțan și Rareș Cotiga, a treia oră și ultima evidență de Trafic Sport de astăzi. Am trecut în revistă tradițional câteva dintre știrile interesante din această perioadă, volei, handball sau basket, dar fotbalul deține evident prim plan într-o perioadă în care ne împărțim între campionatul mondial și respectiv pregătirile echipelor noastre de Superliga pentru stagiunea care urmează să debuteze chiar la finalul campionatului mondial aflat în plină derulare în Statele Unite ale Americii, Mexic și respectiv Canada. Suntem în așteptarea unei legături telefonice, așa cum v-am promis. În scurt timp îl vom avea alături de noi pe Adrian Ienci, tehnicianul echipei naționale Under 20, care va fi alături de noi în această perioadă, în minutele care urmează, pentru a discuta evident despre fotbal aici la Sport Total FM în acea treia oră de Trafic Sport de astăzi. Și așa cum vă promiteam, iată că avem plăcerea să-l salutăm pe Adrian Ienci. Te salutăm, Adrian, bună ziua!
2: Vă salut, bună ziua, cu respect.
1: Mulțumim că ești alături de noi. Parcă ne era dor așa, Adrian Ienci, să mai schimbăm câteva impresii fotbalistice, nu, cu antrenorul echipei naționale Under 20.
2: Da, mulțumesc. Și mie mi era dor de voi. M-am auzit de curând cu Narcis, cu Trejan, acum câteva zile, o săptămână, nu mai știu exact. Dar cu dumneavoastră chiar nu m-am auzit de ceva timp.
1: Păi, coborând așa puțin nivelul, nu vorbeam, Adrian Ienci, dacă ai vorbit cu Narcis seara, era, știu de Champions League, la ora asta, hai să zicem așa, de Liga a doua, oarecum ora la care suntem noi în acest moment. E o perioadă încărcată, nu, Adrian, știu eu, ca de fiecare dată, nu, voi antrenori echipelor naționale, veți merge probabil în cantonamente să urmăriți acolo pregătirile jucătorilor pe care îi urmăriți, nu?
2: Da, vara e un pic mai dificil, pentru că echipele se împart în mai multe direcții și spun asta pentru că, făcând comparație cu perioada de iarnă, unde majoritatea echipelor merg în Antalya, atunci ne mai e ușor în perioada de iarnă. Acum, vara, e mult mai dificil și încercăm, cel puțin la generația pe care o conduc eu, încerc așa de la distanță să țin legătura cu jucătorii, cu echipele, cu antrenorii, la echipele unde am jucătorii mei, și cam asta e de făcut. Doar dacă, nu știu, doar dacă e o atenție mai sporită pentru cineva anume, pot face o deplasare la o anumită, într-o altă țară, la o anumită echipă.
1: Da, oricum, echipele de primă ligă sunt foarte bine punctate, Adrian Ienci, răspândit așa, chiar mă uitam astăzi, Petrolul a plecat în Polonia, unde se află deja Dinamo. FC Voluntar a plecat tot astăzi, dar în Croația, alte echipe au preferat Bulgaria, la Bansko, altele sunt în Slovenia, printre ele cine a promovat Corvinul, șep și merge în Bulgaria, în Austria, în Olanda, FCSB, suntem foarte bine împărțiți așa, geografic, nu, Adrian Ienci, în această perioadă.
2: Exact cum vă spuneam, deci e foarte greu să mergi doar pentru un singur fotbalist, să mergi într-un singur loc, deci e un pic mai dificil, dar ține legătura și urmăresc, bineînțeles, și pe internet, deci eu cred că așa deținem controlul, să spun așa.
1: Da, întotdeauna parcă a fost așa, Adrian Ienci, de fiecare dată am fost la timonă, să spunem așa. E o perioadă foarte, foarte concentrată. Vacanța a fost mică, readaptarea la efort, 10-12 zile de cantonament și din nou un campionat, Adrian Ienci.
2: Da, totuși vacanța asta e un pic mai mare, pentru că avem și campionatul mondial. Dar, da, nu mai sunt vacanțele care erau altă dată. Aveai

0: cel puțin trei săptămâni, mai ales pe perioada de vară, dar și perioada de iarnă. Aveai cel puțin trei săptămâni la dispoziție să te refaci și mental și fizic. Acum, fotbalul, sportul în general a evoluat. Da, antrenamentele au o intensitate mult mai mare, vacanțele sunt foarte, foarte scurte, dar într-un fel e mai bine. Cumva urmăm și noi fotbalul mare, dând de exemplu Anglia, unde știm foarte bine că, și chiar și în Italia, dacă mi-aduc aminte, deci în perioada de iarnă nu aveau zile libere. Ei jucau și de sărbători sau chiar și de anul nou imediat.
1: Da, așa era acolo. Da, Adrian, oricum, ca antrenor echipei naționale Under 20, urmărești foarte atent așa jucătorii, însă cred că și ei sunt într-o postură oarecum așa diferită. Și de ce spun asta? Rezultatele campionatului trecut se văd acum. Echipele care au stabilitate mută foarte puțin, nu, Adrian? Dincolo unde n-au fost lucrurile în regulă, și te-ți dau un exemplu, Petrolul, care mai ține 6 jucători din sezonul trecut, vine un nou antrenor și eu mă gândeam așa, Adrian, și domne, când are timp un tehnician cu schimbările astea repetate foarte, foarte multe, nu? Zilele par să fie puține. Echipa trebuie să arate bine, spun conducătorii, încă din start.
0: Da, cam asta ar fi procesul, eu știu, unui club de fotbal, unei echipe, nu ca un antrenor să stea o perioadă cât mai lungă de timp, să aibă, nu știu, timp la dispoziție să-și implementeze modul de lucru și să te cunoască foarte bine jucătorii, tu să-ți cunoști jucătorii, și atunci poți crea un lot competitiv. Desigur că au fost foarte multe, foarte multe și surprize plăcute, dar în contextul în care, nu știu, ai preluat echipa din un club, echipa din MERS, da, nu ai o situație financiară foarte bine stabilită, condițiile sunt precare, și cu toate astea au fost surprize plăcute, au fost rezultate foarte bune. Dând de exemplu la CFR Cluj, ce a făcut Daniel Pancu, unde nimeni nu s-a aștepta ca să ducă echipa către play-off, către primele 6 echipe din campionat. Mai sunt și alte exemple, multe exemple, de fapt, mai ales la legile inferioare, unde foarte puțini antrenori au parte de continuitate, și de dovadă că antrenorii care au avut continuitate la echipele lor de club au avut și rezultate foarte bune, dând cel mai bun exemplu Corvinul Hunedoara, unde cu Florin Maxim au reușit să facă o echipă competitivă, o echipă foarte puternică, au obținut și Cupa României acum câțiva ani, acum au reușit să, într-un final, să promoveze în prima divizie. Ei ar fi putut o face cu siguranță și în anii precedenți, dar nu au avut drept de a promova în Liga 1. Iată că acum au reușit să promoveze și eu sunt sigur că Florin Maxim va fi în continuare surpriza plăcută și în Liga 1.
1: Da, iată că în perioada asta a revenit puțin la postura principală pe care o are Adrian Ienci, antrenor al echipei naționale Under 20, și pare să fie, nu, Adrian, o mare bătaie pe jucătorii Under. Cam de fiecare dată, cine are jucători de o calitate bună aici, e un pic mai liniștit, pentru că am văzut la foarte multe competitoare, îți așezi restul jucătorilor după ce te asiguri că ai tinerii de perspectivă în posturile bune și bine pregătiți acolo.
0: Da, bineînțeles, contează foarte mult. Contează foarte mult să ai jucătorii sub vârstă care te pot ajuta. Și chiar sunt exemple foarte bune unde jucători foarte tineri au reușit să facă și diferența. Dând de exemplu Billy Bog la CFR Cluj, un David Matei la Craiova, chiar și Luca Băsceanu, chiar dacă nu a fost titular în majoritatea meciurilor. Deci sunt tineri jucători de mare, mare viitor, și eu sunt sigur că s-ar fi putut mult mai mult. Gândiți-vă că și așa au fost discuții cu aceste poziții de underi. Da? Dacă s-ar fi făcut de mai de mult acest lucru, sau dacă ar fi fost mai mulți jucători puși în posibilitatea asta de a juca, eu sunt sigur că, pentru că eu cunosc foarte, și am mai discutat lucrurile astea, că sunt foarte mulți tineri care, din păcate, ajung

0: încă la o vârstă de 18 ani s-au pierdut, nu au avut loc nici măcar la ligile inferioare, Liga a treia, și atunci au apucat-o pe alte drumuri. Da, sunt tineri foarte, foarte talentați la noi în țară, dar în același timp nu atât de mult la cât ar fi mare parte dintre ei, din păcate.
1: Da, Adrian, dar cred că marea... Cum
0: spuneai și tu, Ionel,
1: da, te ascult.
0: Exact cum spuneai și tu, Ionel, cine a știut să-și promoveze acești jucători au avut de câștigat foarte mult.
1: Păi e adevărat, Adrian, dar cine poate băga mâna în buzunar, aduce marfă de mai bună calitate, cine nu, așteaptă nu să vadă ce mai rămâne, că și aici se face diferența. Că spuneai de Luca Bășceanu, păi ce cluburi din România, nu, Mr. Adrian, puteau plăti €1.000.000, dacă nu greșesc, către Farul, să aducă un astfel de jucător, nu?
0: Da, într-adevăr. Mă gândesc la generația asta de 2006 pe care o conduc eu. Dar doar cei patru, Luca Bășceanu, David Barbu, Darius Fălcușan, da, și cu David Matei, e cumpărat, că e un lucru extraordinar din partea clubului, partea domnului Rotaru, că a luat această decizie, deci a avut încredere în acești tineri și iată că acești tineri dau rezultate. Eu sunt sigur că și Darius Fălcușan, fundașul central, un fundaș de mare viitor, la fel și Barbu își va face așa, va intra și va face diferență. E un aspect foarte interesant. Sunt mulți tineri care, din păcate, au rămas la același nivel, sau care mulți dintre ei nu mai joacă la echipele unde sunt ei.
1: Da, Mr. Adrian, marea provocare pentru toți jucătorii ăștia să repete sezonul pe care l-au făcut, pentru că știi mai bine ca și mine că inconstanța de foarte multe ori îi costă foarte mult pe acești tineri jucători. După un sezon bun, ar trebui să urmeze așa o creștere semnificativă, însă, din păcate, de foarte multe ori n-am văzut acest lucru.
0: Da, nu știu acum dacă vina le aparține în totalitate lor. Într-adevăr, noi suferim foarte mult la capitolul ăsta, la mentalitate. Nu suntem atât de targetați, atât de serioși în tot ceea ce facem. Mă refer aici la muncă foarte multă și fii conștient că dacă vrei să ajungi la un nivel foarte, foarte ridicat, trebuie să faci foarte multe sacrificii. Nu știu cât așa dintre ei așa sunt conștienți de acest lucru. Eu sunt cumva un norocos, aș putea spune, pentru că generația asta pe care o conduc, chiar dacă sufer acum, pentru că nu prea mai sunt echipele lor de club, au inteligenți și sunt foarte recepiți în tot ceea ce fac. Asta contează foarte mult. E drept că câțiva dintre ei au crescut și în afara țării și s-au dezvoltat mental altfel, într-un mod mult mai bun, și e o generație foarte, foarte bună. De altfel și generațiile care vin din spate, 2007, 2008, 2009, 2010, sunt tineri foarte talentați și promit foarte mult. Această vârstă cuprinsă între 18 și 20 de ani contează foarte mult, pentru că acolo ar trebui să faci diferență. Trebuie să ai continuitate, trebuie să ajungi la un nivel de un nivel fizic foarte bun, trebuie să fii atletic, trebuie să ai o mentalitate foarte puternică, trebuie să faci diferența din punctele de vedere. Nu știu cât de pregătiți suntem noi să creștem jucătorii de la 8 ani, 7-8 ani, o să creștem să ajungă la 18 ani, să ajungă așa la un nivel foarte bun de pregătire, la un nivel mental foarte bun. Iată că, din păcate, dar măcar și așa e bine, că jucătorii care pleacă de mici, pleacă afară, ei cântăre la noi în țară, jucătorii care... Într-adevăr, este în evidență. Și de mai putem da un exemplu la Kubiš, nu, care a crescut în Italia și a venit la Ocluj, un jucător, un fundaș central care poate deveni în curând un om important la echipa națională. Mai e și Tuzu de la Dinamo, care și el, chiar dacă a jucat mai puțin, poate fi un jucător de mare perspectivă, și el fundaș central. Deci, tot acei jucători care au fost crescuți în alte țări, fiind și față.

0: diferență.
1: Da, și...
0: Vorbeam de cei patru, scuze-mă.
1: Da, da, da.
0: Dacă vrei să intri. Vorbeam de cei patru de la Craiova. Da. Craiova întotdeauna a făcut acest lucru. A reușit să promoveze jucătorii și să aibă mulți pentru jucătorii care pot avea o foarte bună perspectivă. Și a fost Matei într-un timp foarte, foarte scurt și îmi place să dau exemplu, pentru că poate fi un model pentru toți ceilalți tineri din țara noastră. Iată că într-un timp foarte scurt, de la naționala mea de sub 20 de ani, a făcut pasul la sub 21 și acum poate, nu știu, vom vedea, poate fi un jucător important pentru la mare.
1: Da, și ultima întrebare, Mr. Adrian Inci, pentru că, iată, în ultima oră de Traffic Sport avem aici foarte multe legături la nivel înalt, începută, iată, cu Adrian Inci. Care este calendarul echipei naționale pe care o pregătești în această perioadă, în perioada următoare?
0: Oh, ce bine ar fi să spun așa un calendar. Da, mă, mi-ai pus o întrebare chiar foarte complicată, Ionel, și vreau să-ți mărturisesc că voi avea în luna noiembrie a acestui an, din păcate, dar să știi că nu stau degeaba.
1: Asta,
0: nu stau,
1: da,
0: degeaba, într-adevăr, e un lucru puțin mai complicat pentru mine, pentru că fiind obișnuit cu munca zi de zi, să lucrez acolo în iarbă cu jucătorii și când să le duc din toate lucrurile pe care le-am învățat eu de-a lungul timpului, e un pic mai dificil, într-adevăr, dar încerc cumva să țin legătura cu ei, așa prin telefon, urmărindu-i, discutând cu antrenorilor, ținându-i cumva așa mintea mea cât mai aproape de mine, și când voi ajunge la momentul respectiv, adică în luna noiembrie, să am inspirația în cel mai bun loc și să putem să facem față echipelor adverse.
1: Cu Adrian Inci pe bancă, echipe naționale, cu siguranță facem față. Cu Adrian Inci aici la Sport Total FM, cu siguranță facem audiență. Mulțumim foarte mult, Adrian Inci, o plăcere ca de fiecare dată.
0: Vă salut cu respect, o zi frumoasă.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Inci, doamnelor și domnilor, antrenorul echipei naționale Under 20. Următoarea acțiune a tricolorilor de la această categorie de vârstă, iată, în luna noiembrie. Până atunci urmărim atent, urmărește în primul rând Adrian Inci și colegii din stafful tehnic această perioadă de pregătire. Nu mai se merge chiar atât de des, pentru că, da, și are dreptate, e foarte greu să te plimbi după jucători echipe naționale în atâtea țări unde se pregătesc formațiile noastre de primă ligă în această perioadă, ba și formațiile de eșalon secund. Multe dintre ele sunt și ele în grafic pentru a pleca în străinătate și toate grupurile de Liga a doua și au la pregătirile ultimele sau linia la start chiar astăzi. E o perioadă așadar plină din multe puncte de vedere. Noi ne pregătim însă în direct așa, prieteni, de la un apărător la un mijlocaș, să avem o altă legătură telefonică, îl căutăm pe Narcis Răducan, lucrează bine și colegul nostru Alex Chirițoi, care fiecare dată de altfel se descurcă și ne livrează personalități importante din punct de vedere fotbalistic aici, așa că ne pregătim, ne ajută Rareș Cotigă pentru această legătură care va veni în scurt timp la Sport Total FM, doamnelor și domnilor. L-avem așadar pe Narcis Răducan și mulțumim pentru acest lucru. Te salutăm, Narcis, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: În ritmul ăsta l-am avut pe Adrian Inci, vine Narcis Răducan și va trebui să găsim și un atacant și axul central e gata.
2: Da, da. Acolo e cel mai greu de găsit. Ăștia
1: cei mai scumpi și cei mai rari, așa. Păi nu, cred că e adevărat, Narcis, dacă întrebi un conducător, un antrenor, tu ai fost așa în ambele posturi, ce mai căuta? Un atacant care să marcheze, foarte bine spune. Toată lumea îl caută. Unii îl găsesc, alții mai puțin. Depinde și
2: am
1: ce...
2: Am luat acasă, trebuie să mai confirme un pic.
1: Acum depinde, că vorbeam cu Adrian Inci, îi mai și găsești, ne dădea exemplu, chiar într-o echipă națională Under 20, de Bășianu, dar câte echipe Narcis pot băga în buzunar, mâna în buzunar, să scoată 1.000.000 de euro, nu? Să iei un jucător de genul ăsta.
2: Corect. Bine, el joacă lateral un pic, dar așa e, un jucător talentat.
1: Talentat sunt mulți, dar să și prinzi acolo, să și arăți, iar din punctul ăsta de vedere, cred că ești de acord.
2: E chiar bun. Chiar e bun, mi se pare foarte bun, e perspectivă.
1: Da, uite ce înseamnă o echipă din asta cu pretenții, pentru că acum revine și Mihnea Rădulescu, care emite pretenții la titularizare. Să tot fi Filipe Coelho, să ai atât de multe variante la dispoziție, nu?
2: Da, așa este, are variante și e numai bine pentru că Eva, mi se pare că au

0: la nivelul următor cu titlul acesta câștigat, din toate punctele de vedere, cred că este o atmosferă bună și sperăm să confirme și cupele europene, că acolo ne ajută pe toți.
1: Da, toate echipele noastre care sunt angrenate, unele au așa un culoar mai facil, să spunem, dacă mai poate exista cuvântul ăsta, altele mai dificil. Vorbeam și cu Adrian, toate echipele noastre sunt împărțite, nu, Narcis, în perioada asta. Petrol a plecat în Polonia, unde este Dinamo astăzi, fece voluntari în Croația, în Bulgaria sunt vreo două echipe, în Austria, în Olanda, ne-am împărțit peste tot pentru a pregăti bine noul sezon.
0: Păi da, se caut un pic de răcoare, mai mult decât atât, adversarii buni pentru de pregătire și condiții care să se sezonă. Din experiența mea, e foarte importantă această perioadă și nu trebuie lăsată la voia întâmplării chiar și destinația, pentru că o pregătire bună înseamnă mult pentru sezonul care urmează.
1: Da, cred că legătura cea mai importantă este legată și de adversarii pe care îi poți întâlni în aceste țări. E adevărat, da. Și condițiile. Eu am fost, Narcis, cu fece voluntari în Slovacia vara trecută. Era acolo un complex la Streda cu 11 terenuri gazonate, impecabil totul. Un hotel în care erau niște jucători africani, știu eu, pe care îi luau de la vârste foarte, foarte fragede și țineau acolo 3-4 ani. Adică un model din asta, așa, ceva de urmat. Mai greu la noi, nu?
0: Păi, clar, adică 11 terenuri la noi nu există, efectiv. Nu avem așa ceva în România. Mai mult de 4 terenuri, eu nu știu să aibă cineva în România. Adică sunt 4 la Buftea și nu știu unde ori mai știi. La FCSB sunt vreo 3.
1: La Clinceni, 4. Vreo 3, la Clinceni.
0: La Clinceni, dar nu depășim 5. 11 deja este incredibil. Și asta spune foarte multe despre cum investesc alte țări. Și vorbim de Slovacia, deci nu de primăval așa valoric, fotbalistic. Dar e în mijlocul Europei, au bani, fonduri.
1: Așa. Au răbdare, Narcis, când spunea patronul de acolo, zice, domnule, noi luăm jucători ăștia, ținem 4-5 ani, îi pregătim, îi monitorizăm, adică nu vrem la luat astăzi și mâine să fie deja un star. Răbdare, un cuvânt care pentru fotbalul românesc e prea pretențios.
0: Da, ne strică stilul dacă nu
1: suntem acolo. Da, păi de ce să nu fim noi așa?
0: La noi ne descurcăm cu teren toată lumea și tot cu academie.
1: A, și termenul ăsta pretențios așa de academie, că prea multe academii, parcă... Ar trebui să fie mai limitat din punctul meu de vedere, realmente acolo unde chiar sunt niște condiții absolut demne. Pentru că știi la fel de bine ca și mine, Narcis, de multe ori cam pe hârtie așa, mai luăm un antrenor cu licență, îl punem pe acolo, mai...
0: Da, principiul sunt școli de fotbal, tot aia e, așa este, prea mult spus academie. Nu asta e problema, problema e că dacă se face ce trebuie sau există toate condițiile pentru scopul ales, asta e problema. Denumirea să atragă vieți, poate și acum.
1: Da, da, mai e timp de altceva în perioada asta, Narcis, pregătirile echipelor noastre, pe care sunt sigur că le urmărești, campionatul mondial, fotbal la ordinea zilei.
0: Păi da, vă referiți la programul meu?
1: Da, adică așa, mai e timp de altceva, că, na, meciurile astea, păi, emisiunile...
0: Da, sigur că am preocupare zilnic să văd cât mai multe imagini de la meciuri, cum mai scol și întâi nopții, apoi... Când am timp, mai trag câte o fugă și la Victory Cup, unde avem echipă scrisă acolo, pentru că ne antrenăm, avem un turneu important la Barcelona cu echipa Oamenilor de Justiție și vrem să fim bine pregătiți. Iar acum, acum câteva zile, am câștigat Supercupa după ce am luat campionatul la Victory Cup, că avem o scrisă echipă, două echipe acolo la mini fotbal, chiar trei.
1: Eventul!
0: Eventul, da. Și cam asta, sper să găsesc o destinație bună pentru Justin, pentru băiatul meu, că începe campionatul și sper să fim cât mai inspirați să înceapă să joace. Cam așa sunt, am cel mic, a avut examen dimineață între clasa 8-a spre a 9-a și la limba română, zice că a fost în regulă. Vedem,
1: mergem pe mâna lui deocamdată.
0: Da, deci avem o activitate. În plus că am un antrenament de aproape zilnic la copii, pentru că nu toată lumea a plecat în vacanță și ne mai având antrenamente la fotbal, mulți dintre ei solicită să facă individual în această perioadă și am activitate, bine.
1: Da, cum zic conducătorii, domne, vacanță, conducătorii n-au vacanță.

0: Noi plecăm când totul este asigurat, când echipa începe competiția, în general, sau cea de genul ăsta, pleacă și conducătorii în vacanță până atunci, toată lumea e la fața locului.
1: Cam așa este, că e o perioadă foarte grea pentru cei care sunt activi conducători, că acum se fac transferul, trebuie să fii cu antenele ridicate. Sunt plus că toată lumea pleacă în cantonament, de regulă merg și directorii sportivi sau conducătorii, așa că e o perioadă specială pentru cei care sunt implicați.
0: Dar e mai ușor, nu acest că se pleacă la pregătirea noului sezon, dar la premisele precedentului. Acolo unde lucrurile au fost în regulă, ai puține motive să faci schimbări, nu? Unde lucrurile, că tot vorbeai de Justin, uite, Petrolul, mai are 6 jucători din sezonul trecut, vine un antrenor portughez în condiții dificile, cu foarte mulți jucători, noi mă și întreb, Narcis, când are timp să facă ceva, că vine repede noul sezon.
1: Da, e mare provocare, adică efectiv se ia de la zero. Cu antrenor nou și lot nou și cu probleme, nu e simplu deloc. Sigur că forma asta de reorganizare, pe decât îți dă un pas de respiro, dacă nu știu dacă a fost aprobat sau nu, dar vor avea viață grea, nu va fi simplu, deși, din ce am înțeles, vizează jucători bunicei, așa, adică au pus o echipă, bineînțeles, mai ieftin, gratis, mă refer ca și preț de achiziție, dar n-ar fost nici jucători liberi de pe piață. Problema e că o răsogolești grijile asta de la un an la altul și nu e tocmai perfect pentru, nu știu, stabilitatea clubului. Dar jucători liberi sunt tot timpul, adică nu e problema din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că e cel mai bun mediu ca să merg mai departe fiind vorba de un club atât de tradiție.
0: Da, fiecare cu politica lui, pentru că ne uităm, iată, foarte mulți antrenori străini care vin în România, pe de altă parte și un exemplu, nu, Farul, care încredințează banca tehnică unui antrenor cu mare experiență, Ioan Ovidiu Sabău, nu? Fiecare cu politica lui.
1: Da, acolo e o punct de atracție, faptul că s-a dus în Ioan Sabău, ar fi interesant să urmărim modul cum se va descurca la Constanța.
0: Dar ce zici, Narcis? Bătaie mare, că vorbeai de Justin și sperăm să-l vedem bine cât mai curând așa. Bătaie mare și la Liga a doua. Iau-te, domne, Chindia Târgoviște l-a deturnat pe Alex Băluță, care era ca și semnat cu Timișoara pe un salariu pe care l-a precizat, sincer, Dinu Bara, directorul de la Timișoara, 6.000 de euro la Liga a doua. E bine, Chindia l-a deturnat pe Alex Băluță, îți vine să crezi?
1: Păi da, din ce aud, ce bugete sunt, că chiar m-a întrebat la un moment dat un amic de bugete de Liga a doua. Este incredibil la ce nivel s-a ajuns. Timișoara este un exemplu. Sunt multe echipe care au buget foarte mare. Adică e tot mai greu să promovezi din Liga a doua, Liga a întâi. Sunt mulți jucători care preferă, iată, Liga a doua tocmai pentru că sunt salarii. Acum nu știu cât de stabil este, că dacă ar trebui să fac o listă scurtă ce aș șterge din fotbal românesc de mâine, pe care aș șterge că posibilitatea de a intra în insolvență în primele două ligi. Pentru că asta e o problemă. Adică dacă mai reușim să securizăm contractele numai jucătorilor, dar și angajaților și prin filtrarea asta la licențiere reușim de asemenea să anulăm și posibilitatea de a intra în insolvență, mă refer la cluburi de fotbal, eu cred că vom trece la un nivel superior. Până atunci arată ceva pe hârtie, dar niciodată nu știi sigur dacă la sfârșitul anului banii aia se regăsesc în cont.
0: Da, dar uite, pe de altă parte, Narcis, cred că jucătorii, în special cei care au o vârstă, și spuneam de Băluță, cu siguranță, eu cred, poate ești de acord cu mine, că putea juca în continuare la nivel de primă ligă, dar preferă siguranță. Uite, mă uitam la Steaua, păi îl aduce pe Alexandru Albu, nu, la 32 de ani, Albu, de asemenea, continui să cred că putea juca în prima ligă oriunde. Vine chiar capitanul Sloboziei, Ionuț Dinu, adică chiar dacă Steaua n-are drept de promovare, jucătorii ăștia preferă stabilitatea. Știi că ți-ai salariu, știi că ai condiții bune de pregătire, neinteresându-l pe el că n-ai drept de promovare. Își face treaba acolo, dacă echipa ajunge și nu poate promova, nu-i vina lui, evident.
1: Nu, din punct de vedere al jucătorilor, mi se pare justificat alegerea. Nu înțeleg din punct de vedere al clubului, pentru că acolo e discuție mai veche. Dacă tot nu poți să promovezi, eu aș fi văzut că mizeze foarte tare, într-un mod chiar agresiv, pe academia lor. Că aia chiar se poate numi academie. Sunt sute de copii acolo și peste 30 de antrenori, adică e o fabricuță de antrenat jucători și ar trebui să aibă

0: o deschidere foarte mare către echipa mare, repet, în condițiile în care ei nu pot promova. Și sigur că și contractele trebuie făcute în așa fel încât să motiveze și stafful tehnic, pentru că auzim frecvent în declarații atât Oprița cât și alți antrenori de acolo care spun, domnule, nu avem nicio motivație, că nu putem promova. Se pot pune bonusuri de, nu știu, de atunci când un jucător promovează un jucător și ajunge la echipa națională sau când, adică se pot face niște lucruri tocmai pentru a schimba un pic orientarea clubului de, de vedere tehnic până se va clarifica într-un fel sau altul statutul acestui club. Dar pe ei jucătorii cu mare experiență, ca să termini pe locul 2 sau 1 și de fapt n-ai voie să promovezi, eu nu văd cu sens, dar repet, poate nu...
1: Vedem noi mai altfel. Puțin. Și ultima întrebare, Naci, și mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Spunea că ne părțim așa atenția între pregătirile de Prima Ligă și campionatul mondial. Iată că ne apropiem de etapa a doua din grupe. Încep să se clarifice așa, dar în continuare destule surprize, Naci, la mondial.
0: Da, surprize sunt și vor mai fi, pentru că dacă ne gândeam să vedem o copie a ce se întâmplă în Champions League, nu vom avea. La nivel de intercluburi lucrurile stau diferit, pentru că există omogenitate, există un alt stil de a vedea fotbal. La echipa națională sunt individualități, într-adevăr, că sunt cei mai buni din fiecare țară și nu este o omogenitate foarte mare, dar avem individualități. Și în plus, indiferent cum se numește țara aia, am văzut că la fiecare există 2-3 jucători care joacă în top 5 campionate. În condițiile astea nu mai poți ignora pe nimeni și dacă nu ești la capacitate maximă, mai surprinde. Am văzut un impact, să zicem, reținut așa din partea marilor puteri, cu excepții, bineînțeles, atunci când au jucat primul joc. În a doua etapă deja au început să se încălzească și e mai dificil când dai piept cu o mare putere. Aștept foarte mult în seara asta Messi, că sunt fan și aștept să văd Argentina ce va face. L-aș spune Neymar să intre, adică preocupările tuturor.
1: Obișnuite, da, da, da.
0: Și Neymar, Messi și așa mai departe, Ronaldo.
1: Da, intrăm în cantonament, acest cu echipa națională a justiției, totul este pregătit pentru turneul ăsta acum, lotul e complet.
0: Îi mai las un pic, au treabă și la profesia lor și dacă îi iau de acasă, atunci de la birou e haos.
1: Am și eu un prieten care e echipa națională a notarilor. Recunosc că nu l-am văzut cum joacă, dar dacă e în echipa
0: notarilor?
1: A notarilor, da, da, da.
0: Da, da, da, păi am jucat și cu ei un amical într-o zi. Au echipă bune și sunt bine organizați, sunt băieți tineri. Ce să zic, e bine că încearcă în timpul liber să facă sport, mai ales că majoritatea, cel puțin și de la noi, au jucat la nivel de junior și nu e rău deloc că își alimentează în continuare pasiunea asta atunci când au timp liber. Și dacă mai câștigă și trofei, atunci este perfect. Și asta încerc de câțiva ani să-i ajut să câștige trofee și să fie totul mai mulțumit.
1: Da, Mister Naci, să-ți mulțumim foarte, foarte mult, să-ți dorim succes în toate proiectele pe care le desfășori și îți mulțumim că de fiecare dată răspunzi cu amabilitate aici la Sport Total FM. Toate cele bune, succes!
0: Cel mai important radio de sport și n-am cum să nu răspund cu plăcere.
1: Da, eu îl aștept pe Iustin, sper să fie alegerea nimerită de data asta, cu siguranță.
0: Da,
1: cred că
0: va. Are un pic nevoie să pridă un pic de cheag și să demonstreze că așa e la cei tineri, nu e simplu la început, dar sigur că va învinge în lupta asta lui și atunci o să fiu și o tare bună.
1: Da, îl așteptăm cu siguranță din nou sezon, îți mulțumim foarte, foarte mult. A fost prieten Narcis Răducan, iată că ne scrie cineva aici, în adevăr, asta am și punctat. Băluță nu se mai duce la Timișoara, ci merge la Chindia. Da, Chindia, știu eu dacă le ia pe Băluță, nu că face el vreo diferență acum de unul singur acolo. Am văzut câteva partide în care tot așa jucătorii notabili, cu trecut important, știu eu, la Liga 2 sau la Liga 3, unde întrecerea are un alt caracter, așa, poate toată lumea s-a așteptat, băi, X sau Y, gata, face diferența, marchează pe bandă rulantă sau ceva de genul ăsta. Da, ca și imaginea și Alexandru Băluță la Chindia, la 32 de ani, pare o mișcare interesantă. Pe de altă parte, mie personal îmi place și faptul că cei de la Timișoara au pus niște condiții pe care se pare jucătorul Alex Băluță nu le-a contabilizat așa la timp, sau cel puțin așa spun cei de la Timișoara, care l-au ratat, să spunem, poate voit pe Alex Băluță. Am și vorbit cu Dinu Bara, directorul general al echipei timișorene, sâmbătă la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, și chiar dumnealui puncta legat

atât de această venire a lui Alex Băluță. Într-adevăr, sunt foarte multe echipe și de nivel de Liga 2 care își pot propune și pot reuși să plătească salarii decente, însă mă întorc. Parcă nu mai este chemarea asta să mergi la prima ligă, 32 de ani, da, te retragi undeva, să spunem, oarecum, într-un loc mai călduț, e adevărat. La echipe care își propun ceva în

alte echipe. Ba, spune și Steaua la ce mișcare a făcut Daniel Oprița pe acolo și cred că mai face la nivel de jucători. Cred că Steaua își depune din nou o candidatură serioasă la un loc de play-off. Că n-au drept de promovare, aici nu mai e nicio noutate pe care o tot comentăm de atât de multă vreme. Ne apropiem, prieteni, așadar de finalul prezenței noastre astăzi aici la Trafic Sport. Avem o nouă zi cu partide la nivelul campionatului mondial, așa cum puncta și Narcis Răducan. Avem meciul dintre Argentina și Austria, ora 20, și pare să fie, din multe puncte de vedere, un joc așteptat cu cert interes în Narcis Răducan, al doilea invitat al nostru telefonic, amintea că dorește să-l vadă la lucru pe Messi în această seară, ca și noi de altfel, ora 20. S-au jucat în grupa H și Uruguay Capul Verde 2-2, o partidă spectaculoasă cu multe goluri, 4 goluri, am văzut și Noua Zeelandă Egipt, cu Egiptul câștigând clar cu 3-1. Mai avem încă două zile alocate fazei secunde din zona grupelor, după care ne mutăm în etapa a treia, care începe miercuri, 24 iunie, de la ora 22, Elveția, Canada și Bosnia, Qatar. Partidele sunt programate la aceeași oră. Pe de altă parte, așa cum aminteam, prieteni, urmărim atent ceea ce se întâmplă cu pregătirile echipelor noastre de club, aflate mai toate deja în cantonamente în străinătate, Olanda, Austria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Croația, Polonia, iată, în toată Europa sunt împărțite echipele noastre, fiecare căutând cele mai bune soluții pentru a pregăti corespunzător stagiunea care va debuta în noul campionat puțin după jumătatea lunii iulie, exact în perioada în care se desfășoară finala campionatului mondial aflat în plină derulare în cele trei țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Așadar, prietenii, cam este momentul să ne luăm la rare vedere de la voi. Ionel Luțan și Rareș Cotică, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM. Ne reauzim și mâine împreună cu Răzvan Toma. Rămâneți cu bine. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Să vorbim despre Cupa Mondială, așadar la Radio la Sport Total FM cu marele, fostul mare internațional român și antrenor, domnul Ladislav Beroni. Bună seara, bună ziua, domnule Beroni.
3: Bună ziua, anonimă, este ziua, nu știu, la
2: este dumneavoastră. Este ziua. Doar eu, având foarte multe misiuni seara, știți cum e, se întâmplă, ești obișnuit să spui tot timpul.
3: Să mai adormiți, nu?
2: Se tot spune bună seara, știți cum e, te obișnuiești în stilul ăsta să tot spui bună seara, de 16 ani fac emisiuni seara și în weekend, chiar dacă am în weekend la ora 16, tot seara spun bună seara oamenilor, da.
3: Am glumit.
2: Normal, da. Domnule Beroni, așa, câteva păreri despre ce ați văzut până la acest campionat mondial, pentru că până la urmă, uite, România are frustrarea asta că n-a reușit să treacă de Turcia, o Turcie care este, cum să spun, fragilă, o Turcie care și-a arătat limitele, nu?
3: Da, cel puțin rezultatele vorbesc despre treaba aceasta. Așa că, cum să spun, suntem în perioada în care e bine dacă reușim să învățăm câte ceva. Și din acest punct de vedere, că Turcia, bine, să picalezi la campionatul mondial, este excelent. Este un rezultat deosebit de bun. Dar până să ajungi acolo, oarecum ce am putea să facem, ce ar trebui să facem, ce ne lipsește, că Turcia de astăzi ne depășește, dar nu cu un joc care este deosebit de bun, deosebit de eficace, deosebit de puternic, ci pur și simplu cu un joc care, să spun așa, nu surprinde pe nimeni în sensul pozitiv, în sens negativ, da.
2: Eliminată, fără gol marcat, așa, gândindu-ne la acel meci pe care l-am jucat noi împotriva lor, o singură greșeală practic ne-a costat. Lucescu,
3: nu știu dacă nu simplificăm lucrurile prea mult, deoarece dacă nu mă așel trebuia să ajunge până acolo, parcă mai erau niște jocuri înainte și după la care nu am rezista. Deci să nu simplificăm lucrurile mai repede și cred că treaba este mult mai complicată decât doar să spui că dacă n-am fi primit acel gol și dacă am fi marcat golul la ocazia cealaltă, atunci, domne, noi am fi făcut mai mult decât turcii. Nu. Adevărul este că ne-au dominat o națiune care, să spun așa, din punct de vedere a fotbalului, bineînțeles, în vremea când noi jucam, când eu eram jucător activ, practic

0: mi-a pus probleme nici la ei, nici la noi.
1: Da, era o diferență atunci totuși, adică România era peste Turcia atunci.
0: Da, e de gândit, cum adică un rezultat de calificare până la urmă nu este suficient să dovedești că într-adevăr ai făcut pasul înainte.
1: Domnule Beroni, dar vi se pare că mondialul ăsta cu atât de multe echipe e un pic diluat?
0: Da, neapărat. Cred că, vedeți, dacă începem să vorbim despre meciurile care s-au jucat, până la urmă ne dăm seama, adică eu cel puțin trebuie să recunosc că nu am văzut doar, știu eu, doar o parte dintre jocuri, pentru că ori nu mă atrage, ori e la un moment, la o oră care nu-mi convine, ci niște adversari pentru care nu, niște echipe pentru care poate că greșesc, dar nu fac efortul să mă scol la ora 3 sau la 6 dimineața să mă uit la o prestație. Cred că, bine, fotbalul s-a schimbat. Fotbalul nu mai este sportul acela care se juca acum 30-40 de ani. Fotbalul a devenit poate cel mai bun business din lume, dacă te gândești la eforturile care se fac de către țări pentru organizarea unui eveniment european sau mondial. Dacă te gândești la prețurile care circulă în jurul unui meci, te uiți la stadioane, fiecare stadion de la 60.000 de spectatori și mai mult. Deci am ajuns ca fotbalul să fie un business și la treaba aceasta trebuie să te adaptezi.
1: Corect. Franța, de exemplu, cu Kylian Mbappé, cu Barcola, cu Dembélé, cu echipa aceea excepțională, o vedeți din nou să ajungă până în fazele finale la cum se prezintă trupa lui Deschamps?
0: Înainte de Barcola, parcă aș spune Olise mai repede, mult
1: da,
0: mai repede.
1: Michael Olise, da, Michael Olise, excepțional.
0: Pentru că, într-adevăr, din punct de vedere al atacului, au aturi deosebit de bune. Poate acolo unde parcă văd ceva fisuri, mai repede în apărare o văd treaba aceasta. Și, cum să spun, e la modă și fotbalul acesta, construcție de la A la Z, de la portar până la centrul înaintaș, facem 30-40 de pase, eu cred asta puțin exagerat.
1: Dar cred că sunt foarte puține echipe care își permit să facă asta, domnule Beroni. Adică, sincer, dacă ai o echipă, să spunem, nu știu, dintr-un fotbal mai slab, uite, ne întoarcem la noi în campionat, că noi nu avem un fotbal care să te dea pe spate din punct de vedere valoric. Și să faci chestia asta, mi se pare că sunt prea puține echipe care își pot permite această construcție de la portar și până în fața porții adverse.
0: Este adevărat. Dar, vedeți, Paris Saint-Germain, de exemplu, a avut o posesie împotriva lui Arsenal deosebit de mare, nu mi-amintesc. Cifrele, dar deosebit de mare, până la urmă
1: 79%.
0: Până la urmă câștigă cu penaltiuri, nu cu jocul acesta, nu cu prestația asta deosebită. Mai repede a câștigat, știu eu, nu prin azar, nu e vorba de asta, nu vreau să diminuez, pentru că și mai cunosc o echipă care a câștigat cu penaltiuri. Dar Eu cred că este exagerat chiar la nivelul lor, deși și Spania și până la urmă și Anglia a început să practice acest joc. Francezii o fac. Nu sunt împotriva, dar atunci când o echipă adversă cu agresivitate suficientă vin peste tine și nu le frică ca o minge

0: lungă să cadă în zonele acelea care se eliberează, atunci nu ești în dificultate. Paris Saint-Germain, că am vorbit despre ei, a câștigat două finale, dar înainte a pierdut două finale cu mici pierdute la, în 20 de metri a lor.
1: Corect, corect.
0: Cum să spun, am impresia că adevărul este undeva la mijloc. Dacă ai posibilitatea să lansezi cu mâna, vorbesc despre portar, și să ieși cu un apărător la mijlocul terenului cu minge la picior, este bine. Da. Dar să faci 40 de pase înainte să ajungi în careul celălalt, mi se pare exagerat.
1: Dar chiar vreau să vă întreb, domnule Veronica, întrebăm foarte mulți oameni și dumneavoastră faceți parte din categoria oamenilor care au prins practic tot fotbalul, sfârșitul fotbalului romantic până la fotbalul modern. Și spun asta atât ca jucători, când ați început în 68 și ați debutat la Chimica Târnăveni, și până în 92 când ați încheiat cariera la Orlean în Franța, sau apoi ca antrenor ați câștigat titlul și cu Sporting Lyon, ați câștigat și cu Standard Liege, ați fost și la Naționala României, ați fost în Franța, ați fost în Țările Arabe, ați fost în Grecia, în Belgia, în... Așa, da, exact. Aveți o carieră incredibilă. Practic din 68 până în 2024 când ați antrenat ultimul pe MES, ați simțit toată ideea asta și ați văzut tot fotbalul, cum s-a dezvoltat. Și chiar vreau să vă pun întrebarea asta și de multă vreme vă așteptam aici la radio să vă întreb. Dom'le, e adevărat că Steaua 86 juca jocul ăsta de posesie pozițional, așa cum spun oamenii, că porni de la Angelo Niculescu și apoi transformat acest joc de posesie și de pase, de joc pozițional de Steaua în 86?
0: Eu nu știu, Angelo Niculescu și mare antrenor, dar nu știu, doar o singură dată am fost la lot convocat de dânsul, deci nu mi-amintesc de exigențele sale. Dar acum, și cer iertare dacă spectatorii nu o să fie de acord cu mine, și, mă rog, nu are importanță, dar spun ceea ce cred și ceea ce simt. Noi am avut o posesie, Steaua, mai agresivă. La ce mă gândesc? Pasele laterale la noi erau folosite foarte rar. Eram capabili să sărim jucătorii, să sărim zona. Astăzi, de la fundașul stâng, până ajunge, să spun așa, schimb jocul, până la fundașul drept, pentru că echipa adversă mă obligă, se fac prin 4-5 pase, poate chiar și cu portarul. Ei, noi eram mult mai agresivi. După două pase, era pasa aia lungă, care dezechilibra adversarul și puteai să mergi în profunzime. Această profunzime care ne-a adus combinațiile prin devierile, foarte puțin vorbim de Pițurcă. Pițurcă e un jucător care la devieri era ceva fantastic, deosebit de eficace. Vineau jucătorii din a doua linie. Mă gândesc la Balint, care după două, trei pase maximum deja era în prima linie și cerea mingea în spațiu, în profunzime, sau Iovan, chiar din linia a treia, de câte ori nu se afla în fața lui Lăcătuș, care elibera zona unde Elefane putea să plonjeze și mingea soția. Deci de acest lucru spun că da, aveam o posesie bună cu mai puține atingeri, cu mai puține gri tehnic și cu mult mai multă direcție, mai multă profunzime. De acest lucru spun că eram deranjați, deranjant pentru adversar cu jocul acesta din devieri și în profunzime. Jocul nostru nu era neapărat posesie. Era posesie dublat cu profund.

0: mulțime înainte și astfel deveneam agresiv.
1: Am înțeles. Bine, și dumneavoastră că erați furnicuța de la mijlocul terenului, erați omul care muncea?
0: Da, eu eram muncitorul.
1: Erați muncitorul, da.
0: Publica, cred că eram toți trei, dar în primul rând Lucică Bălan când juca.
1: Da, dumneavoastră odihnească,
0: era
1: așa
0: furnică,
1: este.
0: Nu, eram puțin mai cu Tudorel, mai a dracului.
1: Da. Și dumneavoastră, totuși, mă gândeam acum, de asta v-am întrebat echipa națională, că ați debutat în 75 și ați jucat până în 88 la echipa națională României și de aici chiar vreau să vă întreb, că totuși aveți 102 meciuri în echipa națională României și ați văzut toată perioada asta, uite, cu echipa României care, practic, generația care părăsește mondialul din 70 din Mexic și apoi cea construită până în 90 cu Lucescu, celebrele meciuri cu Italia, golul dumneavoastră din 83, ăla absolut incredibil, victoria 1-0 care ne duce la Euro. Adică, cumva România de atunci dădea semne că urma o generație și poate cea mai bună generație a fotbalului românesc până la urmă.
0: Nu știu la cine vă gândiți exact, dar cred că a fost cei care au, să spun așa, au adus...
1: Păi mă gândesc la Craiova Maxima, mă gândesc...
0: Entuziasmul, voilà. Uh-huh. Cei care au adus primii entuziasmul a fost Craiova. Acum această afirmare a mea, nu cumva din iarăși sunt chiar și prieteni care confund ceea ce spun. Craiova, da, a fost echipă deosebit de bună. Pe urmă și Dinamo a fost o echipă deosebit de bună.
1: Uh-huh. Cea care juca cu Hamburg atunci.
0: Care au făcut rezultate la fel de bune. Dar noi am fost excepție. Noi am fost, cum să spun, timp de vreo 4-5 ani de zile, că nu uitați a doua finală pe care îi pierdem.
1: Ok, cu Milanul, da, în 89, da.
0: Deci, timp de vreo 4-5 ani de zile, Steaua este acolo unde foarte puțin ajung din Europa de Est. Nu uitați că Steaua a câștigat și Supercupa. Nici Craiova, nici Dinamo, din păcate, spun. Nu au ajuns acolo. Deci, să nu cumva, dacă eu spun un... O apreciez foarte mult pe craioveni, cum apreciez și pe dinamoviști, care au ajuns la rezultate înaintea noastră, totuși au rămas cu câțiva pași mari în spatele nostru, deoarece noi am reușit să terminăm drumul. Deci, eram cei care au ajuns până la finală și chiar am câștigat odată finala, am
1: Corect.
0: Câștigat Supercupa, dar... cred că acest entuziasm care via Craiova, Dinamo, Steaua s-a eliberat din fotbalul nostru, cred că a însemnat mult pentru generația care venea puțin, foarte puțin după noi, cea cu Gică Popescu, cu Agi, cu cei care s-au calificat la campionatul mondial. Uh-huh. Și au făcut rezultate interesante. Ei, după aceea, fotbalul începea să devină o meserie. Iar la noi am rămas, am pierdut sponsorul principal, statul, pentru că în spatele acestor echipe erau forțe importante. La toți trei și la un moment dat chiar în concurență care făcea bine fotbalului românesc. Până la bine, odată câștiga unul, odată câștiga celălalt, unul câștiga cupa, celălalt câștiga nu știu ce, nu are importanță. Dar această concurență a făcut să scoată mai multă energie din noi, din jucători, mai multă agresivitate în sensul bun al cuvântului. Chiar mă uitam la acest campionat mondial, iar echipele astea mai mici, care m-au surprins printre chiar și Qatarul primul meci.

0: primul mișcare, a doua au explodat.
1: Da.
0: Dar au o ținută, mă gândesc aici la, la echipe în general și chiar și la jucători separat, au un comportament mult mai, cum să spun, mult mai... Nu găsesc cuvântul care ar fi potrivit.
1: Disciplinat sau cum?
0: Disciplinate? Nu, disciplinat, toți încercăm să fim disciplinați, dar
1: da.
0: Un comportament care dă mai multă șansă să ridici valoarea.
1: Grigurile,
0: superficialitățile, tehnice sau comportament în teren sau eu știu ce alte fițe să vorbesc, să folosesc acest cuvânt românesc, nu există. Nu există. Cu asta nu mai trăiesc la un moment dat și echipele astea mici, având acest comportament, au făcut jocuri deosebit de bune, le-au încurcat pe echipe, să spun așa, pe foaie mult mai valoroase decât ei. Asta este prima mea surpriză din acest campionat mondial. Deocamdată nu echipele mari care m-au surprins, mai repede țările cu un fotbal mai puțin cunoscut, dar cu un comportament al jucătorilor care te face să te gândește, oare în meciurile noastre cu ce atitudine sunt pregătite
1: Către
0: jucători.
1: A spus o chestie foarte interesantă, că România și sportul românesc a pierdut un mare susținător, statul, după Revoluție. Modelele astea s-au tot încercat în Europa de Est și chiar avem modelul foarte bine cunoscut de la vecinii noștri, de peste graniță la vest, maghiarii. În perioada lui Victor Orban s-a sprijinit foarte mult sportul, dovadă că Ungaria a crescut enorm la medalii la Jocurile Olimpice, fotbalul a crescut foarte mult pentru că au avut acea idee, ei au mers pe ideea, băi, noi suntem foarte puțini, noi nu suntem 20 de milioane ca românii, noi suntem o mână de oameni, dar ne putem dezvolta academiile în alte țări. Și au apărut Szoboszlai și toți jucătorii ăștia prin Germania, prin Ungaria, prin Slovacia, chiar și în România, că vedem la Șepși, OSK și la Csíkszeredo. Dar totuși, nu la nivelul la care ați fost, de exemplu, spuneați de Steaua 86 până 90. O echipă care se bătea cu oricine din Europa și a spus că fotbal a devenit o meserie, că până atunci era, în continuare, era să spunem, practicat la nivel de super pasiune. Dar totuși au încercat, vedeți, și maghiarii și încă n-au ajuns la nivelul la care probabil au fost odată. Acea generație excepțională din anii 50. Că sunt ferm convins că toate țările se gândesc la un moment dat când am fost noi cei mai buni. Cum spune și dumneavoastră de Steaua 86, domnule Beroni. Și aici mă întreb.
0: Eu cred că atunci am fost cei mai buni, da.
1: Corect. E clar. Ăla este cel mai bun moment. Nu există. Nu putem să spunem, nu domne, că a fost. Nu, e clar. Steaua 86 până în 89 la finala cu AC Milan este cea mai mare echipă din istoria fotbalului românesc. Clar. E logic. Și aici voiam să vă întreb dacă și statul și-a pierdut din puterea asta sau n-au mai reușit nici maghiarii, nici românii, nici sârbii. Adică Europa de Est a pierdut foarte mult terenul ăsta în fața vestului, în fața privaților din vest. Mai ales că dumneavoastră aveți iarăși o teză de doctorat ținând cont de anii pe care ați petrecut în Franța și ați văzut foarte bine ce înseamnă, cum arată modelul francez comparativ cu ce se întâmplă în zona noastră.
0: Bine, păi, la un moment dat trebuie să vorbim despre bani. Despre bani care se învârt în jurul fotbalului. Dacă s-a reușit sau nu, cum să spun, să deschidem poarta fotbalului profesionist. Adevărul este că dacă, și eu nu cred că că fotbalul maghiar este înaintea fotbalului românesc, poate puțin, la infrastructură poate că da, la organizare iar

0: Nu sunt, cum să spun, nou spartă ușa să vezi, doamne, a fi făcut ceva deosebit, mult mai mult decât noi. Dar eu pun întrebarea, se joacă, poftim, un derby, spuneți-mi un derby, Craiova cu
1: Cu rapid,
0: Rapidul,
1: cu rapid, da.
0: cu Rapid. Unde se joacă meciul? Să se joace la Craiova.
1: La Craiova, da.
0: Câți spectatori sunt?
1: 30.000.
0: Ei, dacă joacă Paris Saint-Germain cu OM, atunci sunt 60.000 sau pur și simplu stadionul nu mai găsești un bilet, poate și mai mult. Deci, interesul față de acest fenomen fotbal este mult mai mare și astfel cluburile, federațiile și fotbal francez are greutățile lor, dar totuși ceea ce vine din partea televiziunii este mult, mult, mult mai mare. Eu vă spun, așa știu că fotbalul maghiar are cluburile total de la televiziune, cred că iau vreo 120.000, 150.000
1: Euro.
0: de euro.
1: Puțin bani.
0: Pardon, pardon. Între 1 și 2 milioane. Tot fotbalul. Asta se împart.
1: Puțin bani.
0: Asta se împart. Iar foarte puțin. Dar la un meci, la un derby din Ungaria, sunt maximum 30.000 de spectatori. Nici vorba să fie mai mulți. La meciurile dintre Ferencvaros și o echipă din mijlocul clasamentului sunt vreo 8.000 de spectatori. Deci, sponsorizarea s-a făcut prin televiziunile de stat, care au fost foarte darnici. Să vedem dacă vor fi darnici și acum. Nu cred că vor continua cu aceeași sume. Trebuie găsite alte resurse și pe urmă trebuie să recunoaștem ceva. Hai să luăm Danemarca sau să luăm poate exemplul cel mai bun în sensul dumneavoastră este Portugalia, care este o
1: Corect.
0: națiune de vreo 10 milioane, așa crede, și ei, în schimb, ei au un fotbal mult mai puternic decât restul, să spun așa, țărilor mici din Europa.
1: Da, corect.
0: Așa că tot timpul este o discuție că da, banii, banii, acești bani trebuie să revină pentru că fotbalul a devenit un business. Statul a putut să-și permită pe vremea respectivă să te ajute, acum nu mai poate. Nu mai poate, nu mai are alte cheltuieli sau alte intenții.
1: Da, vedeți, drepturile TV în România sunt 3,5 milioane de euro, deci 30 de milioane și jumătate se împar la 16 echipe. 40% în mod egal și 60% în funcție de poziția ocupată în clasament. Adică ultima echipă, cea care promovează în prima ligă, cum a fost Corvinul anul ăsta, sau voluntariu, primesc undeva la 800-900.000 de euro. Iar campioana vreo 3 milioane și ceva de euro. Adică sunt foarte mulți bani în comparație cu țările din jurul nostru. La mine asta e.
0: Foarte puțin bani.
1: Da, în comparație zic cu Ungaria, cu Bulgaria, adică România totuși.
0: A, cu Bulgaria,
1: Da.
0: aceeași probleme sunt. Nici bulgarii n-au o echipă, un Paris Saint-Germain, nici ungurii, nici românii, nici știu eu ce care mai sunt acolo,
1: Sârbii, da,
0: slovaci,
1: sârbii.
0: nici serbii nu au, nici ei nu au. Pe urmă, o altă problemă este acea a tinerilor, care unul, cum puțin își ridică capul, pleacă imediat, iar nu uitați că echipele care au făcut rezultate bune, Craiova, Steaua, Dinamo, era o perioadă când

0: transferurile în străinătate erau interzise. Deci era de neconceput. După nu știu câți ani de zile sunt primul care reușesc să semnez un contract vai de mama lui pentru echipă în Belgia la 34-35 de ani.
1: Da.
0: E acum un tânăr jucător pleacă mult mai repede. Chiar și noi am avut și noi exemple din asta, Chivu, de exemplu.
1: Da, da.
0: Care a plecat de vreme, a avut o altă educație și aici intervin eu. De ce Chivu primește o altă educație afară și devine știm cine și ca jucător de fotbal și ca antrenor, pentru că o să continui eu ca antrenor, suntem convins, iar noi nu prea. Sau putem să luăm și pe Mutu, care și el a plecat destul de vreme și a reușit. De ce înseamnă că ceva în formarea tinerilor este greșit? Dar facând cu un pas formarea antrenorilor, pentru că jucătorii sunt până la urmă cum sunt, cum le educăm noi, cum le formăm. Și facând cu un pas, dar cine e responsabil pentru treaba aceasta?
1: Da, corect.
0: Sunt multe întrebări unul după alta. Noi ne oprim la prima. Tinerii noștri sunt cum le educăm noi.
1: Da, corect, așa este. Dar până la urmă, uite, dumneavoastră ați fost un produs al fotbalului românesc, dar ați plecat în Franța, ați făcut școală acolo, la una dintre cele mai mari școli de antrenori din lume, la Clairefontaine. Și multă lume se întreabă, dom'le, antrenorul este produsul acelui fotbal sau al școlii pe care o urmează? Sau a tuturor experiențelor pe care le-a avut de-a lungul carierei sale ca fotbalist? Că și aici se pun multe întrebări. Că lumea spune, dom'le, dar Chivu nu e produsul României. Loții Beloni nu e produsul României, știți?
0: Nu știu dacă este într-adevăr adevărat. Pentru că așa cred că fiecare meserie, pardon, nu numai antrenoratul, faci școală, faci pregătire, folosește experiența pe care ai dobândit-o în dreapta, stânga, mai îți deschizi ochii, îți umblă și mintea, trebuie să-ți umblă și mintea și atunci devii încet, încet cunoscut în străinătate. Vă spun sincer, pe mine m-a surprins în sens negativ faptul că jucătorii care după noi au putut să plece mai devreme, cum folosiți dumneavoastră, nu-mi place mie expresia, dar o spun acum, de la generația de aur încoace. Uh-huh. E cam greu să scoți un antrenor din generația respectivă.
1: Foarte,
0: un antrenor
1: foarte,
0: care,
1: foarte
0: care
1: bună observație.
0: A reușit să se mențină în fotbalul occidental.
1: Foarte bună observație.
0: Și nu spun asta pentru a vorbi despre mine, dar la un moment dat eu nu pot să uit, cum să spun, munca care mie mi-a adus rezultate ca jucător. Mie mi-a plăcut atât ca pregătire, atât ca gândire, atât ca recuperare. Știam ce am nevoie să fiu la nivelul maxim al meu ca jucător. Pe urmă am avut șansa să am și pe Lucescu și pe Ienei, care a fost mai mare, nici nu are importanță, dar de la fiecare puteai să înveți câte ceva total opus, dar dacă ești inteligent, atunci te gândești și reușești să furi ceva și de la unul, furi între ghilimele, și de la unul și de la altul. Pe urmă am ajuns la echipe mici în Occident, unde trebuia neapărat să dai absolut, dar absolut tot timpul. Dar am avut șansa să întâlnesc cu un antrenor, cum a fost Raymond Guttaz, mare antrenor belgian, care mi-a fost antrenor, sau să l-am pe

0: Slovacia am fost de mult la un antrenament. Imediat am scos creionul, am zis ce m-a surprins și pozitiv și negativ. Uh-huh. Această deschidere cred că trebuie găsită și antrenorilor noștri. Și
1: da.
0: eu vă recunosc un lucru. De exemplu, a venit la mine, când eram antrenor în Belgia, a venit la mine un actual antrenor român care mi-a spus că semnează RTA, că la federație trebuie să dovedesc că am fost
1: în practică.
0: Sănătate. Uh-huh. Și eu am semnat. Ei, trebuie să fim mai șmecheri decât să rămânem la acest nivel. Pentru că, încă o dată spun, tinerii vor fi cum noi îi creștem.
1: Da, foarte bună, foarte bună, hai să zicem, discuția asta despre fotbal și mai ales despre antrenorul român. Adică semnează în foaia că am nevoie de ea. Nu neapărat, domnul Bioroni, puteți să-mi spuneți și mie.
0: Să o săptămână, a stat o zi jumătate și a plecat pe urmă.
1: Asta zic. Adică stai un pic lângă Ladislau Bioroni, stai o săptămână să vezi cum gândește Ladislau Bioroni. Să spună Bioroni cum gândește fotbalul. Uite că poate și asta ne lipsește. Eu i-a zice autosuficiența.
0: Da, asemenea, stați-mă că intervine. Da. În asemenea situație, pur și simplu, iei curajul și mergi și la antrenamentul celor de 16 ani, 18 ani, să vezi cum se lucrează jos, că nu vii neapărat, vrei să devii antrenor la prima echipă. Sigur că toți vrem să fim antrenori profesioniști, ok, dar toți nu reușim acolo. Și la un moment dat, înainte să încep, poate n-ar fi rău să fii puțin și la academie responsabil.
1: Da, corect, să vezi cum, da, cum se
0: face. Să vezi cum
1: face...
0: se lucrează mai jos.
1: Da,
0: pentru că vorbim de tine, nu-i așa? Jucătorul profesionist deja aproape că trebuie să știe totul.
1: Corect, așa este. Adică...
0: Dar, înainte ce dau jucătorului.
1: Știți că foarte, foarte mulți antrenori români se plâng de faptul că atunci când le vin fotbaliști la 19, 20, 21 de ani la echipă, spun antrenorii români, domne, au lipsuri foarte mari, adică vin cu carențe.
0: Bine, dar cine le-a crescut?
1: Tot școala.
0: Același antrenor l-a crescut.
1: Da, corect, tot școala de fotbal românească, așa este. Metodica românească până la urmă, nu?
0: Nici nu vreau să... E foarte periculos să aduci critici. Critica asta o spun pentru că vorba ne-a adus în această direcție. Așa cred că formarea jucătorilor depinde de formarea antrenorilor. Iar acolo trebuie neapărat să ai idei curajoase, controlate, la mare nivel. Nu cred că vine Mourinho, ține două cursuri la federație și prin asta el dă știință de fotbal antrenorilor noștri.
1: Da, îți deschide...
0: Este un proces mult mai lung, un proces mult mai lung la care sunt diferite etape la care trebuie să faci față.
1: Corect, așa este. Adică nu vine un antrenor, îți dă trei sfaturi și tu de mâine spui, mamă, dacă le pun în aplicare o să ajung mare antrenor. Corect.
0: Da, pentru că dacă vorbești cu responsabili, pentru că nu vorbim de responsabili, dacă vorbești cu responsabili, păi le-am adus și pe X, a ținut două cursuri, a venit trei zile și Y, nu e suficient.
1: Corect. Suficient. Da, corect. Domnule Bioroni, o reală plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Mulțumim mult de tot pentru timpul acordat la Radio La Sport Total FM. Vă dorim multă, multă sănătate și să ne auzim sănătoși, evident.
0: Înainte să spun la revedere, totuși un cuvânt pozitiv, că echipa națională a făcut două meciuri, unul egal, unul câștigat. Sperăm.

0: că și cred că Gica Hagi găsește metoda ca echipa națională să joace la câștig și cu cu o atitudine care să ne mândrească. Iar din treaba aceasta, pe urmă, sper că și celelalte generații vor învăța. Felicitări oricum debutul pentru Gica.
1: Mulțumim mult de tot și să ne auzim cu bine, domnule Beloni.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
9: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

Bună seara, bună seara, șampionilor, începe o nouă săptămână, ca de obicei, evident. Ei bine, iată-ne, ne vedem acum în fața unei noi săptămâni la Cupa Mondială. Cred că foarte, foarte mulți dintre voi v-ați plictisit, pentru că observ că în social media lumea, în afară de jurnaliștii pasionați, nu mai spune nimeni absolut nimic despre Cupa asta Mondială. Probabil s-au convins și oamenii pe lângă faptul că sunt niște ore imposibile. Eu pe bune acum, aseară am rezistat pentru că nu aveam somn. Da? Eram în insomniile de vară, șampionilor, și am văzut prima repriză din Uruguay cu capul verde. Doamne, și azi dimineața am văzut și golul de 2-2. Doamne, Muslera ăsta, la cel mai ține Bielsa în poartă. A comis-o și în primul meci, o comite și acum, are 40 de ani, gata, tată, nu mai poate, e zăvârșe. La revedere, cac vă șansă, cac tănimojătă, lasă-ne tată cu tătăiță, că nu mai poate. E la fel cum se întâmplă și cu Cristi. Sună-l pe Cristi, ne uităm la Cristi și Cristi e în noată pe teren, Cristi. Iar la Egipt, Noua Zeelandă, am văzut dimineață, Noua Zeelandă, Egipt 1-3. Egiptul e calificată, gata, nu mai are nicio emoție. Astăzi avem Argentina, numărul 1 mondial, cu Austria, de la ora 20. Iar după miezul nopții, chiar la miezul nopții, Franța-Irak. La 3, Norvegia-Senegal. La 6, Iordania-Algeria. La 20, Portugal-Uzbekistan. Și la 23, Anglia cu Ghana. Apoi, miercuri, Panama-Croația, Columbia, Congo, Bosnia, Herțegovina, Qatar și Elveția, Canada. Începe ultima etapă. Joi se joacă la aceeași oră Maroc, Haiti, Scoția, Brazilia, Africa de Sud, Corea de Sud, Cehia, Mexic, Curaçao, Coasa de Fildeș, Ecuador, Germania. Vineri la 2 noaptea, Japonia, Suedia, Tunisia, Olanda. La 5 dimineața, Paraguay, Australia, Turcia, SUA. Și 22, Norvegia, Franța, Senegal, Irak. Iar sâmbătă, ultimele meciuri din grupă. De fapt nu, mai sunt sâmbătă și duminică. Capul verde, Arabia Saudită, Uruguay, Spania. Apoi la 6 dimineața, Egipt, Iran, Noua Zeelandă, Belgia. Și duminică se încheie meciurile din faza grupelor. Croația, Ghana, Panama, Anglia, 12 noaptea. La 2:30, Columbia, Portugalia, DR Congo, Uzbekistan. Și la 5 dimineața, Algeria, Austria, Iordania, Argentina. Practic sunt meciuri inaccesibile pentru orele oamenilor normal. Șampionul, nu poți să stai, sincer vă spun, n-ai cum, asta zic. Adică nu stai, tată, că nu mai poți, nu reziști fizic, obosești, cazi, lat. E așa că ne-am uitat la highlights-ul tot și am văzut toate golurile, partea a doua. Așa este, am reușit cu toții performanța asta, dar să stai tot meciul, nu poți, tată, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ore normale. Da, și se pierde evident din... toată apartenența asta de cupă mondială. Lumea o să aștepte sferturile, semifinale, finala și gata. Ne-am convins. Oricum foarte diluat, scorul de toată jena. E bine că la capitol organizare și stadioane pline, aici punctează foarte bine cele trei țări. Atât Mexico City, cât și Vancouver, Toronto, Montreal și apoi America, America of the People of the World Unite, Estados Unidos Putos Gringos, cum îi spun mexicanii. Așa că e bine, șampionilor, din punctul ăsta de vedere, da? Avem acum Argentina, Austria, asta putem să-l vedem, e la ora 8, e impecabil, e oră superbă de jucat trosbal și fotbălicer și giangavelieni. Bine v-am regăsit. 0773 30 10 58, 0773 30 10 59, sau pe numărul de WhatsApp la 0773 30 10 58, aici ne puteți scrie, vă așteptăm. Una să spune

WhatsApp-ul e deschis. Ia uite, Marcheta Vondrusova a fost Vondrusova, cea care a câștigat Wimbledon-ul acum niște ani. A fost suspendată 4 ani, campionul care a refuzat prezența să se supună unui test antidoping. Numărul 6 mondial, campioană în 2023, acum 3 ani. Marcheta Vondrusova, acum era pe 122, a primit o suspendare de 4 ani, a refuzat să efectueze un test antidoping la 3 decembrie 2025. Ea a argumentat că agentul care a solicitat testarea a făcut-o în afara orelor reglementare, însă Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis n-a fost convinsă de explicațiile jucătoarei. Marcheta Vondrusova, care n-a mai jucat din 11 aprilie 2024, de când a făcut parte din echipa de Billie Jean King Cup a Cehiei, a primit o lovitură dură, primit 4 ani de suspendare. Într-un interviu pentru presa din Cehia, Vondrusova a explicat că la finalul anului trecut un agent din partea Agenției Antidoping Germane a sunat-o și a sosit în afara orelor specificate. Deci expiră în 2030. Evident, ea are dreptul la apel la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne, la TAS. Și tot văd că vin jucători pe la noi. Ia uite, a venit la Aboubakar Keita, mijlocaș defensiv din Côte d'Ivoire. Șepși, am văzut că l-a anunțat. Și l-a mai anunțat și pe fundașul brazilian Gustavo Cascardo. Aboubakar Keita a jucat la Diyosgyor ultima dată, a retrogradat cu Diyosgyor. Ivorian a bătut deja palma cu Șepși, un închizător de picior drept. Dar am văzut că l-au și pe Doro Andrei. De ce a venit? Lazar, Doro Andrei, Bogdan Vătăjelu și Gustavo Cascardo. Au revenit Giovanni Ghinfuș de la Metaloglobus, Dino Școrup de la Bania Luca, Mihail Onescovici de la Podgorița și Acoș Nistor de la Catch Chemet. Au plecat Denis Haruț, a semnat cu FC Voluntari, Alin Techereș la Ucluj și Bogdan Ungureanu la Rapid Bucureșt. Asta s-a întors, de fapt. Ia să vedem, pe la Obor, șampion locală care stătea ascunsă când s-a produs accidentul, acum a fugit de tot. Iar accident. Ma, ce, uite câte tramvaie blocate sus pe pasaj la Obor. E jale coadă șampionilor, jalea pământului. Până la ediția precedentă știam toate meciurile la mondial, acum nici cele din ziua respectivă. Păi așa e, bă, fraților. Eu când aud că zic oameni că au stat să vadă, nu cred asta. Nu cred că a stat nimeni să vadă. Să stai să vezi toate meciurile cap-coadă nu înseamnă că n-ai viață, tată. Adică pur și simplu nu lucrezi nicăieri, n-ai nimic altceva de făcut în viața ta, nu crești copii, nu crești o pisică. Și dacă ai avea un câine și o pisică, la ora aia de dimineață trebuie să le scoți, cel puțin câine trebuie să le scoți afară și gata, n-ai mai văzut, ai pierdut din meci. Să zic, adică să vezi toate meciurile cu orele astea absolut imbecile pentru Europa, pentru toată Europa, și toată lumea are cunoaște, să vii să spui șampion că ai văzut toate meciurile, fai de capul meu, păi nu, înseamnă că n-ai viață. De fapt, chiar nu faci absolut nimic. N-ai femeie, n-ai bărbat, n-ai parteneră, n-ai partener, n-ai pisică, n-ai câine, n-ai serviciu, n-ai absolut nimica. Era ca aia, nu bei, nu fumezi, pentru ce mai trăiești. Era, da? Așa că, șampionilor, la revedere. Nu e accident, doar trafic. Ia să vedem câte tramvaie numărăm noi aici pe pasaj la 1, 2, 3, 4 și un imperiu al 5-lea. Și cel care pozează de aici al 6-lea din spate, care cred că este al vatmanului nostru Marian Șampionu. Da, spectacular, o fabula sau un iarbao. Da. Deci, e zăvârșe, cacvă șansă, cac tărimoșătă. Ia uite, canalul Saint-Martin în Paris astăzi s-au aruncat toți în apă, să facă baie, niște călduri infernale în Europa. Aici e ok, șampionilor. La Paris 39 de grade astăzi au fost. 39 de grade, mâine 39,

39, vineri 35, sâmbătă 33, duminică 29, se răcește treaba. Este atenționare extremă pentru temperaturi ridicate în Franța. La Aube, Reloire, Ille-et-Vilaine, Lannes, Yvelines, Loiret, în toate, uite, Paris, Tarn, Odien, Odessin, Allier, Côte d'Armor, Creuse, Haute-Garonne, Gers, Loire-Atlantique, Lo, Maine-et-Loire, Morbihan, Sarthe, Loire-et-Cher, Mayenne, Deux-Sèvres, toată Franța, de fapt. Sunt aici 60 și ceva de orașe, 755 de orașe. S-a dat avertizare de cod roșu de caniculă, 39-40 de grade. Dar nu e bine. Noi la 30 de grade suntem șampion ligii din bănie. Suntem excepționali. Nu avem nicio emoție. Suntem peste tot acasă și toate porțile ni se deschid. Suntem Giangavelea pe hârtie. Suntem din Pop, Peș, Leorden, Bum, Beș, Livezen. Da, 30 de grade au fost astăzi. Tot așa, că abia de săptămâna viitoare, de pe miercuri încolo, se anunță 34, 35, 36, vine și la noi ușor, ușor, e luna iulie, e normal. Român, acum a fost normal, adică totuși, eu încă n-am pornit aerul condiționat, e adevărat că și casa este izolată termic, e învelopată cum trebuie și are umbră pe o parte tot timpul, că e bine din punct de vedere. La Paris 39 de grade, 15 lei berea pe plajă la Mamaia, păi e ieftină, șampion. Păi în America e $24, Laurențiu e la mare, să trăiești, să ai un concediu superb, șampion. Și Claudiu Petrescu, uite la Mamaia, uite, văd că nu e nici naiba la Mamaia, e ieftină rău, mă de facă John. Salut Narcis, astăzi e 22 iunie, lasă șampion, astăzi este golul lui Maradona. E ziua lui Rădu Cămătaru. Lasă 22 iunie 41, că s-a dus vremea aia, da? Așa. Azi e golul lui Maradona din 86, golul secolului. Cum să mai facem la Polul Nord, să iei aici, să fii solidar cu noi, șomerii pot vedea, vai de capul nostru, ce căldură pe noi. Uite, avem pe cineva care ne scrie chiar din Franța, Adrian Ilie îl cheamă, Paris, ia uite, 37, 37, 39, 38, Zăvârșe, da, dar săptămâna viitoare sunteți bine. La Clermont, care acum între munți, sunt 40 de grade astăzi, vai de mine. Cred că zona aia, bine, îți arată la nivelul asfaltului, șampion, sunt 30 lejer, ți-ți arată acolo la nivelul asfaltului, îți arde în, îți dă în radiatorul ăla de-ți rupe mufa, sunt vreo 30, nici 30, cred că sunt 29, e suportabil la noi. Palma de Mallorca 43 de grade, a la casa de la sombra, en una palma sijeada por el calor, he salido 5 minutos y estoy sudando. E jale, adică în 5 minute ai ieșit și e jale cu tine. Curg apele pe tine. Da, mă, zona aia, Spania, Portugalia, Franța, o să sufere enorm în următorii ani. Asta apropo de ce mai spun giangavelienii ăștia. V-am mai spus eu, dacă vă dau să mai citiți o dată, că m-a explicat, să luați cartea aia, căldura te va ucide prima, o să vă speriați de-a binelea, dar ce să mai facem, noi putem să mai facem noi ceva. O găsiți acum a lui Jeff Goodall, e o carte foarte bună, chiar dacă există fel și fel de conspiraționiști de ăștia cărora nu le-a convenit cartea și i-au dat recenzii negative. Ca așa e românul, normal. Românul combate absolut totul. La München 33 de grade. Hai că să vedem ce ne spune Mihai Rusu. Să vedem dacă bagă în ele sau spune adevărul. Avem aici un radioascultător care este chiar din München și de la Borussia Dortmund. Și acolo unde va juca cu o echipă interesantă, cum este Hoffenheim.

Mi-e dor de Bundesliga, abia aștept să înceapă Bundesliga. Mi-e dor de fotbalul din campionate, Premier League. De toate șampioanele astea. Să vedem totuși fotbal, că ăsta la Cupa Mondială a fost o mizerie fără seamă. Ăștia storși, obosiți. Mă uitam și la Uruguay aseară. Ăia din capul verde au ratat din toate pozițiile. Ia uite, și la mine în cabină, în tramvai, 40,5 grade. Bă, nu știu, dar Marian al nostru face ceva, că îi dau ăștia cele mai praști de tramvaie. Să văd că îi dau și lui un imperio de ăsta, un imperio metropolitan de la, cu aer condiționat, să stea și el șampion. Veneția, l-avem aici pe Dorel din Veneția, 36 de grade la această oră. Este ora 17 și 18 minute la următorul semnal în Veneția. Ce să spun? Nasol. A, o să vină și la noi, repet, luna iulie și august. E spectaculau, fabula sau un iarbau. Să fie nebunia pământului. Stați în casă dacă vă pasă cum era aia. N-am văzut niciun minut de campionatul mondial. Mă concentrez pe micii subacvatici, ne spune Cătălin. Uite aici un om fericit. Un om care urmează să devină tată. Aveți atunci campionat mondial acasă. O să fie spectaculau, fabula sau un iarbau. Deci aveți atunci un campionat mondial. Păi am zis mai devreme, 40 de ani de la golul secolului, ăla când îi driblează pe toți englezii. Deși unele site-uri spun că a primit și pasă de gol incredibil. Șampion de pol unde lucrez, are doar tramvaie, vârsta 3-a din 1900 vara sau 1900 toamna. Chiar că ieri a venit oficial vara la 11.34 de minute. A venit Gian Gavelianu, Lumumba Vea, suporterul care stă precum statuia lui Patrice Lumumba. A venit la Guadalajara și va fi prezent la meciul Columbia de marți, Tuesday. Vedeam acum șampionilor. Așa că zăvârșe, s-a terminat cu șmecheria. Să-l vedem pe Nina la cum stă toată ziua cu toate meciurile, să stea cu mânuța așa și zice Champions League. Nu spune absolut nimic. La final, când părăsește echipa, se prăbușește precum statuia Gian Gavelianu. Așa că, fraților, să purcedem, le-i sărăm pe toate, 40 de ani de la golul secolului la Mano del Dio, să spunem și de golul cu mâna, un gol absolut excepțional, și ăla cu mâna, bravo Diego Armando Maradona. Pentru generația mea, Diego rămâne cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului, de departe. Pentru generația celor care l-au văzut doar pe Messi, unii vor spune că e Messi, alții vor spune că e Cristiano Ronaldo. Dar pentru mine, șampionilor, Diego Armando Maradona rămâne departe cel mai mare fotbalist pe care l-a dat pământul, pentru că el este și un studiu social. Nu este doar un simplu fotbalist, este un om care a schimbat generații. Este un om care a făcut ca fotbalul să însemne mai mult, să devină chiar un fenomen social. Până la Diego Armando Maradona, fotbalul era așa, pasiunea unora. Era, cum a zis și Loți Bălonii, că până prin anii 90, fotbalul era doar pasiune și nu devenise o meserie. Având foarte mare dreptate, sâmbătă a fost în intervenție directă la radio la Sport Total FM, l-ați putut asculta mai devreme în reloare, au ce învăța oamenii de la Loți Bălonii și el spunea foarte, foarte bine că până în anii 90 fotbalul a fost, n-a fost o meserie, a devenit o meserie după aceea. Și probabil de la acel, nu știu, schimbat, nu probabil, mai nu ca sigur, eu pot să spun că Maradona a schimbat complet istoria fotbalului. E greu să mai devină astăzi, să mai fie cineva pe urmele sale, da? Pentru că sunt

centrați pe altceva. Da? Sunt niște generații care s-au diluat, sunt generații, sunt fotbaliști cărora le teamă să vorbească ceea ce gândesc. De multe ori sunt opriți de cluburi, clauze peste clauze. Diego Maradona a fost tot timpul, nu s-a ferit, vine într-o țară foarte, foarte săracă, simțind sărăcia până la momentul în care avea să cunoască faima șampionilor. E bine, a fost Diego Maradona a avut o orientare politică de stânga, un susținător fervent al socialismului, al mișcărilor antiimperialiste și al cauzelor muncitorești. Știți foarte bine, venind dintr-un cartier foarte sărac, milita toată viața pentru drepturile defavorizaților, așa trebuie să le spunem, că erau defavorizați într-adevăr, și fiind un susținător al regimului de stânga, gândiți-vă, Fidel Castro îi spunea că e al doilea tată. Era prieten și cu Nicolás Maduro și cu Hugo Chávez. El susținea vehement revoluția bolivariană în Venezuela. Prieten și cu Evo Morales, care s-a solidarizat public cu politicile lui și a protestat împotriva FIFA. Iar de fiecare dată când avea ocazia, critica deschis politicile Estados Unidos și exprima ostilitatea față de intervențiile militare la nivel global al americanilor. Avea un tatuaj cu Che Guevara pe braț și unul cu Fidel Castro pe picior și în repetate rânduri spunea că în inima lui este palestinian. Era un contestatar al bogăției Bisericii Catolice, chiar dacă Papa Ioan Paul al II-lea l-a primit împreună cu soția și fata lui, că era doar, avea o fată atunci. Însă el a rămas celebru pentru discursul critic la adresa Vaticanului și a fostului Papa Ioan Paul al II-lea pe tema opulenței din interiorul instituției atunci când a fost invitat și a văzut cât de bogată era papalitatea. A zis la revedere. Și normal, acea victorie împotriva Angliei de acum fix 40 de ani a fost considerată de el o formă de revanșă simbolică pe fondul războiului din insulele Falkland, din Malvine, și fiind un om care practic s-a implicat în toate campaniile politice planetare, da? Diego Armando Maradona, șampionilor, a fost mai mult decât un fotbalist. Asta apropo de ce mai spun unii sau alții. De aceea pentru mine rămâne cel mai mare că nu era nevoie să fie șampionul doar un simplu fotbalist. Pe lângă faptul că a fost genial. Gândiți-vă ce ușor i-ar fi fost astăzi lui Diego. Atunci când astăzi fotbaliști sunt super protejați. Păi pe Diego l-au rupt, tată. Diego nu mai putea să meargă, da, din cauza infiltraților, pentru că genunchii lui a fost nenorociți de faulturi. Era faultat de 10, 15, 20 de ori de intrări criminale. Astăzi probabil nu terminau adversarii, nu terminau meciul la câte roșii luau. Așa că sărăcia, la fel ca fotbal, e universală. Și practic truismul ăsta s-a conturat în popularitatea lui Diego. Cum mi se spunea, Negrito din mahalalele la periferia lui Buenos Aires, șampionilor. Stai mă că avea el o poreclă când era mic. O să știu minte din cartea lui. Bă, ce lapsus am. Hai că-mi vine acum imediat. Că era ca o oaie și îi spuneau ăștia cumva. Era creț așa ca o oaie când era mic de tot. El Pelusa.
și el se bolit.

Cebolitas, de la, că juca la Los Cebolitas, la Cepe, dar el Pelusa îi se spunea, Ciufulitu, Pelusa. Nu șampion CLPB Doro, era LPB Doro. CLPB, nu era, când era mic am zis. Când era mic era el Pelusa. Sau Cebolito, mi-ai spuneau. A jucat așadar fotbal electrizant șampionilor. A fost omul care a jucat cu toți diavolii din fotbal. Într-o viață de samba y caramba, haotică, claustrofobică, narcisism, autodistrugere, consum excesiv de mâncare, droguri, alcool și mai ales femei, dar și bărbați. Povestea și în carte că maica s-a speriat când l-a găsit în pat în chiloți cu unul dintre prietenii săi din Italia, la Napoli. Se drogau și nu mai știau unde intrau. Totuși, viața politică a lui Diego Armando Maradona a fost una consecventă, cum vă ziceam. Adică, până la urmă, toată această orientare de stânga a păstrat-o până la sfârșitul vieții. Maradona, care provenea din sărăcie, rasism și nedreptate, simțea cel mai bine că oamenii ăștia foarte, foarte săraci sunt la propriu violați de cei puternic, evident, figurativ. Cei care încă sunt bântuiți de duhoarea de a fi tratați cu jegul ăla al societății ipocrite. Așa că solidaritatea lui a fost recunoscută. A venit vorba de Palestina, când spunea că inima lui e palestinian. În 2014, când statul Israel devasta fâșia Gaza și poporul său în timpul operațiunii, cum se numea, Marginea Protectoare, parcă, Maradona a ieșit public și a descris acțiunile Israelului drept rușinoase. De asemenea, a făcut același lucru și în Bangladesh. FIFA l-a interzis atunci să participe la Mondialul din 94, când a fost testat pozitiv cu efedrină. Dar, repet, e de înțeles această orientare de stânga, care vine șampion, nu vine de la lipsa de educație, vine din, n-are legătură, spun, șampion. Totuși, vorbim despre Argentina, el a trăit într-o mizerie, unui cartier super violent și foarte sărac, la Villa Fiorito acolo. Adică dacă tu nu crești într-o zonă de genul ăsta, da, nu ai cum să-ți dai seama. Păi nu l-ai prins pe Pele jucând șampion, că mă uit la poza ta și n-ai cum să spui că a fost Pele mai mare decât Maradona, că nu l-ai văzut, nici noi nu l-am prins pe Pele jucând. Adică așa să spui doar că ți se pare ție că a fost mai bun Pele, ok, da, nu l-ai văzut jucând pe Pele, nu l-ai prins în activitate. Pele după Mexico 70, gata, totuși, mă gândesc că n-ai 60-70 de ani. Ne pot spune cei care l-au prins jucând pe Pele. Și Pele, șampion, s-a retras. După aceea mai jucat prin 70 și ceva, când s-a dus la New York Cosmos, nu mai conta. Dar după mondialul din 70, el a fost ultimul al lui. După aia nu l-a mai prins aia. Și mai ales că tu în Europa nu ai cum să-l vezi pe Pele jucând. De aia nimeni meciurile din Brazilia, a jucat doar la Santos și s-a transferat pe final de care la New York Cosmos. Deci doar la mondial puteai să îl vezi și atât. De asta spun. Adică până la urmă, repet, fiecare om poate să spună ce vrea, să creadă ce vrea. Eu rămân la concluzia că cel mai mare a fost Maradona. Șampionilor. V-am explicat și de ce. Plus importanța acestei victorii la Cupa Mondială din 86. Practic procesul de reorganizare al juntei care a dus la Guerra Sassi, a războiul murdar, teroarea comisă de argentinieni care a reprimat insurgenții de stânga și a dus la dispariția aproape 30.000 de activiști politici, studenți, sindicaliști, copii,

mame, tați, muncitori obișnuiți. Și americanii au susținut regimul terorii cu o cruzime sângeroasă similară în Chile, Nicaragua, Venezuela și alte părți ale Americii Latine. Și evident că oamenii ăștia, de care și Maradona, nu aveau cum șampionilor să nu-i urească pe Yankee. Plus victoria Argentinei la Mondial din 78, când a fost acuzat de junta militară intervenit în meciul pentru a asigura o victorie pe teren propriu, era o tâmpenie. Da? Dar apoi în 86 n-a mai spus nimeni absolut nimic. Pentru că atunci Argentina era paralizată de colapsuri economice, era practic ajustată la Fondul Monetar Internațional, era în programe de ajustare ale Fondului Monetar Internațional și, cum spunea chiar și Maradona, că aici trăiesc bogații într-o stare de exil spiritual și cultural. Iar el, așa cum era obraznic, gălăgios, arogant și divin pe teren, le-a dat peste nas. Le-a făcut să le țâșnească sângele pe nas. Galeano spunea de Maradona că este cel mai strident rebel al fotbalului, că n-a fost singur jucător neascultător, dar vocea lui jignea toate întrebările puse de mulți specialiști din clasa bogată. Și la fel, în timpul din 86, gândiți-vă că Argentina era singura țară programată să joace meciurile la Înarșița Soarelui. FIFA făcea tot posibilul să pună piedici Argentinei șampionilor. Înțelegeți? L-am văzut pe Pele jucând în filmul ăla cu Robert Redford. Da, exact. Drumul spre victorie. Așadar, uite că îi mai răspund și radioascultătorii nostru. Gândește că am avut doi mari scriitori, da, care aveau și erau și prieteni foarte, foarte buni și unul era avea orientare politică de stânga, Gabriel García Márquez, da, care la fel era prieten cu Fidel Castro, și Mario Vargas Llosa, care era de dreapta și se certau tot timpul când se întâlneau. Că înțelegeți? Adică poți să spui că Gabriel García Márquez era needucat? Nu duce, nu e din lipsa de educație. Atâta vreme cât nu trăiești în țările alea, nu prea poți să-ți dai cu părerea de ce și-a ales la orientarea politică de stânga sau de dreapta. Eu v-am mai spus cum este cu asta. V-am mai explicat de atâtea ori că vă certați ca fraierii de 2 lei și 44 de bani într-o zi în care o să vă dați seama că ați fost cei mai fraieri când ați votat și ați susținut cu voce și v-ați certat cu toată lumea. Pentru ce? Că tot acolo ați ajuns. Da? V-am mai spus eu că nu venea respectivul și pentru că l-a susținut vă spunea de mâine o să vă fie mai bine. Până la urmă te descurci așa cum poți și cum reușești în sistemul de astăzi. Eu am rămas la concluzia că exact ca în religie și cu apartenența politică și hai să zicem orientarea politică, până la urmă, doctrina trebuie să fie precum chiloții pe care îi purtăm pe noi astăzi. Da? Nu interesează pe nimeni. Mai bine să stăm cu ele. V-am mai spus eu cum era pe vremuri că prostul nu avea tupeul de astăzi să fie validat în prostia lui. Atunci știi că se spune acasă, măcar nevastă, să așa cum era ea, fără școală, sau cu mai multă școală, sau cu mai puțină școală, îi spunea: taci, bă, prostule, din gură, că nu știi ce spui acolo. Și avea, într-adevăr, dreptate. Și prostul astăzi este validat de alți proști. Și normal că proștii ăia, foarte, foarte mulți, validând prostia prostului, îl are impresia că ceea ce spune este foarte important. Înțelege șampionilor. Așa că e simplu, repet, să zici: domne, ăla era needucat. Păi, fost atâția mari oameni care au fost de stânga. Până la urmă, vrei să-i critici sau e părerea lor, nu te-a marcat cu ceva, da? Sunt atâtea personalități culturale care au fost de stânga șampion pe planeta asta.

Sartre era, Einstein era de stânga, José Saramago, Bernard Shaw, Pablo Neruda, au fost foarte mulți. Charlie Chaplin a fost, Pablo Picasso, uite, Charlie Chaplin în autobiografie, o să vedeți acolo, vorbea despre legăturile strânse pe care le avea cu mișcările de stânga și cele comuniste. Așa că nu-i mai citesc pe ăștia pentru că au fost de stânga. Șampionilor. De asta vă zic, normal. Unii pot spune că Ronaldinho a fost cel mai tare. Alții, eu doar v-am dat-o, v-am spus, pentru mine rămâne și v-am explicat de ce este Maradona cel mai mare. Adică am vă explicai acelea. Ia uite, se făcu 18-38. Doar despre asta vorbim până acum. Eu vă aduc și argumente, vă explic de ce este Maradona cel mai mare. Așa, fiecare, da. Uite, cineva ne-a spus că Pele, altul ne spune că Ronaldinho, altul că Messi. Șampionilor. Nu-mi place

Nu, nu, aici este altceva. Cum spunea și marele lor infortună, șampionilor. Nu, nu, nu, aici este altceva, vă rog frumos. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Yeah. Când îi spune ăla că... Dar uitați-și pe profesorul Zaius din Planeta Maimuțelor. Ăla explica cum a fost babuinizat Putin, n-avea nicio treabă și s-a băgat repede la înseamă. Stânga e lungă și lată, că una e să fii Mitterrand și alta Che Guevara sau Mao Zedong. Corect, da. De asta vă spuneam, șampionilor, e fabula sau un iarbau. Da. Îmi spunea Lorin Fortună, jos labele de pe Sean Connery. Da, o de pe Paul Gosconi. Nu de Paul Gasconi, de Paul Gosconi. Champion. Deci, avem, fraților, 40 de ani de la acel gol, acele goluri și la Mano de Dios și și spectaculau în Iarbao, golul secolului, când îi driblează pe toți, da? Așa că să băgăm șampionilor ca niște Champions League. Acum mă gândeam, nu mai știu care variantă din La Vida e Tombola este cea mai bună, dar cred că este aia lui Manu Chao, când îi cântă chiar în documentarul lui Custurița, când practic cred că și Dumnezeu a regretat că i-a dat omului lacrimi șampionilor. Cred că aia e cea mai bună și momentul în care Diego începe să plângă. Eu

Dar așa suna la vremea respectivă și normal că foarte, foarte mulți astăzi îi cântă lui Diego după atâția ani. Gândiți-vă numai ce a fost atunci la mormântare. Rar am văzut un moment ca ăla șampionilor, pentru că atunci fiecare ar fi vrut să pună mâna pe Dumnezeu. Așa a arătat ziua aia pentru Argentina. Da. Dacă Messi ar câștiga mondialul, nu șampion, pentru nu se schimbă. Și dacă îl câștigă pe al doilea mondial, nu se schimbă cu nimic pentru, pentru mine, să știi. N-are nicio legătură. Da? Păi da, nu e vorba de mișcările pe care le avea și de ce a reușit. E vorba, repet, sunt oameni care vor spune că pentru ei a fost Ronaldo.

Dalima, de exemplu, da? Nazario Dalima. Și el a câștigat, și el este campion mondial cu Brazilia în 2002. În 94 era în lot, dar era foarte tânăr, și 98 a pierdut finala cu Franța 0-3. Când au zis ăștia că nu știu ce au pus în mâncare. Dar după mine, repet, tot Diego rămâne campionul cel mai mare. Adică orice s-ar întâmpla pe acest pământ, o să vină Leuțu să ia toate trofeele din lume, nu mă interesează. Eu o să rămân la concluzia, v-am adus argumente, degeaba veniți cu voi și îmi spuneți, dar dacă, nu există niciun dacă. Deci și peste, și la bătrânețe, când o să mă întrebe lumea la senectute, tot pe Maradona o să-l aleg, indiferent șampionilor. Este omul care am crescut, omul care m-a făcut să iubesc fotbalul și apoi este cel care, repet, foarte bine, i-a descoperit focul precum Prometeu și ceilalți doar l-au întreținut după aceea.

Deci când o țară întreagă îi cântă și astăzi piesele și o lume întreagă șampionilor, asta arată cât de mare a fost. Vă spun eu că Messi, după ce se va lăsa de fotbal, lumea nu-l va mai aminti. Că practic despre asta e vorba. Da? Nici pe Ronaldo da Lima nu-l mai amintesc oamenii. El a avut acțiunile incredibile, repet, devenind un fenomen social. Și asta face mai mult. Oamenii, dacă înțeleg bine, exact cum spunea și Custurița șampionilor până la urmă. Îmi zicea foarte, foarte bine. Dar el a devenit, repet, un studiu și un fenomen social. Da? Până la urmă, v-am explicat de ce a fost și rămâne cel mai mare. Încă o dată, puneți mâna și citiți un studiu sociocultural, Diego Maradona, lui Pablo Brescia și Mariano Paz. Adică băieții ăia s-au întâlnit, doi oameni excepționali din două țări total diferite, și zic, bă, hai să punem pe hârtie, să vedem, să înțelegem și noi de ce Diego a fost un studiu sociocultural. Adică Mariano Paz, care era un lector de spaniolă la Universitatea din Limerick în Irlanda, și unde era și director a nu știu ce din asta de studii, iar Pablo Brescia, scriitor și profesor din limba spaniolă la Universitatea Florida de Sud din USA, și unde ținea cursuri despre literatura și cultura din America Latină contemporană și America de Sud. Și ăștia doi s-au întâlnit, unul din America, celălalt din Irlanda, să scrie o carte șampionilor. Cred că din sferturi, a zice, nu din optimi. Eu zic că din sferturi începe campionatul mondial, când rămân ultimele 8 șampioni. Așa, știi că pe fiind cu 16-imi, optimi, se pot strecura niște echipe intruse și să vezi că în sferturi echipa respectivă o să piardă cu 4-5-6-0, 7-8-1-9-1-10-2. E posibil, să știți. De asta spun sferturi, că sunt prea multe echipe în momentul de față și e zăvârșe. Da. O să-l amintească în statistici, nu și în viața de zi cu zi. Repet, eu nu, acum nu stau să mă contrazic cu nimeni. Eu v-am spus părerea mea și de ce cred eu. Este, spunea la un moment dat, m-a zis la un moment dat... Mitelul Marcel Popescu, Marcelitate, când o să ai tu ziar, să scrii tu acolo la ziar ce vrei tu, da? Asta e. Spectaculau, fabula sau un iarbau. Las că s-a finalizat în sfârșit cazul Keita. Înțeleg că o să facă până la urmă pușcărie Kader Keita. A durat rechizitoriu să fie tradus

să limba franceză, jucătorul folosește limba asta la proces, urmând să beneficieze permanent serviciile unui translator. În dimineața zilei 3 martie, la ora 5:46, aflat la volanul Dacii Logan, ivorianul Kader Keita a lovit o femeie de 68 de ani, aflată pe trecerea pietoni, aproape de intersecția străzilor Gherghițe și Zanfir Nicolae. Accidentul a fost surprins de camere de la vedere din zonă și a fost făcut și public. Inițial, când a fost chemat la interogatoriu, Keita a mințit și n-a recunoscut accidentul. Când i s-au prezentat probele, și-a recunoscut fapta, argumentând că s-a speriat și de aceea a părăsit locul accidentului. În prima fază, el a fost acuzat de vătămare din culpă și de părăsirea locului accidentului. La mai bine de o lună, la 7 aprilie, femeia pe care a lovit a decedat în spital, unde fusese dusă cu multiple traumatisme. De la internare, victima a fost mereu în comă indusă, iar cauza oficială a morții ar fi o bronhopneumonie care s-a agravat în urma accidentului. Procesul va începe la judecătoria sector 2, se va derula în regim de urgență, fiindcă dosarul conține măsuri restrictive, Keita fiind plasat de la început sub control judiciar. Are două capete de acuzare: ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, ambele infracțiuni fiind prevăzute în codul penal cu pedepse între 2 și 7 ani. Deși avea unele interdicții, precum și a de a părăsi țara, Keita a beneficiat de o scurtă pauză și a primit acordul procurorului, care a instrumentat cazul său să plece acasă în Franța în perioada 29 mai 3 iunie. A respectat termenii înțelegii, s-a întors la timp. Acum, după ce procurorii vor preda dosarul la judecătorie, rămâne ca instanța să decidă dacă Keita va putea pleca în cantonament cu Rapidul în perioada 29 iunie 10 iulie. Dacă nu, el va fi nevoit să rămână acasă, să se pregătească individual la noua bază a Rapidului la Ștefănești de Jos, asta până când procurorii vor decide dacă va fi sau nu arestat Kader Keita. Eu totuși rămân așa, sunt șocat de faptul că ăsta a jucat meci de meci, avea, dădea impresia că e, avea profilul ăsta al omului lipsit de empatie, însă nu știu, să mai poți să joci fotbal până asemenea moment. Da. Rapidul a folosit, nu știu neapărat dacă i-a ajutat prea mult, s-a văzut că nu e chiar așa un, nu e nici vreun super fotbalist. Însă foarte, foarte ciudat. El se dusese și la antrenament după ce a lovit-o pe femeia aia, după amiază s-a prezentat până a venit poliția și l-a săltat pe băiat. Sper că de data asta să se facă dreptate până la urmă. Să spună legea: tată, ai comis-o, hai, treci la zdup. Așa este normal. Da, începe la ora 20, așadar, astăzi Argentina-Austria, oră normală, oră superbă pe jucată la Cupa Mondială. Vă spuneam, Vondrusov a fost suspendată 4 ani campioană de la Wimbledon din 2023, pentru că a refuzat să se prezinte la un test antidoping. Avem și echipele de start în Argentina cu Austria. Austria cu Schlager în poartă, Leimer, Dansu, Alaba, Poș, Zaywald, X-Schlager, Schmidt, Wanner, Sabitzer și Gregoric. Ralf Ragnick iar pe bancă pe Vichele, Penz, Affengruber, Linhart, Muene, Friedel, Svoboda, Grilic, Ciuvuemeca, Ljubicic, Praș, Schöpf, Arnautovic, Kalajdžić și Wimmer. Se joacă pe AT&T Stadium din Dallas, arbitrează Amin Omar, Argentina cu Dibu Martinez în poartă, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina în apărare, de Rodrigo de Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Almada, Messi și Lautaro Martinez. Rezerve: Musso, Rulli, deportar, Sensei, Taliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico González, Alvarez, Giuliano Simeone, fiul lui Diego, Nico Paz și José Manuel López, echipa lui Lionel Scaloni, fostul fotbalist de la Deportivo La Coruña, echipa aia lui Super Depor, juca Scaloninia. Cu siguranță vă amintiți campionilor. Da. Hai, da, și al doilea după Maradona, pe părerea mea, a fost Zidane. Uite, vezi? M-a întrebat cineva. Ok, și după Maradona, Zidane, campion.
Fabulos ce putea să facă Zidane. Adică, bă, părerea mea, al doilea după Maradona, clar, Zinedine Zidane. Și după aceea faceți voi clasamentele cum vreți și cum doriți. Adineaur, până și ce dacă o fi, na, nu o fi știut șampion. Mare chestie, se întâmplă să mai greșești. Da. Dar jocul lui arată de 45 de ani, Cristian Ronaldo. Are 41, a plecat pe 42. În februarie face 42 de ani Cristian Ronaldo. Așa că nu e mare treabă. S-au stabilit ore disputare ale barajelor, baraje, aici să zicem nu baraje, zicem turul preliminar din UEFA Champions League, primul tur. Vitebs Craiova miercuri 8 iulie ora 19 în Ungaria se va juca meciul, v-am zis eu, deci ora 20 ora României, pe stadionul Mezokovești. Deci în Ungaria, v-am spus că aici în apropiere vor juca cei din Belarus. Și 15 iulie la Craiova, ora 20:30 pe Ion Oblemenco. Eusebio prinde top 10, normal, că și el este un revoluționar al fotbalului, șampion. Normal că prinde. Dar nu l-am prins jucând. Acum nu o să fac și eu capele și ca ăștia. Nu o să, i-aș pune și eu în topul ăsta pe Jairzinho, pe Garincha, pe Eusebio. I-aș pune și eu, dar eu nu i-am prins jucând. Dacă nu aș fi prins pe Maradona jucând, la fel, aș fi spus, bă, stai puțin că e Messi sau Zidane rămânea number one. Dar atunci când îl vezi, la urmă, în general, oamenii își aleg fotbaliști care au fost contemporani. Bine, și Pele a fost contemporan, nu mai juca atunci când ne uitam noi la fotbal. Înțelegeți? Toată lumea spune Marcheta Vondrușova banned for 4 years. Mai ales acum când au început și calificările la Wimbledon, au început de astăzi. Hai să vedem dacă avem și noi vreo șampioană. Ia să vedem. La fete încă n-au început, cred că de mâine sau de poimine încep. Încă avem Bad Homburg acum în Germania. Irina Begu joacă cu Venus Williams. 6-2-3-2 pentru Irina Begu. Venus Williams 471, 46 de ani are Venus Williams. Bine, nici Irina Begu nu mai este la... Are 36 de ani Irina Begu. Însă diferența de 10 ani între cele două. 6-2-3-2 pentru Irina Begu la Bad Homburg, șampionilor, înainte de Wimbledon. Deci Irina Begu conduce la Bad Homburg pe Venus Williams 6-2-3-3 acum, egalat Venus Williams. Se joacă și la Eastbourne meciuri. Fix înainte de Wimbledon. De săptămâna viitoare se rupe pe Wimbledon. Venus prea joacă din scaunul cu rotile. Posibil șampion. Da. Exact. La ce 46 de ani șampion. Mamă. Se pare mie așa după două ore de tenis că sunt împachetat. E adevărat că are un alt nivel, normal, dar oricum după ce trece o viață întreagă și a debutat la 14 ani în circuitul profesionist, deci are 30 ceva de ani în circuitul profesionist. Nu, vă dați seama, e spectacol. Adi Mutu, două puncte, Ronaldo nu joacă singur, trebuie susținut. Păi, la autosizia tot pasează ăștia, nu vedeți, dar nu mai poate, nu mai are viteză, nu mai ajunge la ele. Dă pe lângă ele șampionul. E și el la cacbă șansă, cactă nimojătă. Iar FCSB l-a prezentat pe Roni Labon, vorbit la baza de pregătire din Berceni. El a dezvăluit că a acceptat fără ezitare oferta roșu-albaștrilor. Și că
A avut și alte variante, însă ascultat de

0: recomandările venite de la primite sau venite de la Homau și Pulolo. S-a descris drept un jucător rapid și puternic, Ronny Labon. Toată lumea știe pe FCSB, este un club uriaș în Europa, dar nu este transferul vieții, sunt destul de tânăr și cred că o să mai prind. Are 28 de ani, când să mai prind șampion? Zi mersi că ești cac vă șansă, cac de nimojă. Ia să-l ascultăm pe Ronny Labon.
1: J'étais en vacances, pour tout vous dire, j'étais en vacances et mon agent il m'a dit ouais qu'il y a le club s'intéresse à moi. Et quand un club comme ça t'appelle, tu veux pas dire non. Donc tout de suite j'ai dit à mon agent que je suis intéressé. Et après la discussion avec Caen, ça s'est bien passé. Et maintenant je suis là parmi vous et je suis très content d'être là.
2: Întrebarea a fost cum s-a petrecut transferul. A spus că era în vacanță, agentul lui l-a contactat și i-a spus că suntem interesați de el și în momentul în care un club de acest nivel te dorește, nici nu stai pe gânduri și accepti oferta, e foarte fericit că a ajuns aici.
3: Ce știe despre FCSB și despre România?
2: Qu'est-ce que tu savais du club et de România aussi?
1: Tout le monde connaît le FCB partout dans le monde, c'est un grand club de football. Et moi, justement, j'ai un collègue qui joue en Roumanie, qui joue à Utah et qui m'en a dit du plus grand bien du FCB. Donc, j'étais content qu'un club comme ça s'intéresse à moi.
2: Oricine cunoaște numele acestui club în străinătate, este un club uriaș din Europa și informația a luat, bineînțeles, și de la un coleg, un fost coleg care evoluează la UTA în acest moment. E, repet, e foarte fericit să fie aici.
3: Care sunt toți obiectivi?
1: Quels sont les objectifs? Mais d'être le plus performant possible et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs collectifs.
3: Conférence League?
1: Quand tu es un club comme ça, il faut rêver. Tous les objectifs sont bons. Donc on va se donner à fond dans tous les objectifs.
2: Quand ești la un astfel de club, toate obiectivele sunt înalte și visezi să le realizezi. E normal.
4: Qu'est-ce que vous saviez de football romain en général?
1: Mais je regardais les matchs, parce que comme je vous ai dit, j'ai un ami qui joue à Utah, donc je regardais les matchs les week-ends, et que je sais que c'est un championnat très agressif, où franchement où il y a de très bons joueurs, très bonnes équipes, et j'ai hâte d'y jouer.
2: După cum m-a întrebat ce știa despre fotbalul românesc, a spus că are un prieten care joacă la UTA și urmărea meciurile de aici, a văzut că sunt jucători foarte agresivi, cu un nivel fizic ridicat și e ok campionatul în vedere.
3: Cine l-a sfătuit să vină în România?
2: Chita consilie de venire ici.
1: Ben, un peu mon entourage, mes agents, ma famille, mon ami, tout le monde était ok pour le projet. Il y avait deux projets, mais on a préféré choisir ce projet-là parce que on se sentait désiré, on avait envie de venir dans ce beau pays.
2: A spus că toată lumea din jurul lui, familia, agenții, prietenul lui din România l-a sfătuit să vină aici. Avea mai multe variante de a se transfera, dar când a auzit de clubul nostru, a acceptat imediat.
3: Cine e
2: Chietu? Chietu, nu.
1: Pululu. Pululu,
3: cum te-ai descrie ca jucător și care a fost top 3 calități?
1: Mes calités. Je suis un joueur très rapide, très puissant, avec une très bonne qualité de centre. Et très endurant. En gros, je prends mon couloir et j'aime défendre, j'aime attaquer. Le latéral moderne, on va dire.
2: Considère que c'est un joueur de bande moderne, a une vitesse, cred que est destul de puternic et est de endurance. Donc, il peut se faire foarte mult en bande.
4: Est-ce que tu
1: as dit qu'il y a un Dynamo? J'ai des anciens coéquipiers qui ont joué au Dynamo, comme Josué Omaou, qui a joué à la Rapid Bucarest, qui m'a dit que le derby il est vraiment dur. Et de toute façon, quand on est footballeur, on a hâte de jouer des matchs comme ça. Donc j'ai hâte de jouer. L'atmosphère, on m'a dit que c'est différent. Donc je suis impatient.
2: Ah, tu as parlé avec Omaou.
1: Ouais.
2: Il
1: a joué à Rapid Bucarest.
2: Non, Dynamo.
1: Dynamo. Omaou. Ouais.
2: Spune că îl știe pe Omaou și a vorbit cu el de pe vremea când evolua la Dinamo și știe că a aflat că sunt meciuri foarte intense, derbiurile în general și orice fotbalist abia așteaptă să evolueze în astfel de meci.
4: Este să le transfer de David, de Cicita Conde, de transfere la un club si grand, fond de camp?
1: Le transfert de ma vie, ça je sais pas, la carrière elle est encore longue, mais c'est un très beau transfert en tout cas. Et ouais, j'ai hâte de jouer.

0: Voilà, je suis content.
1: Nu știe dacă este transferul vieții lui, fiindcă consideră că are încă o carieră destul de lungă în față, dar e foarte fericit că e un transfer foarte bun și speră să joace bine.
2: Crede că de la FCSB poate să ajungă la un club mare din Europa?
0: Oui, franchement, c'est un très bon club qui est regardé par tout le monde en Europe. Donc il suffit d'être bon et on va attirer l'attention des autres clubs.
1: C'est un club mare care e urmărit de toată lumea în Europa și normal că evoluând de aici poți să atragi atenția altor echipe de calibru.
2: Ai avut timp să vezi un pic și din oraș, să faci aici, te vezi locuind aici pe teren de joc?
0: Non. Mais franchement, j'ai vu très peu. Je suis arrivé quand mercredi. J'ai pas vu grand chose. Samedi, j'ai été au centre-ville où ils ferment la rue là. Comment ça s'appelle? Tu sais où ils font la rue Payton? Où les gens marchent, où ils ferment.
1: Ah,
0: la rue.
1: Calle Victoria.
0: Voilà, j'ai été là et franchement, c'est vraiment beau et j'ai hâte de découvrir la ville. Après, bon, maintenant, même si je suis concentré que sur le football, la ville, on va voir un peu après, mais quelques fois, on ira visiter la ville avec ma femme.
1: A venit miercuri în România, n-a avut prea mult timp, a fost sâmbătă puțin pe Calea Victoriei, pe zona pietonală, i-a plăcut, dar momentan se concentrează la fotbal și o să aibă timp să descopere orașul împreună cu soția lui.
2: Este prima ta experiență în un campionat în afara Franței. De cât timp ți-a
1: dat
2: nevoie să te
1: adaptezi? Cât de tantu? Je pense que tu as besoin de t'adapter parce que c'est la première fois que tu joues pas en France et dans notre pays.
0: Ben, je pense que ça va aller vite, hein. C'est du football. Peu importe où, après c'est la langue qui change. Donc ce sera juste le temps de bien entraîner mon anglais et de comprendre un peu quelques mots roumains, mais le plus rapidement possible. Moi, dès que je suis sur le terrain, je prends du plaisir et j'ai toujours envie de me donner à fond. Et peu importe l'équipe, ça va le faire.
1: Se schimbă doar limba, nu și limbajul fotbalului. Are nevoie să-și pună la punct engleza și să învețe cât mai multe cuvinte în română să se înțeleagă bine colegii, dar până la urmă treaba lui este să fie concentrat să joace fotbal și cea mai importantă este echipa, nu el.
2: Cum îți se pare limba română?
1: Cum te pare?
0: Cum? Ben avec ma femme, on est en train d'essayer d'apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit Bouna. On essaie d'apprendre petit à petit. Et franchement, c'est pas difficile. Donc, je pense que d'ici, allez, 6 mois, vous me donnez 6 mois, normalement, je vais réussir à parler roumain. J'espère.
1: Je sais ce qu'on a d'abord Bouna de candidate, mais crede que en 6 luni de zile, vous savez, c'est destul de ușor roumain, fiind că nu este atât de grea pentru nimeni.
3: Ce prețuri la presiune de suporteri, de patron aussi, parce que ici, au FCSB,
0: Ben, je viens d'un club où mon patron c'était Mbappé, donc il y avait aussi beaucoup de pression, donc la pression je connais un peu, mais après moi je suis quelqu'un, en vrai la pression c'est secondaire, pour moi le football c'est du plaisir avant tout, c'est tout donner sur le terrain, comme j'en ai discuté avec le coach, du moment où tu donnes tout, on peut rien te reprocher, et moi c'est dans mes convictions, dès que je rentre sur le terrain je me donne à fond, à 100%, et peu importe qui, où, le plus important c'est de donner à fond.
1: Vis-a-vis de presiunea de a fi la acest club, spune că vine de la un club unde patron e Mbappé și pentru el nu contează asta, contează să dea 100% pe teren și să își facă treaba cât mai bine, restul nu are importanță, presiunea.
2: Echipa națională e un obiectiv pentru el, că uite, João Paulo acum e la mondial.
1: Je pense que l'équipe nationale c'est un objectif pour toi parce que par exemple João Paulo qui joue pour Cap-Vert, il est au Coupe du Monde.
0: Ben oui, c'est un objectif. Ben justement, quand j'ai signé ici, ben le sélectionneur m'a déjà appelé pour me dire, me féliciter. Il est très content que je signe ici dans ce grand club. Et après, ce sera à moi d'être bon comme partout, mais qui va regarder mes prestations.
1: Sélectionneur déjà l'a sonat, il l'a félicité qu'a semnat aici și... 100% îl va urmări în meciuri și dacă o va face bine, dacă va juca bine, îl va convoca cu siguranță.
4: Mbappé obișnuia să facă schimbările sau echipa de start la echipa asta de club, făcând o comparație cu actualul său club de azi.
1: Nu știu cum să traduc asta. Okay. Pot să-l întreb la un interviu separat dacă vrei.
4: Dacă o să-mi
1: mai vedem.
2: Cum era Mbappé ca

0: C'était comment Mbappé?
1: Non, c'est quelqu'un qui joue au plus haut niveau, donc qui attend de ses équipes d'être au plus haut niveau. Malheureusement, on n'a pas atteint les objectifs l'année dernière, mais en tout cas, c'est un président qui met les moyens pour qu'on puisse réussir et qui donne tout pour qu'on puisse atteindre le plus haut niveau.
0: Toată lumea știe că un jucător de cel mai înalt nivel, care din păcate nu și-a atins obiectivele în sezonul trecut, dar ca președinte le-a pus la dispoziție toate mijloacele pentru a evolua cât mai bine.
2: L-a cunoscut?
0: Tu l-a cunoscut?
1: Nu, sa mea, mă, pas...
0: Doar pe mama sa, pe el.
2: Știi, jucători români, nu neapărat care joacă prezent legende, apreciază pe cineva care joacă...
0: După mine, de jucător român, cum de legende, de jucători care joacă maintenant...
1: În România?
0: Român.
1: De român?
0: Bine. Qu'est-ce que tu connais de jucător român?
1: De Olaou, le capitaine du FCB, après Adrian Mutu, après Yayuki encore.
0: Olaou Mutu.
1: De l'histoire, tu connais. Hadji. Il y a deux ans, j'aurais pu signer à Farouk, parce qu'ils avaient appelé mes agents, mais malheureusement, je m'étais blessé à cette période-là.
0: Et, ah, 12 ans.
1: Il y a deux ans, oui.
0: Acum 12 ani, tu as avut, putea să semneze pentru Farouk, viitorul, cum se numea atunci, dar din nefericire s-a accidentat înainte să semneze contractul. Mm. Adică, făcând referire la domnul Hagi. Mm.
2: Cine
1: crezi
2: că va câștiga campionatul
1: mondial
2: și ce finală
1: ți-ai dorit? De quoi? C'est qui je pense qui va gagner la France.
3: Normal că Franța, evident, a spus campionul Ronny Labon. Interesant, are o părere foarte bună despre el. L-ați auzit pe spectacolul a unui Albau, cum a vorbit despre echipa, despre FCSB. Deci când era copil, la 16 ani a fost la un pas semneze cu Farou, viitorul Constanța, atunci echipa lui Hagi, știe de Hagi, de Mutu, de Olaru. Omul chiar a studiat, ați văzut, adică cu siguranță, când a ales, a zis, bă, ia să văd unde mă duc acum. N-a vorbit cu Homau, cu Pulolo, i-au spus să ia campionii, uite, așa e aici, hai să vedem mai departe. Mergem și noi la München, unde sunt 33 de grade, e foarte, foarte cald, iar Mihai Rusu a venit cu pălăria de, are tricoul Germaniei pe el, da, și pălăria de neamț, adică astăzi nu mai este, azi este 100% neamț, ține cu Germania. Bună seara, bună seara Mihai și Deutschland über alles.
4: Da, bună seara Narcis, e normal să ții cu Germania. E prima calificată, a jucat foarte bine, a întors un meci, asta înseamnă valoare, să întorci un meci și să dai golurile când trebuie. Și cu aceasta, iată echipa Germaniei este calificată în faza eliminatorie a campionatului mondial. Până atunci însă, trebuie să vă spun că Germania, echipa germană a suferit o mare pierdere prin accidentarea lui Nico Schlotterbeck, fundașul central de la Borussia Dortmund, 26 de ani, care a suferit o ruptură de ligamente. Va sta câteva luni pe margină, Borussia Dortmund nu îl va putea folosi. Între timp a rămas în cantonamentul echipei germane de la Winston-Salem, este o localitate în centrul Statelor Unite. Aici și-a început tratamentul, acum urmează ca acest tratament să fie preluat de asigurările Federației Germane, pentru că s-a accidentat în cadrul unei acțiuni a Federației Germane și aici jucătorii au asigurările lor, dar au și asigurările în cazul nostru al federației și atunci, iată, se pune întrebarea acum, cine îi va plăti salariul? Și salariul va fi plătit tot de o societate de asigurare a Federației Germane. Deci e un sistem întreg aici care se declanșează în momentul unui asemenea caz nedorit. Regulamentul FIFA spune că Julian Nagelsmann, antrenorul Germaniei, nu mai poate aduce un fotbalist. Regulamentul FIFA spune că doar în cazul accidentărilor înaintea turneului, atunci antrenorii federali, antrenorii echipelor naționale,

0: pot renominaliza un alt jucător. Și apropo de echipa Germaniei, va juca acum joi al treilea meci în grupa împotriva Ecuadorului. Partida Germania-Ecuador va fi arbitrată de femei. Întreaga echipă este feminină. Americana Tori Penzo, care va fi principală, Catherine Nesbitt, care și cu Brooke Mayo, care vor asista, vor fi arbitre de margine, iar oficiala este o tipă din Noua Zeelandă. Și cu aceasta avem un nou pas și avem o premieră la Campionatul Mondial din America 2026, în care încet, încet, dar sigur, femeile intră în circuit. Trebuie să facem o pauză acum în fotbal și să trecem tenis, în circuitul de tenis, pentru că o veste scutură întreaga familie, să spunem, feminină de tenis. Agenția Internațională de Integritate a suspendat-o pe timp de 4 ani pe fosta câștigătoare a Wimbledonului, jucătoarea din Cehia Markéta Vondrusova. Are 26 de ani și a câștigat în 2023. Acum înseamnă 4 ani de suspendare până în 2030. Acum, tot acest dosar, așa cum se întâmplă de fiecare dată, are un semn de întrebare. Și anume, Markéta Vondrusova a fost suspendată datorită faptului că în 3 decembrie 2025 ea nu a permis inspectorilor, controlorilor, da, Agenției Mondiale Antidoping, să intre în casă. Și ea spune, Markéta Vondrusova, de frică a făcut un șoc și nu i-a lăsat să intre. Și
1: zice că și ora la care au venit a fost nu era în intervalul în care propusese inspectorul antidoping.
0: Acum tu crezi că inspectorii s-au dus acolo întâmplător? Asta e întrebarea.
1: Uite, fii atent, a dat un comunicat pe pagina ei de Instagram, fii atent ce zice aici. Chiar acum l-a postat. Chiar acum, că eu urmăresc pe Markéta. Markéta Vondrusova mi-a dat mie like la niște postări de tenis și a rămas, de atunci o urmăresc. Și zice aici că nu credeam că o să scriu vreodată chestia asta și sincer vă spun că nu-mi doresc și nu doresc nimănui să fi trecut prin ce am trecut eu. Mă trezesc în fiecare zi cu nesiguranță, cu frică și cu sentimentul că pierd controlul asupra propriei mele vieți. Este foarte, foarte dificil să scriu în cuvinte ceea ce simt. A fost o perioadă foarte obositoare și dureroasă, care m-a afectat mai mult decât aș fi crezut vreodată în viața asta. Tenisul mi-a schimbat viața în momentul în care am ales racheta ca mică fată, prin mii de antrenamente, accidentări, reveniri și momente la care am drisat. Așa,
0: sunt
1: și aici,
0: de acord.
1: Așa, și aici zice că n-are, așa, și spune, amintește ea Markéta Vondrusova, totuși revenind la caz, zice ea că a refuzat la vremea respectivă controlul antidoping pentru că a venit la o oră incredibilă, la o oră care nu era...
0: Bine, asta e declarația ei. Asta e, ea
1: așa
0: se
1: este.
0: Și să se
1: da, a zis că se va duce la TAS, da, și spune că nu a fost vorba să evit acel test. Am făcut o mulțime de teste în viața mea și niciodată n-am ieșit pozitiv. M-a stresat că o persoană necunoscută stătea acolo, voia să intre la mine în sufragerie fără să-mi arate vreo autorizație sau vreo legitimație. Nu s-a întâmplat nimic. În acel moment mi-am spus că oricine ar putea spune asta și că este... A vorbit...
0: Acum avem declarația președintei Agenției de Integritate, nu, care spune că inspectorii sunt foarte bine instruiți, sunt foarte bine calificați, încât au un protocol de comportare și trebuie să meargă după această metodologie. Deci, dar ce nu spune Markéta Vondrusova, deci încă o dată, până când nu vine o decizie finală, atunci beneficiază de nevinovăție, ca să fim clari, dar regulamentul spune așa, un test împiedicat este considerat caz de dopaj. Aici e baza,
1: corect.
0: Aici să pleacă.
1: Și faptul că nu te prezinți la trei convocări.
0: Nu mai vorbesc de alea, nu mai vorbesc. Sau că nu-ți anunți domiciliul, unde ești, că trebuie să se anunțe domiciliile. Da? Deci situația este de așa natură încât și ea...

0: Agenția Mondială și Agenția de Integritate se asigură printr-un pachet întreg de criterii. Dar partea interesantă și întrebarea care mi-am pus-o eu, după ce am citit această știre, este, domne, s-au dus inspectorii acolo. Deci înseamnă că ei știau ceva, au simțit ceva, cineva le-a vândut un pont. Pentru că nu s-au dus întâmplător. Da? Era vorba de. Uite-te, când s-au dus la sfârșitul anului, s-au dus în 3 decembrie 2025, s-au dus, deci, în o mică vacanță înaintea pregătirilor pentru Australian Open. Deci, așa se vede. Bun. Vom vedea. Vom vedea cum se desfășoară acest caz. Până atunci, trecem la fotbal, pentru că în intrarea acestui capitol fotbalistic cu foarte multe subiecte, trebuie să facem împreună, Narcis, așa, facem așa o excursie prin lume. Bosnia, Croația din sud-estul Europei la campionatul mondial. Norvegia cu Suedia din nordul Europei la campionatul mondial. Uzbekistan din Caucaz la campionatul mondial. Fără Italia, fără Serbia, fără Ungaria, fără Polonia, fără Grecia, fără România. Deci Italia este absentă din 2014 de la campionatul mondial din Brazilia, iar echipa noastră, dacă nu mă înșel, te rog să mă corectez, din 1994 de la generația lui Hagi Giga Popescu,
1: 98 în
0: Lupes.
1: Franța.
0: Atunci înseamnă 1998, da?
1: Așa este când am jucat în optimi cu Croația, am pierdut 1-0, Davor Šuker din penalti.
0: Davor Šuker din penalti. Așa, exact. Deci, din 1990, o facem o corectare de 4 ani.
1: Am fost în grupă, antrenat pe
0: Deci.
1: primul loc, am jucat cu Columbia 1-0 a dat Adrian Ilie, cu Anglia 2-1 și cu Tunisia 1-1.
0: Da, vezi, da, era generația Hagi. De atunci
1: Și
0: nu mai
1: apăruse și
0: auge.
1: au dat și Moldovan, că el a și marcat atunci.
0: Da, a venit după aceea generația cu Moldovan. Până la campionatul european 2000, când a jucat Germania cu România și când Moldovan a avut pe frunte golul victoriei, dacă ți-aduce aminte.
1: Exact.
0: Așa, deci Italia, iată, unul dintre cele 5 campionate occidentale, nu-și trimite din Serie A, nu a plecat squadra azzurra și aici se întreabă toată lumea, unde sunt băieții, unde sunt ragații? De la Roma, de la Milano, de la Torino. Deci nu-i vedem. Azurii sunt care sunt îmbrăcați în Puma, azurii după culoarea albastră a cerului, tradițională italiană. Iată, sunt absenți și acest campionat mondial are un impact destul de negativ, așa, din punct de vedere al publicității și al numărului de urmăritori din piețele publice, pentru că tifozii nu se uită, dacă nu-și văd echipa lor, Italia lor, și nu cântă Italia, Italia, atunci nu interesează alte meciuri. Și acum, că au dreptate, că nu au dreptate, rămâne să discutăm, dar în programul de astăzi, Narcis, un meci Iordania-Algeria, chiar că nu interesează pe europeni, pe sud-americani, pe nord-americani sau pe americanii din zona Caraibelor. Iordania, Algeria.
1: Ca multe alte
0: Da?
1: meciuri.
0: Așa, da. Avem Austria cu Argentina, avem Franța cu Irak, Franța cu Irak, ora 24, ora României, și acum trecem la partida Austria-Argentina, care va începe la ora 19, ora Europei Centrale, ora 20, ora României. Și aici au început cei din presa germană cu poveste despre Marco Arnautovic. Marco, îl fac proletul. Prolet în limba germană înseamnă mitocan. Marco Mitocanul. Cu comportări, cu scandaluri, cu afaceri amoroase, cu declarații nepoliticoase, cu comportări. Hai să spunem, una este să fii nonconformist și alta este să fii needucat sau nepoliticos. E o diferență mare de tot între a fi nonconformist și needucat. A jucat, vine de la Viena, a jucat la Werder Bremen, a jucat la Milano, A jucat la Bologna, acum joacă la Bologna. Și așa Austria cu profesorul german Ralf Rangnick.

Vine, vom vedea acum dacă valsul vienez va fi mai plăcut, va fi mai bun decât tangoul argentinian. Și aici tangoul, și aici coregraful, maestrul coregraf al Argentinei este antrenorul Lionel Scaloni, care are un dansator de... Nici nu știu dacă mai există un alt dansator în lume decât Leo Messi, campionul mondial din 2022, cu prietenul lui, cu colegii lui. Deci vom vedea o echipă Argentina care folosește, se bazează pe o structură, pe o ordine, pe un sistem, deci pe o chestiune, pe partea cerebrală a jucătorilor, față de partea argentiniană cu sclipiri. Cu sclipiri, cu faze care vin dintr-o dată de la Leo Messi, cu pase, cu momente geniale. Vom vedea. Sunt foarte curios, abia aștept după această corespondență să văd partida Austria-Argentina în mica Republica Alpină, așa este numită Austria, mica Republica Alpină. Într-un sondaj de opinie, cam 36% dintre cetățeni au declarat că echipa lor va fi campionă mondială. Știi că austriecii, Narcis, sunt cei mai naționaliști decât dintre occidentali. Mai naționaliști decât italienii, mai naționaliști decât elvețienii, mai naționaliști decât nemții, mai naționaliști decât francezii, mai naționaliști decât spaniolii, mai naționaliști decât portughezii. Pentru că și în Spania avem naționalism. Avem partea bască, avem partea catalană, da, avem partea de la Sevilla, avem Madridul, partea guvernamentală, fiecare. Acolo naționalismul este la el acasă. În general, statele meridionale latine dau dovadă de un naționalism formidabil. Dar peste aceea, era cât faci să uit pe români. Și românii sunt naționaliști. Și îți spun asta, Narcis, din tradiția și din trăirile cu familia mea, cu tatăl meu. Tatăl meu a fost un avocat care a terminat facultatea de drept de la București, aia acolo care o știi din Parcul Operei, și i-am văzut diploma cu magna cum laude. Nu se dau note. Magna cum laude. Era de fapt singurul document care îl doream de la tatăl meu să mă mândresc cu diploma lui. Și îmi spunea, el e un produs ca toată familia mea, ca toți părinții mei, ca rudele mele. Sunt ai societății românești interbelice, în care îmi spunea tatăl meu, zice, a fi român înseamnă a fi ales. Deci nu vorbim de Corneliu Vadim Tudor. Noi vorbim de această educație interbelică, de mentalitatea interbelică, că nu s-a dezvoltat întâmplător legionarismul, adică deraierea de la românism, de la naționalism, să spunem, echilibrat, da? Patriotism, să-i spunem. Da? Și tatăl meu îmi spunea, și când a venit la München, odată a venit la München în 10 ani și îi recitea din memorie băiatului meu Răzvan Eminescu și spunea, ce limbă frumoasă, ce versuri frumoase, nu mai există Eminescu, nu mai... și tot ce era, bucătăria cea mai bună românească, literatura cea mai bună românească, limba cea mai frumoasă românească, mă, tot. Până când l-am luat, eu îi spuneam țăranul, pentru că vine dintr-un sat de la Mihelcen, de lângă Râmnicu Sărat, și într-o familie am copilărit acolo și am cunoscut, în fine, și acolo, și cum să spun, avea aceste ștampile colosale. Până când l-am dus la München, la un restaurant francezesc, l-am dus la un restaurant italian, l-am dus la un restaurant spaniol, l-am dus la un restaurant bavarez și l-am dus după aceea așa în cluburile unde eram eu, unde aveam treabă și unde toată lumea l-a primit, pentru că era tatăl lui Mihai Rusu. Și după aia în mașină îmi spunea acasă, dom'le, dar n-am crezut așa ceva. Ca să-ți dai seama că naționalismul românesc nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Și cu aceasta am închis paranteza apropo de naționalismul austriac. Austriac, da? Așa. Și în Austria, partidul extremist a câștigat alegerile, numai că partidele tradiționale n-au intrat în alianță și n-au putut să facă un guvern și să pună un prim-ministru din extrema dreaptă. Bun, deci iată care este atmosfera la Viena. Și despre Ralf Rangnick, antrenorul german al Austriei, trebuie să

0: Să știți, Austria a bătut Iordania cu 3 la 1, s-a chinuit așa puțin, acum este gata pentru această bătălie și Austria este o echipă într-o schimbare de generații cu David Alaba, cu Gregoric, cu Sabitzer, cu Arnautovic, sunt toți peste 33 de ani. David Alaba a jucat la Bayern München, la Real Madrid, Gregoric la Augsburg, acum e la Freiburg, Sabitzer a jucat la Dortmund, la Leipzig, a jucat la Bayern München. Arnautovic, v-am spus, la Werder Bremen, deci 7 dintre cei 11 titulari ai Austriei joacă în Bundesliga. Din echipa Argentinei niciunul. Niciun fotbalist din echipa Argentinei nu joacă în Germania, în prima Bundesliga. Acum trecem la echipa Argentinei. Echipa Argentinei trece prin momente foarte grele, Narcis, pentru că aici Federația, Asociația de Fotbal Argentinei, AFA, cum se numește, trece prin momente foarte grele în frunte cu președintele Federației Argentinene de Fotbal, Claudio Tapia. Aici vorbim de corupție. Aici vorbim corupție în fotbalul argentinian în stil mare. Argentina a fost înainte de faliment. A fost înainte de faliment condusă de socialiști. Acum e un nou președinte care este din extrema dreaptă și care a salvat Argentina de la faliment. Pentru că a început să
1: My name is
0: reforme, a
1: Mr.
0: intrat
1: Garvin. I'm your
0: în banii
1: substitute.
0: care se dau de pomană, cum vor socialiștii, adică cum vor socialiștii de stânga-stânga. Și avem aici o situație la Buenos Aires, în care președintele Claudio Tapia, marele jonglor financiar, cu delapidări, cu bani negri, cu spălare de bani, este acum controlat de trei procurori din Statele Unite, inclusiv de procuratura argentiniană, dar sunt trei procurori americani care sunt specializați pe control bancar, pe control de bani negri și pe spălare de bani. Sunt toți inspectori ai Ministerului de Justiție din Statele Unite. Pentru că ce a făcut senior Claudio Tapia, a luat vreo 50, cel puțin 57 de milioane de euro care au fost deturnați de Federația de Fotbal din Argentina pe firme fictive transferate prin băncile americane și atunci automat se sesizează autoritățile americane după întâmplările din 18 septembrie de la New York și atunci pe tot ce intră, toți banii care intră în America din bănci străine sunt controlați ca să nu fie bani pentru terorism. Este legea celebră, legea antiteroristă, prin care americanii au spart elvețienilor secretul bancar. Inclusiv elvețienii, când lucrează cu bănci americane, trebuie să se lase, sau băncile elvețiene, trebuie să se lase controlate de autoritățile americane. Deci vorbim de peste 57 de milioane de euro pe care acest Claudio Tapia, care e un Dumnezeu acolo, mai ales după ce a câștigat campionatul mondial în 2022, nimeni nu s-a atins de el, nimeni nu se va atinge de el. Și acum el este într-o situație delicată, pentru că este și susținător al unui candidat de stânga, socialist, da? Care toți merg pe bani publici ca în România, că acesta e socialismul, statul să dea, statul să facă, noi nu dăm nimic, statul să ne dea totul gratuit, în timp ce actualul președinte argentinian Milei, care este de extrem, e un susținător al lui Trump, Trump e un susținător al lui, vrea o deschidere a fotbalului argentinian, a cluburilor Boca Juniors, marilor cluburi, River Plate, către investitorii străini. Pentru că nu se mai statul e într-o situație delicată și nu poate să mai dea bani publici fotbalului profesionist argentinian. Iată o problemă care atinge la o dimensiune foarte mare și realitatea banilor publici din fotbalul profesionist din România. Și avem din nou aici cele două spectre politice. Socialiștii și stângiștii și extrema stângă, care întotdeauna avea bani ai statului. Și avem cealaltă parte care întotdeauna spune nu, fără bani publici se duc în alte domenii, piața liberă este capabilă să ofere bani și pentru fotbalul profesionist din Argentina. Acum vom vedea, acest președinte al Federației Argentiniene, Claudio Tapia depinde de Leo Messi și de băieții lui. Câștigă Leo Messi și apără cu succes titlul, atunci, mă rog, vine el cu o imagine, dar imaginea nu mai are valoare în Argentina acum, în timp ce procuratura și justiția a căpătat mână liberă și nu mai este căpușată de președinte sau de guvern socialist. Identică situația Argentina cu România, țări latine, exact aceeași comportare când este vorba.

0: nu sunt pro-partide socialiste, dar admir așa, cel puțin teoretic, cele două concepte ale socialdemocrației, și anume dreptatea socială și echilibrul social. Sunt de acord cu aceste două precepte, aceste două concepte. Nu sunt de acord cu furtul, așa cum se întâmplă fie în Argentina sau în PSD-ul românesc. Trecem acum la doamne, pentru că este vorba de doamnele care arbitrează. Și avem arbitraje feminine care au trecut peste fenomenul de discriminare și FIFA a creat aici la campionatul mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, a deschis o nouă pistă în care doamnele sunt deja conducătoare de partide, sunt deja la centru. Din 170 de arbitri cu ecuson FIFA, care sunt prezenți în cele trei țări organizatoare, sunt doar 6 femei. Sigur, nu e mult, dar e un început. Americana Tori Penzo a condus Cehia, Africa de Sud, va conduce și Germania și Germania cu Columbia, iar o arbitră care e considerată foarte bună se numește Rim Hussein, e o nemțoaică, da, cu etnie arabă, care însă este considerată una dintre cele mai bune arbitre din lume și din Germania. În Germania, Narcis, trebuie să știi că Federația Germană are acordat 60.000 de licențe la arbitri și arbitre, iar din 60.000 de arbitri, 2700 sunt femei. Vezi, e altă emancipare a femeilor în Germania față de FIFA. Și avem și în prima și a doua Bundesliga fie antrenoare și avem și conducătoare care sunt în managementul din societățile comerciale pe acțiuni din prima și a doua Bundesliga. Tori Penso a condus partida Cehia cu Africa de Sud și s-a impus în fața uriașilor fotbaliștilor cehi, i-a ținut în mână, n-au scos un cuvânt, de altfel a fost notată ca fiind foarte, foarte, foarte bună. Cum a debutat arbitrul nostru la campionatul mondial?
1: A fost meciul 1000 pentru Ișvan Covaci,
0: da.
1: Și pentru Cupa Mondială, și arbitra foarte bine, că a fost Tunisia-Japonia 0-4, n-a avut probleme.
0: Da, bravo lui, bravo, îmi pare bine, pentru că eu sunt suporter al lui și nu înțeleg de ce toată lumea se de el în România. Are o presă colosală în străinătate, vorbim de Liga Campionilor, da?
1: Păi aici greșește, ți-am explicat că aici greșește mult.
0: Și de ce nu greșește afară?
1: Da, bună întrebare.
0: Păi de ce nu greșește afară? De ce greșește mult? De ce greșește în România la meciul de 3 lulele și nu greșește la meciul de 24 de carate? Întrebare.
1: Da, greu de răspuns. Greu să răspund.
0: Și îți spun eu care, după părerea mea, un argument. Pentru că în străinătate el este foarte relaxat și nu are presiunile pe care le are în România. Tot felul, țipă, conducător de cluburi, te fac, fiecare văd meciurile așa cum vor ei. Da? Arbitrii sunt arbitrii, arbitrii decid. Trecem la Norvegia. Norvegia, ceea ce Argentina este astăzi cu Leo Messi, Norvegia putem să spunem, cu anumite rețineri, Norvegia este Erling Haaland. Norvegia are 5 milioane de locuitori și fotbalul este într-o dezvoltare colosală, pentru că fotbalul este un fenomen social care, prin sport, contribuie la ridicarea nivelului de trai. Fii atent, Narcis, cum este structurată din punct de vedere social și simbolic societatea norvegiană. Deci, Norvegia este una dintre favorite, cu un antrenor Stale Solbakken, care a lucrat și aici în Germania, cu Erling Haaland de la Manchester City, cu Martin Ødegaard de la Arsenal, cu Julian Ryerson de la Borussia Dortmund, cu Antonio Nusa de la Leipzig. Deci sunt câțiva jucători care în mare majoritate evoluează afară, dar au o echipă foarte bună, campioana Bodo Glimt, care a făcut furor în Liga Campionilor și furorile au fost simțite în special

0: sau din păcate, dacă vrei, dar în special de Cristian Chivu al nostru cu Internaționale Milano, în care norvegenii au bătut Interul de două ori. Și acasă la Polul Nord, la Polul Nord și la Milano, în metropola modei. Așa că fotbalul este un sport, este un fenomen, chiar și la Polul Nord. Federațiile norvegiene cooperează între ele în domeniul medical, în domeniul alimentar, în domeniul inovativ, când este vorba de rezultate și științifice care se împart. Deci iată, e cu totul și cu totul altă atmosferă și altă linie ca întreaga societate norvegiană pe care o are față de alte țări. Și iată ce îi lipsește fotbalului norvegian, prezențele la turneele finale. Vom vedea. Norvegia a fost prezentă în 1994 cu tata lui Erling Haaland, cu Haaland seniorul, 1994 în Statele Unite. Vedem cum e cu timpul. Suntem cu timpul aproape gata, dar să vedem dacă mai am vreo știre. Da, mai am o știre. Mai am o știre din Germania. Din Germania, Denis Undav este eroul Germaniei. Denis Undav, care este un turc, de fapt, un atacant senzațional de la Stuttgart, care a fost descoperit de Sebastian Hoeneß, băiatul nepotului Uli Hoeneß, băiatul lui Dieter Hoeneß, atacantul, nu, care a fost și el director sportiv și manager și la Bayern, și la Stuttgart, și la Berlin, și care l-a descoperit pe acest Denis Undav pe la 27 de ani, acum vreo 2 ani de zile, care jucase o parte din tinerețea lui în Bundesliga 3-a. L-a adus imediat și a intrat imediat, face furori. Mai este, ai văzut ce goluri a dat cu coasta de Fildeș?
1: Da, excepțional fotbalist.
0: Ai văzut?
1: Și are 29 de ani, nu?
0: 29 de ani.
1: De la Stuttgart.
0: Și fii atent, antrenorul Julian Nagelsmann l-a luat cu chiu cu vai pe ultima 100 de metri.
1: Da.
0: N-a fost de la bun început în lotul celor, hai să spunem, 22 cu o marjă de plus minus 4, ca să fie 26. Și au avut 22, așa, și faptul că s-a accidentat Lennart Karl, atacantul de la Bayern München, l-a luat pe Denis Undav, care marchează un gol cu Curaçao și marchează două goluri excepționale. Gol cu Curaçao e mai puțin important, dar două goluri împotriva coastei de Fildeș, după ce coasta de Fildeș conducea cu 1-0 până minutul 67, 68, 70, meciul curgea și nemții nu prea s-au descurcat bine în compania elefanților, că așa sunt numiți fotbaliștii din coasta de Fildeș, elefanți. Tari, băieții, iuți, știu, cu mingea. Dar au avut și ei două momente de neatenție care au fost taxate. Deci, iată Denis Undav și presa germană spune așa: Germania cu Denis Undav, Argentina cu Leo Messi, Franța cu Kylian Mbappé sau Michel Olis, și uite, Germania cu Denis Undav, și așa, cel puțin presa, aruncă echipa Germaniei în grupul celor 5, 6, 7 mari favorite. Narcis, aici mă opresc.
1: Ne auzim mâine.
0: Sigur că da, mâine vom discuta și despre echipa Iranului, presiunea formidabilă sub care se află băieții. Vom vorbi despre eșecul Turciei. Eșecul Turciei, să știi că nu este întâmplător după toate scandalurile de corupție din Turcia. Deci sunt câteva fenomene în care, ca și în România, au fost întotdeauna pictate sau cosmetizate. Doamne, avem fotbal, echipa națională, a câștigat, suntem acolo. Dar nimeni nu ține cont de echipele de club sau de corupție când vorbim de cooperativă sau de anumite aranjamente, pariuri care sunt și astăzi. E, uite că tot ce se întâmplă în Turcia atinge și echipa națională, inclusiv cu acest import pe bani grei de tot, de la Galata, de la Fenerbahce și de la Beşiktaş. Seară bună, dragii mei, și pe mâine seară.
1: Seară plăcută, Mihai, numai bine pe mâine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu la Radio La Sport, Total FM, în corespondența de luni seara. Urmează Argentina-Austria. După o scurtă pauză, revenim și noi cu Cristi Balaj despre arbitrajele de la Cupa Mondială.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence.

0: acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Champions League, fraților, ca să vedeți de ce își alegea Diego playlist-ul și la toate echipele unde juca. Înainte de Argentina-Austria, pe stadionul din Dallas s-a auzit La Cumbia de los Trapos, de la Yerba Brava, una dintre piesele preferate lui Diego Armando Maradona. Și înțeleg că o solicită argentinienii tot timpul, tot în memoria lui Diego. Lautaro Martinez aici prins în între doi jucători. Nu a dat nimic arbitrul. Sincer nu e de. Ia să vedem dacă duce la VAR și le dă penalti. Avem aici și un indigen argentinian. VAR check possible penalty. Minutul 6. În România se dădeau două până acum. Ia să vedem, possible penalty. Se uită campionul, îl cheamă băieții la VAR. Dar sunt puțini care merg, ați văzut? Dar Lautaro Martinez încă este la, primește îngrijiri medicale, îi se face semnul Gregory să plece de acolo. Arbitrul așteaptă între timp decizia din cabina VAR dacă a fost sau n-a fost penalti. L-au luat băieții ăia, l-au luat amândoi. La noi se dădea fără VAR imediat. Nu se mai uita nimeni la VAR, ziceau așa ceva. Se dă penalti fără doar și poate. Se duce acum la ecran să hotărască arbitrul acestei partide dacă este sau nu este penalti. E minutul 7 al partidei. Arbitrează un egiptean, Omar. Ia. E intervenție. Uite aici mâna asta pusă, dar intervenție. Vreau că îl fac ăștia sandwich aici pe Lautaro Martinez. Însă ăsta numărul 4, deci poți și cu Xaver ăsta. Șampionul ăla se duce la minge. Ia să vedem ce zice șampionul. E penalti. Da, este penalti pentru Argentina. Asta e, dacă nu intra și Poș la el acolo, nu era penalti. Da, este penalti. După VAR bate Leuțu Messi, evident. Ia uite, Lautaro aici se îmbrit singur. Dacă lăsa doar pe ăsta cu 4, că îi luase mingea. A dus ăsta la altul, au făcut sandwich. Și este un penalti. Așadar, șampionilor, penalti pentru Argentina, bate Leuțu. Hai să-i spun lui Alex că nu răspunde. Penalti pentru Argentina, foarte repede. Leo Messi, minutul 8. S-a stat ceva pe acest penalti. Hai să vedem. Penalti pentru Cluj. A fost 11 metri. De asta spuneam, în România era spectacular un iarbao. Ia. Messi față în față. Ratează Leuțu, bă, fraților, ce prost a bătut pe lângă poartă.

0: A ratat Leuțu Champions League. Ia uite ce prost a bătut penaltiul, mult pe lângă poartă. Champions League. A bătut Leuțu campionilor ca la Liga 15 la noi. Senzațional, bă, băiatule. Ia, că nu găsea telefonul prin casă. Deci a ratat Leuțu Nabelea. Dădu Leuțu penalti ca ăsta. Nu ne așteptam. Deci că a fost la Chindia sau la Slobozia Leuțu. A bătut foarte, foarte slab penaltiul. Era mai ratat și cu Islanda. În Rusia, dacă țineți minte. În Rusia, parcă nu. Sau în 2014. Cred că 2014 a fost. Dacă nu mă înșel. Da, haideți că suntem acum în legătură directă cu Cristi Balaj. Măcar văzură în penaltiul ratat de Leo Messi. Și putem...
1: Nu, am uitat de meci.
0: Ați uitat de meci, domnul Balaj, da. A ratat
1: Am uitat de meci și... Păi dar nu, că mă uit la un spectacol siropos, să spun așa, fără a crea un punct de vedere care să aducă prejudicii legat de tot ce se întâmplă pe scena politică.
0: Aoleu, nu, mai bine nu. Mai bine dați la meci.
1: Ce de la Casa TV sau alte posturi TV care... sau alea cu filme turcești, indiene, ăștia sunt invidioși, cred că au o concurență clară tot ce înseamnă și se întâmplă pe scena politică.
0: Clar, e bine că e în cupa asta mondială, credeți-mă, sunt foarte detașat de nenorocirea politică, asta le spun și radioascultătorilor, nu mai fiți partizani cu nimeni, pentru că până la urmă o să ajunge să vă înjurați între voi și pe voi, adică e mai trist să te înjuri singur după deciziile și susținere pe care le-ai avut și mai bine să-ți menții convingerea politică personală. Uită-te la cupa mondială, e adevărat că te doare ce se întâmplă, dar te mai relaxezi pentru că altfel e razna la ce se întâmplă la noi.
1: E important să nu copiem punctele de vedere a celor care își dispută lupta la televizor. Și nu reușesc că avem o clasă politică, nu contează culoarea, nu are nicio relevanță culoarea, în care orgoliile, ca să nu zic interesele personale, dar orgoliile sunt atât de mari și au demonstrat în timpul înapoi că au fost inspirați atunci când exprimau puncte de vedere legate de partea adversă sau contra candidați, la un nivel atât de josnic, încât acum le este greu ca să curețe mizeria care au făcut-o prin vorbe sau prin expresii folosite în ultima perioadă. O lecție de cultură politică care ar trebui să o înțeleagă fiecare dintre noi și în mod special cei care decid soarta acestei țări, că trebuie să fii ponderat, să ai grijă ceea ce spui, pentru că s-ar putea mai devreme sau mai târziu să ajungi la mâna celui pe care l-ai jignit.
0: Corect.
1: Și din păcate nu au capacitatea și calitate, pentru că aici vorbim de calitate umană, să recunoască când au greșit, că au fost neinspirați, văzând că avem partide politice care au un procentaj foarte mare în Parlament și chiar dacă nu eram de acord în acel moment sau chiar și acum cu ideologia pe care ei o exprimeau, trebuia să luăm în calcul că s-ar putea să avem nevoie de ei și să reușim să facem compromis și unii și ceilalți ca să avem elemente comune care să scoată țara din acest impas. Nu le mai pasă faptul că am ajuns să avem o scădere atât de mare în ceea ce înseamnă consumul, să fie dați oameni afară, să crească inflația atât de mult, suntem codașii Europei, să ajungem să suferim în toate domeniile, să închidem, să punem lacăte pe firme și ei sunt concentrați doar în arăt.

0: ta fiecare ceea ce a greșit celălalt sau ceea ce a făcut de-a lungul timpului deciziile pe care le-au făcut ceilalți. Și unii și alții, din păcate, au multe minusuri, pentru că dacă ar fi să vorbesc de fiecare partid politic, credeți-mă, fiecare a greșit și în momentul în care nu înțelegem că cei care încearcă să facă ordine în această țară, cu subiectivismul probabil pe care îi caracterizează, pentru că sunt oameni și ăștia de la DICOT, de la DNA, de la instituțiile care veghează, să spun, asupra legislației sau respectării regulilor în această țară, îi iau pe cei care au condus în ultima perioadă. Nu contează culoarea politică neapărat. Ori dacă s-a întâmplat ca să vină la putere și alte partide în ultimii ani, asta este motivul pentru care i-au luat și pe ceilalți. Și ar trebui să fie o lecție pentru fiecare să înțeleagă, atât timp cât partidele sunt formate din oameni, oameni care, chiar dacă au anumite principii comune, dar fac greșeli pentru că fiecare are capacitatea lui de a discerne ceea ce e bine și ce e rău, nevoile personale uneori sunt în detrimentul intereselor acestei țări și greșesc cei care conduc, care sunt în funcție de conducere, ca dovadă că au venit alții în ultimii ani care au condus și au fost luați și ei. Nu ar ajută cu nimic că arătăm cu degetul. Nu există diferență între ei. Greșesc cei care muncesc și greu găsești oameni de calitate și care să cărora să le pese și să ajungă să fi demonstrat de-a lungul timpului că sunt curați, pentru că vin unii și spun: domnule, dar nici eu nu am, noi nu am fost condamnați, eu nu am greșit cu nimic. Și întrebarea este: cine este mai curat? Unul care a fost anchetat și a demonstrat că este curat sau unul care nu a fost anchetat niciodată?
1: Păi n-ați văzut că la noi și...
0: S-ar putea amândoi, dar clar cel care a fost anchetat, verificat și a demonstrat că este curat, acolo nu ai niciun dubiu. Ori la un moment dat aveam la un moment dat ideea aceasta znoba, spun eu, și greșită, că cei care sunt anchetați nu au ce să caute în lumea aceasta a politicii și să conducă destinele acestei țări. Nu, n-au ce să caute cei care au fost găsiți vinovați.
1: Problema este că oamenii și atunci când sunt eliberați din închisoare și nu ies, că în general nimeni nu iese la termen, toți ies mai devreme, la un moment dat în mojicia și în ipocrizia și în nemernicia lor spun: s-a demonstrat că am fost nevinovat. Păi nu, că dacă ai făcut și o zi de pușcărie, ești vinovat.
0: Exact.
1: Bă, ai făcut o zi de pușcărie, ai primit decizie că trebuie să faci închisoare, ești vinovat. Adică, ok, că poate nu are nimeni încredere în justiție.
0: Dacă a greșit statul față de tine, că a durat procesul prea mult,
1: exact,
0: și acest
1: exact
0: termen rezonabil a fost depășit, sunt de acord. Da, într-adevăr, trebuia să fie procesul mai scurt și să te condamne mai repede, nu trebuia să dureze atât de mult. Dar asta nu înseamnă că nu ești vinovat. Ori pe urmă, bine, toți pot să se reabiliteze, dar nu e corect că acești oameni sunt formatori de idei, de opinii, și când și decid soarta noastră acestei țări și a oamenilor care au fost verificați și nu au avut probleme cu legea și care au avut ocazia să fie corupți și au refuzat, nu e corect ca să vii și să le dai acestora lecții de moralitate. Oricum, sunt frustrat, mă uit la meci în timp ce vorbesc cu tine, am văzut și penaltiul ratat de Messi, dar ce se întâmplă aceste zile și am o lehamite când îi văd cum vin și în loc să se concentreze pe ceea ce trebuie să facă, vin și dau vina pe greșelile pe care le-au făcut fiecare în istoria nu foarte îndepărtată. Pentru că s-a greșit atunci când a fost dat jos guvernul, s-a greșit, este punctul meu personal, așa cum a fost Bolojan, era mai bine decât cum este acum, fără un guvern sau un cabinet, un premier care să aibă puterea totală de decizie, le venea rândul celorlalți să conducă, avea ocazia să demonstreze că sunt mai buni, dar nu am fi avut acest

0: PID în acest moment, care a dus, coloborat cu războiul și cu creșterea țițelului, care a dus ca și remorcă creșterile substanțiale și prețul produselor la raft, este atât de mare încât puterea de cumpărare a fost influențată într-un mod, nu aș spune exagerat, dar foarte mare, și ajungem, din păcate, în acest moment că să existe acest vid și nu știu cum să scoată ei în evidență ceea ce a făcut greșit celălalt. Din punctul meu de vedere, ar da dovadă că au calitate, capacitate, cei care reușesc să depășească greșelile pe care le-a făcut ei și partea adversă, dar nu sunt în stare, pentru că orgoliul lor este atât de mare. Și vedeam la un moment dat anumite spectacole și, fără să dau nume, până și Ceaușescu ar fi invidios pe unii dintre ei prin modul prin care se comportă. Și e dureros că spun asta.
1: Până la urmă, domnule Balaj, nimeni n-a recunoscut greșeala în lipsa asta de educație care dă dovadă. Și așa este, se ceartă între ei de parcă ar avea două cluburi de fotbal. Nu vorbesc de interesul țării, până la urmă, că tu trebuie să... până la urmă trebuie să te unești acolo, să fii o echipă pentru a fi bine, până la urmă, sau să decizi pentru binele țării. Ei se comportă exact cum ar fi doi patroni de fotbal care stau și se ceartă între ei dacă a greșit sau n-a greșit arbitru. Și ei n-au nicio vină niciodată. De vină a fost arbitru, iarba, spectatorii, soarele.
0: Acum și-au arătat adevărata față și calitatea, repet, îndoielnică, în momentul în care vin și țipă la televizor și urlă și vorbesc unii peste ceilalți și tot își aduc aminte de momentul în care fiecare dintre ei au făcut greșeli. Pentru că s-a greșit. Țara mergea într-o direcție greșită, cei care au condus-o, cei care erau la conducere, la guvern, nu au avut dibăcia și înțelepciunea ca să aibă o colaborare, să dea din mult, acel mult pe care îl cerea partea adversă, nici nu era partea adversă, erau partenerii de coaliție, să îndeplinești și solicitările acestora, să scoți în evidență că au fost solicitările lor, pentru că nu era nimic greșit atât timp cât s-a decis să meargă într-o echipă pentru a conduce această țară, după care s-a greșit, s-a făcut greșeală din partea celor care i-au dat jos pe cei care conduceau datorită sau din cauza faptului că e de rău, din cauza faptului că erau nemulțumiți de faptul că nu colaborează și nu ascult și doleranțele partenerilor importanți din coaliție, i-au dat jos fără să aibă soluții, pentru că soluțiile la care ei sperau s-au dovedit a fi zero și n-am ajuns să crească euro, colaborat cu războiul din zona arabă, a crescut prețul la combustibil atât de mult, n-am fost în stare să reducem accizele care au fost bugetate pentru o anumită sumă, luând în calcul colectarea care s-a făcut în anii trecuți. Noi ne-am bucurat de faptul că vom încasa mai mult, pentru că nu era o sumă forfetară, era un procent din prețul la carburant, și ne-am bucurat că intră mai mulți bani la stat, ne ținând cont de faptul că vine ca și remorcă creșterea prețurilor la raft, care aduce un prejudiciu major nouă celor care trăim. Indiferent că vorbim de firme care produc, indiferent că vorbim de firme care fac comerț, într-un final am suferit noi, cei care punem mâna pe produs la raft și care avem anumite nevoi, nu i-a interesat, ei au fost bucuroși că se colectează mult, doar că n-au luat în calcul următorul lucru. S-a consumat mai puțin combustibil și nu s-a mai strâns atât de mult, nu s-a mai consumat aceeași cantitate ca în anii precedenți. Pe când dacă ar fi scăzut acciza, implicit TVA-ul la carburant, nu la nivelul de colectare anului trecut, dar atât cât să putem să supraviețuim, consumul ar fi fost mai mare și sumele tot atât ar fi fost strânse într-un final și nu mai am fi avut așa creșterile la raft. Sunt multe lucruri care... Da, trebuie să fiți vizionar. Margaret Thatcher a avut un discurs, dacă o să găsești vreodată, să vezi în perioada de criză când a venit, ce măsuri a luat. Acel moment este o lecție pentru parlamentarii și pentru cei care conduc destinele acestei țări. cum a făcut anumite scăderi pentru a crește consumul.

0: consumul și implicit bugetul a crescut datorită consumului și gradului mare de colectare prin rula care s-a făcut. A avut viziune, este o lecție cât se poate de elementară la care, de care unii nu au ținut cont.
1: Corect. Haideți să trecem și la fotbal.
0: Da. V-am lăsat.
1: Ia, e foarte bine, da, exact. Lăsați că e bine. Până la urmă, aici la mine la radio și tot timpul o să-i las pe oameni să spună absolut ce vor ei. Nu o să-i contrazic. E părerea lor și o, e adevărat că merg...
0: Pe mine de obicei nu mai contrazic.
1: Nu, păi da, nu, că aici sunt... Sunt în asentiment aici.
0: Pentru că avem oarecum acea
1: viziune. Da, sunt în asentiment aici. Sunt în asentiment aici cu dumneavoastră, domnule Balaș. Eu le-a zice și mai rău, dar nu la radio, pentru că cu siguranță...
0: Nu vreau să fac politică, nu,
1: exact,
0: nu,
1: da.
0: Și vezi că n-am făcut lobby pentru nimeni, în mod special.
1: Normal,
0: nu.
1: Ați vorbit de situația fiecare, de criză, da.
0: Fiecare parte, din păcate, are greșelile ei, deci nu există nevinovat. Adică să nu se bucure vreunul sau să fi înțeles greșit, să nu mă fi exprimat eu bine, nu există parte nevinovată aici. Fiecare a fost vinovat la un moment dat. Ei nu pot să depășească momentul și tot vin să spună, dom'le, cine a început? Păi nu, într-un război mai contează cine a început. Într-un război nu mai contează dacă ataca prima dată Rusia. Important este să rezolvăm acel război, să nu mai moară oameni. Asta e important. A scăzut gunoiul în România, colectarea gunoiului a scăzut cu 40%. Asta spune foarte mult. Nu mai aruncă oameni gunoi. Pentru că sunt atenți la cât cumpără, ce cumpără, nu neapărat că e greșit, asta e bine, dar vreau să duc, adică aduce și lucruri bune, să zic, această criză, ne face să fim mai ponderați, dar suferim, oamenii își pierd serviciile, oamenii își pierd business-urile, oamenii își pierd casele, nu au bani să plătească credite, sunt multe lucruri care, pe care politicienii nu le simt, ei se uită la cifre, dar nu... Sunt atât de orbi și atât de porniți și atât de pătimași și trufia este atât de mare încât ei nu reușesc să uită printr-o pagină ca printr-o foaie de calc. Văd prin ea, nu interesează cifrele și ceea ce scrie pe ea. Nu interesează.
1: Da, corect. Haideți să trecem și la fotbal.
0: Și după emisiune își sună prietenii care spun ceea ce vor ei să audă, să-i întrebe dacă au vorbit bine în emisiune la televizor.
1: Da, asta e cea mai tare, da. Am văzut asta când lucram la GSP TV, domnule Balaș. Lucram la GSP TV, avea meciul zilei, stăteam până la miezul nopții și atunci se termina și emisiunea lui Gâdea, că erau GSP TV, era exact în același platou de filmare, practic, ne despărțea un hol și atunci se termina și emisiunea lui Gâdea și eram într-o seară, eram cu regretatul George Stanca, venise Viorel Grigoroiu, el moderase emisiunea Meciul Zilei, se trase fix la 12 noaptea și ăștia erau doi politicieni care se sunau și spuneau, bă, am vorbit bine, am dat bine, exact așa se comportau. Și vorbim de o acțiune de acum când era GSP TV, adică erați arbitru, cum să zic, în floarea vârstei, da, erați tânăr.
0: Am trecut prin multe, ea și cu George Stanca am amintiri. Aole, ce istorie am, și a scris în ultimii lui ani, a scris un articol, când m-am lăsat de arbitraj, de fapt, în 2016, efectiv m-a emoționat profund, pentru că noi am avut niște divergențe, am vrut să dau în judecată și el, oarecum, fiind prieten cu domnul Porumboiu, a făcut un articol pe placul lui. Pe mine m-a deranjat, am vrut să-l dau în judecată, într-un final m-am răzgândit, știa că sunt supărat pe el și a și aflat. S-a bucurat probabil că n-a mai continuat sau n-a mai făcut demersul pentru acel proces. Ulterior, fata lui a ajuns la Comisia Centrală a Arbitrilor, a fost secretară. O persoană deosebită, o domnișoară de calitate și profesionistă și respectabilă, și a ajuns să ne cunoască. M-a cunoscut și pe mine. Și povestea lui taică-său, iar în momentul în care m-am retras, noi neavând dialog, influențat, aflând și adevărul despre mine sau mult mai multe lucruri despre mine de la cei care au ajuns să mă cunoască din calitatea de arbitru și cei de la secretariat știau foarte multe,

0: influențat probabil fiind și de fiica sa, mi-a făcut un articol care îl mai am, îl păstrez, îmi este drag și nu că i-am iertat, am ajuns să ne bucurăm multe ori când ne-am întâlnit. Deci sunt și povești frumoase, dar e important să ajungi să cunoști oamenii. De fapt, eu m-am înțeles bine și de mine vorbesc frumos toți cei care au lucrat cu mine și m-au cunoscut, mai mult sau mai puțin, dar care au interacționat cu mine. Din păcate, povești apar de la cei care am fost obligat uneori să fim adversari sau să iau decizii împotriva lor și în arbitraj arbitrez bine de 20 de ori o echipă, din acele 20 de meciuri probabil de două ori greșești în favoarea lor, dacă se întâmplă la 21-lea meci să faci o greșeală, nu mai contează nimic din ceea ce ai făcut bine și reproșurile sunt la un nivel inimaginabil.
1: Până la urmă știți foarte bine că era rapidist și nu putea să fie niciodată subiectiv. Am avut de multe discuții asta personal, că îl duceam acasă. Așa, și cu Vasluiul Porumboiu, că era prieten cu Porumboiu și eu am avut discuția asta de multe ori cu el. Îl duceam acasă tot timpul după emisiuni și spuneam de multe ori, bă, George, tu un om de cultură, chiar ești om de cultură, adică ai atâtea cunoștințe și scrii la publicații culturale și bă, dacă vine vorba de fotbal, îi spuneam de multe ori chestia asta, bă, o iei razna, adică ți minte că o dată m-am certat cu el
0: deforma,
1: pe un meci ăsta, da, pe un meci ăsta câștigat de Craiova, exact, m-am certat rău de tot cu el într-o seară, bătuse Craiova în Giulești 1-0, da, Gângioveanu, minutul 90 ceva, în Giulești un gol, vai de mine și la fel, atunci am spus, băi George, nu mă mai pot înțelege cu tine, când joacă Rapidul, tu te transformi, tu nu mai ești ca Jekyll și Mr. Hyde, ești altă persoană. Și ai zis, fii atent că de azi înainte nu mai vorbesc niciodată nimic despre fotbal cu tine, când suntem, ne vedem față în față și la redacție.
0: A scris un articol atât de frumos că m-am retras, a scris el, l-am asupra și chiar de curând povesteam acasă pentru că s-a nimerit să fie un eveniment legat de o doamnă asemănător cu ce a pățit Bogdan Socol, care și l-a scris despre mine și în contextul în care nu mai e printre noi, din păcate, și a fost un om și un băiat deosebit, așa că tu ți-l aduci aminte.
1: Ei, cum să nu l-am cunoscut, am lucrat la Digi, da, cum să nu?
0: Da, a scris un articol foarte frumos și am puține lucruri de suflet, de la acestea chiar țin, pentru că sunt oameni care, ajungând să mă cunoască, au spus ceea ce au crezut, cu atât mai mult legat de George Stanca. Dar am făcut o paranteză și era important pentru mine să fac o reverență în fața lui. Uh-huh. Și lucrat prin aceste vorbe.
1: Cum vi se pare arbitrajul la cupa asta mondială, domnule Balaș? Hai să trecem așa, direct, pentru că
0: bun.
1: Am văzut o chestie interesantă.
0: Ce a făcut, cum i-a strâns Colina, ce a reușit să facă, foarte bun. Chiar foarte bun, foarte bune meciuri făcute de arbitri, faze la limită în care n-au intervenit în suprafața de pedeapsă, a avut și Kovac în primele minute o situație în care putea sau nu să acorde penalti în favoarea echipei Japoniei. Din punctul meu de vedere a fost o exagerare, așa cum am exprimat și fanatic, a fost o exagerare a atacantului și asta a fost decizia corectă, a fost și validată de cei din camera VAR, adică nu s-a întâmplat ceva clar. Trebuia să vină și un moment în care să avem un jucător care uită legat de noua regulă, legat de protejarea gurii în momentul.
1: Da, obrazul, să-și pună mâna la gură, da, corect.
0: Și a culmea și la gură, a uitat și decizia a fost corectă.
1: Da, și super fotbalist, adică Almiron care a jucat la Newcastle.
0: A fost sacrificat în favoarea celorlalți, pentru că conștientizarea este la un nivel mult mai ridicat acum legat de acest procedeu care este sancționat. Îmi place mult că jucătorii nu mai stau să ceară îngrijiri medicale.
1: Corect,
0: pentru că în momentul în care părăsesc nu trebuie să stea un minut și fac tot ce depinde de ei să se ridice imediat. Deci nu mai avem așa. Colin a fost inspirat cu propunerile acestea pe care le-a făcut. El și cei din echipa de la Born. Sunt lucruri bune, să spun așa, adică multe lucruri pozitive. Avem offside-ul care este detectat cu
1: Da, fără, nu mai stai cu varul direct, îți spune,
0: adică nu mai durează.

0: pe senzor. Și a văzut că și la VAR nu stau deloc, adică și acum la penaltiul lui Messi, adică el a stat puțin, i-a spus să ia din VAR, s-a dus, a văzut, gata, a dat penalti. Se pare că se mișcă foarte, foarte bine. Bine, și VAR-ul este la mondialul ăsta, e la un nivel probabil ultimul model, adică cred că totul e din senzor și mingea aia spune dacă e. N-ați văzut că la offside da, este ajută. Incredibil.
1: Ajută la offside, ajută. Da, da. Sistemul și noi în România vom avea un soft nou care va ajuta foarte mult în depistarea offside-ului, pentru că au fost greșeli. Campionatul trecut, clar, au fost greșeli, n-am niciun dubiu.
0: Da, da, da, s-a și văzut. Păi da, nu știți că vorbeam și CFR-ul a pățit-o când erați președinte acolo.
1: Da, da, da.
0: Ne aducem aminte.
1: Se întâmplă și spunem că sunt greșeli. Calitatea arbitrilor nu era suficient să fii bun arbitru, trebuia să fi fost bun și la geometrie în spațiu. Și unii dintre ei se pare că au avut probleme la această materie.
0: Acum...
1: nu e în favoarea arbitrilor ceea ce am spus. Adică, altă variantă, am avea să spunem că au fost reintenționați, au avut interes. Și ceea ce am spus este în favoarea lor. Adică eu când eram arbitru nu mă deranja când spunea cineva că sunt urât, crăcănat, mă deranja dacă mi făcea hoț, știind...
0: Da, știind că ești cinstit și că, exact, că n-ai pus mâna pe nimic niciodată și exact, asta e cel mai dureros, corect.
1: Și te doare, adică, exact, în momentul în care nu ai luat niciodată bani, te doare. Și eu vorbesc în contextul în care am oameni care au fost în fotbal și care atunci când erau derbiuri, mergeau la Mircea Sandu ca să arbitrez eu și unii și ceilalți. Că nu aveau încredere că nu se pot apropia niciunul nici ceilalți de mine.
0: Deci au hai să luăm pe Balaș. Că știm că e...
1: Erau liniștiți, că știau că sunt nebun. Dar erau, nu știu că eram, s-au încrezut, spuneau că sunt încrezut. Ai ajuns să mă cunoști în alții. Era singura formă prin care reușeam să mă protejez, că știam că fiecare vrea ceva de la mine. Am avut și simpatie, am avut și oameni care, pot să zic, m-am înțeles bine, dar nu am luat bani. Asta e clar. Nu am luat școală și...
0: Așa
1: sunt... Acum, când arbitrajul mai în glumă, mai serios, vedeam cu unică. Zic, băi, și totuși, pe zic, bă, nu știu, în ultimul an, când am realizat că termin arbitrajul și n-am sunt nimic din arbitraj, am zis, bă, hai să iau, ar fi bine să iau acum ceva. Problema este că n-am mai venit să mă ofere. Mai
0: da,
1: greu, da, mai da. Serios.
0: Da, așa sunt și eu.
1: Adică nu vroiam, zic, să mă muncești tot ce ai construit o viață în arbitraj, poți să strigi la un meci. Deci tot ce ai construit într-o viață, bine, rău, să ajungi să te pătezi, să strici, pentru că lumea asta e mică. Deci, credeți-mă, am fost și președinte, povestesc unii ceilalți, se plimbă unii de la o echipă la alta și povestesc. Se afla și se află tot.
0: Păi, cum ne explicăm lotul Pitești? Țineți minte. Adică nu trebuie să dăm prea mult timp în urmă.
1: Da, dar vezi că au suferit și nevinovați. Cazul lui Savaniu, îți garantez eu că...
0: Așa e, păi da, pentru că erau luați atunci pe ascultări și mai vorbeau și unii despre
1: alții. Savaniu este în comisia de arbitri, mă pun în fața trenului pentru el. În fața trenului.
0: Dar știți cum, că Savaniu a picat tot așa în niște discuții, când de-aia spuneau, păi nu, că poți să umbli și la Savaniu, că știu eu, tot așa, de gura lumii, știți cum e.
1: Păi nu, cel care mergea să-i ceară bani lui Penescu, și care a și recunoscut când a dat declarații că și-a însușit el banii și marea majoritate a banilor i-au găsit în dulap. Mai erau și niște fiole de senzină, din ce țin minte. Deci persoana respectivă a recunoscut, dom'le, da, i-am spus că le-am dat banii la arbitri, dar mi-am însușit. Eu, cred că avea și băiatul, din păcate, avea copilul bolnav, avea nevoie de bani. Om a spus și a recunoscut. Nu întâmplător, nu au fost întâlniri, nu au fost flagrante, pentru că nu avea cum să existe flagrant dacă nu te-ai întâlnit cu...
0: Corect. Da?
1: Era greu de crezut, pentru că, na, este greu, anumite lucruri sunt greu de crezut. Există și oameni corecți în țara asta, din fericire. Există și oameni corecți.
0: La fel ca dumneavoastră, așa le spuneam și oamenilor, bă, puteți să ziceți orice de mine, că sunt, uite, gol Argentina, 1-0.
1: 1-0, da.
0: Da. 1-0. Evident, minutul 39 vine golul. Ce șut la colțul scurt. 1-0 și Argentina la scorul ăsta este calificată mai departe.

0: De bine, fiind o mare favorită să marcheze. Da, Messi și ia revanșa și înscrie al patrulea gol. Toate alea argentinii marcate de Messi. Șutează cu stângul în pasa lui Medina și este 1-0 într-o 39.
1: Totul pare simplu la el.
0: Da, foarte simplu și acum
1: la... L-am arbitrat de două ori. Chiar are un jucător de calitate. La el e vorba și de talent. De har.
0: Da, era foarte rapid, trebuia să-l urmăriți foarte atent, era foarte, foarte rapid, adică

0: în apa limpede. Și, sau chiar la păstrăvărie, să spun așa, mergi și duci mâna spre el încet și ești convins că poți să-l prinzi. Ei, în momentul în care peștele se sizează, mișcarea aceea, plecarea aceea de pe loc este asemănătoare cu cea lui Messi.
1: Exact, da, da. Și
0: l-am văzut live. Deci are acea plecare ca un pește care urma să fie prins. Adică mai nu îți dă nicio șansă.
1: Da, exact. Și acum nu mai are viteza aia. Dar atunci când l-a arbitrat, era chiar în perioada aia.
0: Da, bine, l-am prins. L-am prins Barcelona.
1: Asta zic.
0: Și mai mult moment al ei.
1: Corect, aia atunci cu Guardiola. Guardiola, da.
0: Tenor, cu era Xavi, Iniesta.
1: Exact, exact.
0: Iniesta mi-a plăcut mult. Iniesta, adică el prindea mingea lateral și făcea tot posibilul să ajungă în suprafața de pedeapsă și acolo deja adversarii nu aveau încredere să intre decisiv, adică
1: exact.
0: Era riscul de a...
1: Da, corect.
0: Da.
1: Da. Mulțumim mult de tot, domnule Baraș, pentru prezența
0: la tine. Mult, te salut.
1: Sănătate, hai, să ne auzim cu bine. Și să fiți sănătos.
0: Să ne mai și vedem. Dacă
1: cum să nu?
0: Vrei să bei o cafea, mă inviți.
1: Dacă și ne vedem, da. Și... Da. Ne vedem, nu-i problemă. Da, bine. Numai bine.
0: Numai bine.
1: Pa, sănătate. Pa. Cristi Balaj a vorbit despre tot. Bă, așa este, că toți ăștia joacă pentru Leuțu și o fac foarte bine. Uitați-vă și voi cum i-a pasat Medina acolo. Excelent, Leuțu și-a marcat cu stângul. Colțul scurt l-a surprins imediat, n-ai ce să-i faci. E adevărat că nici grupa nu e cine știe ce. Gândiți-vă că noi am bătut pe austrieci. Austriecii nu sunt mare varză. Ei au 3 puncte că i-au prins pe iordanienii aia pilaf. Și probabil că și cu Algeria la fel o să, tot Austria este favorită. Dar uitați-vă și voi, n-ai ce să-i faci. Nu-l prinzi, nu... Deci atât de rapid a fost, a apărut acolo. S-a demarcat excelent singur. Și... a venit golul de 1-0. Bravo Argentine, impecabilă cu Leuțu Messi. Asta vă spuneam și mai devreme că înțeleg că multe lume spune că n-a fost penalti, ba a fost penalti cât casa șampionilor, penalti jumate. Iar la cum arată Austria, nu știu ce să spun. Nu e foarte rea. Că să nu creadă radioscultătorii că, domnule, nu, s-a prezentat bine Austria. Până aici însă, uitați-vă cum a apărut Messi și cum a pus-o cu stângul acolo, ce să faci? N-ai ce să-i faci. Cât să fâi, exact așa a fost. La 39 de ani, Leuțu e impecabil, al 4-lea gol. A, evident că toată lumea poate să spună, da, domne, că e cel mai mare, e tot drept, dacă o să câștige... Cupa Mondială. A ratat penalti mai devreme și a luat revanșa șampionul și a vrut să marcheze. A fost penalti cât casa, ce să mai, nu mai stăm la ce o să, ce mai turavura vrăjimăturică. A fost penalti cât casa ăla. Asta i-a ratat Leuțu, dar a venit așa al 4-lea gol. Când acum așteptăm provincia cu Cristi. Cristi joacă mâine seară la ora 8, prinde prima repede cu Uzbekistan. Dacă nici cu ăștia nu marchează, atunci mă duc eu să joc atacant. Să îmi fac datoria față de Portugal. Ei mai au de jucat, Argentina mai are de jucat campionilor cu Iordania. Adică va cupa 6 puncte, o Iordania te distrezi. Poate e și golgheterul Leuțu, mai dă încă vreo 2-3 și gata. Are 4 goluri deja, dai 7, 8, 9, 10, nu te mai atinge nimeni șampionatul de golgheter. Da, probabil că de asta au și făcut grupele astea de 23-44 de bani, cu echipe din astea ieftine și de cacvă șansă că actăni mojătă. Ia uite, Martin de Michelis a fost numit antrenorul lui Leipzig, fostul fundaș al lui Bayern München. Dar de Michelis antrenase... și prin Mexic parcă, și la Mallorca, care a retrogradat cu Mallorca, a antrenat și pe River Plate, pe Monterrey și a picat cu Mallorca,

0: Ca și la City, Guardiola și Atletico Madrid. Da, Cristi, sună-l bă pe Cristi, îl vedem mâine seară pe Cristi, însă Cristi mi-e teamă că nu mai face nimic, săracul, nu mai poate. Messi e un pic mai tânăr, mai tehnic, îl ajută și asta. Cu Cristi n-ai ce să faci, campionilor. Deci de Michelis, surprinzător, probabil a contat și faptul că știe limba germană, Martin de Michelis. Și i-au zis că... Interesant. Deci a picat cu Mallorca și prinde contract la Leipzig. Echipă care va juca în Champions League. Atenție. Deci este cea echipă de Champions League. Interesantă mutare. Sigur a contat și asta. Iar rața Merlin, îmbrăcată de mexican, de familia aia de mexicană pe mondială, a fost primită de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, ea este președinta mexicană. 7 minute au dat ăștia de prelungire, ne-au spart, bă, frate, cu prelungirile astea. 1-0 pentru Argentina. Hey, hey, Argentina, don't cry for me, Argentina, 1-0 cu Austria. Austria a plimbat mingea, a fățăit-o, cum spunem noi, dar fără prea mare succes. Centrare în fața porții și zăvârșe. 1-0 Argentina, Austria, asta a fost și emisiunea Șampionilor, ne auzim mâine, începând cu ora 18, la Radio la Sport Total FM. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu postul nostru.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: kiss.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

chapter, I find what I'm after. With change, you never